إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركبل أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. صدق الله العظيم. سورة الأنفال لسم سپارا 41 نمبر آیت. دا سورة انفال پا اول کی اللہ پاک فرمائی قل الانفال للہ والرسول دا غنیمتنا چه دا کافرنا دا مسلمان لاس تراشی نو دا دا اللہ دی او دا اللہ دا رسول دی دا غده که تفصیل نو شوی او دی آیات کے دا غیدہ سلک تفصیل بیانی گی چه کم مال دا کافرون غنیمت کے پلاس راشی دا جنگ پا مقابان لے نو دا غی پینزم حسا اگر اللہ او پیغمبر علیہ السلام دا اللہ نائب دے نو پیغمبر علیہ السلام بے وصول کی پینزم حسا دا اللہ اور اللہ نائب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر علیہ السلام بدغ پنزم حصہ بیا پنز ضائع کی نہ یو حصہ د پیغمبر علیہ السلام د خپل زان د پارا دویم حصہ د پیغمبر علیہ السلام د رشتہ دار د پارا بنی ہاشم او بنی المطلب چی دوی دا پیغمبر علیہ السلام مرگرتیا کرے دا دا اسلام نمخ کے ہم اور دا پیغمبر نپس ہم کہ دا اسلام پا خاطر مرگرتیا کری بھی ہم اور کہ دا پیغمبر علیہ السلام دا رشتے پا خاطر مرگرتیا کری ہم نو یو حصا دا پیغمبر علیہ السلام دا غترون و تربورانو او دا بنی حاشم او بنی المطلب دا اغا خلق دی چه مد زکاة ندوی تسو نور کی گی درم حصبا یتیمانو تور کریشی او سلورم حصا عام حاجتمن مسلمانانو تبور کریشی او پنزم حصبا مسافرو تور کریشی نو دا اغا پینزم حسابا پینز زائشی او پا دے طریقہ پیغمبر علیہ السلام بے تقسیم کی پا پینزو حصو کے سلور حصے دا بدا مجاہدین اشی چکم مجاہدینو جہاد کرے دے نو ٹول مال غنیمت با پینزی سیشی سلوری سے دا مجاہدینو دی او یو حصا للہ وللرسول او پیغمبر علیہ السلام با اغا پینزم حصا بیا پینز دائے کئی لکہ چی پینزیشتم حصا دا پیغمبر علیہ السلام یو پینزیشتم دا پیغمبر علیہ السلام دا رشتدارو یو حصا پینزیشتم دا یتیمانو یو پینزیشتم دا مسلمانانو حاجتمندو او یو پینزیشتم دا مسافرو

একবাটা পঁচিশ, একবাটা পঁচিশ পিঞ্জ দ্বারা ও বিশ বাটা পঁচিশ দাদা মুজাহিদিন দা, বিশ বাটা পঁচিশ দাবা পেগম্বর আলাইহিস সালাম পা মুজাহিদিন তকসিম কি নো মুজাহিদিন লাবে বিয়া সঙ্গে ওর কই যে সোমরা লখকার রে বিয়া পাগে কি গোরি বা যে পিয়াদা সোমরা দি ও পা আসুন সোয়ার সোমরা দি নো তমাম মুজাহিদিন جمد اغوی اسنا نطول مال با پا دیبا دی تقسیم کی نسوک چی پا اس سور دی اغلا با دو حصے ور کئی او سوک چی پیادا دی اغلا با یو حصہ ور کئی پا دی طریقہ با نی پیغمبر علیہ السلام با مال غنیمت تقسیم کی پیغمبر علیہ السلام چی وفات شو دی نرستو کم مال غنیمت راشی پا غیر کدا پینزم حصہ دا کل مال غنیمت ایک بٹا پانچ حصہ پاگے کے یو حصہ با یتیمان لور کی یو با حاجت من مسلمانان لور کی یو با مسافر لور کی اور دا پیغمبر علیہ السلام حصہ اپا وفات بانے کخ شلا ذات مبارک بانے نور دا خرچی ضرورت نیشن مال غنیمت کی دا پیغمبر علیہ السلام دا غیصہ کخ شلا اور دا پیغمبر علیہ السلام دا رشتہ دار و حصہ کہ پیغمبر علیہ السلام سر بے امداد کو ام کٹ شلا البتہ مسکنان و حاجت مند تا چکم حصہ ورکی گی نو دا پیغمبر علیہ السلام قرابت دار مسکن اگر با دا نور مسکنان نا مقدم گرنے لیشی بعض علماء پنیز باندے دا پیغمبر علیہ السلام نرستو امیر المؤمنین دا خپل حاجت دا پارا خمس الخمس اگر ایک بٹا پچیس حصہ اغشتی شی اور بعد روایاتو کی راضی چھے پا مال غنیمت کے پنزم حصہ دا اللہ پا نمانے چکم استی شی نا پیغمبر علیہ السلام با پا اغے کے یو حصہ بیت اللہ لورکولا پیغمبر علیہ السلام تا چې دا کل مال غنیمت نه پنځم حساب مې له شلا هغه کې به یو حساب څه حساب د بیت الله د پاره استلا بیت الله باندې خرچ کیږي نه غیله به وستا بعض فقها لیکي کم علاقه چې دا بیت الله نه لری لری دی او هغه ته مال غنیمت پلاس راشي نه هغه خو بیت الله له ایسا نه ورکي خو د خپل علاقې جماعتونو باندې به لګي مساجدو باندې با یو حصہ لگئی دا مال غنیمتنا وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ پوئشے تاسو أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ اغسچ تاسو فمال غنیمت کے حاصل کے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک دا اللہ دا پارا پاغی کی پنزم حصہ لا وللرسول او دا الله دا رسول دا پارا ولذي القربى واليتامى او دا رشتہ دار او دا پیغمبر علیہ السلام دا پارا واليتامى او دا یتیمان دا پارا والمساکین او محتاجان دا پارا وابن السبيل او دا مسافر دا پارا ان کنتم آمنتم بالله کچر تاسو ایمان روڑے پا اللہ بانے وما انزلنا على عبدنا او پا اغسبانے چی من نازل کری لی پخپل بند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندے یوم الفرقانی پا غیر روز دا فیصلے نا مراد دا بدر روز دا چی دا حق او دا باطل فیصلہ پا دا غیر روز باندے اللہ پاک کری دا او على عبدنا دا دین کامل ترین بند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد دے چھے فتح و نصرت پہ اللہ نازل کرے دے دا فرشتو امداد ورلر آلے گلے دے اتمینان و تسلی پہ نازل کرے دا ان کنتم آمنتم باللہ کچھ رتاسو ایمان روڑے پہ اللہ باندے
نکم خلق چه پا اللہ بانی ایمان روڑی تائید غیبی بانی ایمان روڑی نو مال غنیمت کی پنزم حصہ استلوت سگران ندی کدا چا خیال کدا رازی چه دا مال خو منگو گٹا نو دیکھو سا پنزم ایسا بل چالا ولی ورکو خوٹول با پزان تقسیم کو نو دا چه سو پا اللہ ایمان روڑی اغلا دا پنزم است استل گران کار ندی ایک بٹا پانچ حصہ استل ایماندار تا آسان دی ان کنتم آمنتم باللہ کچرے تاسو ایمان روڑے پا اللہ بانے وما انزلنا علی عبدنا او پا اغس چی من نازل کری دی علی عبدنا پا خپل بند محمد الرسول اللہ بانے چی اللہ پینا فرشتو امداد نازل کری دی سکون اطمینان پہ نازل کرے دے غیبی امداد پہ نازل کرے دے نہ چہ پدی دے چا ایمان بھی یوم الفرقان پاغر روز دا فیصلے چہ دا بدر روز یوم التقى الجمعان پکم روز بانے چہ دو لخکر یو بل سر مقام اخشلے یو دا ابو جہل لخکر 1000 او بل دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخکر 313 والله على كل شيء قدير او الله پاک پا ہر چیز باندې قادر دی چې په دغه روز د بدرې در سره امداد وکړه په دې قادر دی چې آئنده وختونو کې هم تاسو غالب کی او فتوحات هم تاسو له در کی اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى دا بدر دا میدان نقشہ پدے آیات کے اللہ پاک راخ کرے رہا مسلمانان صحابہ کرام آوی دا بدر میدان تا دا کافر و غٹ لکھ کر جنگ لنرات لل دا خیال نو دا ابو سفیان تجارتی قافلے لا مخل ورتلے غسل دا ابو سفیان مکہ مکرمے تا تیز رفتار اسبان سڑے اولے گو چی مسلمانان زما مخل راضی و تجارتی قافلے لوٹھی تو 1000 لخکر دا ابو جہل دا مکہ نرا روان شو ابو سفیان دا سمندر غال طرف تو پاغ لار بانے زانے بچ کو او دا ابو جہل لکھ کرتے سوال جوابو کچے منگ زان بچ کا تاسو کمکے تا واپس کے گے واپس شے نا ابو جہل وے نا دا بدر میدان تا بزو او پاغ دے کے با دعوتو نکو تمام عربو لب دعوت ورکو جشن بمناو یادگار روز با مناوو ڈمگے با گڑو مستی با کو شرابو نبسکو دارا مستے او دا بدماشے او دا غرور او دا تکبر خبری اکڑلی دا بدر میدان ترو رسیدل مدینے منورے تا نزدے طرف دا دا شگو یو میدانو یو ریگستانو او دا مدینه منوره نه لره طرف دا مکی نه خوره و کلکا مضبوط از مکه و نه کافر پا دغه اوچت از مکه پا کلک از مکه با نرال لو قبضه اکرلا مسلمانان چی رو رسیدل ناغه مضبوط کلک از مکه کافر و قبضه کرده و پاگه که اوبم وی او دا شکلنا خویدون کی زمکا کند زمکا چه پدے کے گرزے دلم گرانو دا مسلمانانو تا پاتے شنا پظاہر اتا سے مقام دوی تا ملو شو چه دشمن وحل خوپرے دا چه زانیم بچ کولی نشو لزان بچ کولو پاکی انتظام نکی دا سے جے کہ اللہ پاک
امداد کئی نو دا شپین باران اوشو دومرا باران اوشو چی دا کافر از مکا اگه که چقر جوڑی شوی گردیدل پا که گرانی درس خوری او دا برن او برال دا اخکت از مکا تا شگلن از مکا اپی لکر فرش کلک شولا او زی پا دی چی کمی کن دیوی اگه که دومرا او با او دری دلی چی دا صحابه کرام و دا دست جاردام و دا غسل دا هر سر پار پا که انتظام شو نو دا از مکا که صحابه کرام کم زی کیو اذ انتم بالعدوات الدنيا اغا واقعات کا چه تاسوه پاغی نزدی طرف دا مدینه دا میدان بدر چه مدینه طرف تا کم نزدی وا پاغی زیبان نوی اذ انتم بالعدوات الدنيا پا کم وقت چه تاسوه پاغی نزدی طرف دا بدر میدان کی عدوه پا معنی دا جانب و دا طرف دی او دنیا ادنا نجور دی ادنا من قریب تر دا آخرت پا مقابله که دا دنیا نزده دا نزکه و تا دنیا وی او قصوا دا اقصا نجورده او اقصا ما نلره از انتم بالعدوات الدنیا پا کم وقتی چه تاسوه پا طرف نزده که کم مدینه طرف تا نزده وهم بالعدوة القصوى هذا كافر باغي لري طرف دا مدينة كو دا مدينة لري طرف دا بدر والركب أسفل منكم هذا أبو سفيان قافلة دا دين اخكتوا تجارتي قافلة دا دي ميدان تقريبا دري ميل لري سمندر غالي تلعنا دا دا قافلة او دا مسلمانانو پا منز که دا قریشو لخکر رو رسیدن ولو تواعدتم لختلفتم فی المیعاد کچر تاسو یو بل سر مخک نواده کلوی لختلفتم فی المیعاد نو تاسو با پنیتا که یو بل سر مخک رستو شوی لختلفتم رستو مخک بوی تیک وعده لبا را رسیده لنوی ولو تواعدتم كذا قريش مكة او ده صحابه کرام ده دو لخکر په منځ کې مخکې نه نیټه مقرر شوې وي چې په فلاني وخت په فلاني ځای کې به جنگ کوو ممکنه ده چې په دې کې اختلاف راغلی وي د وعدې هغې ټیک ټیم ته یو فریق را رسېدلی وي بل فریق نه وي را رسېدلی دا ځکه چه دا مسلمانان چی دی ندیتا دا کافر و دا تعداد او ساز و سامان چه ویلی شوی 1000 لخکر سر دا وصله را روان دی مسلمانان و سرسو 313 وصله نوی اصون و غیره نو شاید چی دوی یریده لوی او دا میدان تنوی تلی جنگ بنو شوی دارن کده کافر و تا دا مسلمانانو مخک پته لگیدلی وا چې دوی سره به د الله دومره امداد کیږي دوی به غالب وي موږ به مغلوب یو د دوی د حقانیت د حق پرستی او د زړورتیا پته ورته لګیدلې وي شاید چې دوی کافر هم بیا نه وي راغلي هر یو ډلې به وي چې د جنګ ذمواري په سر نه اخلو تردد به پکې راغلی و نه به راغلی ولو تواعدتم كچرتا سود مخکنه یو بل سره وعده کړی وي لختلفتم فی المیعاد نو په وعده کې به نیټه کې به یو بل سره رستو شوی وي ولکن لیقضی الله امرا کان مفعولا لیکن دی الله پاک لیقضی الله چې فیصله وکړي امرا د یو کار کان مفعولا چې هغه مقرر شوی و کم کار چې الله مقرر کړو چې د کافرو شکست او د مسلمانانو فتح وا الله مقرر کړو دا کار الله وکړو ولکن ليقضي الله لیکن الله پاک کول امرا هغه کار لره کان مفعولا چې هغه د الله په علم کې مقرر شوی و ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة قریش د خپل قافلې امداد د پاره راغلی وو مکه مکرمه نه د ابو جهل لخکر د
د خپل تجارتی قافلې امداد د پاره راغلو. او صحابه کرام په دغه تجارتی قافله حمله کولو د پاره راغلو. نو قافله خو لاړه د منځه ووتله، او دواړه لښکرې په دې میدان کې یو بل سره مخامخ شولې، خو یو بل نه مخکې خبر نه و. نو که دوی قصدن راتلل شاید چې مخکې رسته شوي وي. نو الله ناڅاپه دوی یو بل سره مخامخ کړل، د پیغمبر علیه السلام صداقت ورته ښکاره شو. اوس چې کوم سړی مړ شو هغه په یقین سره مړ شو، کوم چې جمدې دی هغه په یقین سره جمدې دی. او بعض علما وایي د مرګ او د جن نه مراد کفر او ایمان دی، چې چا ایمان راوړی دی هغه هم په دلیل دی، او څوک چې په کفر دی د دلیل لیدې نه وروسته په کفر دی. حق دواړو ته ښکاره دی. موت او حیات ظاهری معنا مراد نه ده، معنوي مرګ او حیات جن حرکت او نجات سره مراد دی. نو معنوي حیات اسلام او ایمان دی، او معنوي موت شرک او کفر دی. نو قرآن پاک نورو ځایونو کې دا الفاظ استعمال کړي دي: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، اے ایمان والو حکم اومنه د الله او د الله د رسول، اذا دعاکم لما یحییکم، چې کلم را بلی هغه سیستا چې تاسو جمدی کوي چې ستاسو پکې جن دی. نو مراد د حیات نه حقیقی حیات او جن دی، دائمی راحت دی چې د ایمان او د اسلام په برکت باندې ملاویږي. لیهلک من هلکا، دې لپاره چې هلاک شي هغه کس چې هلاک شو، عن بینة د قیام حجت نه پس دلیل پہ قائم شو نو مر شو، یا کافر پات شو. ویحیا من حیا، او جمدے پات شی اگر سوک چه جمدے دے، عن بینة رست د قیام د حجت نه، حجت او دلیل پہ قائم شو نو اس پات شو جمدے مسلمان شو. و ان اللہ، بے شک اللہ پاک لسمیع علیم، خامخا اوریدونکی او خبردار دی. الله د کمزوری مسلمان د مظلوم مسلمان فریاد اوریدو والا دی، او پویږي، علیم دی چې په کومه طریقه د سره امداد وکړي. نو د بدر په میدان کې د مسلمانانو فریاد الله څنګه واورېده، څنګه یې ورسره امداد وکړه؟ اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا، الله پاک پیغمبر علیہ السلام تا خوب کے دا جنگ دا نقشہ مخ کیوں کھولا. دا کافران 1000 لخکر چه میدان بدر ترات لل، نو دا اللہ لگ اخول، او دا مسلمانان و تدیر اخول. پا خوب کے مسلمانان دیر اخول، او کافر لگ اخول. دا څه دپاره؟ دا مسلمانان چې ډېر اخول او کافر یې لږ اخول، نو دا مسلمانان یې پہ ورزلور کړل چې ورځې پہ ډېر لږ خلک دي راګیرې کې. د مقابلې په وخت کې جرأتمندۍ سره جنګېدلو دپاره ویخول. خو د پیغمبر خوب غلط نه وي، نو په دې کې کافر پاتې کېدون کې خلک ډېر لګو. په دې 1000 لخکر د کافرانو کې ډېر لږ خلکو چې کافر پاتې شو، وروسته نور مسلمانان شوي دي. دا کوم چې پکې تر مرګه مرګه په کفر پاتې کېدل عقل لږې وته، خو چې دغه لږ کافر دي. او د بدر په جنگ کې د کافرو لخکر کې چې کوم مسلمانې دو والا دی، وروسته به مسلمانېږي، هغې کافرو کې اونخو د پیغمبر خوب رښتیا دی. او دا خوب تعبیر داسې ممکن دی چې دا کافر لږ اخول دی لږوالي کې دا غوی مغلوبیت ته اشاره ده، چې دا کافر چې هر څومره دی دی شکست بخوري مغلوب به وي. او کافرو ته
دا مسلمانان لکاری دل دا خو واقعی حقیقتو تی دا 1000 پا مقابلہ کی 313 لگو دا کافر پا نظر کی مسلمان لکاری دل لگو او دا دا اغ وقت خبر دا تی دا دوار لکاری پا ابتدا کی یو بلتا مخامخ شو او بیا چې کله دیو صحابه کرامو پا دی کافر بانے پس روارتیا حمله کولا او دا فرشتو لخ کر راغی نو دی کافرو تا دا مسلمانان دا زان ندو چند کاری دن دا 313 مسلمانان دی 1000 کافرو تا 2000 کاری دن دا زان ندو تا دو چند کاری دن نو یا روپ پر راغی چو ایمان خو دیر لگ راغی لیو مسلمانان خورا تا دیر زیاد تی نخ پیو خیلی اوز دا خبره چه دا مسلمانان دے کافر و تا دا زان ندو چند کاری دل دا 313 1000 لکر تا 2000 کارش آل عمران کی اللہ دا دے ذکر کئی و اخرى کافرتن یرعونہم مثلیہم رأی العین دوے مدلوا دا کافر چه دوی بلیدل لزان ندو چند دا صحابه کرامی لزان ندو چند اولیدل اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا پکم وقت کہ اللہ تا تا اخول دا کافران فی منامک ستا پا خوب کے قلیلا لگ ولو اراکہم کثیرا لفشلتم کچر اللہ تا تا دا کافر خود لوی کثیرا دیر دا دا تا دیر خود لوی لفشلتم نتاسو ببزدل شوی صحابه کرام تعالی وی که تاسو تا دا لکر زیاد خودل شوی دومره دیر کافر رازی و تاسو با بزدل شوی لفشلتم ولتنازعتم فی الامر او تاسو با پکار دا دی جهاد که یو بل سر جگر کرده وی اختلاف بم کرده لتنازعتم فی الامر ولیکن اللہ سلم لیکن اللہ تاسو دا اختلاف و دا جگر نسالم و ساتل اللہ بچ کرده انه عليم بذات الصدور بيشك دا الله پاک عليم خبردار دي بذات الصدور باغ پټو رازونو د سينو د زړونو پس له کومي خبرې دي دا غين الله خبر دي واذ يريكمهم اذ التقيتم في اعينكم واذ يريكمهم کہ اللہ خود لیوی تاسو تدا کافر اذ التقیتم او پا اغا وقت کے چھ خود لیوی تاسو تدوی اذ التقیتم پا کم وقت کے چھ تاسو مقابلہ کولا فی اعینکم ستاسو پسترگو کے قلیلا لگ ویقللکم فی اعینہم او تاسو لگ خکارک للے دا کافر پسترگو کے صدا پارا لیقضی اللہ امرا دینا پارا چی اللہ او کی اغکار کان مفعولا چی دا اللہ پا علم کی مقررو و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ پاک طرف تا ترجع الامور طول کارونا با پیش کولی شی

0: العظيم سورة الأنفال 45 نمبر آيات يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إيمان ولو چکل تاسو د دشمن سره ملاقات اوکے نو په دغه وخت کې الله پاک ډیر یادوي. میدان جنگ کې دشمن سره مقابله کې نو دې الله هدایت نامه ورکړله چې په دنیا کې کامیابی او په آخرت کې نجات دپاره دی یو مجربه نسخه ده. خیر القرون کې چې څومره جنگونه مسلمانانو کړي دي او الله پاک هغوی له کومه کامیابي ورکړې ده فتوحات شوي دي نو د هغې راز په دې ذکر الله کې دی. نو دې ځای کې چې کومه نسخه الله ښیي یو پاغے کے ثابت قدمی دا او مزلو مضبوط ساتل لی ثبات قلب ثبات قدم چه کل یو سڑی زلو مضبوط وی نو قدم بے مضبوط وی کزلے سس پس شو قدم بے سس شی نو یو زلو مضبوط کا قدم مضبوط کا دویم ذکر الله دا یو معنوی وصله ده چې د مؤمن نه غیر تمام دنیا قومونه د دې نه غافل دي. نو په جنگ کې کامیابی د زړه په مضبوطیا او په ذکر د الله باندې وي. نو دا د مسلمانانو یو روحاني وصله ده. قرآن پاک کے ډېر عبادات ذکر شوی دی خو کثیر لفظ هغې سره نشته او ذکر د الله داسې دی چې دې سره کثیر لفظ راغلی دی. داسې الله نه دی ویلی چې صلوا صلاة کثیرا منځونه ډېر ډېر کوي سومو سیامن کثیرا روجے ڈیرے ڈیری نیسے خوچے دا ذکر مقا راغلے دا نو دا ذکر پا مقا اللہ فرمائی وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا نو ذکر دا اللہ یو داس عبادت تے چے ڈیر آسان دے ډیر وخت پہ نه لگی محنت نہ غواړي د بل کار لپاره رکاوټ نه جوړیږي. نو دا الله پاک فضل باندې ملاویږي او دې دپاره هیڅ شرط نشته. دا نه چې اودس چا ردان بکې نو ذکر بکې کنی نه بکې جامع بر پاکی نو ذکر بکے کنی نبکے مقبل قبلی تی ذکر کوا کنی نبکے دا شرطو ننشتا پا ناستا بکے پا ولالا بکے پا ملاستا بکے پا روانا بکے ہر حال کے ذکر کوا پا بندی نشتا. ذکر اللہ یواز پا جب باندے یا پا ذرو باندے ذکر کولو تنوئی بلکہ ہر جائز کار جو پاگے کہ دا اللہ و دا اللہ دا رسول تعاتوی دا ٹول کارونا دا ذکر دے. نو دا ذکر مفہوم عام دے آسان دے او دا بندہ تم ذاکر ویلی شی او دا دے دے ذکر کئی لکا حدیث مبارک کراغلی دی النوم العالم عبادة دا عالم خوب ام عبادت تے زکا عالم دا خپل علم دا تقاضے مطابق عمل کی نو دا دا او دا کیدل او وخیدل تول دا اللہ پا تعد کرالل او کم شی چی تعد کرال دیا غا ذکر اللہ دی میدان جنگ کے دا ذکر اللہ حکم پظاہر ادا سے معلومی گی چی مجاہد تیو دا جہاد کار پغالا دے زیادی مشقت پیدا وروا چو چی ذکرم کوا تو دے والا دوے ما ڈیوٹیو لگولا اور دوے ما ڈیوٹی گران ادا اور ذکر اللہ یو عجیب خصوصیت لری محنت نگواری بلکہ ذرے پہ نورم مضبوطی گی لذت پکشتا خوند و مزہ پکیرا اسم بازے محنت کش خلق محنت کی اس انسر گری کی لوبی ہوئی سندر اس انسر ہوئی نہ کہ یو مومن مسلمان دا سندرو او دا لوبو پزے دا اللہ ذکرو کی حیث تکلیف ہم نشتا نو ذکر اللہ دے سر ظلم مطمئن شی اللہ بے ذکر اللہ تطمئن القلوب پڑے رسی زنو ظلم مطمئن نوی خوشال بنوی خو پا ذکر دا اللہ با ظلم مطمئن وی او خوشحال وی لکہ دیر اولیاء کرام پا ظاہر و توی چھ پا غمونو کی ڈوب دی اغیر اللہ پا ذکر بانی مطمئن دی نو ذکر اللہ دیر دیر کوا خو ذکر سنگ چھ پا جب دی نو دق شان تے پا ظلہم پا کار دی او کہ صرف پا جب بانی وی او پا زلبانی نوی نو بیا بے اغا اثر نوی کم چه پا زبان او پا زلدوارو وی وی بر زبان تسبیح در دلگاو خر ہیچ نی تسبیح کے دار اثر چه پا خپل جبا بانی دا خپل سارو دا خرو دا غویانو ذکر کے پخپل جب دا اللہ ذکر کے پزڑ کے دے دا ساروی صاحب کتاب دی بر زبان تسبیح پجب سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت کی صاحب کتاب چیز دونوں میں غویان دی دونوں میں خر دی دونوں میخی دی دومر غواگانی دی دومر گڑی دی دومر پکی چیلے دی دومر خر دی دا ہی صاحب کتاب کے نو بر زبان تسبیح در دل گاو خر ہیچنی تسبیح کے دار اثر فتح نبی صاحب رحمت اللہ علیہ وی دا نش ندام خدی چرا پجب اللہ اللہ کے او پجڑ ندا وی یو اندام خود پا ذکر بانے مشغول کنا سگڑے وڑے بڑے ویلے راغے پدے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کزل کی نشتا سورہ دے پس بزرت عمر کشی نا پدے شیر کیا غیر ترمیم کی وی برزو بان تسبیح در دل گا اخر ہیچونی تسبیح حمدار اد اثر نا کپا جب بانے تسبیح دا اوزل کی گا اخر لے نا ام دا سن سا اثر کی امید دے انشاءاللہ حضرت عمر کشی نو ذکر اللہ ضائع کی گی نا بہتر خدا رچے پزڑ او پجب دواڑو وی ہو کہ صرف پجب وی نو ام بیا وخراشی اثر بو کی اور پسے فرمائی اطیع اللہ و رسولہ دا اللہ تابداری کوا او دا رسول اللہ تابداری کوا دا اللہ امداد دا پیغمبر علیہ السلام پا طاعت کے برازی کہ دا پیغمبر علیہ السلام طاعت نہ کہے دا اللہ امداد بنے راضی وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ یو بل سرا جگڑے مکوے او کہ جگڑے کوے نو بزدل بشے او استاس قوت بختم شی دشمن ته سپک په نظر راشي. واصبروا صبر کوي، ان الله مع الصابرين، الله د صابرینو ملګری دی. يا أيها الذين آمنوا، أي إيمان والو، إذا لقيتم فئة، هر كلا چتاسو ملاقش ديو لخكر سرا، فاثبتوا ثابت قدم سيگه، واذكروا الله كثيرا، يا بوي الله پاك دير دير، لعلكم تفلحون، شاید چتاسو فلاح بيامومه، کامیاب شه، مراد بيامومه. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تاسو تابداري كوي حكم مني دا الله او دا الله دا رسول. وَلَا تَنَازَعُوا، يو بل سر جگل مكوي بحثنا مكوي. فَتَفْشَلُوا، نتاسو ببزدل شي كجگل كوي نبزدل بشي. وتذهب ريحكم، وستاسو قوت بلال شي. واصبروا صبر كوي، ان الله مع الصابرين، بيشك الله ده صبر كونكو مرگره. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم، ما كيگه پشانت ده اغي خلقو، خرجوا من ديارهم كي اوتل دخبل كورونا بطرن فغرور و تكبر. ورئاء الناس، او خلقو تا ده خودن دا پاروطل، ويصدون عن سبيل الله، من كولي كل دا الله دا لارنا. ابو جهل دا بدر ميدان تا چتو نو دير دوم دام سروطو، دور سرنا دا موسيقي اسباب زان سروارشتل، پا مسلمانانو بانده روب اچي، نور قبائل باندي ام خپل بدماشي مناوي. لاركي ابو سفيان پیغام رو لے گا، زما قافلہ د خطر نه بچ شلا، تاسو مکی ته واپس لاړ شي. ابو جهل ډیر په غرور او تکبر باندې وي، نه واپس کیگو تر سوچ من د بدر چینه لتلې نه وي، التم مجلس مناقض کړي نه وي، گانے بجانے والا اویرا تلوب ویل نوی، منگ دا کامیابی جشن منو کری نوی، شرابم سکلی نوی، مدیم اغشت نوی، دری روز پوری اخانم علال کری نوی، عرب و ترقبل میل مستیا روب دابم ور کری نوی، آگے پوری نواپس کیگو. او دا بدر پا میدان کے ہمیشہ دا پارا یادگار جوڑا ولو دا پارا روانیو، چا آئندہ دا دیو موٹی مسلمانانو حوصلے پریوزی او زمان مقابلے لدرات لو جرعت انکی. خود بدبخت سپتوا چه کم منصوبے جوڑو لے، کم سوچنے کول، اگر اللہ پا قابو کی اللہ یوم کامیاب نکو. تولے پہ نسکو رکل دا بدر میدان کے، دا بدر دا چینے اوبے انسکلے، دا بدر پا میدان کے شراب انسکل، دا مرک پیالے پا خلک لور خلپ اکلا چھتے رکلا، او جشن اونک بلکہ دا مدینے نا ترمکے پورے پٹول میدان ویرو نا کے دل جشن نا دے منو شوی. کم مالونا چی دا بدر میدان کے دوی پہ مستی کولا، اگا مالونا ٹول مسلمانان تا مال غنیمت کے پاتی شو. او دا دوی یادگار پا بدر کے جوڑ نشو، بلکہ دا دوی دا تباہے او دا مسلمانان دا زندباد یادگار تر قیمت بدر کیوں لگی دا. غرور او تکبر باندې جنگونه نه ګټل کیږي، په تقوا پرهیزګاری ګټلی شي. او کافرو کې تقوا پرهیزګاری نه وا، میدان یې بیلو. وایي د بدر میدان ته کافران چې روانېدل، نو په خپل لښکر باندې ډېر لوی غرور او فخر کړی دی. خو بنی کنانه یو قبیله وه چه ده قریش ده آغوی سر چیل چال شو، خطر داوا چه کمنگ میدان بدر تلار شو او بنی کنانا زمن پا کورونو بانے حملو کی نو خوشحالی برا لأور سکور کی فوراً شیطان راغی او دا ابو جہل او دا غد مرگر شایو ٹپولا حمت والا زیاد کر دا کنانا قبیلے سردار سراقہ ابن مالک پا شکل کے ابلیس راغی زان سر اخپل لخ کر راوستا ابو جہل تے خو تسلیو اتمینان ورکا وے من ستاسو مرگریو ستاسو حمایت لراغلیو او دا کنانا قبیلے نا بے فکر ہو سے گا نو دا اغی زینا دوی مطمئن کل کنی دا دوی زردیر نکی دا وے اصن دشمن پا کور راش حملو کی وے چھ کلے لاس پلاس نیولے روان کل ابو جہل او شیطان لاس نیولے او پا گپ شپ پا خندا خندے باندے روانو بدر تا چھ قریب شو وے دا ابو جہل دا لاس نا شیطان لاس ازاد کر زکا مخ کے جبرائیل و میکائیل و دا فرشتو لخ کر اولی دو وی ابو جہل و توی سراقا عین دا میدان جنگ کے دو کلا سر کیا لارے وی تا سر پاتکی دے نشم ما اغس اولی دل چی تا سیوی نینا دا فرشتو لخ کر اولی دل دی انی اخاف اللہ دا اللہ نیرگم نو دا شیطان کارو چه دا مرگ پا خلے کے وروا چول او دق دے کتنا شیطان لاو او ابو جہل او دا غمرگری پرے خودن وی کل چه دا بدر جنگ قلار شو او سکا پھر مکے مکرمے توا پس رالل نو سراقہ ابن مالک اولی دا و تی بدبخت ستار لاسم شکست خور تبا شو تارا توی چه منگ مرگری او منگ دا سر حمایت کو او بیا عین میدان کیو تختی دا غوی زتا سر تلی نیما ما دا تا سر شرکت نرے کڑی تالا میں ڈاٹ گرن نظر در کڑی زخو اس خبر شم چی تو واپس را لی سر دی خوڑا لی اس دا نا خبر شم سراقہ ہو نو تلی دا خو ابلیس دا سراقہ پا شکل کی تلی وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ مکے گئے پشانت دا اغی خلقو خرجو من دیارہم چہوی وطل ادق پل کورننا قریش مکہ کافران بطرن پا غرور و تکبر سرا ورعا الناسے او دا خلقو تا دا خودن دا پارا ویصدون عن سبیل اللہ دوی منک والکول دا اللہ دلارنا واللہ بما یعملون محید اللہ پا اغی عملون جدویے کی احاطہ کون کرے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اغا وخیات کا چی خشتک دوی تا شیطان عملو نددوی دے کافر تا شیطان دا اقبل گند عملو ندیر خشتک کارک رد وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ شیطان ور تویل لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمِ نن رو دے پتاسو باندے حصو کم غالب نیشتا قریش مکہ تویل نن تاسو غالب یا پتا سو بل سو غالب نیشتا من الناس پا خلقو کے وَإِنِّي جَعَرُ لَكُمْ او زستاسو حمایتی ما زدہ سر امداد کو من فَلَمَّا تَرَاعَتِ الْفِعَتَانِ هر کل چد و ڈلی یو بل تمخا مخشوی یو دا صحابو بل لکافرو نکس علا عاقبائی شیطان پا قبلو پندو باندے واپس اگر دے دا لال پشاشو وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ ویز استاسو نا بیزار یما انی ارا بیشک زمینما ما اغس لا ترون چی تاسوی نوینے زد فرشتو لخ کر وینما تاسوی نوینے انی اخاف اللہ بیشک زد اللہ نا یریگما واللہ شدید العقاب اللہ سخت عذاب ورکولو والا دے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن 88.4 کی نشریات. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

نوے ورزے نوے ہیلے نوے خوشالے د مرغانو خواگ آوازونا او د فضا تازہ سکون دا وقتے چخپل زرت سکون ورکڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازی چی یوشو د خوشالی د مسکا او مثبتو خبرو سرا تاسو اورئ ریڈیو امن 88.4।

नवे वरजे नवे हेले नवे खुशालई। द मरगानो फग आवाजुना और द फिजा ताजा सुकून। دا وقتے چخپل زرت سکون ور کڑے او خپل ورس بخ سوچ سرا پیل کڑے رازے چے یوشو د خوشالی د مسکا او مثبت خبر سرا تاسو اورئی ریڈیو امن 88.4 کرے

دا آواز دے دا امن. دا آواز دے دا پاکستان. دا آواز دے دا ریڈیو امن 88.4 نیٹورک.

0: اکثر ستاسو د پوهې لپاره دا خبره کوم چې تاسو مهرباني وکړئ چې تاسو زمنګ د های کاسمیټک د کمپنی د 3D ګلوینګ فیس واش استعمال کړئ. د انار او د لیمبو والا فیس واش تاسو استعمال کړئ. په دې کې دننه سکرب دیږي. دا به ستاسو مخ د دننه نه صفا کوي. کله چې ستاسو مخ د دننه نه صفا شوږي زمانه په ذمہواری سره په 2000% ګارنټۍ سره خپل مخ صفا واخلی جی. د مخ د صفای مطلب دا دی چې ستاسو خپل مخ دانی په مکمل توګه باندې د های ګولډ بیوټي کریم سره او د های کاسمیټک د کمپنی د 3D ګلوینګ فیس واش سره ختم کیږي. و سره د های کاسمیټک د کمپنی د های ګولډ بیوټي کریم او د انار او د لیمبو د فیس واش د استعمال سره د خپل مخ تیر سره د ټول عمر لپاره ختم کیږي. د خپل مخ رنگ د ټول عمر لپاره سپین کیږي. یعنی تاسو به زیات کریمان داسې استعمال کړی وي چې استعمالوي یې یا خو بیخي ریزل نه درکوي. خدله دا مخ په دې بل راواړی او یا چې کله استعمالوي نو ټیکی خو چې کله پرې دیږي نو بیا په مخ تیر سره داغونو دانې راځي. دا هغه کریمان دیږي چې دې کې سټیرایډ ډیر زیات ویږي. په دې کې مرکری او پاره ډیر زیات ویږي چې کله هغه د حد نه زیات شي هغه په دوو شپو کې ستا مخ تک سپین کیږي. خو بیا چې کله ته لکه پرې دی نو د هغې نه بعد بیا د خیر سره ته چې کله شیشې ته ګوري نو ستا په ځان باندې شک راځي چې آیا دا مخ ستا دی او که نه. دا مخ ستا نه دی جی. بار بار زه دا خبره کوم جی زه لکه د میډیکل فیلډ سره تعلق لرم او زه چې څومره په دې باندې پوهېږم چې مخ خرابیږي ولې او مخ به سمیږي څنګه نو یقینا چې دا رښتیا خبره ده چې زمونږ نه وضعیت انشاءالله په دې باندې څوک هم نه پوهېږي جی. مونږه تاسو ته دا خبره کوو جی چې د معدې لپاره مونږ یو دومره زبردست شربت جوړ کړی دی جی. الحمدلله یو کاسمیټکس کمپنی داسې شربت نشي راوړلی جی. د معدې کینګ دی جی. زه درته وایم لایپوزایم استعمالوي هر څه خوري. لایپوزایم استعمالوي ډاکټر نه مکمل چټي کوي جی. لایپوزایم استعمالوي د معدې ګولې وسوځوي. لایپوزایم استعمالوي تاسو معده به ټول عمر لپاره ځوان وي جی. عمر به دې اتیا سل کالی. خوراک به ان شاء الله داسې خوراک کوي چې ودې نه کړلو. نو ماته پروګرام کې کال را ملاو کو چې سني ویل غوښتل هغه وایي جی. څوک چې لایپوزایم استعمالوي د معده به نه بوډۍ کیږي جی. اتیا سلو کالو کې به هم چې کم دی کستا عمر وي باغی کې بمته بهترین خوراک کوي جی. ساسو پکور کې داسې مشران دي چې دا غي عمر اویا اتیا کال دی جی. دغه مشران الله تاسو د لایپوزایم شربت راوالی جی. نو لایپوزایم شربت کې کمال دا دی چې دا کله تاسو استعمالوي نو د دې سره به تاسو خوراک ډیر کوي جی. نو چې کله ته خوراک ډیر کې نو ډیفینیټلی بدن ته به طاقت ملاویږي جی. او چې کله بدن ته طاقت ملاویږي جی بدن ته توانایي ملاویږي نو بیا نور سکے بیا خو بزوان زوانه کنه. لازم ہے صلی علی لازم ہے صلی علی زکا درته مې جی چې تاسو د های کاسمیټک د کمپنی هر یو پروډکټ استعمال کړئ جی. زمونږ د کسٹمر لکی ڈرا شروع شوی دی جی. د کسٹمر لکی ڈرا کې زمونږ په هر یو های ګولډ بیوټي کریم کې دننه سپین کاغذ دی کوپن بکې پروت دی جی. همدغه شان د ویختو لپاره موږ د های کاسمیټک د کمپنی چې کوم هربل آئل تیار کړی دی نو په هر یو تیلو کې دننه کوپن پروت دی جی. یاد لري زمونږ د کسٹمر لکی ڈرا سدا طریقې سره دا چې زمونږ په هر یو کریم کې دننه کوپن موجود دی جی. او زمنګ په هر یو تیلو کې هم دننه کوپن موجود دی ٹھیک شو جی. نو زمنګ چې کم تیل لري دا تاسو اخلي جی. په دې کې دننه یو کوپن پروت دی جی. دا کوپن په کور کې ځان سره د سرو سره سنبال کی دی جی. تر ته کور کې تاسو زنانه چې کم دې سری خو دي دی کنه د سرو په ډبي کې دا کوپن کی دی جی. صحیح ده کنه. اوس وی جنانا وای کوم ته چرته څنګه راغلی وې ما با د سرو سره تللې وې تاسو ورې دي کنه وای جنانا کوم ته چرته څنګه راغلی وې نو ما با لکه د سرو سره تللې وې جی. نو تاسو دا مې مجي همدغه شان چې کم دی هغه یعنی تاسو سوکو جی تاسو د های کاسمیټک د کمپنی زمنګ هربل آئل هم واخلی جی. باغی کې هم چې کم دی هغه دننه کوپن پروت دی جی. او هغه دننه چې کم دی کې کوپن پروت دی جی نو هغه کوپن هم تاسو په کور کې د سرو سره کې دی جی. او سرو سره کې دی خدا دا چې سبا لاس نه شي بیا لکه او کنه بیا به جنگونه کوي په کور کې چې زما کوپن چرته ورک شوی دی جی. او کوپن مې چرته دی د اقبال صاحب شعر دی وچی وچی جنگ دی ورکشی جنگ خو تور سڑے دے او یعنی مینا مینا یا مکہ مکہ مولا امن خو کون تر دا او دی مور نہ بچے ورک دے دا مور شو تر دا او یہ زلمی پغرونو کی غمی لٹوی پیغلی لونگ غواڑی گورگوری غواڑی او دا ادم خان لگوتو دم وتی دی یہ دا ادم خان لگوتو دم وتی دی درخوڑ اباب غواڑی سندری غواڑی او یمنگ گلنا پر ہرونو ویشو یمنگا منگ گلنا پر ہرونو ویشو دنیا لالونا ملغلری غواڑی او یہ ترخو حالاتو ترخی کڑی جبی یہ ترخو حالاتو ترخی کڑی جبی دمین شکور غواڑی شکری غواڑی او ید پر ہرون دس پرلی بادنا ید پر ہرون دس پرلی بادنا د غم جاگیر د غم دوتری غواڑی او د خپل اختیار د اسمان سیل صابرام یہ دخل اختیار دا اسمان سیل صابرا خپلی بنی خپلی بنی خپلی وزر غواڑی نو دمی دے جنگ پوری تاستو ویلو جی نو بیا بس ابال جنگونا کوئی جی رکاش مایو کوپن زان لجوڑ کرے وی جی وست تاسو سر موقع دا چی تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی ہائی گولڈ بیوٹی کریم واخلی پدی کی دننا کوپن موجود دی جی دا ہائی کاسمیٹک دا کبنی ہر بلائل واخلی جی پدی کی دننا کوپن موجود دی جی اخپل خائص پنیم گرے نا پرے دے خبر مطلب میں دا دی جی جو زمانگ کریم استعمال ہوئی دګ د چې بکریمو کې کوپن نه په فیس واش نشته دی او د فیس واش نه بغیر ستاسو د مخ خایس نیمګړې دی جی زمونږ کمالی سیس فیس واش دی چې هغه ستاسو مخ د دننه نه صفا کوي جی زما په ټیک ټاک باندې آر جی نیاس علی مومن په نوم باندې ما په ټیک ټاک باندې ویډیو ورکړې دی جی تاسو ګورئ جی د فیس واش حوالے سره ما تاسو لا ډیر ډیپلی معلومات درکړې دي د تصویرانو سره تاسو چې کله هغه تصویرانو ګورئ نو تاسو ته پته لګیږي جی تاسو ټیک ټاک استعمالوي جی نو ټیک ټاک ډیر زیات مې استعمالوي استعمال کی دا چا پسر کی خشکی دا او دا چا پسر کی خارخ دی جی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا کیراٹین شیمپو استعمال کی دا چا پسر کی خشکی نشتا دی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈی والے شیمپو استعمال کی دا چا پسر کی خشکی نشتا دی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈی والے شیمپو استعمال کی دا چا پسر کی خشکی نشتا دی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈی والے شیمپو استعمال کی دا چا پسر کی خشکی نشتا دی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک دا کمپنی دا انڈی والے شیمپو استعمال کی دا چا پسر کی خشکی نشتا دی نو تاسو دا ہائی کاسمیٹک 594 سات باندې تاسو کال کوي 0 315 شپکسوا درینوی پنځسوا سلورنوی او باندې ما ته کال کوي. په دې نمبر باندې تاسو میسج مونږ ته روان دي. په دې نمبر باندې تاسو میسج هم یعنی شاملول شي. تاسو میسج به شاملېږي زما د سټوډیو د یو فون نمبر دی 0 97 0 3 5 0 7 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 0 7 ستاسو کریم او فیس واش مونږ استعمالو ولا ډیر ښه رزلټ دی ډیره مهرباني ډیره شکریا رزلټ به څنګه شنه یاره داسې خو کېدی نه شي جی زه خو تاسو ته وایم زمونږ دا فیسوا چې کوم دی زمونږ کریم دا میډیکیټډ دی جی تاسو ته به رزل خام خام ملاوېږي جی سلام بھائی څنګه یې بھائی پروګرام دی اورما ز ابراهیم اوان یما او ستاسو لایپوزایم شربت ما خپل امیل راوړی دی هغه وسره ډیره ښه ده او زه د ثوابه یم مونږ دلته کور دی جی ډیره مهرباني ابراهیم بخیرالی ستړی مشی جی تاسو لایپوزایم شربت خپل امیل راوړی دی او هغه وسره ډیره ښه ده څنګه به ورسره نغه کیږي دا خو کیدی نه شي فاطمه ګلی خیال دې ورته کنه هسې به وی چې لایپوزایم به کار نه کوي څنګه به نه کوي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتو السلام علیکم ہلو آواز نہ درزی گولے دما والا پلے ٹول پروگرام کی ددی شیز نہ ڈیر سخت سنو چوچی دا الا والا اوکے او دا خبر نہ کہی جی زما پخپل پروگرام کی ازو چچر تم پروگرام کو مدریسی سر میں بالکل نہ لگے گی جی او جی 0336 85 097 بل نمبر دے 0315 693 594 سات بانی تاسو کالو کی جی خری وے پاس با اسمان کی ستوری زوے پاس با اسمان کی ستوری زوے او دوے مائے کڑی ددن جانان او دوے مائے کڑی ددن نہ کسے لکھلی جی بہرحال ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ گڈ مارننگ سر سنگے نیاز علی سر سنگے تاسو دا پروگرام ڈیر خیستا دی جی ز اروسا امبیری کلی کی تاسو پروگرام اورما زما سرا زما خور ہمیرا او علینا ہم پروگرام اوری بھائی تاسو پروگرام مونگ ڈیر خوخو او ستا خبر ڈیر خوگی دی بھائی دا ہائی کمپنی کریم او فیس واش مونگا را اوڑی دی شیمپو تیل ہم مونگا را اوڑے دی بھائی کوپنے ہم مونگا جوڑی کری دی جی او زندہ با کوپنے زان سر پکور کی سرو سر سنبھال کی دا صحیح دا کنا صحیح دا چی کوپنے دا نور کی نشی خا ڈیرہ مہربانی اروسا بی بی تھینک یو سو مچ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لکھا خبر والی نہ کہ یار ہلو ہلو آواز درزی کنے درزی اصل کے زمانہ سسٹرک دے ہوتا سو خبر ہے نہ کوئی ڈیرہ مہربانی ڈیرہ شکریہ تھینک یو سو مچ جی نو سوچی والا سمشا او کنا نو سوچی دے اخر کی دے سمشا خبر ہے کہ وہ گرے بے گو سکے گا ماں اوکے جی نیکسٹ کالر السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر جی سرنگے
0: بخیر علی مشرست علی مش سو خبر کی دے کم دینا
1: حضرت علی و مکینہ
0: دے کال کڑے دے حضرت علی سنگے طبیعت دے سنگے دے
1: اللہ شکر دے تو آیا
0: خیریت دے یار اگے دے مکین دکاندار غریب تا سو ڈیر تم کڑے تنگ کڑے دے انصاف جن سٹور والے سید رحیم سے دے آواز ڈیر زیاد کٹکی کی خبر ادا سیدھا سید رحیم صاحب نے سید رحیم صاحب انصاف جن اسٹور والا مکین بازار والا تا سو ڈیر تنگ کڑے دے یقین ہوگا آؤ تیرہ نمبر مارکیٹ سے دے آگا تا سو ڈیر تنگ کڑے دے پدے پینزائم گولو بانے غریب ماں پسی میسج نہ کہ منگ فیکٹری پسی میسج نہ کہ منگا گولی شارٹ شوی دی گانا
1: اچھا اچھا سر جی ماول جذب خپل سبا ورجا گولے بزن راخل
0: نا نا بس گزارا ہوگا سبا ما ورجا کنے لگ انتظار کو سما پروگرام خوان اور زوری کنے چکل تے تزو ہم چو ورزا پی بس بیا پی ورزے ہاں
1: بالکل روزانہ ریڈیو لگے دلی وی راتا روزانہ واوری سر
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ او دانا تو اے چاغل مخ کی ورغلے لیکن اور سودا مودا تے کی کنے گئے
1: سر جی اس مجدا سی جے سوڑا موسم چلاڑ چی ٹانگ دی آئی خان تا
0: خا خا خا
1: او گرمی موسم سے واپس راشی وزیرستان تھا
0: ہاں ٹانک اڈی خان تو گرمی موسم کے راشی واپس وزیرستان تھا بیا پہ رہتا ہوں شوا وا وا وا رہتا ہوں شلا ونگی ہاں شیرو نا
1: اس ٹانک ڈی آئی خان سے ڈیرا گرمی بھی پدے وا جموز راشی بیا وزیرستان تھا کان
0: خا خا
1: اس نے سبا تم شیر موچ سید رحیم تب ورزا
0: ما خبر والا سید رحیم سرا یو د دردونو والا گولی نشتا باقی سر کریمم شتا فیس واشم شیمپو تیل لایپوزایم شربت جنگو پاس دوی دار سو سرشتا دی خا
1: سید سید
0: نو تم دین خرابی کتا مسئلہ سدا
1: یارا مالش کی دیتی مسئلہ دا
0: خیلتی مسئلہ دی دا او جنگو پاس دا سی دا وی دا کنا چی دا بالکل دماغ را وینزی لکا سڑے دا سلور و لوخی وینزی کنا نوار تا بالکل پڑک وی پوشوی کنا سٹیل والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: وعلیکم السلام سر جی, مجھے مسئلہ ہے, 7.5 سال تقریباً ہو گئے کہ مجھے میں گرا تھا, یہ دونوں ہاتھ جو ہے نا, یہ دایا پاؤں یہ جو ہے نا درد کرتے ہیں.
0: اچھا, کہاں سے آپ نے کال کیا ہے؟
2: کہاں سے؟ کرک سے.
0: کرک سے کال کیا, تو آپ پشتوں میں بات نہیں کر سکتے ہو؟
2: کر سکتا ہوں.
0: نو پھر اردو میں آپ پھر باتیں کیوں کرتے ہو؟
2: اردو کے جو ذہن میں آ گیا تھا
0: مرا پہلے. ہاں ہاں آیا خبر ادا ادا سدا چمنگا دہائی کاسمیر دا کپنے دا پینزائم گولی دی پوش بھی گانا آگا بہت ان شاء اللہ استعمال مسئلہ بدی ٹو ٹکیے گی دا خیر سر خاں لائپوزائم خوب اثر خام خا استعمال ہے نا بغیر خوب بالکل نہیں استعمال ہے اگے سر اثر تیز ہوئی میں دو تصفا بھی مکھ تو گولے پہ اور واچے نو داغی اثر تیز ہوئی پوش بھی گانا پہلا با گولے کھلے کیا چی چھپے بے دا خوراک ننیما گھنٹہ یا گھنٹہ اڑان دی بیر پسی گٹو بوس کے بے با مڑائی خوری مڑائی نہ بعد بدو چمچے لائپوزائم استعمال ہے بات صحیح دا. ٹوٹل پروڈکٹ پاس ہائی گولڈ بیوٹی کریم فیس واش شیمپو تیل عمر دین پلازا دکان نمبر 12 کرک سٹی کی تاسو چکم دے 22 گریڈ شاپنگ سینٹر کی ٹول پروڈکٹ ملاوے گی عمر گول اجی سے چکم دے اگا پکی موجود ہوئی جی ڈیرا ڈیرا مہربانی اور ڈیرا ڈیرا شکریہ جی. بل کالر پلان کہ ماسرا سوپ لائن نازیو سمیل واڑی جی 0336-88-85-097 رازق جانی اما دا کرکنا کالمی گزد تا کالو کما تا تو زل کا دم روزگار کانا وجہ زوستا پسے کالو کما زد خیال لے جی بس بہرا شدہ پروگرام تو کا میں بول بس کالو کا مسئلہ تھا کہ بس پروگرام تو تکینا جی نیاز اشتہ میں جن کو پاس اچھا نیاز اسٹاپ میں جن کو پاس نہیں ہے جی. اچھا نا سیدھا نیاز اسٹاپ کی کیسر سپر سٹور دے کانی سپر سٹور دے اگی کے ملاوے گی صحیح تھا کہنا میں تخیلوں کی ملک مصائب گل مارکیٹ کے علی کا اسمیرک دے دبئی کا اسمیرک دے داغی سر ملاوے گی بادر خیلوں کی چکم دے دا ہائی اسکول تمخامخ جنرل سٹور دے جی تدی جنرل سٹور والے نو مانا یار دے یارا دا سلا الدین ٹیلر چ کلا کالو کی کنا سلا الدین ٹیلر نو اگت تدی نو بدل ال سلا الدین آواز اور کنا اور یار اس خوستا لیکن اختر روز شپ دی تو خوب ډیر مصروف ہے خو دا کم ہائی اسکول تا مخ مخ تا کم یو جنرل سٹور دے والا مانا ہیری گی اگ سرا زمنگ دا یعنی دا اللہ پوزائم و جنگو پاس دا ٹولر سے ملاوے گی امبیری کلی کی اروسا شاپنگ سینٹر دے جی سنا اللہ مارکیٹ کے اغسر ملاوے گی حافظ خوشبو محل لے جی اغسر ملاوے گی امبیری کلی کی امین پلازے کی شعیب کاسمیٹک دے دا اغسر دا ہائی کپ نئی پروڈکٹ ملاوے گی تختی نصرتی کی ٹٹی کی چکم دے اغا یعنی نادرا دفتر سرا فہیم ٹریڈر دے دا اغسر دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوے گی جی دین علاوہ ہائی اسکول تمخامخ گلے کی بے نظیر پیکو سینٹر دے اغسر ملاوے گی دبئی کاسمیٹک دے جی اغسر ملاوے گی جی صحیح شو دین علاوہ تاسو ته په ډومیل کې صدب دکان دی جی چایلډ گفٹ سینٹر په نوم باندې صدب بھائی سره د ہائی کپڑے ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی مہتاب شاپنگ سینٹر دے د ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی لیتمبر کی چکم دے یعنی مومن ہول سیلر دے جی گل نواب مارکیٹ کی چکم دے افنان کاسمیٹک دے دی ٹول سرا د ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ گل نواب مارکیٹ کے ملاوی گی جی دین علاوہ ٹاؤن شپ کی امیر بیکری دے جی اگی سر ملاوی گی جی بادر خیلو کے ہم امیر بیکری دے جی اگی سر ملاوی گی ٹاؤن شپ کی چکم دے یعنی رضا شاہ کاسمیٹک دے جی آر پلازا کی جی سنگا دے ٹاؤن شپ دے لنک روڈ طرح تاوی گی دلتے دکان دے اگر سر ملاوی گی جی مختا منگل میلا راجی منگل میلا کے رحمان اللہ مینیاری اسٹور دے ہاشم کاسمیٹک دے جی اگر سر ملاوی گی او ددینا دا رحمان اللہ مینیاری اسٹور نہ علاوہ ابو احمد شاپنگ سینٹر دے اگر سر ملاوی گی حمیدان چوک کے مصدق بھائی دکان دے نصیب خان شاپنگ سینٹر دے سر ملاوی گی جی ویری واپس ریور زما بنو تزم جی منو کی باس محمد گلی کے زمان مارکیٹ کے ساگ بھائی دکان دے ایس کے ٹریڈر اگی سر ملاوی گی زڑو سوزا کوڈے سر یا نوی سوزا کوڈے سر چکم دے گلی نمبر ایک کے صابر بھائی دکان دے جی صابر شاپنگ سینٹر دے اگر سر دا ہائی کپ نئی پروڈکٹ ملاوی گی لکی گیٹ کی درویش میڈیسن سٹور دے جی اندرون لکی گیٹ کی بیکری تمخ مخ دی سر لائپوزائم جن کو پاس دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی لکی گیٹ کے عثمان جنرل سٹور کی دا ہائی کپ نئی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی بنو کی حسین خٹک شاپنگ سینٹر دے بنو پولیس لائن سرا دا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ مکی ملاوی گی نورنگ کی جہانگیر ٹریڈر دے جی نورنگ کی منیاری بازار سر نورنگ کی جہانگیر جی سے سرا دا ہائی کمپنی ٹوٹل پروڈکٹ ملاوی گی جی ملک شریاز جنرل سٹور دے گی کی ملاوی گی جی فضل رحمان جی سے دے اگسر ملاوی شعیب منیاری اسٹور دے اگسر ملاوی گی جی آزم اینڈ سن شاپنگ سینٹر دے اگسر ملاوی گی لکی کی چکم دے لکی کی مروت کی زرگرانو بازار کے شریف دکاندار دے داغسر ملاوی گی جی تاجوڑی کی زرگرانو بازار کے زاہد دکان دے افاد آرٹیفیشل جویلری والے دے اگی سر ملاوی گی جی اسلامی مدرسے سر عرفان جن اسٹور دے پفیزو کی داغی سر ملاوی گی جی آؤ ددین علاوہ ککی کی ریم شاپنگ سینٹر دے اگسر ملاوی گی گانڈی چوک کی نیو شہر پنجاب بیکری داغسر ملاوی گی آؤ ددین علاوہ چکم نے یعنی انصاف جن اسٹور دے شہباز خیلو کی اگسر ملاوی گی جی ماشاء اللہ دماغ میں تیز دکھا یہ 200 دکانداران مما تیار دی لکہ 200 نو ممزیات یاد دی لگے چ زنگو کیم پروگرام کوم پڑے شنار کیم پروگرام کوما او تا ٹول دکانو نا ماشاء اللہ ما تا پیا دے یاد کنے انجینئر صاحب سنگ تکڑے ماشاء اللہ او کنا تاسو کو چالا دادم نو ور کوئی اگے جی ڈیرا شکریہ ڈیرا مہربانی تھینک یو سو ویری مچ جی سباب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی جی آؤ سباب ان شاء اللہ کی دیش میں بھی آئی ایم کمنگ ٹو کرک بنو سبابا دا خیر سرا ان شاء اللہ وزٹ می بنو تا کرک تا آؤ دا بنو دا کرک دا خوگو خوگو خلکو دا مخ بوی نما ڈیرا شکریہ سباب ان شاء اللہ بیا ملاقات کی گی چرتا میں خاد آباد خوشحال و بریالی سے خپل قربار جی نیاس علی محمد بدوا گانو کی اسات دا لوی اللہ پامان پاکستان زندہ باد ہائی کپنی پائندہ چرتا سو میدی او د دماغ د گن شمیر بیمارو سرا تر مخے لکا پا میدا بوج د میدی گیس د میدی جراثیم میدا سوزی دل خلیلا ترخی اوبرات لل یا پا میدا کی درد کی دل د خلینا بدبوئی رات لل او د دی سرا
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal.
4: بختور تر بختور
5: احمد بھائی زہو ہر عورت شیشت گورم پا مہمی عورت پا عورت دانی زیادی گی نخ کو لاشتا او نمی زڑکی گی چی کورنا بہر وزم
6: ہو رے حس حفظان ندی پکار مخ دانو دا پارا اشما اکنی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بدے صفا او کل اخکاری
5: مننا احمد بھائی اس با اشما اکنی ڈراپ خاما خا اخلم زہوارم چی زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
6: ہو رے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا زخم خنجر و مسور سے
7: زما اسپر ډیر زیات خرابی ډیر زیات بغر دیدل چې ما کله اسما آئل استعمال کړل مالا ډیر زیات ښایسته ریزلټ راکړو ما د دنیا تیل آئل استعمال کړی مالا هیڅ سم ریزلټ نه و راکړی چې ما کله آئل استعمال کړل را مې وړل په څوارلس دکانو کې زما خپل تپوس وکړو لاړم شاپنګ لا چې کله مې بای ډیر ستړی شو هغې نه کړم د زه په خپله پسې لاړم مالا آئل ملاو شل زه ډیر زیات ځنې مطمئنه یم زما ډیر زیات ویښته خرابي هغه نه بعد ډېر زیات خراب و. ما لا پریشان ډاکټرانه لیکلی و، کله ما آیل استعمال کړل

استاذ انتظار ختم شورال استاذ سرور قرب انعام خان بالکل انیریما اور بالکل برہراس یما د ایشم اسٹوڈیو بشاور نا اور سنگتا اس پتہ راچی روزانہ ڈیلی 10 بجو نا واخ لا 11 بجو پوری زمن استاد سو ملگرتیا کی گو دا ملگرتیا چ کم د کنا الحمدللہ د ایشما کاسمیٹکس پاکستان د وجی کیگی زکر جو سم رحم تعریف گما د ایشما کاسمیٹکس پاکستان نو دم رحم کم دے سیدا رخل گوی کنا چلکا سلام دعا کوي اور بیا چې کوم نو جان پہچان کوي کنه چې لکه زسو غو دا چا کم سایډ نه پروگرام کوم باقي ټول اسما پیجنی الحمدللہ ټول پیجن او ټول استعمالي دا سی یو کور نو چې ال دا ټیم ریډیو لګیدلی وی اور زما پروگرام لګیدلی اور ال دا اسما نه استعمالي دا ډیر زیاته ناممکن ده چې اسما پروډکټ د استعمال پروډکټ دی او د ضرورت پروډکټ دی د هر کور د ضرورت پروډکټ دی لکه څنګه دا استعمال او تاسو خوشاله او تاسو ته مطمئن یې موږ د پروگرام کولو مطلب اور مقصد دا دی تاسو موږ د خپل پروډکټ نه چې کوم نو مطلب خبر کو صحیح ده لکه څنګه تاسو خبري الحمدلله د ریزلټ نه ډک پروډکټ دی که تاسو وګورئ په مارکیټ کې خو ډېر زیات پروډکټ خرڅېږي پر اډوانو باندې چې څومره خلک پروګرامونه کوي نو دا نه هونه کې برابر دی باقي که تاسو زما آواز په 400 کې اورئ 400 بازار ته لاړ شئ نو هر دکاندار بزان احساس کړی وي ته به غواړي ایشما اور ابر ته منځ در یو بل خکریم در کوم ته به غواړي د ایشما هربل آیل ابر لوی زبل یو بل در کوم ولې چې هر چا ځان احساس کړی دی صحیح ده خو کامیابی کی آگ یو پروڈکٹ او خرسی کی آگ یو پروڈکٹ کم کی ریزلٹ ہوئی لگے اشما پنے من جکم پروڈکٹ کی مارکیٹ کی موجود دی اور خرسی کی تاسو کم دکاندار لاٹسی ہو تو پوسٹ کیو کہ دا اشما حوالے سر جی آیا اشما کریم د سر خرسی گی نو ابو الحمدللہ پورا کی گی نا لگے سنگ دمنگ گڑ گڑ ڈی سی بوٹران دی آگ پا کاٹنو کاٹنو بانی مال اڑی صحیح ده اور اگی تب مالو نے پورے کی گی سنگ دمنگ فیکٹری کی ماشاء اللہ ہر ٹائم چکم دے بس مشین چلی صحیح ده سار نوال ترش پے پورے اور پروڈکشن چکم دے کی گی اور بیا هم خلکو ته چې کوم دی نو پروډکټ نه ملاویږي ولی دا ټول کارونه چې کوم دي کینان دا د ریزلټ دي د ریزلټ د وجه الحمدلله موږ تاسو پیژنې او بیا تاسو باندې زموږ پروګرامونه هم خلیږي ولی چې تاسو له زموږ پروډکټ او ریزلټ درکړی دی بیا تاسو زموږ ملګرتیا هم کیږي مختلف قسم کې رډوانو باندې سهار 10 نه 11 پورې کیږي په دا کم کم ریډیو تاسو زما آواز اوري 400 دا ریډیو باندې اوري 400 نه علاوه تاسو زما آواز ټانک ریډیو باندې اوري یا کرک باندې اوري یا لکی ایف ایم 88 باندې اوري ڈی آئی خان گلوبل 91 ریڈیو باندھے ہو رہی اور یا تاسو زلمی ریڈیو باندھے ہو رہی یا دبنگ ریڈیو باندھے ہو رہی اٹک ریڈیو باندھے الحمد للہ ٹولے کے پی کے جی آواز ہوئی 3 نہ 4 پوری ہوم کی مختلف قسم کے رڈوانو باندھے اور 9 نہ 10 پوری ہوم کی اور یہ ٹولے رڈوانو باندھے اور نمبر سر انشاءاللہ 9 نہ 10 پوری زلمی ریڈیو باندھے اور پٹھان کے ریڈیو باندھے اور پوانا ریڈیو باندھے پروگرام کو میں باقی بچے کم دونوں حافظ زہر کے ہاں پکرک باندھے اور پلک کی ایف ایم 88 باندھے انشاءاللہ نور با ریکارڈنگ انہوں نے چلو ہاں پتی ستا سو پس زلمی ریڈیو باندھے اور چکم دونوں لائیو پروگرام انہوں نے وہ بار ہے چکم دونوں انسان دے اور جز انسان داس دے لگے بنیاد نو کل نہ کل دا سی کی خو عادت و چکم دے کنا دا نسازو صحیح دا خیلی سنگ چلی خیلی یتونہ مزاجونہ حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاوانڈیان کم کے ملک زمان آواز ہو رہی طول و تاو ویلکم سڑی مشی پخیر آلے اور چکم دے نو خپل خوک ماما جیتا ہم چکم دے نو ہر کلے ویلکم ایما کم چی دا شاہ بیسل والد سیب دے اولادی جی مکتتا کریں گے جو اندے سایتی دا دعا دا پارا نو ماشاءاللہ آواز ہو رہی اور اگر ہم چکم دے نو سلامو نکے ہو زکر خو مونگا چی خپل پردی اور بیا چکم دے نو خپلوان سیدا تاسو مرا سره ملګرتیا کوي تر 11 بجو پوری دسه لے کر 11 تک زموږ تاسو ملګرتیا کی څنګه مرا تاسو ملګرتیا کوي آیا تاسو ما تکال ملاوخی ګره ډوډۍ زیات آسان طریقه دی ما پروډکټ تاسو کور کې موجود دی اور اوغلی اور غیدا بری دو نمبر لیکلی دی 0315 94 72 30 دو بجے تاسو ما تکول شی کال سیدا 0315 94 72 30 اور وی نمبر هم دی ہیلپ لائن نمبر دی زمانہ نمبر دی 0342 311 22 او دک نمبر جگم دی نو پدی بتا سو ماتا میسج ہوم کوی پنی واٹس ایپ ہوم دے بتا سو پے واٹس ایپ مانی میسج کول غواڑی نو واٹس ایپ مانی ہوم کول ایشی اور سادہ نمبر مانی ہوم کول ایشی یو سو منٹ بعد بس تا سو کال شامل ہی اول دل جکم دے کرن نو میسج رڈ کو مہا ہوں پدی نمبر مانی 0342 311 22 میں مانی

0: کال پلی کا رسل سوک دیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی پخیر علی سوک خبر کبھی دکم زینا
1: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ سمر ٹائم اور زمنگا پروگرام پخپل ریڈیو باندھے
1: 2018
0: نو رے ماشاء اللہ ویری گڈ 2018 نو سے پوری سونا پروڈکٹ استعمال کری دے اشما مدرسہ کالج
1: سنگا
0: پوئما کم دا سکھارو خدا پاکا دا کار بہت زبیا کوما مرنا دا کال خوشحال ہو سی جی جی وایا وایا وایا وایا بارہ بجے ان شاء اللہ کوما ساسو پکا رکھ باندھی تین بجے ہم کوما اور دشبی میں بیا کوما خود ساسو پکا رکھ باندھے زلمی ریڈو باندھے ان شاء اللہ بارہ بجے با کوما کنا ٹول اور وقف کرے تھا ہاں پروگرام بیا گلی نہ کہو اس تاسو صحیح دا
1: بھائی کتے ہوا کیا لگے
0: اس لڑ پیو کم کو بیا رسو تو کم
1: او سی رکا
0: او ای مور دی

0: ګلشن افغان د افغانستان نه دعاګانې سلامونه کوي. وي پروګرام دی اور ما ویلکم هر کلر دا وایم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: تڑی مشی پخیر علی جوڑ تازہ طبیعتنا مزاجنا حالات واقعات شکر الحمد تبار توائی سوک خبری کبھی دا کم زینا
1: خیر خبر کام
0: دی خان ماشاءاللہ اول زلی کال گڑی کا پخوا با زمانہ کی دکڑی ماشاءاللہ مبارک دیشا دا آواز ودې ښکاری ته په خوا په زمانه کې دې مراد ته کال کړي
1: نه
0: ښه ماشاءالله ماشاءالله ښه څومره ټایم پروګرام اوري چار سال نه اوري ماشاءالله بیا خو به دې شمه پروډکټ استعمال کړي کنه نه به دې استعمال کړي خوشاله یې کنه زمنګ د پروډکټ دارا ته وایا سمر خوشحال ہے لگا دازی ڈی خان او کنا لگا دازی اور بیا دازی لگا دازی کشمیر کشمیر دے قتل دے کنا سے نوم دے اور دے لے دے نظم مخا تو جڑی خان پہ خبر ترا سے دو روزے بدلے گی بیا چ کشمیر تے دری روزے بدلے گی ہفتہ بدلے گی خدا ٹھیک شو ہاں ڈیر زیادہ مرن دا کال کول خوشحال ہو سی بدون خبر ڈیر تا سر خان نو کال رے مل مانے ڈیر چکم نو نو ڈیر ٹائم مر دا کو مل مانے کنا بچ خدا پاک مل مانے منو میں پری دی
1: بابل خور
0: سے کتے ہو دی مارک بسا تا تم نو پکا چ تم لگی ہوئے ٹپے کنا نو تلا ٹپی ما پی درزی کنا درزی خدا بس ٹھیک شو خان اللہ پامان سیدا ہلو خبر ٹھیک شو لو ہاں اللہ پامان کشمالا تا شمناست ټول خو نه د جکم د زمانه ملمانی خور سلام نه ملمنو را سره ځکه چې فرست ټایم یې کال وکړو.

0: کال گوئی پسی پر 342 311 22 92. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستڑی مشی ترور پہ خیر علی سوک خبری کبھی دکم جینا ڈی خان سوک خبری کبھی سانیا خبر کو ماشاء اللہ مل مانے کنا دینا مخی دے کال کڑے دے قربانی آواز کٹ کی گیا آواز ناراضی. ہلو آواز آ رہی آواز آواز راضی ہوا یا گزارے وکلا میں بھی سوکھ خبر ہی کبھی آواز نکالو کو دینا مخی دے کال کڑے ماشاء اللہ ملمانا ہی لگے زمگا پروگرام کے اور ملمانی اور رازی خان ماشاء اللہ سمر ٹائم پروگرام ہو رہے میں سے جان نکل دی کال لے کو ماشاء اللہ دا اشما کم یو پروڈکٹ دے زیاد خوخ دے استعمال ہوئی
1: رائس فیس واش
0: اور ڈیلی فیس واش گارلک شیمپو استعمال
1: کر
0: لاڑکل خوشحال ہو سی خان مسلم بازار دے سمر ہم دکانوں ٹول سر ملائی ہوئے گی. ہاں

0: یو کالر می واخله مانو وبستا سو میسج ډډ کوم سیدا ترغیب ور وتا سو ماته میسج کوي پسې پر 342 311 22 بہن می السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تڑے مشے پخیر علی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات خپل پردی خپلوان گاونډیان شکر الحمد للہ تب رہا تھا ڈیڑھ نمبر پھنس رہا تھا کیا لوگوں پروگرام کی ماشاء اللہ کہنا بس یار سلام آ چوان بس پدری واڑو باندھی بیا کلو نہیں چخل کو پروگرامونه کوي کال ناراضي او موږ چې سلام اچولې نه یو بس کارونه کارونه کارونه یو چې 24 غنټه پروگرام کوو 24 غنټه بکی زه
1: الحمدلله پرګرام خو یو نمیت کوم کوي یو کو ودل موږ لایانه وی کار باندې شروع
0: او کنه ماشاء الله ودای چې تاسو چې کوم دیونو بس کار دے اور بس مړ بس داسې کارونه مخې غنه چې انسان بیزی وي خو کارونه نه بیا بس سکولې موږ دار ته وایا آواز دے بس ان شاء اللہ درجو بخا دا خیر اثر اور بس چاٹ بدن خرو زکہ جستا پ مخ تیری گو شیراز جو بس چاٹ بخا مخ خرو روٹھے ہم نو خرو خدا چاٹ بخا مخ خرو
1: منگا مس کر دے کنا چ دیر ورے دے ولتی تو من پسل کے
0: مسائل کنا بالکل بالکل درجو من ستا چاڑو چ منگ نہیں کھوڑلے نو بیارا بان چ کم نو بس گورا ٹائم نہ اڑی در تو جی دکان دی پکم سی کہ دے ٹوڑ منوال تو جی کم نک بن ایشما اخلی ماشاء اللہ خل کے خوشحال دی کہنا تھا ایش مانا
1: او
0: زبردست جی سے بس پر ماشاء
1: اللہ
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ ڈیر زیادہ مرانا خوشحال ہو جی عظمت اللہ بھائی تھینک یو ڈیر زیادہ تمام نادر سموسو والا را سارو دا کم زینا دا پل دکان نا

0: خرمانی کا لخلا مخا نو بیا تاسو میسج ډیر کوم نو بیا بس بالکل کال نه کوي. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام روب ماما دے پخیر پخیر جوړ تازه برابر طبیعتونه مزاجونه حالات واقعیات خپل فردی خپلوان گاونډیان ټول خدی ماشاء اللہ ټول چکم بس خدی روب ماما تبر توائے حالات واقعیات جون زندگی خرابانه ده محبت زیاتی نادر سموسو والا ماشاء اللہ عبداللہ انکل تاسو را لئی پزڑگی دیا ورے گا موکنا دا یاد کو بلا یاد آؤ بالکل روک ماما کہنا سنگ حالات واقعات خری موسم گزارا کئی کنا ان شاء اللہ بس ان شاء اللہ درزو بد خیر سر خان صاحب موشیراز بزان صاحب محمدین کے نو لیا اور خیر سر بس درزو بد خیر سر یار پنڈو کو ڈیر زیاد مجبور دی نا دا شیراز و محمدین محمدین بابل خلکو چرگان مرگان اوڑے مونگ بانی خوڑے اس وہی نہیں کہ بس وہ آگا وہی کل وہ دا چل رہے کل وہ آگا چل رہے آخر کوئی منا بس پنڈو کی وہی خوڑ لے رہے ڈیرا مننا رہو ماما اللہ دے خوشحال کا اللہ دے خوشحال کا ڈیرا زیادہ مننا اللہ دے جکم دینو بس رہتا جو اندے ساتھ دا چکم دینو رہو ماما را سرا ہاں دا لنڈی جلندر ناراضی چستا سو میچ ریڈ کا منور برائے میں روانی کہ وہی گنا چھ سب گوئی بیخی با بس کال نہ کہوئے ہاں اور میزنو نارا سٹارٹ کے لیش کی برسر چکم دیکھا نا نو لیش کی ٹپیم شامل لیکو

علیکم بھائی سنگھ ز فریالیم د خپل کور نو دوغان سلام علیکم کبل کس نام علیکم جی دوغان سلام علیکم کبل کس نام خبر کوم سلام علیکم نام بھائی سنگھ ار زہم ناسم شو اور ما आवाज او کے د اشما ڈیلی فیس واش یوز کوما ار ز لبنا یم چا پوچھا د خوشال سلام علیکم نام بھائی سنگھ ز ایمل یما د تغبینا وای چی انعام بھائی تاسو نه پرون ما میسج کړي او خدا هغه جواب عمران کو پروگرام ډیر زیات نایس دی تاسو لیکلی چې کمیو پروډکټ باندې د عمری پیکج دی نو اشما هربلایل باندې ها هربلال استعمال ہوئی ہوتا کم چیز مطلب ڈبے دا سر دے بنی خپل نیم اور موبائل نمبر پیلی کے دکاندار سے جمع کوئی خان مکمل عمری پیکج جب سویٹ انعام خان ماما نے گران سے کومل اینڈ الہم یہ ماما مو ٹی کپ برا لکل جوڑا وی جبئی دے کا سب نیم دے تم ماتا نیم رو لے گئے انشاءاللہ بیا بچکم دن سازی کی خاص نامنی کم نام سر سنگ ہے از ابو زریم دا شنکر نا پروگرام دے چکم دن اور نائز ابو زرا ڈیر زیاد امن السلام علیکم سر سنگ ہے از حبیب ایم دا باجان تا سو والدین میں جکم دن سلام السلام علیکم نام بھائی سنگ مروائم پل کور متی اولاد شیخ سلطان ٹوتھ پاؤڈر رائس بیس واش ویری نائس دی آئی ایم شاہین مروت پرم پل کور السلام علیکم مامو سنگ از انمولیم دا بنیر نیا اشما نور دا بابا زونا انعام بھائی آپ کی شادی کب ہوگا شادی بن سکے بنا شیرا سائز السلام علیکم نام بھائی سونی ماں دعا سلامی قبول کے السلام علیکم نام بھائی الحمیم دعاگان سلام علیکم السلام علیکم نام بھائی پروگرام دے چکم دے زبردست دے زر رومائی سائم دونوں خان السلام علیکم نام بھائی سنگ عائشہ یما دا لنڈی جلندر السلام علیکم نام بھائی ز دبرو نو یما استا آواز باندے ٹپی لشکی لشکی گوا گنا رانی دا سخاکوٹ نا وائزری پروگرام اور آواز دے ډیر زیاد زبردست دے حسین ماما د نندر کو نا دعاگان سلام علیکم چ کامران موبائل زون سر چکم تمام پروڈکٹ ملے السلام علیکم نام بھائی زری ہم پروگرام اور ما ز جاپر یم دخپل کور نا علی ز خٹک دعاگان سلام علیکم السلام علیکم انعام بھائی سنگھ آواز دے بالکل اشکل مدار راضی ہاں

اس کے نہیں. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حامدا ومصلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدر من استاذ سرور مولانا بند محمد شاہد استاذ زما روزانہ د یول سنا دول سپور ملگرتیا کی دا ملگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویسات سرے قدرمن و صفات کاسمیٹکس پاکستان دادا دا کاسمیٹکس پہ دنیا کے خپل دا صفات نہ ڈک پروڈکٹ الحمد للہ لری آؤتا سو تے پیش آؤتا سو آغ استعمال ہم کل دیر اور رن خوین دو او باقاعدہ فائدے و طور کا رزلٹ و طور کو او الحمد للہ دا صفات کاسمیٹکس پاکستان تمام ورکرز تمام چدے سانا مرگری کار پکی کئی نو ٹولتا الحمدللہ تاسو دخلونا چدے باقی دا دعا گانی خیچ. قدر منو رب کریم پمونگ تاسو باندی احسان کڑی چی رب کریم مونگتا خیستہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم راکڑ دے او پدی دین کی پدی امت کی آخری امت دا آخری نبی محمد مصطفی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مونگا پیدا کرو دا دین زما عزت مند و اللہ رب العزت مونگتا بغیر دس درخواست بغیر دس التجا بغیر دس کوشش او سائے اللہ رب العزت مونگ ترا کرے دادا اللہ رب العزت پر احسانات ہو کے غٹ احسان لے

چمنگا اللہ رب العزت پا آخری امت کی پیدا کو او بیائی پا مونگ کی یعنی امزمونگا پا دی امت کی جناب محمد مصطفی احمد مجتبی سید الکونین خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اغتا چدے زمونگا د نبی کے دو اللہ رب العزت د دنیا نغت اعزاز و عظمت ورکو قدر منو اللہ قرآن کی فرمائی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا تحقیق سرا اللہ احسان کرے پا مومنانو بانی او زمائی عزت مندو دا آغ نعمت تے چی اللہ رب العزت باقی دا آغیز باتنا اوکا یعنی دا نعمت اللہ رب العزت جتلاو کو او اس بات دا آغا چی دے اس باتن اوکا چی گوری ما دا احسان پتا سو کرے حالان کی دا اللہ رب العزت احسانات بیش مار دی زمونگا دا سحر دا پاسیدون والا تر ماسخوتن دا او دا کیدو پوری او دا انسانیت زمائی ذتمندو دا انسان دا پیدا کیدون والا تر قبر پوری دا غطول انعامات اللہ رب العزت پا خپلکڑی او بیا زمائی ذتمندو دا قبر نباد هم دا اللہ احسانات او چی دے انعامات دی پا دی طولو انعاماتو کی حالان کے اللہ رب العزت انسان تسترگی ورکڑی او اللہ رب العزت چی دے غبون ورکڑی جب ورکڑی دا خلے ورکڑی زمائی ذتمندو پا دیز طولو نعمتونو کی اللہ چرتا ہم دسی نری میرے چی لقد من اللہ علی الناس یا علی الانسان دغا خبر ندکڑی چی بھئی مونگا پا انسان پا مسلمان بانی احسان کڑی دی چی غبونم ورکڑی آو چی دی جب ہم ورک کری دا نا احسان طول کری دی اللہ جتلو کری یو دی زمائی ذت من عزت آسو دا عرضو کم چی زمونگا آئے دن پا زندگی کی مونگا اتاسو چی کم جن تی رو زمائی ذت من دو پا دغا جن کی اللہ رب العزت سان نعمتو نکڑی یوی هم ندیز باتلی نعمتو ندیر دی و این تعودو نعمت اللہ لا تحسو دشمین نبال خود دغا نعمتو نو کی یو نعمت هم اللہ زباتلی ندی ولی عزتا ستا دی چی دی با کی دا یو مثال در کوم چی گورا یو انسان دی چاہتے یو لس روپی ورکی یا شل روپی ورکی یا پنزوس روپی ورکی او آغا چیچاری ورکی نو آغا تا دانوی چیرا گورا دسمی دل درک خوا ما خطا تا پنزوسی درک خوا زکا یا چی دی یو سو رزی با درک ما خطا تا دست در کڑیو یا ما خطا تا پچاسی در کڑیو ها یا می چې دے تا چې دے سلګون در کړي زکه کدان دسی احسان سوک جتلاوي دسی احسان سوک جتلاوي نو مخامخ چې به وته چې سوکي غوته یار سدي خو یو 50 روپۍ دی ورکړي ته بار بار دا یادوي او دا بار بار جتلاوي او د دې اثبات نه کې هر سړی به وي چېرې دا خو څه عجیبه سړی دی ورکوٹی احسان بانیم خلقو تا یاداش کئی او خلقو تثباتنا کئی دکھ دائیو ورکوٹی عمل لے بس چاہو کو سیدھا
زمای عزتمندو کله چې یو غټ احسان وشي او یو غټ کار چا سره یو غټ خیګړه وشي نو دغه بیا خلق چې کله یو سړی ته یادوي هم نو هغه هم منی چې آو دا احسان او چې د پما وکو. که دا محسن چې کم احسان وکي او دغه په چا چې دا احسان کړی شوی دا که چاته ووایي چې یاره بس هغه پلان کی دسې عمل را سره وکړو دسې نیکی را سره وکړه ها جی نو بل کس به ورته هم وایي چې یار واقعي سړی خو ډېر غټ کار کړی دی ډېر غټ احسان یې پتا کړی اس کا دغا عمل سڑے اس باتی نو سوک وطا ملامت نوائی سوک پی ملامت نوائی چی بس سوشو دادی ورکو نا بلکہ ہر سڑے وی چی آو دو دی خپل رور سر چی دے سوکا اس باتن خوکا احسانی و سر دی خپل رور سر اوکو لہذا اللہ رب العزت با زمائی عزت مندو اللہ رب العزت ہم دی ٹول نعمتونو کی یو نعمت جت جتلاو کو او وی فرمائیل چی اللہ احسان کری دے پا مومنانو باندی اس با اسفیہم رسولا من انف

0: להמשיך שבותי אוכל על ההומור, אל תחבר שוצאו. נן בזמד בצ'י תלביית סשי, ארקם דאללה פזאת שיקין ולג'הורום על הגייהם. אגבר על הצ'ירי נן חרב שיבוצ'י תבנן נוטי מלאו נשי. رامن دبا نیرا غرا غچی
1: غدا صفات و نڈک او زما عزت مندو د نتیجے نڈک پروڈکٹ تی نو استعمال دای چی دے شرط تے یوزل روڑنا او کتنا چی دے چی بئی واقعی چی کم خبرہ مونگا پا دی ریڈیو بانیز پا خپل وگونو وورو آیا دغا ریزلٹ پا دغا پروڈکو کی اویلیبل دے او کنا نو صفات کازمیٹکس پاکستان دا معیزت مندو پا دی خپل پروڈکو کی آغا رونا خویندو تا چی بای آغی پریشانا دی دا خپل دا بدن دا خارخنا زول دے نوی دے اوس دا گرمی پا وجہ شورو شو یای چی دے مخ سوزی لسون سوزی لمبد پی دانی دی پی زمائی زتمندو نو بالکل د صفات هربل سکن سپری استعمال سرا دا غطول خبری دا اللہ پا فضل دا اللہ پا قدرت باندی ختم ہوئی صفات هربل سکن سپری کی موجود چی سانم زمائی زتمندو مٹیریل دی دا چی دے بالکل زمائی زتمندو آغا هربل دی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب څنګه چل دے؟
1: الحمدللہ استاد دوارا جی سو کو د کوم جی
2: یا تاولا خبر کوم د کرکنا
1: جی اتاولا بھائی سب وای
2: مولانا صاحب په ما باندې وا تا نارو دې شوې دا ما چې صدام را تا وخای په شولې کال په کال را باندې رکیږي
1: د سنگ دانا دا
2: دا ډیر غټه شي په شولې
1: او اوبا کوي
2: او زر کوي چې بزاسي بل بیا ورکه یو کال یا تم میاشت ورکه نو بیا را وخیږي موسم کې.
1: اوس راخته ده
2: اوس راخته ده
1: نو ته به کرک کې دوه شیزونه ځان له اخلي چې ستا دا دانه غیب شي ښه یو به صفات هربل سکن سپری واخلی او بل با پسی چی دے دا صفات کرک کریم واخلی دا غا سپری با پا دی دانا باندی او کی با کی دا او چی ہو دی کپی دا شپی او دا کی دو ٹائم کی با کی دا پی دا شپی دا غا او لگوا کرک کریم دا اللہ پا فضل بغیبی گی خواہ او سپری وتا بالکل سپری دا ورځی دو تین ٹائم وک ان شاء الله العزیز چې ختم نشوا پیسې دی واپس ښه صحیح شوا ډیره مننه جزاکم الله خیر. خجی دا موږ سره زمونږ رور د کرک نه نو په کرک کې چې څوکم زمونږ آواز ووري مین کرک سیټی کې حجی کمرشل پلازا کی باقاعدہ اودین علاوہ عمر دین پلازا کی زمونگا چدے دا پروڈکٹس اویلیبل دی. رحمان اللہ کاسمیٹکس ددین علاوہ چدے بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر او زمائی عزت مندو آر جے رحمان اللہ مومن دا آغی سرچ دے دا ترلا سکی گی کمرشل پلازا کرک سیٹی کے باقی دا زبونگا دا پروڈک اویلیبل دی نو تا سویزان تا اغستے شی دا دانو دا پارا زمائی زت مندو دا زخم دا پارا آغ زخم چی بلکل نو اچھی گی دا آغی دا پارا سکن سپری بلکل بہترین انتخاب بویستا کتا اوکو علا دا دینا علاوہ زمائی زت مندو زہریل شیز دی اوچی چی بالکل دا پیو کا اللہ برحم کئی خلے دی پخدا پخلے کی اوکا اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا آو دا دینا علاوہ پغاخ دل لاغو بالکل پغاخ کی اوکا اس سائیڈ ڈیفیکٹ نشتا مرائی دی خراب دی بالکل پا مرائی کی اوکا دشپی چی دے معشوم

0: چغې ویل لګیا دي چې دی هغه د خولې د لاسه جاړي بالکل خوله کې وته دا زمونږه هربل سکن سپری وکړه الله هم افاقه ورکړي د دې نه علاوه د مخ باندې دانې دي تیر سری دي د سترګو نه لاندې حلقی دي زما عزتمندو او زړه په مخ باندې د دانو داغونه دي نو بالکل دا دی انتخاب د صفات بیوٹی کریمو کی چې په هغې کې موجود مټیریل د مخ نه دانې ختموي مخ صفا کوي زما عزتمندو د مخ نه دانو داغونه ختموي او د دې نه زیاد په زیاد زما عزتمندو دا مخ باندې چې کم تیر سری وي هغه ختموي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خجی د دینه علاوه زما عزتمندو دسترګو حلقی دسترګو نه لاندې چې کم او زما عزتمندو بعض اوقات چې دی یو انسان وای چې را زما ته خو چې دی ډیر پروډکټ می استعمال کړ ماته فائدہ را نکړه نو تبا پروڈکٹ چی استعمالوی بالکل زمونگا دا صفات پروڈکٹ استعمال باندی تبا دا سی اوکی چی باکی دا با دا سپی مخوینزی دا مخوینزر اونا بعد با بیا چی دے دا زمونگا بیوٹی کریم دا با پی لیپ کی او دا لیپ کول اونا بعد چی سہاری را پاسی زمونگا لیمن این ویٹامن سی فیس واش تی پا آغی با دا تین نا چار منٹو پوری با که دا فیس واش پا پی تین نا چار منٹو پوری با دا دیچ دی تسو کی مساجو کی او دا مساج نا بعد بزمائی دتمندو صفات بیوٹی سو بانی ویندی سو رزو بعد بی ریزلٹ پا خپلا ہو گوری. السلام علیکم. ریزلٹ بی پا خپلا بیا ہو گوری انشاءاللہ العزیز. زمونگا صفات لیمن اینڈ وٹامن سی چی کم فیس واش تھی زما عزت مندو نو دا بہترین فیس واش تھی دانے روکاوئی مخ کے دانے نہ راخی جئی او زما عزت مندو دیر زیاد چی دے پکی اللہ صفات اخلی دی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ.
0: عبدالحادی سرنگی خی تو بخبل خی شکر دل الحمد للہ شکر تو بخبل وایا تو سنگ خی رہتا یار بس یو سو رضی بیماری وا مزداری پوجا نو حاضر شوی اس خیو الحمدللہ بس اللہ رب العزت رحم کرے رہے دا اللہ فضل
1: اللہ دے والا سیات وانتی
0: آمین آمین آمین.
1: مفتی صاحب
0: جی عبدالحادی سب آوائی
1: مانگنا جو خوفہ دے آگا بادر بانے تانی یا غیبا بہتانی بے کاری
0: بالکل صفات سکن سپری و تواخلا غب پیو کی خان
1: انا ما دا ویتے ما دا غبانی قربانی کی آجی بے
0: چا بانی
1: با او چنہار دیا گئے چے بدن بانی جاہی
0: آواز دی کٹ کی گی پچا قربانی کی گی
1: مارل کے زناور بدن بانی جاہی
0: زناور یادوی او او دانو باندې خوشنیشته خدا دا که دا دانی دسی وی که یره دا دا دا غطا چی دی تاثیر رسی غوخی تا که پا چمڑا وی نو چمڑا باندې مزایقه نیشتا که بالفرض دا غوخی تا سرایت کی او با که دی دا دا بدن دن متاثره کری وی نو بیا بھی قربانی نہ کی گی اوخه خبر ادا د چې بغیر عیب زناور سړی واخلی خان
1: بالکل دا
0: چې خایسی وی او الله ته چې دی خستخ کاری
1: او کنه
0: خدا سیدا ډیر مننه. دا زما عزت مندو عبدالهادی مونږ سره خو چونکه آواز ډیر زیات بار بار کټ کیدو او دا خبره اخیره کې سمجھ کې راغ چې بھائی آغ زناور چې پاغي باندې دانی وي زما عزت مندو دغه شانتی زناور زمانگا چی دیلکا مونگا تاسو کهو گرو نو مونگا آغ زناور والو چی دا عیب نصفاوی زکا دا دا اللہ دا پارا کهو. السلام علیکم.
2: وعلیکم سلام. اس کی سوچننگا سجوری تا بیا فیصدو
0: الحمدللہ سوک جی او دکم زی
2: مونگا تانگا خبری کن سالم سر
0: جی
2: مایه جی دا سه دوا کالا تقریبا کی سی داما افتر گو باندی دارو جو لان دی زخی ورطوائی زخی
0: جی
2: دارا افتر گو دارو جو لان دی دی پاس تی پا اغا باندی دارا دوا کالا کی دی دا سی دا تی غر وشا وکانا چی اغا ورطوائخ ندی
0: سکن سپریز دری ٹائم اپی کوا
2: سکن سپریز دری ٹائم
0: صفات سکن سپری سترگی بٹوا
2: جی
0: او پا دا غزینو باندی کوا ان شاء اللہ العزیز دا اللہ پا فضل بختمی گی خواہ
2: ان شاء اللہ ان شاء اللہ سید مزمانی
0: خیلی السلام علیکم خجی دا و مونسر زمونگا رور او دا زخو دا پارے تا پوس کورو زمائی زت مندو بالکل با اخوا کئی دا اللہ پا فضل یاو زل چی دے دا صفات سکن سپری راورا دین ایلاو زمائی زت مندو مونگا و تاسو با کیدا دا خپل انتخاب دا صفات کسمیٹکس پرادکت بانی. السلام علیکم ورحمت اللہ. جی سو کا دکم جی جی زمارو آواز دینا راضی لگ آواز جگ کا جگ جی پا آواز دینا پیغام آواز دینا راجی جی سی خراب دی پمپ خراب دی داغی طریقہ دار لان دینا چرے لگ پکینچے کٹ کا هغه به آزاد شي خان د لاندې نه مې څه لږ به زیات وي نو چې هغه دې کټ کړه او بالکل به صحیح وي خان. السلام علیکم خجی زما عزت مندو باز داسې چې دی پروډکټ کې داسې یو مکینیکلی غلطي راشي د هغه راشي مثال کې طور پر پمپ کار نه کوي د هغه نه کوي نو دا اغی طریقہ امدا دا چی بھائی اغی سر سنگا عام روٹین کی منگا دا کور شیزونا سماو نو دس ہوم دا دا غشی سڑے سم کی نو دا دیر پارا چی دے منگا اتاسو باکی دا دا غشیزونا چی سنگا کور کی عام یو سڑے شیز سموی پمپ خراب دے دا پمپ نلائی دا دا غلے بالکل نور چی دے نور دا کور سپری پرتر دا غلل آغی نا پمپ واخلا پکی کی دا سپری ختم شوی دا. بہرحال زما عزت مندو زمون چې کم لیمن اینڈ وٹامن سی پروڈکٹ دا فیس واش دے نو دا دانی رکاوی نور دانی درو چتولو نچ دے سکی اغا منی کوی نور دانی نراخی دی او دا کمی چیوی زما عزت مندو دا دی روک تام کوی. دینا علاوہ بیوٹی سوپ دے زما عزت مندو در دانو دا پارا ہم دے دا مخ دا کلا دا پارا ہم بہترین سمیل دے پکی زما عزت مندو اوس د گرمی موسم دی اگر اونا خویم دی چی آغی و کیدا د خپل خولی نه پریشان ای او نو د دې د پارا چی بای دا کلا هم چی دی لامبی نو د صفات بیوٹی سوپ باندې لامبی تر او تازه بای وی انشاءاللہ العزیز دا کم سمیل چی دی دا سمیل وی چی دی هر وقت کی تر او تازه ساتی او زما عزت مندو د دین علاوه زمونږ صفات کریک کریم اغه زخم چې بای اغه نه جوړیږي اجی نو زمایدت مندو د صفات کرک کریم پی آغی باندیو لگئی پون دی چودلی لاسونا چی دی چودلی وی لاسونا خراب وی حجی باز اوقات د کور کار زیاد کی دو پا وجا د جامو وینزلو وینزلو پا وجا یا چی دی بار بار د لوخ وینزلو د شوڑی سر چی کم لاسونو کی چودوالی راشی تور شی نو زمایدت مندو د دی د پارا صفات کرک کریم دی زما آغا خویندی چی اگر طول ورس کارونا کئی د شپی دو ادکی دونا مخ کی بلکل لاس خپو باندی دی اگر اولا گئی سہر بیچ دی انشاءاللہ بہترین ریزلٹ ورک کری. السلام علیکم ورحمت اللہ.
3: وعلیکم السلام.
0: خیر دی جی سوک او دو کم دی
3: دابر ناما دا سیو خویندی دا سک لانشتا فشین ہون چا خویندی بوا
0: سم خوگی گی جی بالکل دا ڈبری کے ابراہیم سولر اینڈ بیٹری سسٹم ابراہیم بھائی دکان دے پر ڈبرا کے او بالکل دا غت لاڑ شاہ و مات چدے دا مفتی صاحب والا صفات ہر بلا الراکا دا آغی پی سحر او ماخام دو ٹائم مالش کوا او اغسکلی ہم شیخا انشاءاللہ العزیز بوتل بختم نوی استادا مسئلہ با اللہ حل کری وی خان
3: السلام
0: علیکم خیجی دا امونگ سراز امونگ مشر او وائلی چیرہ زماتا مسئلہ دا خپو د دردونو دانو انشاء الله العزیز هر قسم د جوړونو دل دا ډوکی دل تمیدی دل زمای عزتمندو دا پختے او د ګردی درد بالکل پدی ټولو کې یکساں کار کون کې د صفات هر بل آئل دی زمای عزتمندو چې دا د معده جمله امراضو کې کار کوي کمی د سوځي کمی د درد کوي او کروټې ته زړه نه کیږي زړه دې بند وي هر وخت کې صفات هر بل آئل د روټۍ نه مخکې دوه چمچې د ناشتې نه مخکې دوه چمچې او زما عزتمندو هر وخت کې چې دی یو سړی د دردونو نه پریشان دی نو د شپې د اوده کېدو نه مخکې ځان ته دی بهترین د صفات هر بلایل باندې مالشو کی زانته پښودو کی نیم گرم اوبو کی اچولم شي د شانتی همس کنه کولی شي ک ګرده کی کانه وی ک پتری وی او ک میده کی زخم وی مسانه کی زخم وی میتیاز زرزر رازی کمزوری د ادم مسانی بالکل صفات هر بلایل زمایت بندو د دې جمله امراضو بہترین چې دې سپیشلیست کار بکوی د ډاکټر د پینزو شپږ زرو او چې دې د اغه د جنجټ نظم عزت مندوزان اوساتای او په لګو ډیرو کم پیسو کې ہاں تاسو به ان شاء الله العزیز په دغه پروډکټ باندې افاقه کیږي بالکل منتو دعاګانی کوي الله رب العزت بچ دې تاسو ته صحت راکړي نو زما عزت مندو انتخاب د صفات هر بل آئل مونگا او کو با کې د استعمالی کو آغلو نخوین دی چی زڑی سوزی وای چیر روٹی نشم خوڑی سخاس خا اگرمی رازی د روٹی د ناشتی نمخ کی دو چمچ صفات هر بل آئل چی دی با کې دا اس کا او بیا و پسی روٹی اخری انشاءاللہ روٹی بم بہترین اخری خروٹی بخری خدیر بخری او بیا بدا آغین بعد زما عزت مندو با کې دا چې دا کم پریشانی ستا د په ذهن باندې د بوج دا د غل میندې د گرمایش په وجه بخارات برخیږي دا غي په وجه کیږي بالکل ان شاء الله العزیز زما عزت مندو افاقه بوي او دا به ولی نوي زکه چې دې کې صفات هر بلایل کې ہاں مونگا ملاو کڑی زیتون دی چی آغی تا شجرہ مبارکا شجرہ طیبہ ویلی شوی کلونجی پا کی دا زمائی زتمندو چی دا آغی پارکی آقای نامدار محمد عربی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مرگ نا علاوائی چی دے دا ٹوڑو بیمارو علاج دے پکے صحت دے پکے نظم عزت مندو مونگ او تاسوی روڑو با کیدا آغا ما شمان چی آغی ودا نکی غٹیگی نا لاسون نری دی خپی نری دی اڈو کی چی دے وا کیدا چی دے غی وی چرا اڈو کو کمزوری دا ہاں یورک ایسیڈ مسئلہ دا دتا نظم عزت مندو دا آغی کی ہم دا صفات ہربل آئل بہترین کار کوی. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. خجی زما عزت مندو کلم چی مون کال ملاو بار بار دا خبر کو چی بھائی تاسو بیا ریڈیو تا مگو رہی چی بھائی زما پر ریڈیو کی آواز راشی نو زبا چی دے بیا دا سلام جواب ورکوم چونکہ ریڈیو تاسو تا چی در رسی یا چی دے تخپل آواز تا انتظار کبی نو یو خدا لے چی ستا آواز واپس رازی اوری دن کی ووری نو آغا باندی دیر بیا غلط اصل کئی پا اوری دو کی. السلام علیکم ورحمت اللہ. خیر دے زما خوری طبیعت تی خری جی خورے سم اگست پکم نام باندھی صفات خا او نورم سا اگست ہر بلائل دی زما خور صد پارا روڈ لیو خا دینا علاوہ دا میدے دا پارا ہم استعمالی گی تخو روزانا ووری دا خبر کنا خا پیغل اگول ہاں خور سب وائی صحیح ڈیر من خوری اللہ دی حیا عزت پردے والا جن نصیب کا خوشحالو والا جن دی اللہ نصیب کا جی جی او کا
4: جی بچوں ہمارے دزدا سفو ہیں سے سینے اوپر دے لگا پخو باندھ لینا
0: پینی صفا اوبدی بہترین چلے بہترین خوب دے سپین اوبا دا استعمال اوبا دی باقی دا چلے دا اللہ دا طرف نے دی او ڈیری دی نو تو مور را ونڈو انشاءاللہ دنیاوی فائدہ در تخا صحیح دے خیستہ خوب دا خزم آخوری. السلام علیکم رحمت اللہ. خجی زمائی عزت مندو دا زمونگا خور او ویل چې با کېدا مفتی صاحب ستاسو صفات هربل آئل هم استعمال کو او با کېدا چې دې مونږ ته فائدہ راکا نو زما عزت مندو بالکل دا فائدہ تاسو ته درکوي خو که استعمال هم کړ بغیر استعمال چې دا تاسو ته فائدہ نه درکوي زما عزت مندو نو لہذا استعمال شرط چې مونږه استعمال کړه دې ګورو اخیری کالر اخلو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
5: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو د کوم زی
5: برامونا
0: جی
3: استفاد هر بلایل

0: بالکل پگونڈو کی خود ڈیر خیستہ کار کبھی خان چوڑون دا پارا دردون دا پارا مالش پہ کوئی خورا کی ہم کولی شئی سیدہ نو تو کم جی کی اسی گی
1: ڈگر نری نا خورا پلا گوڑے چوک
0: گوڑا چوک ہاں
1: مین روڈ بنو
0: خاص مین روڈ
1: بنو خورم
0: ہاں بنو روڈ بدرخیلو نہ دیکھوا بانڈی سائڈ تا نو بالکل ان شاء اللہ تا تب اویلیبل کو خاں ان شاء اللہ اول عزیز مونگ بیچ دے بدرخیلو تا باقی داستا دی ایڈریس باندھی چکم مونگا واو ری دو باقی دا پدی بے رتا اویلیبل کو خاں خورم کا نام صحیح ہاں ان شاء اللہ العزیز بس ان شاء اللہ چیدے استاد وائس مونگا چیدے فارورڈ کو خاں ہاں بس اللہ دی قبول کی سما د طرف نہ ویل او استاد طرف نہ چدے اور ادل خان
1: ہاں بالکل
0: زب اللہ دی قبول کی مونگا ہم دا وایو چچا تو فائدہ ملوشی نو دا خبر ادا با فیض اللہ بھائی ان شاء اللہ دا مینا بدی اللہ قبل او تا تب منگا ان شاء اللہ دا خورم پا لکھ باندھی باقی دا داغا پروڈکٹ اویلیبل کو خان السلام علیکم و رحمۃ اللہ خجی زما عزت مند دا مسلح فیض اللہ بھائی او وائل چیئر زمنگ پر علاقہ کی نو ان شاء اللہ اویلیبل کو بے رہتا تمہارا اور وائی چی جہانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرائے نورنگ کے دہاجی جہانگیر بھائی زمونگا خوگ روڈ سرا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی کچا تسم سلوی او پروڈکٹ کو تا نہ ملاوی گی یا چی دے وائی چی رہ زمونگ دی زائی کی نشتا نو 0302-598-6295 باندی زمونگا خیستر اور جہانگیر بھائی سرا رابطہ ہو کہ انشاءاللہ العزیز اویلیبل کئی بے رہتا او تاسو تبا سیخ پسیخ لا رکھائی منصور جنرل سٹور صدام پلازا ٹانگ کے دخش خاغلے حاجی زربت خان سرا زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموس اینڈ کاسمیٹک سینٹر پکا وچا غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گیٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک رحمان اللہ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک او آر جے رحمان اللہ مومن دے سارا چیرے باقی دا زمون پروڈکٹ اویلیبل دی ددینا علاوہ کمرشل پلازا کرک کی زمون ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی او آر جے ریحان خٹک لیس اینڈ کاسمیٹک سینٹر نیو مدینہ پلازا آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی عروسہ شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلہ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک علی کاسمیٹک سینٹر این گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹک اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل او جواد کاسمیٹک سینٹر صابر آباد الکیس سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلوٹ ابراہیم بیٹ اینڈ سولر سسٹم ڈبر اٹانگ فرید اللہ جن سٹور اینڈ گارمنٹس اور رفیع اللہ کراکری اینڈ جن سٹور زمائی دتمندو پبنو روڈ خٹ ملتان کې د ختم نبوت چوک بلال مارکیټ کې دی سره اویلیبل دی. ملازی کاکا خیلو کې زما آواز سکووري نو د گرلز اسکول ته مخامخ د حاجی لطیف الله په کور چې ټول پروډکټ اویلیبل دی. او حافظ شمسی ډبرا کې جیوس مارکیټ کې زمونږ آل پروډکټ اویلیبل دی. زما عزت مندو شازیب بن منصور کاسمیٹک سینٹر پا لاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی زمونگا پروڈکٹ اویلیبل دی. جمیل خان غلا منڈی ان کاسمیٹک سینٹر دا زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کے زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. نہ علاوہ دا جمیل خان پکور کے ہم پروڈکٹ اویلیبل دی. چائلڈ گیف سینٹر ڈومیل پلازا صدف سرا اور آمیر سویٹس اینڈ بیکرز بکا خیلو کے دا نسیم بھائی سرا حق نواز جانزیب گلی بنو کے دا حق نواز ٹریڈر سرا دا حافظ صاحب سرا حافظ ازریز کاسمیٹک سینٹر عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ لکی مروت مین بازار کی اویلیبل دی. زما عزت مندو پر ڈی آئی خان کے زما آواز سوکواوری نو عمر جنرل سٹور شیخ یوسف اڈا کی چلے پروڈکٹ اویلیبل دی. او د دین علاوہ چچر تا ہم تاسو زی زما عزت مندو ہر کاسمیٹک شاپ کے بعد زمونگا پروڈکٹ تاسوتا اویلیبل دی. سو ایس ایم ایس با ہم شامل او ویزا دا یایا چی اغو لکی کٹ وی او بیای اختر پی کی گی کنا نو بی چی لکی کٹ وی بلکل پی نکی گی زمارو رخا او دا لکی کٹ زناور باندی قربانی نکی گی لہذا ندی غستل پکر خا. او د دینه علاوه زما عزت مندو چا میسج کړی دی چې سلام بھائی سنگھ 15 مہینے دی او وای 15 مہینے بچی دو جڑا اغستی دا زد کوي سو وظیفرا تو خایا یو وخت کې اذان بلکې اقامت او کزما عزت زما خوري بالکل بسې وی سپری بوتل نیم دا نو چچا تم تسپری بوتل کم دکاندار سره نیم ملاوی گی زما عزت مندو نو اغا دی دسیو کی چی اما اغا دکاندار ندی پا بل دغا باندی فل کی او وطو دی وی چی بای مونگ تا مفتی صاحب ویلی دی یاری اغا وقت کی مونگ تا کالو کی. اجازت بغوارم صفات کاسمیٹکس پاکستان. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. I'm not a soul who's got a home alone or something.

زان به خوشاله ول غواړي خان او مس شان زبردست شان پروگرام چې درن در سره وګما نو ماشاءالله مینوال هم چې کم نن ګور ډیر دي اور امدا وای چې الګ تب 12 بجې شولا یعنی 12 بجې پروگرام لا لنچ ٹائم چکم پروگرام الگ تو برازی کو براز بالکل برازما ولی بنا رازما چتا سو دومر انتظار کوي دومر پمینا باندې مات انتظار کوي اور بیا دومر پمینا باندې مات وای چی پروگرام لا بر راضی کنا راضی خو بار گل کل نگل داسی کی گنا چی بس انسانان یو کنا چرتا مڑی جون دی پکرا شی ډیر زیات مجبوری نو بیا انجینیر ته چکم نو ایکسکیوز کو ته پختانو خبر کین چې لکه بس نا چکم نو درزما نو چکم نو پورا پورا کوشش وی 100% کوشش وی چې زتا سر پروگرام کوم سیدا اور ان شاء الله پروگرامر سره کوم یو ګنټه به تاسو ما برداشت کوی سیدا تاسو به هم چکم نو برداشت کو غپ شپ لګی خبر اتره به کیږي څنګه به کیږي د ایشما چکم زمغه پروډکټ دی کنه خو له میش مارا لګی دا بر نمبر لیکلې او 42 نمبر دی هیلپ لائن نمبر دی کم چې ما موجود وی سیدا نو پغی باندې تاسو ماته صرف کال کولای شي صرف په 42 نمبر 0342 311 2292 میں نور وچ کم نه نو کرک ریډیو 88.4 کم کم سے زما आवाज رسئی زما غږ رسئی نو ماشاءالله تاسو ټول ما پیجنې سیدا اور دستا تاسو ما سره مینا محبت ده چې تاسو ما برداشت کوي اور د خپل کمرشل پروگرام چې کم نه ما برداشت کوي خو د کاسمټکس پروگرام یې کنه ز کوم تاسو مړه ځت خپې جنې اغه علاوه تاسو زما پروگرام خو خوي اور ما برداشت کوي سیدا نو دا پاره دے چاچو ڈیر جاتی بگیلی کولے چھ زموں کا کال نہ لگی پروگرام کیوں دادا سے ٹائم دے چھ صرف دا عشما چکم زموں کا لسنر دے آجی دا پارا نہ دے ہر چاہ دا پارا دے ہاں نو مطلب ادارے چھ صرف دا کرک ریڈیو چکم 88.4 ریڈیو دے گا نا نو 88.4 ریڈیو لسنر دا پارا چکم نہ صرف زمان پروگرام دے اور صرف داخل کا ماتا پکی کال کولے شی ما سر خبر اتنے کولے شی ما سر گپ شپی لگے ولے شی چھ آیا تاسو زمان آواز خو خوئی یا زمان پروگرام در باندې څنګه لګي اور س چکم دے کنا نو لنک شوی وز اور ما جانزی ماما ماشاءاللہ نیٹ باندې اور نو جانزی ماما ډیر زیات مرنه ها دون مرنه کنا لګدا زی اور بچی زی زی زی زی زی زی زی زی زی اور ابازو لا ورای دوم ډیر زیات مرنه نو ازی بس تاسو میسج ریډ کوم کو تاسو ماتا میسج کول غواړي په واتس اپ باندې هم کولای شي اور په سیمپل نمبر باندې هم کولای شي تاسو کال به هم شاملېږي لیش کی لیش کی او سو منټه بعد بکال چکم نو تاسو شاملېږي زګه چې پروگرام کوم نو تاسو لګو مګنا زوایما چې تاسو ډیر زیات خوشاله شئ زمانہ او تاسو چې کوم نه ګورم مطمئن شئ زمونږ د پروگرام نه اور بهرل ریډیو دا سړي کنا 88.4 چې ماشاءالله دي کوم زمونږ د رونه ناشې دي انجینیر مسجد اور طارق بھائی دے دا نور ندی نو دمر خواری او دمر محنت پہ کڑے دے چی لگا مطلب دینا مخی دا ریڈیو دا سے نو سیدا اس ماشاءاللہ دویتا حوالے شوے دے منگتا حوالے شوے دے ماشاءاللہ دیر زیاد لسنر دی اور دی پوری چی کم دے نو پیشاور کم حلقہ ہوئی چی منگا لگا آواز ہو رو نو دا دی چی کم زمارو نو پکی ناس وی نو دا دی چی کم دے نو گورا محنت دے اور خواری دا چی ماشاءاللہ تاسو گورا مطلب زان سرا خوشحال سایتی سیدا تاسو چی کم دے نو خبرو نم در کوی دمبل کا حالات نم چی کم دے نو تاسو خبر ہوئی د دینی حالات نن تاسو خبر وای ماشاءالله مورنه سے به هم چکم نن پروگرامونه کوي زمو ته کی کاسمیٹکس والا زمو ته کی کمرشل آر جے گان به هم چکم نن پروگرامونه کوي تاسو بدا یو گھنٹا چکم نن خمس ادارا خمس شان زبردست شان چکم نن ته رو ها نو بیا راځي میسج شامل هو وای چې انعام بھائی شو کی واٹس اپ اٹینڈ کا 12 بجو ٹائم کی سلامی قبول کا حاجی صاحب د شور ما سباگل د بنونا وګوره ماشاءالله بونو کیم زمنګ پروگرام اور لیکي اور پدی ریڈوانو باندھی اور لکھی وی دا پوئٹری اگین او ویلکم حریم دبنو نا ماشاءاللہ گورد میں ہم چکم دے گنا نو دبنو نا رالا ہاں دکرک نا مخ کی دبنو نا دریم چی بھائی کم دے نو ور کڈنگ انام بھائی اش ماسٹار یہاں ٹوڑی ملے وادے مجھے کم دے سلام دے اور ٹانگ کو رہتے میں سلام دے اسمی مخمدین آئی لکا مخمدین مخمدین چرنگ ایش ہے بروباری طبیعتونا مزاجونا حالات و واقعات سار پروگرام کے غیب محمدین یاد کرے میں ہاں پپو کی میں یاد کرے والے ببدو کی میں نہیں یاد کرے ہاں څنګه چې داس پخو کې یادوم دسې مې تم چې کوم دنه وګوره پخو کې یاد کړی ها نو غوږ یې خېلم چې کوم دنه ماشاءالله پکې رااله ویلکم کرک ریډیو شو اور ما دا دې مومند نو پکې جان زیه ما مراله

محمدین ته خدا کار ماشاء الله اور چې کوم نن پښتو کې جلا ګډې رګو دي درګه محمدین ډېر ځاتې ګډې درګه ها عائشہ خان اور مریم خان بھائی جنن بش پیش ہو گئے اور میں کھڑے ہوں سم کو ان سے لے کر چار تک بم کو اور انشاءاللہ چکم دے گا مدش پی بم دسر چکم دے گا نہ کھوما مست شان اور زبردست شان چکم نہ شو بر گوما وای جی لیش کی ٹپیرا تا او کا لیش کی نہ کھڑے ر برسر او کا مغم کو ہندا ٹولا گھنٹہ چکم دا کنا دا بس تا سو پخوا ما دی روما چ سو کال کو یو سو پرمائش کو ان شاء اللہ دک بکوما خدا برت نو چ لگا لگو تا یو گڑے گنا تاسو ما څنګه ګوري خدي سجی څنګه نمبر دی چکم دا نوڑی زد بیز رازی دی ٹیم شو کی وزما کال اس کوي ها اٹ از می مناہل فروم کرگ انام یمنگ دا ساسو پروگرامو ناورو خوشحال

خجینو میسج پر شامل ہی گی صفر 342 311 2092 صفر 342 311 2092 کال ہم تاسو کولے شی ماتا ہاں تاسو ماتا ہم کال ہم کولے شی صفر 315 94 72 30 دوبانی صفر 315 94 72 30 دوبانی تاسو ماتا کال کولے شی ہاں ویڈیو کال ونے کوی ہاں صرف چکم دے نو ماتا بتاسو آڈیو کال کوی پ سمپل نمبر بکوی پٹس باندې ہم چکم دے نو خبری کی گی او بار حل کی گی نو زګه چی بار بار بکی چکم دے کنا نو بیا کال نو راضی نو بیا وٹس ایپ باندې خبری بالکل نہیں کی گی ہاں راضی ساتھ کال بھی شامل ہو ماں پسی پر 342 311 2092 سے پر 342 311 2092 ہنو ماتا ہر سو کال کولی شی گپ شپ ماتر چکم دے کنا تاسو لگولی شی

0: پورا پورا موقع درکو مخا ان شاء اللہ یو کال ہم نرانم اس کی گیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: سڑی مشی پخیر علی زما خور سو خبر کوي ما نه یو ته پوس کول دا ټیم پروگرام اوري کنه اسه توکل په ولادې کال کړي
1: نو ورو تا زم کال کوم
0: تا سو آیره ماشاءالله. کوم سره تعلق ساتي؟ کوم سره؟ خمیسا سره. خدای په دا ټیم پروگرام دی یو 12 بجو نه بعد بیا کال کسور یو بجو نه بعد ان شاء اللہ کل بجے کم ہمیں اس کی گراسنگ پہ کی گئی. ہاں بالکل کال بلی کے سوکھ دے. السلام علیکم. اوکے جی تاسو ہم کال کے بولے چھ 0342 311 2292 0315 94 72 30. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو.

0: آر جے سومی واي جي سلامونه مې کوي کا زستا پروگرام اور ما اور تا ته ویلکم هر کله واي په دې ټیم پروگرام کې وړه را زیات مزګ دی ها دا ټیم پروگرام کې واي جي زکار کوما اور ستا پروگرام چې کوم نه اور ما ماشا الله ویری ګډ ډیر زیات مننه اور کال کوي 0342311292 باندې بلی کر سر سوک دی ہاں السلام علیکم وعلیکم السلام خیل مسکائل یو بن خان اور ان شاء اللہ یو کال بم مس کی گی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: تڑی مشے ترور پہ خیر علی
1: خیر وے
0: سو خبر کوی شکر الحمدللہ
1: تندیل
0: ماشاءاللہ اول سے نکالو کو نمخ نکال کڑے دے
1: نہ دویم سن
0: دے دویم زل ماشاءاللہ مبارک دیشا اللہ دے خوشحال کا در تو وجہ سمس روپیہ دی جس کوی سکول مدرسہ کالج دا کور کارونا کنا اسم نہ کوی
1: اسم نہ کو
0: دا ولی تے اسم نہ کوی دونوں بیزی لائف کے تے اسم نہ کوی
1: اوکے
0: دا کور کارونا نہ کوی دا ولی اللہ مکا معذور ہے کسنگ دا کور کارونا نہ کوی
1: نا بس این کر کو ہوں ہڈیر نہ کو
0: نوڈیر وای نه کوي پکور غډیر زیاته نیاز بینې کور کې دی خلک ډیر دی صدا سي مسله هو وی کنه
1: نور خلک
0: شته دک کرنګ وای چې نور خلک شم ته ماشاءالله به پروګرامونه اوري
1: او کنه
0: نو پروګرام در باندې څنګه لګي فرشا ریشا به ها چې بالکل پکې دروغ نه وي
1: ډیر خراب نه
0: لګي ډیر خطر باندې لګي څومره در باندې خلک دارا توایا څنګه لګي فرشا ریشا به ها چې لکه داز یو پیښور نو پیښور دی کتلې دی کني دی کتلې پیغام اردن کو ورکوی کنا ورکوی دانور خلق پیجن کم چپ ریڈیو کی مطلب کالو معلوم کر کم کم پکی پیجنی او کمی خبر دی بگڑی جاتی بدی شی خدا پاک دا اس بیار اللہ خبری کئی ٹول دی خوخی دی تم مجھے سبا ما ماتا مجھے خدا پاک ستا خبر میں مڈیر بدی شی
1: ما خبر
0: ٹک شو خان دیر منن دا کال کولو خوشحال ہو سی اوکے اللہ پہ زیادہ مننا تاسم چکم دے کنا نو ماتا کال کولو شای ساہی دو

0: کلی شو ټپیوم در باندې اورم خو بیک ټو بیک کولم شاملوم. السلام علیکم. ستړی مشی په خیر علی سوک خبرې کوي ماشاء الله. اول ځل کال وکړو په خوا په زمانه کې د کال کړي ماشاء الله. پروګرام باندې څنګه لګي ریشال شابه وي خلګي او بد لګي ما ویل زما پروګرام باندې څنګه لګي خلګي او بد لګي ها ماشاء الله. سمس روپیا دي سکول کالج مدرسه تزي راځي کنه راځي آواز می درزی اوس کنه درزی آواز مجھے کم نظر جی ہاں چچالا ورزین دا غی کال وبکی اس کوم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یلکا جان زی ماما ستڑی مشو په خیر آلو
1: خیر سین یم سی پلنگ د شور ماشاء الله ډیر مزه
0: دا سوي. او هو دا غو جان زی ماما چې بیا د مینو د محبت ټپ ټپې درته وې ما جانزی ماما سنگ کار امر تک کپڑے مت گنڈی شو موری کنا صرف شو اور کپڑے نہ گنڈی یار جانزی ماما استاد امین بچے کم دے کنا استاد امین بابا مونگا ڈیر زر چکم دے مومن ہوتا در بولی ہاں
1: نمازدہ ہو مینا محبت ہے کہ نہ وہ دیا گھر بس گھر تلا

0: ای شابه چې دا که خبره ده او یو لرنه چې کوم نو بل ډټه لاري منو کنه بالکل چې کوم دی منو ستا ټول خبرې صحیح دي ستا خبر چې کوم نو ګور په ګل بدللې دي جان جی ما وای کنه څنګه حالات واقعي دي خدي کار مار دې څنګه روان دي نو خلک دا مثال خبر سی کپڑے روڑی خام خا گرمی دا او کپڑے بچ کم نو کاٹنے روڑی او بس نن سبا عمر ٹولی کاٹنے دی بٹولا شو شاد او کاٹن خواسم شو شاد غریب دے کو مالدار دے نو کو وادی می کپڑے کئی کو اختری می کپڑے کئی کو سیزن ہم بدلی نو بس کپڑے کئی کپڑوں وانے سڑے مڑ دے
1: خاص
0: کر سڑے پتا بانی سارا ہم کپڑے گانڈے لے جانزی ماما جانزی ماما ڈیر زیادہ مرن سدا سلام لی گئی اور ان کو تھا وعلیکم السلام ڈیر زیادہ مرن جانزی ماما اور سرا د مومن دو نخا کال بلی کر سر سوک دی ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تڑے مشی پخیر علی ماما سوک خبری کبھی دکم زنا ماشاء اللہ آواز ہو رہی کن پر ریڈیو باندھے ماشاء اللہ ماشاء اللہ پروگرام دربان سنگ لگی خلے گی کب بد لگی وہی خل لگی خواگے لے گی ادا خبر خلے گی ہلو

0: اوکے جی کال پلی کر سر رسوخ دی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسوک خبری کبھی دکم زنا
1: زین خبر کہو وہ سوال در دی
0: او ماشاءاللہ آواز بالکل کلیئر رہے. ہاں
1: پروگرام دے زوار تقریبا در سال اور زواش لیکن
0: ماشاءاللہ پروگرام دے والے سنگ لیے
1: ډیر مزار پروگرام شروع دا کوئی شټیر مزار کوئی شروع دا ټپیم په دې حاله کوئی داخله را مزه کی
0: نو بدا وګوره بس مو وای چې یو ګنټه چې کم دی نو تاسو مونږ سره خطی رشي کنه
1: او یو فرمایش کې کنده ما دا غټي کم نه کنه یو کانادا ای پیرا دا څه د مشت چې زحمه
0: وای تاسو فرمایش ما پوره کو وستا فرمایش ما پوره کو په درد دې دلی زړګی چا خندلی دینه گرمائی
1: کے
0: کی دیشی بلی مانخ او منتلے وینا او پزل جلال ک بے وفایم اسی دنم دو بے وپا رکلالیا. ڈیرا مننا زمارو را دکال کول خوشحال ہو سی. ہاں
1: خبر اور جی جی فرمیش کی میں کا مور ای پیرا دا
0: پرمائشی پورا
1: کرنا
0: سڑائی.

0: د کال په لیکره سره بل سوق دی. خان السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ماشاء الله ستړي مشه ګوره وخت لري ګيري کولې او زدا د کال میلاو شو موبایل یار موبائل چارجر پروگرام پروگرام سنگ لگی خل گی اور بد لگی ماشاء اللہ خا خبر تھا دولت بجو نا یہ پورے مور بیا تین چار پورے شپی میں بس نور سکا ہوئی ٹول اور رسی کم دونوں بیزی بیزی تھا آو کنا سدرا اوڑی پروگرام تو سب شامل ہے ویرا سارا ایسے کال کرے ماں بالکل شیر میں سٹا پما پا سے چار بیتا مارا بیتا خبر تھا اور بس کم کوشش کیا ٹرائی کیا خام خام ملا گی بیا
1: جی بالکل
0: موسم سنگ دے گرم شو دے کنا گزار کبھی
1: بھائی
0: موسم گرمی ہو سخت گرمی روانہ دا خیر او رحمت باران کی مڑے بس کلب یخنی بھی اور کلب اجکم گرمی بھی دا دنیا دا کچھ انسان جو اندے بھی بس مڑے مختب عرص رازی
1: جی بالکل
0: آو ڈیر زیادہ مرنا زما خور دا کال کا خوشحال ہو سی خان وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹول لیسن تجکم دے کنا نو زما دی خور سلام دے سیدا انسان جو گور جون دے وی گنا نو ہر سنگ حالات برازی سیدا دبان بج کم نو غم مرازی دبان بج کم نو گور خوشحالی مرازی خو ہار بج کم نو بالکل نہ منی سیدا کلام کتا تو پکور کے داسی غم را لے بس تا سو جو منو ہو بس بو دنیا پ من باندې روان شی اور سب کو ہو دا چل لے وسر دی والوں دا وغه دا چل لے واج نہ نہ انسان بیا پخپل جے کم نو گور ٹھیک شی گور مور او پلار سمر دے زیاد خواگی سیدا زما په اندازه د مور نه په دنیا کې څوکم جگم نه نګورم مطلب خواګې نشته کله انسان مور وفات شي نو هغه باندې هغه ورځ قیامت دی اب جاړي او جاړي او جاړي جاړي و خدای پاک بس قیامت دی را باندې اب چې خدای زبر دې مړ کړي وي خدای دا نور به دې مړ کړي وي خو زما مور به دې چې کم نه ژوندې پاتې کړي وي نو هغه ورځ به چې کم به د باندې قیامت وي نو بیا رو رو رو رو رو رو ټایم سره کم دی کنه بس هغه عدد شي صحیح ده هغه بالکل عدد شي به شکه مور به تیار دیږي خو بیا دا نارمل روټین تراشی انسان جوړ داسې دی صحیح ده کله چې الله مکا یو اولاد مرشي اولاد نه په دنیا کې څوک هم خواګ نشته الله مکا هغه باندې هغه ورځ کې احمد د ایسمه مزه نه ورکي صحیح ده خرور او جگم دی کنه دغه انسان دکه ژوند ته بیا راشي نارمل ژوند ته راشي صحیح ده نو چې کوم نه هار بنه منه صحیح ده باقی چې کوم نه انسان ژوند دی وی نو د الله تعالی دغه پر کوم دنیا ته راوسته ده صحیح ده باندې کله خوشحالي وی کله بغم وی کله ټینشن وی کله بدای چل لے کله بد اغه چل لے خو بس چې کوم نه ژوند دی وی کنه نو مخ ته به ارس تیریږي تیریږي او شکر وباسل پکار دی صحیح ده چا یو ټیم خو خوړل او خې موږ پښتو کې مطلب چې واغوندل کپڑے پیزار جامې نو به شکر وباسې کو بنگلی موټر گاڑی وی او کنه خو یو ټیم ته الله پاک رزق خدر کی بے لالچ چې کم نه در کی او نو به شکر وباسل پکار دی. ہاں شکر چې کم نه کو انسان دام چې کم دی نو دخه رزق راتلل سیدا اور انسان کامیابی شکر دی نو شکر چې کم نه خامخا وباسل پکار دی. ہاں تاسو په کال چې کوم نه مطلب په پروګرام کې موقع درکو ما ان شاء الله ټول کولو بدل چې کوم نه شاملو ما هم دغه نمبر دی 0342 311 2292. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکر الحمدللہ بالکل برابر یم سوک خبرې کوي د کم زنا
2: وزیرستان خبره کوزر نواز
0: ماشاء الله وزیرستان کې دا ټیم आवाज اوري زمونږ په دې ریډیو باندې
2: روٹائی
0: ماشاء اللہ وختی روٹائی خوری پنسبت زمنگا ہاں ماشاء اللہ او تم نہ بجو خلا منگو دئیو چتا لس بجے ناشتہ ماشتہ کو بیا چتا دو بجے تری بجے روٹی خرو
2: منگا داسی سرکار تم مولی نہ باسی زوری وقت دے ملا جان کرا پاس دلی
0: نہ نو بس اصل خبر ہم دک دک نہ چستا کال کٹ شو اصل خبر ہم دادا چستا کال بگے کٹ شو خیر دیکھا کل نہ کل کی داسی عادت بجے کنے نہ سازو صحیح دا

0: السلام عليكم. کور محمدین استاد ټپی ډیره خو خریګه نه ټومل شي راځي انیر زما आवाज ووري یار انیر आवाज څنګه باندې رشار شابه محمدین چې درو خسر کو بدرنګ نه میه
1: تقریبا کړه او کنه داسې وایي
0: مې خو شروع اوسې باندې دا اوس مایک ته مې چکم نه وستا موبایل نیولې
1: اوس نه کنه یار مخکې وال چې تا ما خبرې
0: کولې اه مخکې هم مایک بند کړو کنه محمدین میں سنگ مہربان انیا آواز ہو لگی یہ ریڈیو مان دی یہ عمدہ سے میں درد لائف آواز ہو چما پہ کی آواز بجتے کن صرف دا لگے آئے سنگ کیا راگلے اور سخت یخنی ہوا اور تلیو زندہ مچھلی لمیان ہو لا او چا ٹپی مہربانی اور دی ہے میں محمدی تاب ان سر والا ٹپی اور ما یار او محمدی چلر روان یو چکر لا او دا غرونه وی او بس دا خاموشی وی او دا زرت لگی مو دا ٹپی تا کوم تو وی وا وا وا وا
1: دا سر دے دل خیر بند چکر وی کنا کدا سے سوار تو ورتی اس لو کا جاندے ماما پلا لاڑو
0: جاندے ماما لب انشاء اللہ زو خان دا خیر محمدی نے سنگ گئے پروگرام دربان سنگ لگی یار بڑی کیوں راجی ماخویلی پسر بول لڑکوں میں کہنا بزا لگے ماں لگے ماں لگے ماں او سلام یا چوئے نہیں در تم خل کا گورا بس کرو نہ کئی درست ہو بولی واٹس اپ رہتا ہوں
1: واٹس اپ کانیر میں تو خبر
0: صحیح ده صحیح ده پروگرام نه بعد برد انشاء الله کی بند کو بس ٹپیا تو لگی بند کو اوکے اوکے تھینک یو محمدین.

مطلب زبا چې کوم نو خبرې کوم خو بار خل کلران دي کنه زګه چې دیبم بیا چې کوم نو مطلب بیا کال نه کوي اور بیا بخپ شي نو ان شاء الله بس موږ پروگرام کولو مطلب دار تاسو موږ سره یو غنټه خطر شي سیدا بیا باندې ځ پرداسې کو چې ان شاء الله س سوال بروړو س ټاپک بروړو اور تاسو موږ دا و چې تاسو دا ټاپک موږ سره اوچړي یا موږ سره تاسو چې کوم نو مطلب دا سوال هم کړي دي د دې جواب ټکرا کوي نو بیا به ان شاء الله تاسو موږ گفت درکو کوم چې موږ د کمپنی د ایشما کاسمیټکس پاکستان کوم پروډکټ دی مکمل اغي پیکج بدر کو گیب بدر کو دلا نو داسی مخ کی ترتیب روڑو خان خو اول خودی خپلو خبر نو وج کم نو مطلب خلاص شو کنه بیا وو کو السلام علیکم ستړی مشه په خیر علی دا ریډیو دی لګون ته سلو کا خان بیا ما سره خبر یو کی صحیح دا زما خیال د خوب د خوب را پاسې دی کو څنګه ماشاء اللہ ماشاء اللہ جنت بزی ترو رخان سوک خبری کبھی دے کمزی نا ماشاء اللہ اول زلی کالو کو دینا مخی دے ماتا کال کرے ماشاء اللہ نو پروگرام دا بانی سنگ لے گی خلے گی او کبد لے گی اے کنا نو غصہ کیے گا سلی ترو رے گپ شپ لگو گا نا خان ماشاء اللہ ماشاء اللہ خا پروگرام خلے گی نو سنگا پروگرام ترتیب چیز منگل سنگا روان دے نو دک کریں گے خدی کنا لگے بدل را بدل گزارا تو آیا خدا اس دیر مدار لی یاو کنا با دیگا چکم دنو خام ماشاء اللہ با دیگا دیر رشم نبی کنا اور لگ لگ خلقا پاکی کالو نکی دیر خلقا کالو نکی نو بیام لگ دوم رش پہ نبی کنا خوشحالہ اللہ دی خوشحال کا اور اللہ دی جکمن جنت تبو دعا برتا کہ وہ صحیح دا ہاں آمین دا کو دا تے کہ کال بار میں کہ تو من مو سر مخ موبائل نہ متو انشاء اللہ من مو خناس دی تا یو تا کئی اور من تا سر خبر اتری کو جو تا سنو وے یار وسم سر دڑی اوکے تھینک یو ڈیر زیات مرنا زما ترو خوشحال ہوسی ہاں اوکے اللہ حافظ ڈیر زیات مرنا ان شاء اللہ ضرور بدک گلی شی گنا نمبر نو چتوں بیام چکم نے گلی

0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سو خبر کوي د کم زینہ لګی تیز خبرې کورو راواز نه راځي ها لګی تیز خبرې او کاواز نه راځي راځي ور سره سره میسج لګوم ا زګر کلونو کلونو کې به ټایم ختم نه شي میسج والا لیش کې خپه نه شي. آی ایم شاهین مروت ویلکم هاو ار یو شو نایس ده ها پای کا کینا ته مشکې نو سلام ده انپال ناز یعقوبی ویلکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ستړی مشی په خیر راغلی. سانیا خټک ستړی مشی په خیر راغلی. ویلکم هر کله ته وایو دی خولی پروگرام کې. دا چا ویلو دار تو آیا وی دولس بجی رت را یاد شوی پزړ می غم دے چاتن وایم حالونا. دولس بجے پروگرام کی کنا پیر پر پیر پروگرام کی نو پروگرام باندې څنګه لګی ریشا ریشا به خون کوي کنه کوي پیر پیر خیر دے پیر پیر قربانی دیوالوں تب لگے ما کو انجینئر میزی تب لگے ما روٹائی تنور والا جاتا مزہ کبھی کھول رہی ماتا نہ کہنا رالے گل ہے بدر سو کنا مڑ اکٹ اکٹ روٹی بار باندھی اخرے صحیح تھا دال بھیا ساگ بھیا اور بس دا درس ہو بل وزم مشیرات ہوتا محمدی نو پسری
1: او کنا مجھے بلا خوالا کار رٹائی ٹیم تیر شی ہو
0: خر رٹائی ٹیم تیر شی
1: آواز تیر لوز خالق روتو دی دی ٹیم
0: خالق خالق او دی خواہ ماشاءاللہ سنگا پروگرام دبانی سنگ لگی دارا تو آئیز اما پروگرام دبانی خلے گی کنا خنے لگی دا دولس بجو والا سپیچ لی
1: ویلی نا دا دمرا خان کوی چی پروگرام دی
0: نو مطلب دا چی لکر رازم آگا نا پیر پا پیر رازم آ ان شاء اللہ تاسو لپاره بر اعظم ها سپیشلی سیدا چې تاسو ماشاءالله د یو غنټه ما سره چې کوم نو بس ختریږي نو بس خبر ده نو بده خبر هونه ده
1: بس مې مطلب بولې کا اسنا ولدی کدا ها دې
0: دا ونه وری کرام به ول ټول ول نو دا ترتیب صحیح دی چې کوم نو کوي کنه س ټاپک راوړم س سوال جواب راوړم پروګرام لګ بدل دا بدل کو کنه څنګه
1: دا هغه لکه هغه دا
0: خبر تم نہ پڑے ماں بل بتا مسلم جاتے خبر ہی کو ماں اور تاسو بیا کہوں نہ کہوں بیا گیلی ہم کہوئی زین شاء اللہ بس گیلی بندور نے کہوئی ہاں ڈیر رضیات تمہارا جمع خور تھا کال کو خوشحال ہو سی اوکے اللہ حافظ ڈیر رضیات مننا وعلیکم و علیکم السلام بنونا زستا آواز اور پیر ابراہیم یما السلام علیکم بھائی ز تبسیم

0: سلام انعام جان سنگ ز حلیما یم د کرک نا تاسو پروگرام ډیر زیات مزه کوي پیر اورز انتظار کوم استا ټپی می ډیر زیات خوخه درد بزما سنگ محسوس کړی یتا سر ها غزلګه چرتا دے مینا احمد شاہ ٹپی پلے کا انعام جانی ابدریم دبنونا
1: تما دخپلا زانگرا چرتا خفا نشیلمانا
0: یو دا یو کالر بایس کمانو بیا خیر خبگی گئی میں بابا کال نہ کہو یا بس صرف میسیج رکو ہم السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام سوک خبری کبھی دکم زینا ماشاء اللہ ظفر زمان سنگ طبیعت مزاجونا حالات واقعات پل پردیخ پلوان گاونڈیان
2: خبر بڑی سب
0: ماشاء اللہ ول زلی کال کو نہ دینا مخیر کال کڑے دے منگتا ماشاء اللہ مبارک مبارک اچھے بس کی کاو بس کی ٹکولا بخورے روٹائی بخورے چاول بخورے گٹے نہ رہی سلامی قبول کا ویلکم در توائیما آواز دی اوکے دی انام جانا دا سندری تنہائیما در ڈومیل نماشا لڑے جاتا مانا

0: تاسو اوري ريډيو امن.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو امن.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرامی نوالو دا آوازی دا ریڈیو امانت اسوسییشن نیٹ ورک پروگرام دا ویلی شی دا احمد لار کم چی تاسو ورائی مفتی محمد ارشاد صاحب سرا دا دیو پروگرام دو ہی سی پا والا حصہ کی موتی سے دا قرآن کریم ترجمہ او تفسیر مبارک کی تفسیر سرا دین لو موتی سے پا دو میں حصہ کی دو ساسو اللہ تو چو بادر کی پا 0927-291-202 باندے ماسٹر اسٹوڈیو کی موتی سے موجود ہیں. اگر طرف طرح سے السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی
1: مسر اسیش جی
0: جی
1: انا نے درس باز منگ سورہ مائدہ آیت نمبر 89 وما سپارا دویم رکو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارته اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتهم او تحریر رقبا فمن لم یجد فصیام 3 ایام ذلک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. دینا ما قبل آیت کریمہ کی بیان اوشو چه اے مسلمانانو حلال او پاکی ضروری خوری او دے اللہ پاک اے رضان کے راوانے. اس دے آیاتن مبارکو کی انسان دنیا کی زندگی تیرئی نکل د قسم کول ضرورت راشی نہ د قسم احکامات دلتا بیانی. قسم کول په شریعت کې ښه خبره نه ده، خو که ضرورت راشي نو کول یې جایز دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ټوله زندگی کې 2 ځله یا 3 ځله قسم کړي. یو ځل خپل د کور حالات د درستګۍ د پاره قسم وکړو چې زه به شهد نه استعمالوم، چې دی وی بی بی سره به نبی علیہ السلام ټیم ډیر تیرو نو هغې به شهد ورکول. نو نورو بیبیانو ته دا خبره ښه رانله، نو نبی علیہ السلام قسم وکړو چې زه به شهد نه استعمالوم. لکه یو موقع باندې دل نبی علیہ السلام قسم کړی، بیا الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې مستقل صورت نازل کو سورۂ تحریم، او اغی ابتدائی آیاتونو کې دغه و چې یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغی مرضات ازواجک. اے پیغمبر، ته ولې حراموي ځان باندې هغه څیز چې کم الله پاک ستا د پاره حلال ګرځولې دي. نو اس قسم کې مسله دا ده چې قسم اول خو کول نه دی پکار، او که چرته ضرورت راشي نو بیا د الله په ذات او صفاتو قسم جایز دی، غیر الله باندې به قسم نه کی. من حلف بغیر الله فقد اشرک، چا چې د الله پاک نه علاوه په مخلوق قسم وکنو د شرک وکړو. اوس آیا هر کله چې یو انسان په قرآن قسم کوي چې زما د قرآن قسمی قسم کیږي که نه، نو فقها پکې اختلاف کوي. نو محققین علما لیکي چې قرآن پاک د الله کلام دی، نو دا د الله صفت شو. او د الله په صفاتو باندې قسم کولی شي نو قسم پی صحیح شو، قسم پی کیږي، محققین دا وایي. بیا دا قسم په درې قسمه باندې دی. یو ته ویلی شي قسم لغوه، ورته وایي یمینی لغوه، دویم دی یمینی مناقده، او دریم دی یمینی غموس. لغوه هغه قسم چې غیر اختیاري طور باندې بغیر د قسم د اراده نه د خلینې یو خبره اوزی او قسم وسره کې، لکه ځینې کسانو عادت جوړ شوی نو دې ته لغوه قسم وای. چې اره خبره سره یو بنده قسم کوي او اراده و نیت ته قسم نه دی، خو غیر اختیاري د خلینې لپس د قسم الفاظ اوزی، نو دغه قسم چې دی ته لغوه وای. لغوه معنی دا چې دې قسم نه کفاره شته او نه په آخرت کې مؤاخذه.

0: جگرانی میں والدہ سو مفتی محمد ارشاد صاحب سرات قرآن کریم ترجمہ اور تفسیر مبارک ورد اللہ تعالیٰ مقدد ابن عمل کو توفیق نصیب کی تصویر بالکل کال کو لیجیے مجھ سے ناصر پرستان اکبر واڑے 09272921200 بینی باندھے کسی جب غالبانی سو کو کم کرنے دی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: جی تصویر سے پرستان اکبر
2: جی. وعلیکم السلام. جی وائی
1: سپوز میں دا دے جی مسجد نا جن خالہ کو منصب نہ کبھی یا سستی ہوتی کبھی
2: جی
1: یا بالکل کبھی نہ یا سستی ہوتی کبھی اس طرح ایک جواب سنگ لے.
0: صحیح ہے جی موتی صاحب جواب در کی ڈیرم نا. جی مس
2: جی اصل کے دا منز تعلق دا بدنی عبادت سره دی او د قربانی تعلق د مالی عبادت سره دی. د د مال صفا دی مال حلال دی حرام او امیزش پکې نشته نو د سره قربانی دا درسته ده. پاتې شو لموز نه کول دا د یو بدنی شخصی عبادت دی او د دې باندې دا انسان مجرم دی او ګناهګار دی. البته به تورې سزا ورکون چې دغه محله والا خلق دی بلماز انسان ته په دې باندې سزا پنیت باندې دا وکي چې دې ته بایکاټو کې چې تا سره مونږه شریکا قرباني نه کو پدې دی وجه نه چې ته مونږه اودس نه کی نه هغه تر سبق ور کول پنیت باندې دا سې کوي شي. خو دې انسان به بی عزتی به نه غواړي هب انسان کینه روبا حتل وسه انسان اسلام په خاطر کې خه انداز سره کې نو به هر حال ایدو کو سره سوچو کوي نو جائز دی. اس قسم قباحت نشته په عید او قربانی کې چې کوم دې څه قسم اثر ناراضي ثواب کې څه کمی ناراضي. البته به تور سبق ور کول باندې دا انسان د اغه نزان دغه اوساتی چې اغه ته دی باندې تعلیم میلاو شي سبق ته میلاو شي چې به د پاره د مونږ او دس کې نو دا چې کوم دې به صحیح خبره ده او ممدو حد ده نیت سره دارو مدار ساتي نو عوام خلکو ته یو پیسلنه د پکار یو

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گران اوریدن کو زیم ماسٹر عبدالرازق عمرزئی دا ریڈیو پاکستان پیخور اور دا پاکستان ٹیلی ویژن ناطخوان دا وقت آسو پروگرام اوری نعیم اللہ عمرزئی سرا دا زما شاگرد خاص تے اللہ پاک تاسو اور دن کلا پجن کے ڈیر خیر و برکت واچوی کوشش اکڑے چے پہ اتفاق سرا خپل جن تیر کرے.

دي بروز دا اخرت المحشر يعني ده هاغ جهان خبرك تبدا جي نمين با درديرو سيزونو امید خو ساتو خبر سره بدا توقم د الله پاک ساتو شیل مال مال حال هر سره که خو سره زړو نیت او یعنی چې زړه درکو بس هر څه بیاشتا ٹھیک دی جی پروگرام تاسو بالکل لایو براہ راست اورے دا ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرکنا الدم زما آواز اونیر پر ڈسٹرکٹ نوشیرہ کی ہم زما آواز اونیر او چرت چرت چې آواز تاسو دا نعیم اللہ مرضی اورے املت پخپل زانونو سلامونا او ډیر مینه قبول کړي دا پروگرام روزانه باندې کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اوردن کو د صفات کاسمیټکس خوبی د صفات کاسمیټکس مهربانی او بیا ستاسو په وجه ستاسو په برکت ان شاء الله پر روان وختونو کې به تاسو ما د نوی نوی علاقو نو لری لری علاقو کې اوره لکه د صفات پروډکټ کامیابی یا د صفات کمنه کامیابی دا ستاسو کامیابی ده دا زمون کامیابی ده په دې باندې شکر مباسو فخرم بكم او ستاسو هم ډیره شکریا ستاسو هم مهرباني ځکه چې د دنیا کې بعضی کارونه د انسانانو سره تړلي لکه د صفات پروډکټ خبره کوم یا د صفات کمنه خبره کوم نو پدې کې تاسو ما سره شامل حال یې که په صفات کپنې کې څومره پروډکټس دي دا خو زما نه دي یعنی زما د کور خو نه دي دا ستاسو دي مطلب مې دا دي چې ما تاسو لرا وستې دي دا صرف زما پر نه دي تړلې شوی دا چې چرته زما واسطاسو اورې په هر فریکوئنسي دا ستاسو پروډکټس دي او تاسو به استعمالوي الحمدلله تر دې وخت پورې د صفات چې څومره پروډکټس دي دا غی خر رزلت او خر رسپانس را روان دی اعظم چې هغه وردون کی چې نه خبر دی ل صفات خواتم نه دراغلی یا د صفات نه خبر دی نو دا پروگرام چې کوم دا خبرته در کوم زه د خپل صفات کپنه یا د صفات پروډکټس صفاتونه نه کوم دا یو پیغام در رسوم یو میسج در رسوم چې برانډ دی نمبر 1 پروډکټس دی معیاری پروڈکٹس تھی تاسو دې سے استعمال کې لګه پپټ سترګو خلک کوئی کنه بازی تاسو دې خپل معاشره کې وګوره خپل خاندان کې وګوره خپل خپلوانو کې وګوره خلک کوئی په فلانه کې د سے اعتماد کې لګه پپټ سترګو تاسو هم په صفات پروڈکٹس په صفات کا اپنے د سے اعتماد او باور ساتي پپټ سترګو مزید خبرې وګو تاسو میسجز ستاسو کال زبا دا پروگرام برخه جوړوم یو کوشچن کوم ام د تاسو سره تړلې دي ستاسو سره ریلیټډ دي دی وخت هغه سټوډنټس موري چې هغه سکول وای کالج تزي یونیورسيټي تزي یا سلیکټر سبق ویل دي نو دا غوډه پرم دا سوال اهم دی دا کوشچن اهم دی او کوم چې زمنګا مشران دي دا غوډه پرم اهم دی بلکې کوشچن اکثر د ټولو لپاره یو شانی صحیح ده خو بیا پکې بالخصوص د سټوډنټس لپاره نالج وی انفارمیشن وی معلومات وی پوها وی نو په دې غرض کوم خو بیا د ختمو ما چې تاسو به د جواب لپاره انټرنیټ نه یوز کوئ او نه به د چانه تاسو کوئ دا چې کم تاسو کوم کم کوشچن کوم تاسو به نه انټرنیټ ګورئ نہ بزے چیٹ جی پی ٹی تھا اور نہ بزے چانا تھا پوس کا وے بس دخپل سوچ دخپل خیال مطابق ما تا جواب راکے چا جواب ٹکو ان شاء اللہ العزیز دا صفات کاسمیٹکس چکم بلیچ تھی رائس بلیچ اور گولڈ بلیچ پا صفات کے ورسرا سیرم اب ورد بیا گفٹ کی گی تخفہ کی گی بورتا چچا ہم مالا دی کوشچن دی سوال جواب صحیح راکو نو اوی تا بیا پا صفات کاسمیٹکس کے گولڈ بلیچ اور رائس بلیچ پا تخفہ کے ملاوی گی خو میرا بانی بدائی چتا صبح ددی دا پارا انٹرنیٹ نی یوز کوے اور نبا تا چارن تا پوست کوے اور دیر آسان دے دیر ایزی دے چتا صبح خپل سوچو کے نما تا بے کی دیش جواب راکے
د پاکستان یعنی زمونږ د دې وطن قومي نشریاتي اداره څه ده کومه یو ده زمونږ د دې پاکستان قومي نشریاتي اداره څه ده د پاکستان قومي نشریاتي اداره څه ده یا د اداري نوم څه دی یعنی د پاکستان د قومي نشریاتي ادارې ده د هغې نوم څه دی تاسو ماته جواب راکولی شئ په 0317 090 6075 یوزلی بیا ویم 0317 090 6075 زما د کره کوریدون کې دی وخت کې اوري आवाज هغوی ته مینا احترامات نوخار سوابی مردان پیخور چار صدا په کم قبضی کې تاسو غږ اورئ د خپل کوربا خپل رور نعیم الله عمرزی او د مور پلار ایک یوزوی تاسو ماته خپله د موجودګۍ احساس کم از کم راکولی شئ کم نمبر چې مو وي په دغه نمبر که څوک واټس اپ میسج کوي نو هم کولی شي که څوک دې وخت کې پروګرام اوري وشي فون به کوم نو بیا به تاسو کارز لږ سات بات کوئ فی الحال ټیکس میسج وکې واټس اپ میسج وکې او نن خو پکار دی چې د کرک نه خوریدونکي راشي ځکه چې د کرک اوریدونکي هم ماشاء اللہ ایجوکیٹڈ ہم دی دین علاوہ مینناک ہم دی او د خپل موجودگی احساس بلا زمیرا گئی ٹھیک دا کہ یو شاعر وئی کہ خٹک کہ یوسف زیم کم من کہ افریدیم پختونخوا زما وطن پختونخوا کہ خٹک کہ یوسف زیم کم من کہ افریدیم پختونخوا زما وطن دے پختونخوا پختونخوا نو د ټانک د هنګو د ټل داغه طرفونو د کرک میټخیل سمرم قامونه دي سمرم قبیلې دي ماته خو ټول نومونه دي وخت یاد نه خو را دي شي او را سره دي د پروګرام کې خپل بره واخلي ځکه چې دا پروګرام یو طرف ته د انفارمیشن هم دی دین علاوه د شخصیت هم دی او د صحت هم نه خو صرف زما خبر به نه بلکې پدې کې ستاسو میسجز ستاسو خبرې ستاسو راتلل دا د خبرونه یو پلس نو یو پسل کی یو براډکاسټر لګیې خو چې هغه ته فیډ بیک نه یې هغه ته د عام خلکو یا د خاص خلکو یا د ټول ولس ریسپانس نه ملاویږي ناغز را مات شي زړه وچوي منگ بس رونو چھو یو بلا بلکہ منگ بیو بلا یو وی زلو خو گول یو وی زلو خو گول دو خبری دیگا نا یو زلو خو گول شو ستاسو شاید زلو خو کے یو دی زلو خو گول نمینگ و تاسو بیو بلا زلو خو گو یو بلا بس رونو نخو گو ورد دل بزون فرق دیگا نا خوگ او خوگ معمولی شان فرق دیگا نو تاسو منگ با یو بلتا زرون خوگو خوگو بنا بل منگو تاسو با یو بل سرون تکورو خوگو بنا ایو شایر وی وی دگران زرگی اٹاق چودل خی دگران زرگی اٹاق چودل خی خوچی خفا دخل کو زرون نشی دا خدای بخیلی اکرام اللہ گران بابا دیر مشهور شعر چه دا گران زرگی اٹاق چودل خیه خوچی خفا دا خلکو زرون نشی زکا چه زلو خفا کول چار طبیعت کی خلل را وستل پخپل خبرو کی پخپل عمل پخپل کردار پخپل کار زیار دا نقصان ده خبر بم کو دا کار بم کو دا امن بم کو دا من محبت بم کو او دا پروگرام چه کوم دزړې دزرونه کوم دزړو د تل او د ویخ کوم د صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ اوریدونکو اس آی اف ڈبل اے ٹی صفات په صفات کې څومره پروډکټس دي
کاغذ صفات بیوٹی کریم دی صفات بیوٹی سوپ تے صفات فیس واش تے او اندر تا پا صفات کی جو سمبر پروڈکٹس تھی نو الحمدللہ ٹول زما خپل پا استعمال کی دی خسرے پا سرے پتا سما مخ کی میلو بیا در تا ویم چی کریم می ندی استعمال کرے خو چی کم ریزلٹ ما تر روان دی دخل کو لخوا د خپلوانو له اړخه نو هغه تاسو په الفاظو کې نشم بیانولې او نور که کریم دی صفات زیتون هربل اویل دی صفات سکن هربل سپری دا صفات فیس چې کوم بلیچ دی نو هغه زما خپل په استعمال کې دی ټیک دی جی او فیس واش سب دا تمامه ته پروت دی ٹھیک شو جی ٹک پتا سو ردلی دا فیس واش دا سارو نو اللہ دو کی جتا سے میں استعمال کے اختر را روان دے غٹ اختر دے اب یقیناً چی گرمے ہم سنا سا زور کر دے مختلف وزینوں کی نو تاسو با بیادے سے کبے کہ چا میدہ کی مسئلہی میدہ کی فرقی میدے سوزی میدے السر وی دے میدے جراثیم وی یہ میدے پڑسی گی میدے خوگی گی ہضمے ناراضی نو صفات زیتون ہربل آئل ادے استعمال شروع کے کنا تو خطا سلام چی صفات کی ام شخصیت تے شخصیت تے شخصیت تے ام پک صحت تے خوشو ستا سی واخل استعمال کے چی تاسو پہ حرزی کے اسے گے بولا دا دکاندار ایڈریس دا خواست اگر روایت جل شوی دی کنا چی لازمی با دکان ایڈریس وے یا با دکان پتہ وے تو کچھ زمان بازی خلق ہو یو دکاندار سارا سودا تړلی وی دغه نه سودا کوي کوي کوي نغد شکل بیا نوم واغسته شو نغد بیا هم پغه خیال لاړ شي خو ستا وسبه ما چې کدما پروگرام کې کدا نو خار دی کدا سوابي دی کدا مردان دی سمرم علاقې دی او زه پکې دکانداران یاد نه کم نو خفکیږي خو نه زما داسې ملګری دی چې نه خفکیږي رانه خو تاسو له پکار دادی چې تاسو په اکوړه خټک کې په جانګيري کې رسال پور کے پپبو کے یا سمرم تور ڈیری کے پلنگ روڈ سواوے کے پمردان شہیدور بازار کے نمی دکاندار سرا دا صفات چھ سمر پروڈکٹس تھی داور سرشتا نم بیات ساتھ ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی صفات پرون آنلائن پروگرام کے صفات اولے ڈیرے خبر کوم ما سر بل پروگرام بلی اور ریڈیو لنک تے چاگا دے ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک داغی لسنر چون کې داغه د پار زنه وی ما او هغه زما د پار نه وی دی نو په دې غرض باندې زه داغه د پار د خبرې کوم چې هغه ته هم اندازو لګي نور خو په دې پروګرام کې مختصر مختصر خبرې کوم په پروډکټس او نور استاذ خبرې خپل خبرې د موضوع خبرې یا د سوچ خبرې شامل شي ما کوېشن کړی دی او سوچ ما ته جواب را کئی نو الحمدللہ ما تا پتہ لگی چیزا دا انٹرنیٹ جواب دے پتہ لگی پتہ خوچ کم دا خپل سوچ مطابق جوابی دا غیم پتہ لگی نو کب ما تا پتہ لگی چیزا خود دا انٹرنیٹ جواب دے چیٹ جی پی ٹی دے نو اگو تا بیا گفت نمیلا بی گی حق چاہتا ملا گی چیزا خپل سوچ مطابق ما تا جواب را کی کوئسچن دا دے چیزا پاکستان قومی نشریاتی دا اداری نم سدے تازہ تو پتہ چھ پاکستان قومی گل سدی او میوے سدی او لوبی سدی او موسم سدی او فلا فلا فلا فلا کنا خدا کوسچن متا سے اول زل اوری دلی زما پر خیال تے فرسٹ ٹائم دا کوسچن اوری دلی چھ پاکستان دا قومی نشریاتی اداری نم سدے اوید من پاکستانیان یو وچ کم از کم من تے پتہ ہی دیس از سکول کی بمویلی وی او چرته به مخه ته راغلی وی چرته به سنا سما ماحول سنا سزای کې به منګه ذکر راغلی هغه ذهن کې کینول پکار دی رازما میسجونه ته ماشاء الله زبردست وای چې السلام علیکم نعیم الله عمرزی وعلیکم السلام خوشاله اوسه وای چې ها مننه ز کوچې ما تاسو کوچې لګیږي کنه او دوباره تکوي سکول کې مې رزلټ ته چې پاس شو نو کار دې کړی پیپر کې دې لیکلی وی خو مزه کوا
خوشاله ګرځا او کنا پیپر کې دی سنئی کړي اسې ناستوي نو بیا دې الله خیر وکړي. ها السلام علیکم وی چی سنگ اختر کله دی؟ بس انشاءاللہ العزیز اس اندازہ لگوے غٹ اختر خو دیر خکار دے دا پوڑو کی اختر پسی دو میاشت لس روز بعد وی دا ذل حجی پلسم تاریخ وی نن یکم ذل حج دا نن اولینی تاریخ دا ذل حج دا میاشت اس پل اندازہ لگوے اڑا دے چانا تا پوس کولی ضرورت شتا نا ٹھیک دا جی مننا. السلام علیکم نعیم اللہ عمر زی حنیف دا شیدونا آدوی جواب را لگل دے سلک دے ورنز دے شوی خواہ مننا سلام بھائی ویلکم زما امیتا سے سلام کئی حفصہ ناشیرانا اوی چی دوی ہم جواب را لگل دے خدا بدا پروگرام اخیر کے پتہ لگی خواہ مننا سنگئی مامو رمی سائم دا پیشاورنا مامو دا ساسو صفات پا خواہ وچی پا صفات کسان بلاک شتا کنا نجی را روان دی پک دیر زر صفات فارمولا کریم صفات رائز فیسواش او صفات سن بلاک دار روان دی انشاءاللہ انتظار کوے زکا چی دار سپا قلار قلار خوند گئی بل صفات چی کم پروڈکس دی اغم یاری دی نمبر ون دی او داغی دا ریزلٹ منگ دیر زیاد خیال ساتو نتا سبا بی الیک سبار کوے خوا وسیم عباس فرام کارکا او دوی ہم جواب را لگلی دی وسیم عباس سب خی وسیم عباس دا کرک نا من نجی. السلام علیکم دا کوڑا خٹک نا مدثر خان خبر کوم من نجی خوشحال اوسے اور ڈیرا من نام وی چی خا چی چا ما تا دا چیٹ جی پی دا جواب را کو گوری ما تا اندازہ لگی خا سلک گڑی را بزرگ خو خیر نیما دسی ڈائریک پتہ راتا نہیں لگی ٹھیک تو خو اندازہ لگی ہاں آو جی ما تپوس کرے دے کوشچن میں کرے دے چی دا پاکستان قومی نشریات داری نم سد کتاب ست اندازہ کے راضی انا خار اور دن کو تو خبر رکھوم نما سلک ڈیر روز مخ کی ویلی بلکہ سو میں اجتماع کی ماں ذکر کرو اوز پر پتہ لگی دلی. ہاں السلام علیکم سر وی چی خا اسمت گل میسج خی اسمت گل رو رسنگ خی صحت خدی جواب خود را کرده دی خدا بر روست تو پتہ لگی خواب وی چی بای طبیعت مسنگ دی الحمدللہ تاو دا کوشن جواب دی خجی دا بر روست تو پتہ لگی خواب مننا خجی ما تا پوسو کو بیا ہم میں روانی خوشحالو سیدائیو میسج دی وی چی نیم اللہ مرضی من خو پدی تمویو چتا سونه بس زده کو نو تاسو موږ نه جوابونه غواړی نو بس دا خو ګوره تاسو امتحان نه اخلم خو بیا مې چې تاسو سلیک ډیر خبر خوشاله کنه خو من ټول د انګو د بنګا خبر یو خو اکثر د خپل سيزونو نه د خپل تاریخ نه د خپل ملک د ډیرو خبرو نه د خپل حال احوال نه بي خيني خبر دینه وزن خبرو دا پروگرام تا وستاړو باندې کوم د صفات کاسمیٹکس پرایویټ لیمیټډ اردن کو کته چا پوند چاو دی وی خپې چاو دی وی تا وس ډیر خپل دی خو چې خپل خپل ته ګوري وی خفشی نو بعضی خلک ډیر خسته ای او موږ ټول انسانان خسته یو په دې الله تعالی شکر او باسه شکر الحمدلله وای خو بیا د سو کارونو د وجې دسم مسئلے دا وجہ زمین خپی یا پوند یا گردو نہ چودی وی تاو داغی دا پار بیا صفات کری کریم استعمال ہوئے کدی چالا سونا للا سونو گردو نہ دخپو پوند یا دخپو گردو نہ چودی وی نو دا چودو دا پارا زبردست کار کی باز دانی او چشی دا یاد ساتے باز انسان میں دانی رو خوش یاغو چشی بیا پوٹکی گئی کنا تاسو دا پاغ زیبان دیم دا صفات کری کریم لگوالی شے صحیح مانو کی اتا سو خزے ما چی پسفات ازمیختن ہما کوے بس روے غواڑے استعمال کے او دسی استعمال کے لکا چی ساتو پکور کسنگ مال گئی چینی وی مسالہ وی مرچکی وی پیاز وی ٹماٹر وی دا ٹول دا زور

0: زه استاذ کوربا استاذ سرور نعیم الله عمر زه وچ بنیامین يم د شهدون سوال جواب دے تاسو منټ کتل دے گفت مو بهلو گفت ملا او بهلو ها وچ تمام میسج وګوره کنا وچ غلط می وی آئی تھنک نو نجی سلوک ډیر شي کم دینو ٹھیک دی ها او جی بس جون دے کنا یقینو کې کل خندار شي کل جڑا شي کل خفغان راشی کل خوشحالی شی کل کل سو اللہ تعالی ډیر عجیب قدرت ته او بشکر وباسو ها السلام خرج د خندو جړاش ته چې یو سیز او کنه ټول عمر بیا به ډیره مشکل وا کټول عمر جړا وا مایوسی بوا کټول عمر خندا وا بیا برنا انسانیت هیرو بیا بارانا اللہ ایرو بس پخپل ایش و شرط کی بڑو بو خودوانشتا دا جڑا وقتم رازی انسان ماندی و دا خندا وقتم پہ انسان ماندی رازی السلام علیکم جی وعلیکم السلام خجی وجی نیم بھائی زردر الستر کو میرا بانیو کے زما کالی یس کے جی خجی خالا دزر مستر کو جی السلام علیکم تو سنگ خی السلام علیکم قربان جسو کم فون کوي نخپل ریډیو سیټ لک پقلار کوي السلام علیکم عثمان استاد سوال جواب دے وای چی دوی او دغره لګل دي خبره نو نجنا ما د پاکستان قومي نشریاتی اداره یاد کړی دا غینم سده خو سره مدام ویل دي چې ګورنه با چټ جی پی ټی ته ځه نہ بتا سو چانا تپوس کبھی دخپل سوچ او عقل مطابق ماتا جواب رکھے زب اندازہ لگم اندازہ ب لگم اندازہ کچا لکھا مجھے پتہ نہ لگے کنا خو اندازہ ب لگم دے اندازے مطابق کد چیٹ جی بیٹ جواب ہو یا دا انٹرنیٹ جواب ہو گفٹ بہت انور کم گیٹ نہ گفٹ صحیح تھا گفٹ تحفہ ورتا نہ ملاوی گی کچا نقل کرو کچ نقل وہ چی زمن انصر دے نعیم بھائی او داس دوی نم نه دی لیکلی تاسو لیک نم واخله یا د علاقې نم یاد کې نبی بتاو سزو يم خا ډیره مننه جی خا وہ چی السلام علیکم زما جما تا سنا سوال داد چتا سو کمزے کیے وہ جما سوال داد سو کمزے کیے نو سنگ چتا سو دا آسمان لاندے او دزم کے دا پاسا پخپلو کورونو کی پخپلو حجرو کی پخپلو آبادو کی پخپلو ودانو کی دغ سے زہم یما او کد زیت پوس کے نو ایگزیکٹ جکم خود لکھا او جی السلام علیکم وہ چیز خورا ثواب ہے نا او زما خا دین تپوس کر دے خدا کے سوال دی پروگرام سر سے تعلق نشتا بیا ہم من نا وہ جی السلام علیکم نعیم اللہ مرزئی د صفات کاسمیٹک صابن کریم فیس واش یوز کوم او ہربل آئل وہ چی پا دوا گانو کی دوا گورم او کوم درتا ڈیرا من نا دا سوک دی لطف الرحمن لطف الرحمن سب کم زینا علاقہ دا ندیا دا کڑی خب یا ہم تاسو دم رمینہ کوئے دا صفات کریم صابن فیس واش دا طول تاسو استعمال کے کم امنی روڑے ہربل سپری کریم یا بلیچ دا ہم تاسو روگ وڑے استعمال کے بیا بماتا ہوئے چنے ملا و مرضیا مخ کے چرتا ہوئے نو مخ کے نوم کنا جی وسانے یما ٹھیک جی السلام علیکم السلام علیکم جی سنگے خی جوڑے الحمد للہ نم دس دے مرجان مرجان چرتا نا مردان مرجان سنگے خی مور پلار خدی الحمد للہ مرجان مرجان
1: مریم
0: خو مریم مې کوم مرجان تاسو به مرجان خطا سے مردان نه مرجان یا مردان نه مریم مریم څنګه خی الحمدلله سکول ته ځې سویم کلاس کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ او ملگرو سارا جگڑ کے کہنا بس خو وقت رہے بے ملگرو سارا جنگ جگڑ کے اسکول کی کلاس کے خدا کلاس منیٹر ہے شاہ بس یہ بس وہ سنگ چھ ستا خلاق دی خبر نہ پتہ لگی کوشش کوا چا سره ترخه خبرونه کی چا سره جنگونه کی او چا سره د اوس نو وخت نه تاویل ما ویلی شورونه کی خګن بیا به عادت جوړ شي بیا به هر وخت تاویل ما ویلی کی کنه ٹھیک ده صفات یوس کی کنه صفات کی سره ورولې دي کنه او صفات کی پکار شي ته خامخا گرمی را روانه ده گرمه کی بر بند راخی جی دانی بر بند راخی جی کی دی شي مچې دی خپل کی یعنی مچې در بند چکو لګی نغه د پر بیا صفات سکن هربل سپری دا هغه به استعمال ښه اکثر په دې ګرمه کې دا وړل دي سکی چې دوی ډمبري یا موچی را قاری یعنی ګبینانو له کورن ول رواني کنه نو بیا خامخه ټک خو بدر کوي کنه یو سندرم مو کنه سوخ کی ټک بدر در کوم مچې یم خو وش نه مل لو مرز سنگه او تاسو دوره چرته غیب وې نو زه خو چرته نوم غیب چرتم نوم غیب او یو ورځ او اول ورځ یو پروگرام چې دی د هفته پورز زما په خیال د هفته پورز پروگرام تاسو ریکارډ اوریدلیو او نو په ورځ زلیک بل دی عمر راتلم خو بس لیټ شو منو ویزا ریکارډ بو چلی ګوردن کو صفات کاسمیټکس پرایویټ لیمیټډ دغه پروگرام تاسو روان دي کوم د کرک چې سمر اوریدون کې دی ماشاءالله د کرک نن خو ریسپانس را روان دي میسجونم دی او سلامونم دی خوشحال اوسه آباد اوسه پکر کم تاسو چې کم کم ځکه زما आवाज اوره ځان سره چې کم تاسو نږدې یا دکان دی یا بازار دی اګه کاسمیټکس دی او تاسو مطلب چې کدا غ ریډیو نه زمنګ نور ملګری پروګرامونه کوي د صفات کاسمیټکس لپاره نو تاسو هغه اډرس وي خو زه ان شاء الله که ژوندګي وا سوانه بتاو سر پروپر بیا کرک د پارا هم ایڈریس ویل شورو کم ٹھیک ده جی مننا خا السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: تاسو څنګه خی نوم دې سدي
2: هلو
0: نوم دې سدي ګلا
2: هلو
0: زما आवाज درزی
2: هلو
0: خا نوم دې سدي ڈیرا مننا 0317-09-60-75 میسج دیو چھ السلام علیکم تاسو سنگ گئے شو اور او صفات میزان دا پار راوخت دی استعمالو میں او دا مخن میں دانی لرشوی دی خدویم خپل نم ندی لیکلی نگورا صفات کریم صفات صابن او صفات فیس واش صفات کریم صفات صابن صفات فیس واش سوک چھ میں استعمالی د مخ د پارا د صفایه د پارا د دانو لرکول د پارا د مخ سپنیدو د پارا نو دغه چکما ماویل کریم صفات صابن صفات فیس واش صفات استعمال کی نور پکې پروډکټس خډیر دی خاص کر بلیچ چونکو سختره نزی زما هغه خوین دی چاوی پبلیچ ډیر زیاته مهینې دی نو د صفات کاسمیټکس یا د صفات کمپنی چې کوم بلیچ تاسو یقین وکړئ زه خو نمونه نشم اغستې خو نوخار ثوابی او مردان کی چې کوم غټ غټ بیوٹی پارلر دی یعنی بیوٹی سالون دی ټول سره به زموږ د صفات بلیچ کم از کم ملاویږي د صفات بلیچ گولڈ بلیچ او رائس بلیچ د صفات نو چې په بیوټی پارلرو کې یعنی کې بیوټی سالونو کې شته نو تاسو ځان لولې نه دراوخته ماته دوه وایې تاسو ځان ته ولې نه غستی بای چې تاسو استعمال کې د صفات چې څومره پروډکټس دي دا ریزلټیبل دي دواګو دي جی او کلیپس د شیول حدیث زینت المحدثین شمس العلماء استاد العلماء حضرت مولانا محمد ادریس صاحب ترنگزئی رحمت اللہ علیہ بیا راز تو سر نور خبر کو
1: شیخ صاحب ادریس شیخ صاحب ادریس
3: زمون چکم صفات کاسمیٹکس دی جی کم فیکٹری ولا دی اوی ساسو ډیر مینوالم دی وته تاسو خپل طرف سو نسیت کول غواړي
4: بسم الله الرحمن الرحیم زمان نسیت خدا دی چې خ میټیریل استعمال شي دا قانون دی چې حلال مال وګټي بل دی چې خ میټیریل استعمال شي مال به وزي دا داسې سونه لري چې یو دل استعمال شي نو که فایده ورک بیا خلق علی او چې فایده ورنه که بیا نالی په اشتهارات خو یو دل خرڅ شي دوباره خو د خرڅيږي او چې بل دای چې ګناه هم د شي خراب یو سړی دغه کوي نو زه فکټه والا ته زموږ دوستان دي زموږ ورونه دي دا وته دان نصیحت کوم او دا وته درخواست کوم چې مهرباني وکړي خو میټیریل استعمال کړي خشه جوړ کړي او ګناه نه هم پکې بچي لگا گٹاو کے مجھے برکت پکی و دعا و لکم چا اللہ ویلک کامیابی ورکی نعم اللہ سبتا سلم اللہ کامیابی دلی
0: جزاک اللہ

0: جی جناب یو زلی بیا داس پروگرام کی پخیرالی ډیر مینا نعیم الله عمر زئی تاو سرنیخ پنی غدی ایف ایم 88.4 امن ریڈیو کرک او ایف ایم 90 نوخار ٹکشو جی دا صفات کاسمیٹکس پہ غلط پروگرام کوم او میسج دی ویجی السلام علیکم فرسٹ ٹائم پروگرام اورم پا نوخار کی ویجی صفات کاسمیٹکس پہ منگ تچر دا ملوشی دی فرسٹ ٹائم گورا دا سیدا که فرسٹ ٹائم دی او که روزانہ او رے او کرسی خو پیغام دا غیو دی صفات حوالے سرا ٹھیک دا پا نوخار کی کزما واسوک اوری پڑوان بیزل پا اول زل فرسٹ ٹائم پنوخار کی جنید کاسمیٹکس جنجال پورا دوی سر صفات ٹول پروڈکٹس تھا دوی سر سوق کے صفات پروڈکٹس شکم زمین پروڈکٹس تھی سر کم شو خواہ ڈسٹریبیوٹر سر ہم شاٹو نو سگویتا صفات ٹول پروڈکٹس اور رسے دل مخ کے بتا سو گلے کو لے اس بہ اگستل کبے مخ کے گلے بھی پزے بھی اس بتا سو اگستل کبے یعنی کہ اخلا بیزان پارا صفات سمر پروڈکٹس پکاری پنو شیرا کے جنید کاسمیٹکس والا سرا ٹول پروڈکٹس ملاوے گی خاص کر بیا زمنگ دو شیمپو آن دی صفات کی یو آملا دا او کم شدین مخ کی ودا پیاز والا نو کم دکانداران سرا آملا شیمپو وی نو آملا شیمپو دے واخلے او کم سرا آنین شیمپو وی او ناگا واخلے ٹھیک دا جی نو صفات چکم ہربل شیمپو آن دی دعا استعمال ہے کہ بیا بات ہوئے چرا واقع دا نہیں اللہ مرضی او خاص کر بیا چھتا چا ویخت ماتی گی ویخت وزی ویختو کی خشکی بھی ویخت سپور سپوری ویخت خڑ خڑی تاسو بے شپی باندے یعنی کہ شپی تاسو پہ ویختو باندے لگوے دا صفات زیتون ہربل آئل او سہر پا صفات شیمپو باندی وینزے بیا بتا سو خپل ویختو تاو گو رہے ماتی گی ابا بنشی غرزی گی اب شائننگ شی اب مضبوط شی ذرا تو رہے گا سادہ سادہ خبر کوم دا ڈیرے ماڈرن خم ڈیر نے ما انرا خبر ماڈرن راضی انرا خبر جوڑول راضی بس اسے میں پدی زڑ کی اب میں پدی خلی جیسے میں پذ ہند کی اتا وہ سارا شعر کم ہم دے مائک پذریے باندھے او کتا سوچو ان کی اس خبر جوڑول گواڑے او ماڈرن خبر گواڑے نرور نعیم اللہ عمرز سادہ بادہ لکھتے جی سادہ بادہ بیخی سادہ بادہ صحیح دا یونیورسٹی تو حسن مرازم کے چتر بیا روز تو رنگین شما وہ فی الحال سادہ بادہ 0317-090-60-75 زما شان سادہ لکھ بتا سو پیغام نے کہ خدر ٹول پاکستان کی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: سنگے خی نمزدی
1: زامرم دا کورینا
0: امر دا کورینا
1: زما دنیا خپل چوری دلی دی تر وې چې چا پکې چار والدہ اې دا پر کم پروډکټ دی
0: دا غې دا پر پوند چود دی ګروتنی اسن دی خلاصونه د څه کار وو کې اکوړی کتا سو فون کړی دی اکوړی کې په خوړ بازار کې چې کم نمونه زاخلم ک فرندز کاسمیټکس ته نهارلی ک نیوز یا کاسمیټکس ته قاری جابر کاسمیټکس ته قاری سلیمان ٹریډرز دی یا واحد کاسمیٹکس دے دوی کچھ اریو لورزے نواتو وی مال صفات کری کریم را کا
1: او
0: صفات کری کریم آو چی تخپو اللہ سو کم دا چودہ دا پارا کریم دی ارزان دی خوا
1: سیشو
0: ٹک شو دیرہ مننا او دوی وی چی دا ما نیا دا کنا اصل کی دا نیا گانی چی دی نو دوی خپل نو سو تا گرانی وی خپل نو سیمور تا گران وی نو چې چې مشران وی نیای وی نکی وی وداوی مشران اکثر خپل لاس جوړ دی وی چې څه د عمر تقاضا شي سو کارونه د څه شوی مخکنه چې هغه وجود ته نقصان رسیدلی تاسو به صفات کری کریم راغواړي صفات کری کریم صفات کری کریم کپا کوړي کې څوک زما وازوري او صفات کری کریم په کاری په خوړ بازار کې نومې دکاندار سره شته خو زه چې کم یادوم دوی سره چون کې زمنګا درزونو درزونو پا کارٹونو کارٹونو صفات مال پروت تے کاغا واحد کاسمیٹکس تے خوڑ بازار کاغا فرنڈز کاسمیٹکس تے نہارلی یا آغا نیوز یا کاسمیٹکس یا قاری جابر یا قاری سلیمان یا ضیاء الدین کاسمیٹکس په خوړ بازار کې خبره کوم تاسو اغوینا د صفات کریم یا چې سم درته پکار وي په صفات کاسمیٹکس کې اگر اغستے شي رور زما خو ویل دی او کته دینه بعد هم پتاو ځان نه غرض کوي نو دا وتاو زما مخلصتیا ته بیا ښه نظر به وتنه کوي زما ګورډر صفا ستر خبرې وي کدی نه بعد هم تاسو صفات نه استعمالوي نو یو بتاو زما دی مخلصتیا ته څه نظر نه کوي بس اسی غ خاص رب حامل او ہے او بس را لاړو خبره ختمه زما ګور صفا خبري الله خوشاله ساته استعمالوي به دس به استعمالوي پپٹو سترگو صفات کاسمیٹکس پروڈکٹس. السلام علیکم. الحمد للہ تاسو خیر جی خبر کی بس شہید ریس سے خوش کم بیانات تھی نہ خو یقیناً چھ زل پوری دی او
2: اللہ پاک دے گئی لیکن نے کبر دا رحمت دا کی لاتا ہے ضرور سے اور کی تا سو خا پاک
0: آمین سرستا سو تا سو
2: جو گدن نہ خبر کو جی کہ رمضان میں جو اتا ہے کم سوال دے دل جو دے پاکستان برکا کے گربو سے ڈیڑو پاکستان
0: ہاں دا خود نٹ نہ نہیں سرچ کرے
2: نہ نہ جی دا جماعت میں 55 سال عمر 14 دے دی لو جی دا ما سر دے کے دیر میں
0: نہ جی ہاں ہاں ہاں ہاں نہ بس خود گفٹ ٹو کٹو اون ایئر دے کٹو
2: جی او دا تو سیگما ما 55 سال عمر جی دا دے دی لو خاص کر دی
0: تفصیل کے نشل تلے خود سے دا چتا سو گفٹ او گٹو تخفہ مو گٹو لے اون ایئر ٹھیک شو نو کتا سو بیا سوابے کی کم کاسمیٹکس والا دی اوور لے او صفات تپوس مو کو ور سر او نو بز صفات گولڈ بلیچ او د صفات رائس بلیچ دا زان دا پارتے واخ لے او کورتے یو سے خام آتا بیارا میلا واخے پٹوپے کشتا تو سر سے ایڈریس شامل ہو ماں ٹھیک شو جی ٹھیک شو ہاں ڈیرا مانا جی خوشحال ہو سیدھا غرور ہو دا ٹوپائی نا گدن علاقے نا او ما تپوس کرو چی دا پاکستان قومی نشریاتی اداری نم سدے نو یقیناً چی پی بی سی پی بی سی پاکستان براڈکاسٹنگ کارپوریشن دا پاکستان قومی نشریاتی ادارہ چدا دا صحیح مانو کے دا اعزاز ریڈیو پاکستان تا حاصل لے ٹھیک شو جی بیا ہو بک خیروس تو ٹیلی ویژن امرا لو پاکستان ٹیلی ویژن یعنی پی ٹی وی خو چونکہ دا ہم زمنگ یہ قومی اساسہ دا او الحمدللہ الحمدللہ دا اللہ تعالی ڈیر لوی کرم دے او فخر کوم چپا ریڈیو پاکستان پہ خبر سانگ کے ما ہم سلیکٹر ٹریننگ حاصل کر دے دا ارواخاد لائق زادہ لائق رحمت اللہ علیہ چونکہ مفاد تھے اکثر ہم دا ٹکی منگ ویلی شو چیو ڈیر خشائر او تقریباً دا یو کم 500 تو کتابوں لیکوال چزان لے ذہن او دماغ ازان لے بیخی اچکڑو پا شاعرے کی دا قوم پا خدمت کی او پا پختنوں کی یو دا اعزاز لائق زادہ لائق سب تحاصل ہو چی ڈائریکٹر پروگرامز ریڈیو پاکستان نیٹورک یعنی کہ پاکستان کے چسم رحم چینل دی دا ریڈیو پاکستان خبر کم خواہ اس خیر دا پریویٹ پکم ایف ایم اون لگیم دا پریویٹ تھی وہ دا ریڈیو پاکستان دا شاخون خبر کم ندا کا ٹولو پیواز نے ڈائریکٹر دا اعزاز حقویت حاصل ہو او دغه ترقی ہوئی تا وزیر اعظم ورکڑے وا دا کچھ دا پاکستان دا ریڈیو پاکستان دا ڈائریکٹر ترقی چی کئی یعنی کہ سکیل چی سیوا کئی دا 16 نہ 17 17 نہ 18 18 نہ 19 19 19 نہ 20 20 نہ 21 21 نہ 22 نو دا دا وزیر اعظم پہ اختیار کی یعنی کہ دا اعلی حکام و کار دے نو اغه اعزاز هم زمو استاد ته حاصل او زم شکر وباسم چې دا غه شخصیت نه ما هم زکړې کړې دي او بیا به اغه قومي نشریاتي اداره کې ما هم سلیکټر ټریننګ کړې دي او نن تاسو ته ناستم دا سلیکټر چې سویم نو البته چې اگر چې وطن اگر چې ټیک بنې ډېر الفاظ به مانه ګډوډ کیږي خو تاسو به راته بخه ځکه چې انسان کمزور دی عجز دی کله الفاظو کې کمی بشي کله په خبرو کې کمی بشي کله په خندا کې کمی بشي کله په میسج کې کمی بشي نو پورا اس حکم نشتا پورا یو الله پاک دی نور موږ انسانان کمزور یو ها نو چا چې ما ته ویل دي د غرور اونیر گفت وګټو او باقی اوس هم سمې سپاتې دي نو زه به ګورم چې د چیټ جی پی ټی والا پکې څوک دي او یعنی کې نقل مار پکې څونه دي او خپل عقل والا پکې څومره دي خو ان شاء الله چې تاسو به ټول د خپل عقل والا ځکه چې د نعیم الله او مرزی خاص کر به د صفات پروګرام د دې پروګرام د دې وخت اوریدونکي هغه کم از کم کم از کم نقل والا نشي کېدی خیر دی لوک شانتی او انسان

سر سوچ کے لڑچی جیسا خیر دے یو بسرے نہ کلو کی یو بسرے ہم نہ دے پکر خوزا خیر دے انسان گیر شی کنا نو بل تو جلے کا سنگ دے نو ہے کی سوکنے شی ملامہ تو گولے کنا خا ما چی سنگو چی انسان کمزور دے دے کی حس شک نشتا خجی اور دن کو در صفات کاسمیٹکس پرائیویٹ لیمیٹڈ دغا پروگرام تاو استعمال واندے کو اللہ دیو کشی تاسو خوخ کڑی وی او تاسو اے بس سم تی سخو ہم تی زدکڑی وی کنے لازمی لازمی ہم تی زدکڑی وی خواہ خوشحال راتاو سے عباد راتاو سے او زمان چی سمرا مدے وقت کے وردن کی دی او تا ویما چی گوری صفات کاسمیٹکس تاسو دی او تاسو اے دی صفات کاسمیٹکس نرورا صفات کاسمیٹکس استعمال کے صفات کاسمیٹکس خواتا راشے او شخصیت صحت دا جوڑ کے پس باندے پس صفات کاسمیٹکس باندے دا سٹیرائڈ نپاک دا سی کاسمیٹکس چی مانا صفت ہے نا کم کانا دا صفت ندی صفات چی سنگا دی کانا خپل نمی صفات تی صفات نزی صفاتو نا کم تاسو بے استعمال بے درکی با انشاءاللہ ریزلٹ خپل با مطمئن یہ چی چا ہم تروسا پور استعمال کردی دی استعمال یہ خوشحال دی زوی ما چی تاو سر سر پا سر بیا دا صفات پروڈکس اویلیبل وی چی تاو سر سر بیا دا صفات پروڈکس چی کم اک کریم دی سابون دی کریم دی فیس واش دی زیتون ہربل آئل دی شیمپو دا آملے شیمپو دا بلیچ تی سپرے دا کپچا خارخ ہوئی سپونے گرمکی دانی خلے پخی جبے پخی تالوی پوخوی یا پا اور یا پا ابو یا پا سو سیز باندے بدن سوزے دلی بھی داگر دا پارتا صفات سکن ہربل سپرے اپی اولے گوے یعنی کیو دو دلی پرشا پیو کے صرف تماشا کوا صرف تماشا کے وردن کو بیا دا صفات کاسمیٹکس خوا خدا دا چھ صحیح مانو کے بتا سو استعمال ہوئے نو کہ زندگی وا بے بس ابا تا سر زدہ کرک چھ کم اردن کی داغوینم ڈیر بخنا چون کہ تا سر میڈرز شامل نہ کڑے خو پرو پر ان شاء اللہ ابا تا سر زدہ کرک روڈ ایڈریس شامل ہو وقت وقت باندھی او صرف ایڈریس شامل نہ دیکھا اخلے بے دس بے اخلے چھ چھ چھ چھ پپٹ استر کو باندھی ہاں نو دا پاکستان قومی نشریاتی ادارہ چھ دا ریڈیو پاکستان ہاں خوشحال ہو سے آباد اسے نعیم اللہ عمر زئے او دا مور پلار ایک کی عزوے پخپل دعاگانو کی یاد لرے کلب یم کلب نیم یا کیم او کا نیم خو بیخی نیم کا نا بیاوے میں اکڑے ارمانونا 0317-090-60-75-0317-090-60-75 پجنگری کی ریس خان کاسمیٹکس سمی کاسمیٹکس الفیصل کاسمیٹکس شارجہ کاسمیٹکس کراچی کاسمیٹکس ٹول سرا صفات ٹول پروڈکٹس شتا اویلیبل دی وائخ لیتی پمیا عیسیٰ کی دا سید الرحمان کاسمیٹکس اینڈ کریانہ سٹور ہاو سر ہم دا صفات ٹول پروڈکٹس بھی انشاءاللہ امید دی چروڑ بھی بھی سید الرحمان رو را کدی صفات پروڈکٹس اوسه پور اللہ مطلب دویم آرڈر کدی نیرا وخت کنا چکم پرونا بڑا زمنگا چکم ڈسٹریبیوٹر تا مال ورا سیدو اغانے آرڈر کروے غواڑا پ مغل کو کی کلیوال ملک شاپ اینڈ کاریانا سٹور پ مصر بانڈا کے تاج محل ٹریڈرز اینڈ ہول سیل ڈیلر اغو سر ہم د صفات ٹول پروڈکٹس ملاوی گی نم بیات تا دے صفات ایس آئی ایف ڈبل اے ٹی شی دکان دور لے پمال د صفات پروڈکٹس راکا تاو سب ڈیری قصے کئی شفلانی دیو دا دیو تے رورا پا پختو کی لگیا ما صفات پس راغلی ما چا پس راغلی ما صفات پس وی صفات کاسمیٹکس راکوا السلام علیکم

0: 8:03 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman.
1: احمد بھائی زہو ہر ورس شیشت گورم پمہ می ورس پورس دانی زیاتی گی نخ کو لاشتا او نہ می زڑکی گی چے کورنا باہر وزم
2: ہورے ہے سبغان نہ دے پکار مخ دانو دا پارا اش مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر ضرب دے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
1: مننا احمد بھائی اس با اش مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زغوارم چے زما مخ دانے نا صف شی او خیستہ کاری
3: پہچان دے اش مائک ایلوویرا شیمپو
4: سایو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
5: زیا جمیل خان اشما غلامانڈی لانڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
6: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
7: زیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کریم
8: زیم ندیم تنہا نشاگین زما انتخاب دے اشما ہین اینڈ فوڈ کریم
9: زمانوم دا نقید ملنگ دی میرلینا زما پہچان دے اشما آملیٹ سمپل
10: زیم لطیف اللہ دا ٹانک زما انتخاب دا اشما اکنی ڈراپ
11: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹک زما انتخاب دے اشما ارجن اسپیشل
12: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیورٹ پروڈکٹ اشما اینٹی ڈینڈرف شیمپو
13: زیما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
14: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
15: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
16: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
17: حکمت اللہ دندو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
18: زو سنیم جان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائتو
19: زو جابر شاہ ماما دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
14: زو نیازدین چرفدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
9: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
3: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک شائن شیمپو
6: زما نوم دے ڈاکٹر نعیم خان زو تورن شنگے نا مخاطب یم زما پہچان دے اشما اکنی ٹیوب
7: زیم اسماعیل فریدائی دے اے سی ایس بار کمبار خیل مدرسہ بازور حاجی جامیل مارکیٹ نا دے مو انتخاب دائی اشما وٹامن سی سیرم اے سی ایس تائی او بار کمبار دائی
1: زیم بازار دے بخشکن نا زما پہچان دے اشما ملکی پروٹین شیمپو
8: او زیم انجینئر مسعود دخکلی بنگن زما پہچان دے اشما رائس فیس واش
2: زیم مولانا عبدالخالق دے منگل ملنا دے مو انتخاب دا اشما ہربل آئل
13: زیم کار نور خطاب فرام عروس شاپنگ سینٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کاسمیٹکس پاکستان

0: مند نظم پہچان دے اشما الویرا شیمپو
1: بایو بائیس گریڈ ایمو انتخاب دائی اشما فارمولا فیس واش
2: زیا جمیل خان اشما غلامانڈی لانڈی وا او زما انتخاب دے اشما ٹوتھ پاؤڈر
3: زیم طارق عزیز ما پہچان دے اشما ایکواسیٹ
4: لیا حمید خان دا کارکنا ایمو انتخاب دا اشما کرک کری
5: ریم ندیم تنہا نشاگین زمائن کے خواب میں اشما ہین ان خود کریم
6: زمان عمدہ نقید ملنگ جمیرلینا زمائن پستان دے اشما عملہ چنہوں
7: زیم لطیف اللہ دے ٹانکن زمائن کے خواب دا اشما اکنی ڈراب
8: زیم سکندر دا اکوڑا ہٹکنا زمائن انتخاب دے اشما ارجن فیشل
9: زیو افنان ہٹک دے ورانا کرکنا او دے مو فیوریٹ پروڈکٹ اشما انٹی ڈینڈرف شیمپو
10: زما شریف لکی مروت درگرانو بازار نا زما پہچان دا اشما فارمولا بیوٹی کریم
11: زیم عادل منجوالی چوک نا زما پہچان دا اشما اونین شیمپو
12: زیم جواد بلڈومین نا زما پہچان دا اشما بیوٹی کریم
13: زیم لطیف کاسمیٹکس تختی نصرتینا زما پہچان دا اشما سکن پالش
14: حکمت اللہ جنڈو خیل بننا زما پہچان دا اشما ڈیلی فیس واش
15: سنجان دا بیوٹیفل نوشیرانا زما انتخاب دے اشما رائزو
16: ز جابر شام مائم دا خوشحال بابا مزار نا زما پہچان دے اشما ہربل سپرے
17: نیازدین چرفدینا او زما انتخاب دے اشما سن بلاک
18: سید قیصر دے منگل ملینا ایمو انتخاب دے اشما واشنگ پاؤڈر
19: زیم عاشق اللہ دا بہادر ہیرنا زما پہچان دے اشما بلیک

السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما خوگو خویندرونو پماما نگران زما د عشما کاسمیٹکس پاکستان اوریدونکو گراؤنڈ مینوالو تاسو ټولو تا د مینی خلوص نا ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم او خویندرونو سوک زما آواز اوري کوم کوم ریډیو باندې اوري آیتا زما آواز پشاور ریډیو باندې اوري یا پشاور علاوه تا زما آواز تخبی ریډیو باندې اوري یا مردان ریډیو باندې اوري اور یا جکم دے کنا اپر دی ریڈیو باندھی ہو رہی یا باجول ریڈیو باندھی ہو رہی کانگ ریڈیو باندھی اور کرک ریڈیو باندھی اور دین لوتا زما آواز ہو رہی پکم ریڈیو باندھی پٹک ریڈیو باندھی نو ٹولو خویندو رونو مشرانو کشرانو تا ویلکم سٹڈی مشی پخیر علی میں ماں دیشما کاسمیٹکس پاکستان و پروگرام کی اور سنگتا سپت راجی دریو بجو نو اخلا سلور بجو پوری زمون گستا سو ملگرتیا کی اور ملگرتیا چکم ادک کنا الحمدللہ دیشما کاسمیٹکس پاکستان دوجی کی

خیری سنگ چلی خی طبیعتونا مزاجونا حالات واقعات او نیندر متاسو ټول به بالکل خی روغ جوړ وای فټ فاټ وای برابر وای او د ژوند په مزو کې وای اور پروگرام اور د ایشما کاسمیٹکس پاکستان ټول ته ویلکم هر کله ستړي مشي وای ما په دې غرما پروگرام کې کې بکی کې زما आवाज اوري تقریبا 90% یعنی 90% تاسو زما आवाज پکې بکی کې اوري کې بکی نه علاوه پنجاب سایډ ته یعنی اٹک کې اور اٹک سره درز کمن ترنول اسلام آباد پنڈی تک ترمو ته هم چکم دن تاسو زما आवाज اوري اور دک ترمو چکم دن زمونږ پروډکټ ملایوي کې هم کم چې تاسو زما ریڈیو ہو رہی یعنی زما آواز ہو رہی زمونگا پروگرام ہو رہی نو الحمدللہ ہر جگہ وہ زمونگا پروڈکٹ ملائی ہوئی کہ ہاں جگہ چیز استعمال پروڈکٹ ہے اور دا ضرورت پروڈکٹ ہے اور چکم دے کہنا استاد صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن ختم ہوئی دا عشما پروڈکٹ استاد صلی ٹینشن دا بیماری دا وجہ دے استاد صلی اللہ علیہ وسلم میدیا نڈیر زیاد پریشان ہے کھلے لم تروی تری اوبرا جی یا چکم دے استاد صلی اللہ علیہ وسلم ویخت پری یا استاد صلی اللہ کلمو زخم دے اور یا استاد صلی کولیسٹرول کے میں دے یورک ایسڈ چکم دے سیوا شی ہوئی اگے دا وجہ استاد صلی اللہ علیہ بدن کے مختلف قسم بانے دڑ رہا جی املا پخپو پلسن بانے دڑ رہا جی اور یا جی کم دن استاسو باوسیر دے الحمدللہ عشما ہر بلال سحر ما خمس کئی دو چمچ باوسیر پزی ہم لگئی باہر استاسو سے قسم کے مسئلی دے آئے استاسو ویختو پر یوزی استاسو پر ویختو گڑی رزیات خوشکی دا دو دو سرون گوی عشما ہر بلال بانی مالش کوئی اور دن اللہ پا کم زیبان استاسو درد دے نو مالش کوئی پی خان نیم جی کم دن یاد ساتھ ہے عشما کاسمیٹکس پاکستان ہر جی کے ملائی ویگی اور سرہ اور سرہ تاسو دگانو ہم خیمہ چی آئے تاسو وزمونگا پروڈکٹ نصیر کاسمیٹک اور پخار بازار کی باجوڑ خار بازار کی ڈاکٹر علی خان دکان دے ایڈمور پمپ کے بل پتہ ڈاخانہ کو سکے پخواگچنے کی کور ہم پانات کے لیے کی بینک مارکیٹ کی کار تھی سنلا سر ملائی ہوئی گودن علاوہ ٹور دکانوں

بچت کلی کی حسین کاسمیٹک سٹور دے اور کاری حمید گل نے سالارزو کاڈو کی جب خان زمان خوب دکان دے ضلع باجوڑ کی پس سالارزو کاڈو کے سر ملائی گی اور مناوگئی کی ملائی گی جاس کاسمیٹک دے دا گمانگر چکم چوک دے جاس کاسمیٹک سٹور دے ساجد کاسمیٹک سٹور دے شارجہ دبئی پنیم چکم دی دکانوں دوی سر ملائی گی مامون کی ملائی گی رحمان بازار کی ملائی گی رحمان بازار کے عدنان کاسمیٹک سٹور سر ملائی گی مونڈا کی حاجی رحمان کاسمیٹک سٹور دے اس عمر ہم دا بیکریانی دے دوی سر

هر چې مله ویږي ور سره تاسو اډرس کوم خیمه تبهي کې زمونږه چکم مین ډیلر دی موږ پټ بابا دې دنه لاړ شي د کلته سوپر مارکیټ دې زونګ ټاور سره بالکل نږدې جاسم اینڈ برادر دکاندار دې تمه بڑو کو سره مله ویږي ها اوج ایک بار پھر آپ کو ویلکم هرین د برون اډرس یا تمنا محمدین د غزنی خیرونه کریم خان مارکیټ کې دکان دې وای چې وعلیکم سلام رو تا تا اور ټولو ته ها وټامین سی سیرم اشما سرب تیل چې څوک اخلي نو بلیچ پری دی ہاں چوٹا حمیدان زرد علی خان حاجی سے مینوال تمہ چکن دان سلامون علیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جانزی محمد مومند نا وجہ تاسو ته شو چې خیر علی وای ما اور سپیشل سلام میرے اشما کاسمیٹکس پاکستان تا اور ودون کو دہا السلام علیکم نا مولا بھائی سنگ طبیعت دی سنگ دے بکری کریڈو دی آواز بالکل صحیح دے ہاں اجوا گل سر ہور صباحت گل پروگرام تا تا ویلکم سٹڈی مشی وای دې زیات مننا خوشحال اوسې خان رضوان کاسمیٹک سٹور دا چې کوم دی کنه بابا مارکیټ سربن اډا سربن اډا کې کوم خیندرو نظم آواز اوري بابا مارکیټ کې رضوان کاسمیٹک سٹور دی فیضان کاسمیٹک سٹور بابا مارکیټ سربن اډا البیک جن سٹور اشتخار بازار کې ملاوي او پازی میڈیکل سٹور دی دا چې کوم دی چار برز چوک حمزہ کاسمیٹک سٹور چولی بازار ایس ایچ کیو مارٹ دے دمب بشتخار کے دے ہاں رحیم کاسمیٹکس بورڈ بازار الحسیب میڈیکل سٹور پلوسی عبدالقیوم ارمان محل بیکری باڑا بازار کے تمام پروڈکٹ ملاوی گی ہاں ویلکم مائی سویٹ اینڈ انعام اللہ برو ہاؤ آر یو آئی لائک یور شو آئی لائک یور سویٹ وائز اور فریکوینسی مردان ریڈیو باندھی اور تغبئی ریڈیو باندھی گل سلیمان نور اینڈ زبیدہ نور فروم بیوٹیفل نوشہرہ

اشمانور د بابا زونه دوغان سلامونه کوي ډیره زیاته مننه لګي اوسو منټه بعد با ستاسو کول شاملو ما السلام علیکم بای سکن پالش طریقه ته وخایا فواد جانی د غلډیر غلډیر کې محله جلبیوال کې فواد پکور کې ملایوي سکن پالش کم د غدری بوتلې دي نور کې دوی خو زمونږ د ګدری دي څنګه چې پسیرم کې زمونږ درې سایشي وي نو د درې مسیر چې کم د کنا مطلب دا سایشه دا یا چې کم دا بوتل په سکن پالش کې دا سیرم دی سیرم پلس بوسٹر دی صحیح دا بتاسو عمدی کیا چوئی کتا سو سیرم یو چمچ اچوئی یا دا کریم یو چمچ اچوئی نو دا پاؤڈر بعد یو چمچ نہ لگوں تک کم اچوئی پر نسبت دی دوانو سکن پالش صحیح دا اور بیا تاسو استعمال کئ څنګه چې کوم دنو استعمال کئ یو نیمه ګنډه په مخ باندې ولګوي بیا خپل مخ چې کوم دنو په شګه ګوري ها سکن مم چې کوم دنو چمګو سور سپین کیږي وا د خپل د لاسونو هم چې کوم دنو سکن پالش تا اور د مخ لاس هم چا جاوید هم د شاهی تنګی نه با جوړ کما سره تمام شمه پروډکټ ملایوي زمنګ په دوکان کې جاوید د شاهی تنګی له با جوړ کې السلام علیکم امو سنگ عائزہ خانی امو چار سدے نا پروگرام دے اور خوشحالو شازیب مخلص شاہی تنگی باجوڑنا وائی سر جی تا سلام دشما آل پروڈکٹ منگ سر ملاوی کی پو دکان کی نام بیتا تا میں سلام دے اور ستا سو بلیچ ڈیر زیاد زبردست زہایا نظام پور السلام علیکم سر جی سنگ تا کچی میاں ایسا تراغلی وائی زچی در سرا پا موٹر کی ناستو ما آگئی اما خودیر سنگ دے سڑے میں بھی جان دی خاں مطلب تا چل رس دیکھی ہوگا نا چل کر رازا تھا زبیر ماما دیدی خواہ کور دے امی پہ چندی خان عجب خان یہ پروگرام دیا اور سالارزو کاڈو کی دکان دے عجب خان زما دے دیکھو گرو تمام بڑوں کو سلام لائی السلام علیکم سر جی ایم ریانیم دا کاٹلنگ شاہ میڈیکسن کمپنی یعنی شاہ چکم میڈیکوز دکان دے دا دویان ہو گیا اگر سر ٹول پروڈکٹ ملائی ہوئی کاٹلنگ بازار کے ہیں السلام علیکم بھائی مانور یم فضل آباد تن رڈو تغبی بندری آواز او کی فضل آباد کے میرا جو سر تمام پروڈکٹ ملائی گی ہاں تغبی کے پٹ بابا کے سونگ ٹاور سے رنج دیو یاسیم دکاندار سر ملائی گی بھائی سویٹ آر جے سویٹ سٹار انام اللہ جانی موسٹ ویلکم منیجر سے سنگ شو دے اور ہم سمٹ دے جاتا نائس دمی زبیر لائشان رائس سیرم رول گئی گن ہاں سو امی تمہیں جکم دے سلام دے آئی لو ایشما اینٹی ڈینڈرپ شیمپو از می یور کیوٹ سسٹر سائما احساس اینڈ آسما اخلاص فروم چراڈ روڈ ماجر بازار سبزلی مارکیٹ اور سبزلی مارکیٹ کے زبیر سارا تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے سلام بھائی فل ریڈ کا فارمولا گول بلیچ روڈ دی فرسٹ ٹائم می یوز بائی ریزلٹ از سنگا فارمولی کریم ریزلٹ خو ماشاء اللہ ڈیر خکل ہے بلیچ میں راوڑی دی چرتنا دا یوز کری ان شاء اللہ چی زمنگا دی فارمولی کریم ریزلٹ بدن ایر شیر زمنگا چې کوم ګوډ بلیچ دا استعمال کړل خان الحمدللہ دا هر یو ریزلٹ دا سي دي چې دا روستا پروڈکٹ بته بیا چې موږ دا دی ریزلٹ حسین او دا دی سي دي کتا فارمولا استعمال کړل اور بیا کو دی بلیچ استعمال کړل دا فارمولی ریزلٹ باندې ایرشي کو دې دبر دی بیا زمونږ فیس واش استعمال کړل نو الحمدللہ یو بل دا باندې ریزلٹ دی دا ایشما پروڈکٹ السلام علیکم و علیکم السلام مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان نمبر 4 کی تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی مولانا عبدالخالق صاحب منگل میلہ خیبر پلازا کی دکان السلام علیکم بھائی زلوب نا یم دبا جوڑنا بھائی زما یختر عزت کمزوری دی غرزی کی ہم زد اشما ہربل آئل سرا کم یو شیمپو راوڑم چی ویختمی اگدہ ہم شی اور مضبوط ہم شی ویختورا پارا چی کم خوراک دے گا نا نو آغا تیل لی اشما ہربل آئل باندی ڈیلی مالش کوا کو تا سہر پا شیمپو باندی ونزی یا دویم سہر یا دریم سہر دا اشما کم یو شیمپو مخلی در لے کو پیاز والا کو اشما آملا اور کو اشما گارلک شیمپو یا ایلوویرا شیمپو خو ویختو تیل سر ڈیر زیاد مالش کوا سلام جان آواز او کی دی پکرک ریڈیو باندھے میں ہوں نائلا وزیرا دخپل کور نہا السلام علیکم میں ریحان فروم کرگ بھائی خاٹک جو ہاں مشکل نہیں ہے غم ہے تیرا دکھ ناتے دے جڑے فائکا اینڈ فاطمہ کائنات لنڈی وا
ویلکم انعام بھائی آواز بالکل اوکے پر ریڈیو باندې او انعام بھائی خواگو خوین دو تم سلام دے انعام بھائی فائی کا کائنات لنڈی وا انعام بھائی سلام ٹو یو حلیمہ فروم کنڈر مردان سلام ٹو آل لسنر اور سہر خودی ڈنگ اور گڑے ہو کل بڈنگ ور کے ہاں عدد بنا سازو خو کل نہ کل سید السلام علیکم انعام بھائی سنگ پروگرام دے دیر خکول دے اور پرمول کریم زندہ باد نورینیم دا مردان مردان کی شہیدان و بازار کی ایسے دکاندار دے جدون مارکیٹ کے اوسر تمام پروڈکٹ ملائے سلام ان سویٹ مامو جانا اور پما بندی گرانی کومل اینڈ الہم مامو دا الہم اور کومل پر نیم جوڑ

0: ਜ਼ਾਹਿਰ ਸੀ ਕਾਦਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਡੱਬਰ ਕੀ ਦਸ ਰਹਮ ਜ਼ਮੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਿਲਾਈ ਵੀ ਗਈ ਹਾਂ ਗੁਲਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਇਨਾਮ ਬਾਈ ਦੋਲਸ ਬਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਜ਼ਮਾਂ ਦ ਮਜ਼ਗੂ ਨ ਦੇ ਸਮ ਬਸ ਦੇ ਜ਼ਮਾਂ ਨ ਹੀਰੋ ਆਓ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੂ ਕੋ ਹਾਂ سرکال بلی کے سوک دیا السلام علیکم یا اللہ
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام شکر دے جی خیر خیریت دے ٹیلی فون میں اس کو معصوم دے جاڑی کنا معصوم دے غلے کا
1: معصوم خلاصہ
0: او کنا غلے شو کال میں لکڑی سوک خبر ہی کوی
1: بابو
0: ماشاءاللہ سنگ ہے پہلے زلی کالو کو پخوا زمانے کی دے کال کڑے ببو سمرا ٹائم نا پروگرام ہو رہی زمنگا ماشاء اللہ ماشاء اللہ زمنگا پروگرام ہونا دربانی خلے گی ٹول پروگرام ہونا ہو رہی کو نہ صرف عشما ہو رہی نترا سنگھ 2018 نا پروگرام ہو رہی دارا تو آیا تو سنگھ 2018 نا پروگرام ہو رہی چمنگا 2018 نا چیغی و خوچو عشما کرک کریم استعمال کی دا پندر اپار نو استعمال کری دی گا نا نترا سنگھ پروگرام ہو رہی دارا تو آیا نترا سنگھ پروگرام ہو رہی
1: پروگرام ہو رہی بس اور اٹھول ہو رہا ماں
0: نو گور دا سی کار بہو کی چیزان لبا دا ماری کٹنا عشما کرک کریم راوڑی تا سو دا چانا پروڈک اخلائی
1: مجھا نواز دیکھنی سا دو دل چاکولا
0: ورطا بوی دا عشما کرک کریم را کا چی کل شپی ٹیم کیو دا کی گی نو دا پونی بہتا لگی سا پای کی خڑک ڈک بہو مگی بہتر خبر دارا چی لگ شاپر باندی اتڑی سای دا سہر بیارا پاسی پتڑ موبو باندی پوندی وینزی یو پنزش پیدا سیو کنو بلکل با دی پتا نہیں لگی چی پوندی ٹھیک بھی ہو کنو خرابی ہو کنو زخم دے خارخ دے سپونے دے اور معشوم چکم دے نو پخی گی دکا کرک کریم پی مگئی خان ببو دارا تو آیا چی نور سا پروڈک استعمال ہوئی کنا صرف دار استعمال کری فارمولا کریم کا نا بیوٹی کریم
1: فارمولا
0: سنگا خوشحال ہے کہ نا زمنگ دا کریم ہونا
1: تنقاشی
0: ماشاء اللہ بابو ڈیرا مرنا تھا کال کا بولے خوشحال ہے اسے اوکے اللہ پامان ببو والا سر خان ببو سے خبر ہے چپندی خرابی ہوئی جخ پہ لاسونا خرابی یا بدن کے بکم زبان زخم دے معشوم پیمپر ڈائپر کم رشیز پر اگلی بھی کم پخشی ہوئی ساتھ پخلے کی دن زخم دے سپونے دے چشمہ کرے قیمت استعمال ہوئی خان زبردست کار کے ہوئی السلام علیکم السلام علیکم پروگرام ہو رہے
1: موبائل
0: ہو منگا ویل چیئر ریڈیو بدلا دکاندار در کی پیسل والا پکار چوہا پیسل ریڈیو در کڑے دے انعام را لے گلے دے کہ نہیں درا لے گلے سے پسند پتہ لے گی ان شاء اللہ ورتبو ہوئے ہاں اور کوئی نہیں دراوڑ ہوئے تب شاپ سل تو ہوئے اور شاپ سل تو بس بیاما آلریڈی ویلی تھی کہ دیشی ورکڑی کہ نہیں بیا بہت اور یاد شی سیدا آو سار دی کال کڑے ہو بیا دی کٹ شوتا دا خبر ہے کولا آو او کرے کریم نے دی
1: بدرنگ قتل جڑ بہت خراب ہے ماشاء اللہ واپس
0: نو بس ګوره خدای مونږ د پروډکټ او کمال لیکنه ګوره چې خونو وجدا سو استعمال کې لکه څنګه ورته استعمال کړي خوشاله یې تي
1: بالکل ډیر زیات خوشاله چې کم کاسي ما سوچ کول مې لکه دې کم یو پروډکټ د هیڅ پالتو په کې ماشته ده نو اسې کریم مې یاد کړل سپری مې یاد کړل تیر مې یاد کړل د وې مې یاد کړل مې لکه دې چې یو هم پالتو نه شه مې ټول د ضرورت ته
0: پای شه بس نو مونږ پالتو پروډکټ روبا سونه کنه زما ترورې او مونږ الحمدلله پالتو خلک نه چې پالتو پروډکټ روبا سو ها دا کار پروډکټ روبا سو
1: الحمدللہ بالکل صحیح خبر بس اللہ دے نورم کامیاب جو دسی دے خدے کامیاب کے لیے کپ سندون کی جی دوبا کامیاب جی
0: آمین آمین بس انشاءاللہ کامیاب یو ہاں او جگڑی وی سو کوئی ماتا مالو رو لے گئی سو کوئی منگل رو لے گئی بدا جگڑی نورو کپنیانو کی جگڑی مالو نہ خرسی کی زمنگ جگڑی مالو نہ نشو پورا کولے
1: بالکل صحیح خبر منگ زان تا پوچھ کوئی نندا پروڈکٹ مشتے نندا نستا نندا نستا
0: یار بس الحمدللہ خرسی کی ڈیر گنا ڈیر بنتی ہائی خرسی کی الحمدللہ نزکا
1: بالکل
0: ڈیرا مننا ترور خوشحال اسی دکال کولو ہاں اوکے اللہ حافظ ڈیرا زیادہ مننا درگئی نا سر ادا ترور

0: سوری پشاور کی په 400 روډ باندې بخشوپور لې سیدا په بخشوپور کې لاندې الحرم دکاندار دی بادشاہ زما خور سره ملایوي کې په تماش خان مارکیټ کې چرګانو چوک کې ملایوي کې سمر هم دکانو دي د ټولو سره ملایوي یشنوغری کې لاندې بیسمنت کې سمر هم دکانو دي کې ملایوي کې غلام علی پلازه کې ملایوي کې په دی مین جی ټی روډ باندې سمر هم دکانو ټولو سره ملایوي یشنوغری تانه ته مخامخ چې کوم دی نیو گیف سنټر دی دکل ته ملایوي کې مولا خدات کې ملایوي کې پیپل منډي کې ملایوي کې بورډ بازار کې لاندې بیسمنت کې ملایوي کې غازی سپر کاسمیٹک دی پلوسی کی الحسیب میڈیکل سٹور دے پکاسم جان مارکیٹ کارخانوں کے ملک تاج مارکیٹ کی عزت شاہ دکاندار دے جم کے ٹو دکاندار سر ملاوی کلنی کوتل کے لاندے بیسمنٹ کے عبداللہاب کاسمیٹک سٹور دے سمر ہم دکانوں دی نو ٹولو سر دے عشما پروڈکٹ ملاوی گی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ستڑی مشی پخیر آلے سنگے سوک خبری کوئی ماشاء اللہ تنکین دا خود خیر سر جوندے خان پروگرام آو رہے سنگ دربان لگی پروگرام خلے گی اور کبد لگی ماشاء اللہ لش کی خلے گی اور کنا ڈیر زیاد خلے گی ماشاء اللہ دار تو جو پروگرام اس طرح اڑی سب شامل ہے ویدہ اشما کم یو پروڈکٹ نہ خوشحال ہے یہ مطمئن ہے یہ رائس فیس واش آو
1: ہربل آئل
0: آو
1: پاؤڈر
0: ٹوتھ پاؤڈر آو
1: رائس
0: بلیچ آو ہینڈ اینڈ فوٹ کریم لکھ پیو لہسن اسپن کڑی دیدی کنا ماشاء اللہ ڈیر زیاد تمنا دا کال کول خوشحال سی جی جی ڈیر خبر بنے کے لگے خبر بکے ستا جب پخیگی پخیگی کو نخلی نا مطلب یو چھ خبر ہے کہ لکہ زمانہ ہوندا کہ منس کی بریک ہوئے کنا او نخلی نخلی کی کہ پخی کی دارت ہوا آیا نخلی کی نو اس ما ہر بلال سکین شاہ دی سر بٹک شی ہاں
1: بھائی بھائی
0: جی جی جی جی جی
1: بل تک پوسٹ کنا کم کی زما ختم تک نا
0: قدرتی سور دا پارا باز اشما چکم ڈیلی فیس واش داد استعمال ہو دورو سن بلاک استعمال ہوا او کریم تا انشاء اللہ چا تم نشہ ہاں سن بلاک استعمال ہوا دورو بس مخ بچ کم نو نارمل وی صحیح دا تھینک یو ڈیر زیادہ من خوشحال ہو سی ہاں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسم کال کول شی 315-94-72-30 بنی بالکل کال پلی کر رسوخ دی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو یا اللہ خیر پروردگار خیر مالک خیر درگئی کے پال جزیرہ کے شاہ حسین دکاندار دے جواد کا اسمارٹ سورس سے ملائی گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک خبر کے ہوئے.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. سلام دین سے پخیر علی برکم برخیل کی اسماعیل اپریدی اینڈ کاسمیٹک سٹور دے برکم برخیل کی پہاجی جمیل مارکیٹ کی مدرسہ بازار کے اسماعیل دکاندار دے. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو جی جی جی سوک خبریں کبھی ہو رہی ماشاء اللہ کرک نہ خبر ہی کبھی پخوا زمانہ کی دکال کڑے کا نا اس دکال کو ماشاء اللہ مبارک دیشا نو بتا سکتے را لو ملاؤ شو کانا نو تھی ملا وخی نہ سب ملاؤ شی دس او ہو ڈیر ٹائم ہو تا گوتے بس لڑی شیوی سمر ٹائم نہ پروگرام ہو رہے ابل کول نہ ہو رہے ماشاء اللہ اشما پروڈکٹ پہ استعمال کری ہوئی کہ نا فارمولا کریم اور سن بلاک نو سنگ سنگ طریقے سے استعمال ہے تو وہ آیا کہ نا نمک دوسرا سنگ دے دا لوگ آیا ریزلٹ ادھر کھڑے کہ نا او سن بلاک لگاو ان شاء الله مخ بده نه خرابيږي خام کو کریم استعمال او کنه استعمال او سن بلاک ډېر زیات ضروری دی نه به سورکیږي نه به تورکیږي نه به خرابيږي ان شاء الله دوټه پیږي خاصه دوټه پیو ته کا چستا خو خوټه پیږي او او کریم باندې او کا ها بالکل او کا وګ مو ته نیولې ده زبته کاوس کم ته دوټه پیو کا
1: ਸਰੀ ਮੈਂ ਦੇ ਤਜ਼ਾ ਦੇ ਤੇਰੀ ਰਿਜ਼ਕ ਸਰੀ ਮੈਂ

0: أبدها أمها كن قلت ولا جميلة فقط فقرت يوريزة أبي وكي حرف رجوان رتع سينا
1: بس اوکے تھینک یو خوشاله اوسې خان ډېر زیات مننه خوشاله اوسې اور آواز مې بالکل اوس اوکے وی خان کټکیګر کټکیګر باندې کې بیا هم کټکیګر کټکیګر ماته میسج کوي پسې پر 342 311 22 باندې

0: پکیر کلی کی پا پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیپ زما دخو گرور دکان دے پکیر کلی کی پیراڈائز مارکیٹ کی کاشیپ سر تمام پروڈکٹ ملاوی کی پکیر کلی پیراڈائز مارکیٹ کی اصحاب بابا روڈ مانی پا گلنگی کی شہاب چولو والا دے اگر سر ملاوی کی ہاں اصحاب بابا روڈ گلنگی کی شہاب چولو والا دے ندیم کاسمیٹک سور دے شگئی بازار ایف سی کلا نشاط زنانو مارکیٹ کی ندیم کاسمیٹک سور سر ملاوی کی السلام علیکم
1: منگا
0: شکر الحمد للہ خیو تو سنگ اور کور کے دی خلق سنگ جی اور شکیلہ تروڑ سنگا دا شکیلہ تروڑ دا گسے دا
1: شکیلہ خور دا
0: خور دے دا ماشاءاللہ خور دا سنگا دا شکیلہ بابو
1: خدا
0: اور آواز سنگا دا رستاسو شانگلے تا پر ایڈیو باندی
1: آواز کولے صفا
0: آواز کولے مہدار رازی پروگرام در بانے سنگ لے گی خلے گی اور کبت لے گی
1: پروگرام در بانے سی خلے گی تھی
0: لگا سنگا در بانے اشما پروڈکٹ کی خلے گی ہاں ہاں ماشاء اللہ چان اخلی نئیم پار میں صحیح پورن بازار کے اغن اخلی سوک سوک زمانگا پروڈکٹ استعمال ہوئی تاسو پخپل کور کے
1: زمانگا
0: ہوئی تاسو کور والا زمانگا پروڈکٹ نا خوشحال دی کنی دی خوشحال
1: الحمدللہ سم دی اس کے خوشحال دی
0: سونا خوشحال دی لگا دازے سوات او کنا لگا دازے او بیا دازے خوشحال دی ہاں بس منگ تو دعاگانی کبھی ویش ماتا ہاں
1: الحمدللہ
0: ڈیر زیادہ مرنا زما والا ہوں کہ خور خوشحال ہو سی جی جی
1: ماچا
0: ویلو ماشاء اللہ ویری گڈ کاشف زمان خوب گرو دکان دے پو پکیر کلی کی پو پیراڈائز مارکیٹ کی تمام بڑوں کو سر ملا یہاں متنو بازار کی دوبئی مارکیٹ کی امین اپریدی کاسمیٹک سینٹر آباسین نیکسرو والا بالکل خوابخی دکان دی دکان نمبر پنچ کی امین اپریدی کاسمیٹک سٹور وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے تمام پروڈکٹ ملائی ہوئی ہے السلام علیکم اور دین لو جگم دے گنا نو زمنگ بڑا ملائی سما بڑا بیر ایف آر پشاور پا اوچ نیر کی کم خین دنو زما آواز ہو رہی نو التا سما بڑا بیر دا ایف آر پشاور کی سیدا نو التا زما دا دی خوگر دکان رکاری محمد علی اپریدی کم دی جناکوڑو لے کی دا جکم جناکوڑ علاقہ دا دکل تکاری محمد علی اپریدی دکان دے اسلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبری کوئی نادیانور کو نادیانور خبر کی خور تخبینا خبر کبھی اول سے لکھا لو کو پخواب زمانے کے نکال کھڑے دے تو تخبے ہوئی کو تخبئی وڑتا ہوئی کو تختبائی وڑتا ہوئی تختبائی ہوتا ہوئے گا نا ماشاء اللہ سن رہے نا پروگرام اور زمنگا
2: یو
0: کال تو خو بیا زمنګ د کلی ها ملمانه می ماشاءالله پیر زل کالم کړي دي اور ملمانه ایدا برتو وي کنه نادیا نور سمس روپیا دي په تخبای کی سکول مدرسه کالج وي کنه سمنه کې د کور کارونه کې هلو
2: سکول وای
0: سکول وای سویم کلاس کې سکول وای
2: 10
0: کلاس کې ماشاءالله پیپر دي شوی دي کنه را روان دي شوی دی سائنس دی اغسطه دی که آرز
2: سائنس
0: خواه خونو سای راده دیکھده دی چکل تعلیم کمپلیٹ که سب از جوڑه دل غواری ماویل که نا آواز می درزی ماویل سا اراده دیکھده دی چکل تعلیم کمپلیٹ که مطلب مکمل که نا سب از جوڑه دل غواری
2: لا
0: سوچ نه کرده بس صرف تعلیم که چاچا سوچ نه وکړی بیا کېدی شي لسمه پورې سټاپ کېږي. ها خزداره ته وچ ما سره پروډکټ پیژنې که نه پیژنې؟ هلو آواز مې درځي؟ هلو کال بر بس ګډ تغبئی نه ناصر دا خور تغبئی کې زمونږ پروډکټ ملاوي پټ بابا کې. صحیح ده پټ بابا کې جاسم دکاندار دی زونگ ٹاور دی سپر مارکیٹ دی تک جاسم دکاندار سره تمام پروڈکٹ ملاوی. باجوڑی کی زمکا پروڈکٹ ملائی ہوئی بہار بازار کی ڈاکٹر علی خان ایڈمور پمپ کی اور بڑا خانے گسے کی ملائی ہوئی عجب خان زما تو خوب دکان دے پس سالارزو کاڑو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. سوک خبر کوئی جی شاہ اسلام دل تم خوارا ول تم خوارا کم سر تعلق لارے شاہ اسلام تا خو خاندل ولی ریڈیو دے لگے کہ نہیں دے لگے کالو کو خال بازار کی کم دکاندار لور ٹولو سر ملائی گی. ہاں داس یہ دکاندار بنو چی نہ ملائی گی سرا نہ ٹولو سر ملائی گی بس کا نو صبر تو نو میں مرچا سر ملائی گی خال بازار کو ڈک دے. ہاں او دنه مخې سه پروډکټ استعمال کړی کنه فرست ټایم اغسل واړی
3: فرست ټایم باندې اغسل واړه زما د جسم داسې چې غنم مې روږدي نه هغه لګې انرژي اون تر ته بیا کیږي
0: کنه ان شاء الله چې ايش م پروډکټ استعمال کی بیا به دعاګانې کوي را ده. ها شای اسلام شای اسلام چې ډیر مننه وکړل کول خوشاله اوسي. ابر دیر کے اتفاق دکاندار دے اور دیر جنرل سٹور دے سر پروڈکٹ ملائی ہوئی یہ ملگر کے زم کو پروڈکٹ ملائی ہوئی گی پٹول باجوڑ کے ملائی ہوئی گی اور سمر ہم دکانوں نے دی

0: یو کالر اخلمانو بیا ستاسو میسج ډډ کوم بیا تاسو بالکل کال نه کوئ ہاں بیا صرف میسج کوئ 0342311292 0342311292 باندې ہاں السلام علیکم سو خبرې کوئ جی علیشا د وزیرستان نه ماشاءالله ول زلی کال کړی علیشا کنه په خو به زمانه کې د کال کړی ماشاء اللہ لکه زمونږ پروگرام کې میلمانه یې ها دا درد وایلی شي کنه چې پروگرام در باندې څنګه لګي خلګي او کبد لګي
1: او بای ډیر خراب ده دا ډیر
0: لکه لکه دا زیو کم زه
1: وزیرستان
0: وزیرستان وزیرستان کم وزیرستان سره تعلق ساتي ماشاء اللہ موسم خوب گزاره کوي کنه تاسو وزیرستان کې
1: او کنه ډیر څه نه
0: مخه یخ لګي بادونه او کنه یخ پکې بادونه نه لګي موسم گزارا
1: کم
0: کم پروڈکٹ استعمال فارمولا بیوٹی کریم کڑے مزیدار کڑے کے نا اچھا بس فارمولا خو دا سیدھا کرنا چی برینڈ دیر کے پی کے ٹور نزیات کریم الحمدللہ پندش پگ و ات لس لک بیسو نہ خرسی کی دمیاشتی نہ منلو خبر ادا ایش ما ہر بلا سر پر استعمال ہے مور دے مائی دیر پر استعمال ہے نو مور دے سو مور دے سو مور ہوتا ہے ادی ورتا ہے بی بی ورتا ہے سو ورتا ہے امی دې سره پر استعمال ویستا ایشما پروڈکټ
1: مایدره پر استعمال ویستا
0: نو امی سوې چې مایدره ټیکړه ده خوشاله ده کنه ده خوشاله
1: ډیر پای وایي ها چې نور هرا تر خو اوس کاټم وی چې نور تر وګوره بازار
0: او کنه نور تر وګواړه او چې کوم دا ډبې دې دې باندې نیم لیکي خپل او نمبر پیلي کوي ور جمع کوي دکاندار سره ها
1: او یې کله چې جمع کوي نه نه وی کنه
0: نه جمع کوي بس کوم دکاندار نه خلی غلې جمع کوي صحیح ده اچھا ڈیر من خوشحال
1: کولا
0: بج دے اسپیشل سلام دے وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کولا بج دے سلام دے ہاں

وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کی کم خیندنو زما آواز اوری پا پندو کی خوشا علاقو کی نو وکاس کاسمیٹک سٹور دے پندو زمزم مارکیٹ کی و اسلام علیکم انام بھائی آل پروڈکٹ اویلیبل وکاس کاسمیٹکس پندو زمزم مارکیٹ ایشما ہر بل سپرے و ایما سر ملائی گی ایشما ہر بل سپرے تاسو استعمال ولی شی دا بدن پوخواری دے پارا صحیح دا د گرمی نے تاسو پریشان ہی دا سی زہر لشی مخری ماشی مخری یو واریو کی سہارا بر ماشی نہ رازی نہ بس تاسو زے چکم دے کنا نو نہ با سرکی کی نہ با زخم رازی یا دا سی زخم وی د غټو غړو بیمارو د وجی اغه منم کولے شی پخواری د وجم چکم نو تاسو کولے شی ہاں اشما ہر بس فرج چکم د کرنے میا ساتے گرم کو دا بارا نانو کو دا بارا دانو دا بارا وکاس کاسمیٹک سٹور پندو زمزم مارکیٹ کے آئل پروڈکٹ اویلیبل ہے ہاں او بیچ بازار دے پبو ورتا ویلے کی دا دن لاڈ شی مطلب تے سجاد دکاندار دے سجاد دکاندار سر دے اشما تمام پروڈکٹ ملائی وی پوشاک دا بالکل مخام السلام علیکم نبی ٹو عمر بدرتا دعا گانی کو زما ڈیر ضرورت دے نور ڈیر تیز دے گرمی دا نو

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jan Rang Amal.
1: د کرک انور شو خو خلکو د پاره د خوشاله خبر وستاسو په خپل خار کرک کې د ډیرو غن بیمارو لکه شوګر ارکون نسا فالج جوړون بیماری ګردو کی کانی تریخ کی کانی بی اولادی بواسیر میدی زخم بلډ پریشر لوګ نه لګیدل دا وجود سستی پراسټیټ دملا درد دا جوړو بیماری او د زنانو نارینو نور پټ او خکارې بیمارو په شمول د هر مرز علاج په تسلې سره د یو تکړه قابل او تجربه کار ډاکټر سید زاکر شاه باچا صاحب نه کولی شي. سوک چی ڈی چمیس بی چمیس آر چمپی او نور سندونه ترلاسه کوونکی د پیښور مشهور هومیو فیزیشن دی. دا نور معلوماتو د پارا پا دی نمبر رابطه وکړئ 0331 52 65 340. پتا یاد ساتے پشاور ہیلتھ میڈیکل سینٹر ملک سنجیت مخامخ سیوک پلازا جیل چوک کھرک.
2: چاہتوں کے رنگ امن کے سنگ امن ریڈیو 88.4 نیٹ ورک.

ایستا جمال میں سڑک ڈالے ڈالے کی گی بالکل مطلب حق پروڈکٹ استعمال کری چی ریزلٹ در کڑے نو جمال بعد ہم آئینی ڈالا کوائی نو چی ستا جمال میں سڑک ڈالے ڈالے کی گی دادا شیشے فریاد دے کنا شیش دوائی شفی نہ دا شفی ختک نوائی دا شیش لکوائی صحیح شو لگنا چکل شیشے مطلب تا تخکلا ملو شو یہاں دیو پروڈکٹ نو اگر شیشے با ہم در تداوائی چی راشا لگ رہتا ہوگو رکنا لگ رہا مسکے شکنا لگ رہا خاندا کنا چیزنے میں در ترخشی خوک چیر مطلب مخبر میں در تاوکر چیزا سی پروڈکٹ استعمال کری چاہی لو جنستا تخکلا نہیں ملے اوشوی نو اگر آئینہ دا یا آئینہ دا یا آئینہ دا یا شیش دا غب ہم مطلب غریبا زن سر فکر من ایچی آرہ منہ محکم کا سور دے کنا ما خونو در تویری چی آرہ تدا کچر ران استعمال کا تدا لوٹے دی کا خاتی دی تدا استعمال کا کنا چو اسی ریزلٹ ندر کرے دے اسی ماں تا پا بارا پٹنڈ بانے بارا با جاؤ دیا دے مخرا تا گنسی نی ولا دا خنے پرنگ درا تا نی ولا دا ما خونو در تویری کنا بارا لکب دی بانے ششونا یا وینونا گلیما کوای زن سر اخپل سوچو کئی فکرو کئی پاکر بلی ذات اکل در کرے شعور در کرے اشرف المخلوقات یہ پیدا کرے سن شلا زان سارا دسی فیصلہ او کے گنا اگا پرارگ زان پر سلیکشن دا کے پرارگ کو یا سلیکٹ کے زان پر اگا پرارگ چاخی نستا تک خکلا ملاو شی مستقل خکلا دتا ملاو شی زرد مطمئن شور را چی بے زان تا دعا کوئی او آئینہ دا یا وائینہ دا اہم دتا دعا کئی کم کائی دی آزم محمد علی جنا دے پلو گائی کرا دا چی اگا بیا دتا دعا کئی چا بیا وی چاو سی شلا بلکل پزائی دلا گوالا ایم پسائی پرارگ دلا گوالا ایم سید زالا دی زندگی در نصیب کی کچی تک چرا

0: چمینال بس په دقیق غانه باندې دومره گزارا وکي ځوان چې ان شاء الله لکسنه سبا موقع خیر او ډکو تر رسیدلی کنه پورا باډی تایما غړو کنه ټایم سره شارټي موسم هم د ګرمۍ دی فایشولا لارم د خپل د زما خو ګرور په سر باندې غته پرګرام کې هر کلی وای مده زما خو ګارو را السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو
0: روزانه خپل مبارک نه مراته وایا
1: نایب ایمونه محاسد دا
0: چی چی چی
1: اڅه چا بین سانټ ورنری
0: اچھا مننه شکریا دې زما خو ګارو را لګنه دې زیاته شکریا دې ادا کوم چې دې ګرمۍ کې او دې مسروفیات باوجود تر ازي مسله ملګرتیا کې پروګرام کې نو لګنه دې زیاته شکریا دې ادا کوم او ردونکو سره دعا سلام کلام او کا بیا بغا شاپ لګوګا
1: نایاب بچ سامرا ور دین کې دې
0: جی جی
1: هغه ټول ته السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
1: او ان شاء الله امید دا چې ټول وشوي
0: ان شاء الله کاسو کنه جوړول نه غري سو
1: الله پاک ته شو کین سلام یوه دا وګونه او تکای شو
0: شه نو کې دې شي اثر نه دعا اثر نه پکې بیا دې سو کې
1: نا کای نه به ان شاء الله کم یو کا سول نه یو خامہ قدم را ډیر لسنو ور دی چاول کو ویا کو
0: چاول با پولا کی کنه یالا کا صد به زهم کلو غدا ورته وای کنه ک چیر مونږ دعا او کی اثر او اثر در باندې وکړل در باندې ولا کی دل خو ټیک ته قربان دعا کوي دعا مو دي دردان خو ک دعا او کی موثر نه به خامہ خ ډاکټران صاحب باندې حکیمان صاحب باندې یا مولان صاحب باندې ابه خدای پاک دغه د پاره پیدا کړی دی او د غیله وجه نه دا نالج ورکړی دی کنه چې بیا به د خلکو خدمات کوي
1: بالکل
0: بیا دغه تورشي چې مطلب کچې ته د مولوی صاحب بیماری خو مولوی صاحب ته د لاشي کچې د ډاکټر بیماری نو ډاکټر ته د لاشي کچې ته د حاکم بیماری نو حاکم ته د لاشي
1: ایا به دا څه کنه چې ساغه الله پاک سبب ته جوړ کو کنه
0: شکا
1: شفاویر قبول الحلا پاکتا او الا پاک غوند چاره په دووې کای
0: صحیح خبره
1: تہجد نه پله بندې کای
0: چی چی چی
1: انې کماله بندې کای
0: چی چی چی
1: دا دی ان شاء الله دووې دا قبولې ری
0: صحیح خبره
1: په تسلا درې کا سوند او شال ملا او ډاکټر او حکیم
0: چی چی
1: نه رانه په دې سوي مرید
0: صحیح چا
1: دغه سره نه ټیک کړي او الا پاک تم ته واجه کړي
0: بے شک تا خبره ده اصل کې اسد به هر چ کومه بيماري دا کنه
1: جی جی
0: دا یو امتحان دا او آزمائش دا کنه
1: بالکل نه پوهه
0: ٹھیک شلا ولی چې لګیدې پر وایو خبره ده تاو ک کدي شي مطلب خبره مې په ذهن کې راغله اسد بھائی
1: جی جی
0: وای چې لکا روزمشر پورا زیبا پاک رب العزت پاتاو کې کنه
1: جی
0: دې مطلب یو خلکو نه پاتا کوي کنه چې سو مطلب بیمارانو او بیماری له وجه نه منسونه نه کړي عبادتونه نه کړي نو چې مطلب یو د انسان مطلب هغه انسانان چې هغه او بیماری تر کړي او منسونه نه کړي نو پاک رب العزت پورنه پاتاو کې چې مطلب تل منسونه ولا نه کوي عبادتونه نه کوي نو دغه کسان بلکه عذر پېښ کړي
1: جی جی
0: چې ای پور دی ګرم خو لکه بیماران ولولو ا بیماری له وجه نه مل منځونه نشته کوله عبادتونه مون نشته کوله
1: صحیح صحیح
0: چې مونږ لکه دنیا په مخ باندې بیمارانو
1: صحیح صحیح
0: نو چې الله پاک په ایوب علی السلام ته اشاره وکي
1: صحیح
0: چې ایوب راشه صحیح نو ایوب علی السلام ته اشاره وکي نو الله پاک ورته چې مطلب دی ایوب علی السلام نه تا ډیره سخت بیماری ولله دی ایوب نه مطلب الله پاک ورته چې دی ایوب نه ستا سخت بیماری ولله ته دینه ډیر زیات خراب ولله ولې چې لکه ایوب علی السلام باندې چې دی ستار ودلی چې ایوب علی السلام ټول وجود چې کوم د چمجه وډا کو
1: بالکل نه بھائی
0: فل وجود لکه مکمل وروست وکنه خراب مکمل وجود چمچه یو ډاکو دومره خراب خو دی باوجود لکه د بیا هم په یخی بیماری حالات چې د پاک رب العزت عبادت کاو کنه او که په اشاره باندې خو کاو باندې کنه الله پاک مطلب حیرون او عبادتونه پر دردول نه ایوب علی السلام نه لکه چا پتا وکړه لکه نه
1: جی جی
0: چې منی تا په زندگی چې بهترین ورځ شپې کومه ولله نو ایوب علی السلام په جواب چوټه فرمایي چې ما په زندگی چې بهترین شپې او ورځ هغه ولله چې کله زه بیمار ولنه ٹھیک چلا لگا نا ایوب علیہ السلام وجود مکمل د چمجو ڈاکو خودمرا پوری چ مطلب تاسو موږ باندې خکل بیماری ولا کیږي بیا کوشش کو قسم قسمه ٹرائی گانی پلائی گانی پجان باندې کو چ مطلب مچان نر باندې چنی شي میاسی نر باندې چنی شي یا چمچین نر راځي کنا وای چ ایو کې کتابونه لیکي وای چ ایوب علیہ السلام له وجود نه با چمجای کو زوا چ دغنا
1: صحیح
0: نو دغه چمجای بیا چیک کو وجود چ بیا واچاو لکه ایوب علیہ السلام چې مځای به بیا مځکه نه روچات کړلو کنه خپل وجود ته بیا ور خلاص کړلو او طویله بیا چې خورای چې الله پاک ستاسو رزق ما په وجود کې لیکل ادا کنه او دې ته پیدا کول او ما وجود چې تاسو رزق لیکل ادا خورای
1: خورای نه
0: لکه لره کول بیا نه دا لکه چې اوس خبر آزمائش پوره ده کوم پاک رب العزت په باندې یو آزمائش امتحان راوستاو پیغمبر دی الله پاک پیغمبر خو لکه کاته چې کوي چې د ما بنده دا یاد پیغمبر مې څه کوي کنه
1: نه
0: شکر کوي شکر ادا کوي په بیماری باندې مطلب دا انسو مر صبر کوي کنه پاک رب عزت دتا غ بیماری صبر د پاره برداشت د پاره لکه امتحان ازمایش د پاره ور کړل چې د کی سمره صبر د سمره برداشت دای مطلب نه فرمانی کوي ټیکس للا یا مطلب د غسمه بندگی اختیار عبادتونه کینو ایوب علی السلام به مطلب روز مشر پر از رو غواړي د بیماران خلکو پس چې دنن بهانه کوي غنا چې بیماری له وجه موږ نه عبادتونه پاتې دی یا بیماری له وجه عبادت نه شوکا ولا یا ذکر نه شوکا ولا یا اسکار نه شوکا ولا نو ایوب علی السلام به الله پاک تر غواړي چې ته د ایوب نه سخت بیمار للی بالکل وجود مطلب لگا عبادت نہ پریڑ داؤ نو دا خلق چمن بہانے کے بدا چکم دلا جواب چمن دور سخت بیماری چٹول وجود مو چمجی چمجی ہو کنا یا بہار اللہ خبر میں تکول چی السلام نہ مطلب چا پتا دزما زندگی بہترین بیمار نہ پتہ کہ مطلب دا سرنگ ٹیم خود ڈیر پہ تکلیف باندھے ٹول وجود دے سرا روس و ٹول وجود دے چمجے ڈاکو چنگے تا بہترین شپ ارد جواب چوٹا فرمائی چ آگا چبا حضرت جبرائیل علیہ السلام روزانہ ماتا رات لڑو حضرت جبرائیل علیہ السلام بدال پاک ل طرف نہ روزانہ رات لو اما پتہ بہ کے ما پشتنے تبا رہا تو خوش کل نہ خدای پاک ماتا صحت را کرے دن اس کا جبرائیل علیہ السلام اگر سی روزانہ نہ راضی اس لکا راضی پیغامون را رید علی پاک وال خود ما بیماری پشتنے تنا راضی ما بہترین طرف نہ با پتا کے دلا ما پشتنا با کے دلا ما بیمار پرسی تبا ایوبا جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک پاس کا اٹھے مطلب اغ دما زندگی بہترین اشپیورا دے اللہ پاک طرف نہ با چکم دما سلام پا پاس کے پیش کے دم او دما بیماری یا بیمار پرسی پاتا با کے دلا کا نا بیمار پرسی با میں دلا نو دل بچے نا مطلب ایوب علیہ السلام فرمائی خبر ہم لوگ پورے شوری کر اسد بچے دا بیماری ہر چکم بیماری دا کا نا آزمائش تا امتحان دا اللہ پاک مطلب پیغمبران ہم پدی بانے چیک کری دی بلی بیماری یو باندے دا ستا سو مونگ لکا مطلب اغا انسانان یو اغا بندگان یو چرنگا یو بلی سلام دوالا سونا و دوائی پشے و دوائی ستر گوے کنا یو آیا خلو نو دا خسی مونگ ون انسانو اغا ہم اللہ پاک چیک کا و تا سو مونگ ہم اللہ پاک چیک کئی مختلف و امتحانو بانے مختلف و طریقو بانے ازمائشو باندے ٹھیک سلا نو چی چا صبر و چا برداشت و گدا کامیاب دی چی اسد بھائی قربان اور خبر کا خبر میں در نوز دیکھ لے
1: بس نے اب بھائی ہو
0: پیکیج
1: لگا پیکیج سے خبر آنے دس پیکیج جی چلیا چا نہیں لگا گول چین گول پروڈکٹ پیدا بلی چلی بابا ہم خبر دو کنا
0: خبر
1: دو چھ مو بہ بھانی نہ بھانی اولا گڑا اڑیا وا
0: اچھا
1: چے چا وے تھائر نہ کول پیدا شار تو چے دا یوا پیلا گڑول چائی سود دا وا چھ
0: کہ گڑے والا چائی بہ ہپ اوچ کیش کا
1: دا وا اپ اوچ سدا او چھ اچھا دو چھ خال کے اڈر نہ کرنا خواش وی
0: چھ چھ چھ
1: تو زی خواش ہو
0: صحیح خبر
1: خال پدا خواش وی چھ دلے دین روان دی
0: چھ
1: چھ تو رز دی
0: صحیح
1: مخ مخ کلاو کے
0: صحیح خبر
1: تو پدا خواش چھ سودا ما کے دلا
0: چھ چھ چھ
1: او مشاعرہ دلیا
0: بالکل
1: الحمد للہ چھ اس میں دا قبل اور زوڑی نہیں دری میں اور زوئی چھ سی او پی سی اندر پتا
0: ماشاء اللہ ایم کی پرارک لکا دو پیلا کوچ چھ آغا خلق چھ کدیش دینا مخ کے کریمونا یا پی زندلنا یا استعمال کری نہیں کنا
1: بلکل نہ بھائی
0: کدیسی زبا دا ہوئی ولی چھ یا صد بھائی ما دا دو علاقہ لکا کتلی دا
1: جی جی
0: لدلی میں دا او دیر مطلب بیک وارڈ ایریا دا کنا
1: جی جی
0: او پاک رب العزت پا دو باند رحم ہو کی آغا علاقے چھ ہوئی نبی بطوی چھ مطلب دلتا خلق زندگی سرنگ تی رائی
1: بلکل نہ بھائی
0: ٹک چلا فیسیلیٹیز لکا نستا دی روڈونا خراب تی او بنستا دی سیشولا نور لکا دا سی ایریا دا کنا چھ تقریباً بس ٹول کونے کونے دی
1: صحیح صحیح
0: کانے کانے غرونا دی ٹھیک سلا ٹول دا سیدھا کنا بہر اللہ کا مطلب میدانی علاقہ پچستا دا اسی زمکے پچستا چی فصلوں نے کئی اکثر لکھ دالی چیو زل مروت کنال کراس کے بیا پلا ٹول سرا کانے کانے دی
1: بالکل نا بھائی
0: دا سی حالات دی او دا سی علاقہ دا کنا نو زل کا پدی بانے دی گل ان گل شکریہ دا کما چی دا علاقہ دا خپل علاقے خلکو خدمات کئی
1: بالکل نا
0: بھائی چی اغے خلکو تا مطلب تا جوڑو تا تلل ہوں تکلیف تا نورنگ تا تل ہوں تکلیف تا سی سلا بنو تا تل اغو خلکو تا تکلیف تا دمرا دا پراد کیمت نہیں لکھ سمرا با کریا چلا گاوے
1: دا غاشا دا وی چی مشت نا 300 روپی لگے رہی تا جوڑی تا
0: چی چی چی
1: او 300 پراد کیا دا
0: 300 پراڈکٹ تا او ٹائم بیا زے کی جی بلکہ دو پلے بلا خبر ہا دا کنا
1: جی جی
0: اسد بھائی کہ چرخ پل موٹر سائیکل در سرا خپل گاڑا خو بیا خو ٹھیک تمازے کوا
1: بالکل
0: نہ تے چکل سر وای بیا وزا خو کہ چرخ پل خپل چ سواری نو در سرا خپل فیسیلیٹی نو در سرا بیا دو علاقے نہ صرف یو یو گاڑا روزیا سبور ملا پازانو روزی
1: سمر ملا پازانا
0: او چکل زانو شوری کنا د ملاگانو د ختم باندې دا گاڑی روزی کچیر د گاڑی نه پاتس لباس بیا کتا پل د ډیر تیار او ډیر تیاری د کړي کنا او ډیر اراده دی کنا بیا بزان د سپیشل شای غواړي اس ته نورنګ په سیډ یبانو په سیډ باندې الله کی په سیډ نصرات للا صحیح
1: صحیح نه
0: هغه دو گاڑی د ایغه گاڑی ته سپیشل زو د عام گاڑی نه بس سیر کړي نه به یو وزي کنا
1: صحیح
0: یچیر پر روډ به یو نیم راځي ایغه ته بزان سی خوي کني اغه نه بعد بیا گزارانه کی نو خبر لکه په دختر مې د تګړه چې دای ګولن ګل چې کوم د لکه علاقې خدمت خدمات کوي
1: بالکل نه بھائی
0: مطلب خلکو ته چي ور کوي یا نه ور کوي خلکو ته پرادک وو ور کوي یا نه ور کوي خود خلکو خدمات شوري کړه دا دی پرادک په تربان سه شولا چې دو ال ته وټاویل بل کړل او دی خلکو ته الحمدلله رزلټ ورک خلای ور کړل نو په دې باندې دا چې ان شاء الله دا خلک په دې ته دعا کوي که خیر وو
1: دا شیدنه
0: امید می داد دی سبق ان شاء الله پاک رب عزت په دې ته د دې خلکو د دعا په وجه ان شاء الله خوشاله پوسټ ور کوي ما دا خیال دا کډیرا برا دا ول ان شاء الله نور به مشک ګایډ کوو ولا دې خیر لري یار دوست مودا زرمه په خوشیږي او خدای پاک ته دته په دې وړو کې دکانداري چې داسې کامیابی ورکړي چې غړ دکانو بس او د دې علاقې خلکو خدمت شروع کړي
1: امين
0: جی اسد بھائی نور د چې په زر باندې د قربانو وایې به اوریدونکو ته موقع ورکړو اوریدونکو سره باندې غپ شپ ته لگاوې ولې دې وخندل
1: نو یا بھائی په څلور مې دا دی چې ان شاء الله
0: بالکل بیا لکه اسد بھائی چې اختر شپې ورځې کنه خامخا سره چکر مکر لګی کومې د سخوین دي دي ټیکس للا کومې فیمیل دي هغه بیا چیر به مګانو په سیډ سی یا کوم نه نه ای کنه
1: بالکل نه
0: دا دی نانی هغه په سیډ باندې بیا ګرځي ټیکس للا یا چیت بیا ترای دي ترلې بیا بیا ترونه هغه په سیډ باندې ګرځي جنو بهر چې د کوم خلک زی او دا چکر مکر لګی نو هغه نه مخ کې بالکل پکار دا چې ځان ته د یو بهترین خلا ورکی او ان شاء الله دا خلا به ورته ملاویږي د ایم کی بیوټی کریم او ایم کی وټامین سی فیس واش په ذریعہ باندې
1: ان شاء الله
0: اخر او درا برا دا ولا دا دوه ان شاء الله کوشش وکي باقی کارونه لا پاکه ما امید دا چې ان شاء الله د خلا به ورته ملاویږي چې دا مونږ ته دعا کوي او ځان ته دعا کوي کته سو آیا اسد بھائی
1: نه یا بھائی مو ته د لشکي ډیر زکه کای چې به مور شو آی
0: ها
1: الله پاک شفاره کوي
0: جی جی جی
1: دا می ټوله نا ریکوست
0: تا ته لکه سپیشل دعا کوي چې پاک رب عزت دې قربانی ته دې اختر ته دې غوښو ته برابر کړي
1: دغه ته ما برابر شو چې دغه سه نارمل زندگی شه برابر شنه اب بھائی څه ته پاته دو
0: بشک
1: دا 7 8 دین خلې چې زمو سلسال بیماری
0: صحیح خبره ده
1: او سپیشل غونډه تا ریکوست تا چې دوغون شه مدد لري
0: ان شاء الله دعا بده ته کوي بالکل اسد بھائی صحت چې معمولی چې چیتا معمولی گرابی پکی معمولی فالٹی پی وے پرزے کے کنا تو وجود ونا بیڈ سپرنگ ائی کنا تو وجود کے مود خرابی مزہ بن در کی زندگی کنا
1: بالکل
0: بس وہ انشاءاللہ کہ خیر مود تا دعا دی اور دن کے بعد دعا در تا کیسے شلا صد بھائی انشاءاللہ کہ درا بردا والا پاک پر شفا در کی کلر واخلما
1: ہے بالکل بالکل بھائی
0: سمرم کلران سے باندھ بالکل پدی نمبر بس اللہ برکاتہ ہو اچھا
2: دا خو منو چې ته ډېر یو بختور اختره خلا سنگار ته مونږ نه یو برابر اختره
0: خلا سنگار ته مونږ نه یو برابر اختره ډېر شو چی
2: زموږ سره کې د بارود د لوبوي دا چې څنګه وګوره چې پر دې یو خبر اختره او زموږ سره نه د

0: جیانور اواد دی بیا خراب شو
1: صحیح
0: تا او سر نروخ وایا مکمل بیا استاد نو وقت لیر خواگی فکری استیمالا بکنا آ
1: تا
0: چی چی
1: دا خو منم چی تا دیر یه بخت و رخ درا
0: چی
1: دا خو منم چی تا دیر یه بخت و رخ درا خلال سنگار دموزا نیو برا برخ درا
0: دیر شو سید زہ ما په خیال کې ما خو بیا در باندې ویلا چی انور خو ما خیال څوک در باندې راغله خې دی بیا کال ملاو کا بیا ټرایو کا بیا بخیر شي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سو کا د کوم ځای نه همیرا وزیر فرام منګل میله طبيعت زندگی سیادت ټیک ته همیرا وزیر همیرا زه خو ټیک ما خو داسې یو شعر راته وایا چې هغه شعر لوجنه بیا اختر کې ان شاء الله چې هر چې کوم خوراک لا پکر ته لیکلای چې بیا په خزر باندې وکو خو چې تا کال نه لګي نو شیطان ولې نیولی خو اوس قسمت په دې کار نه کوي. ما داسې نه درته چې ته په شیطان باندې ځان ونیسه درته وایم چې چېرته یو خوږ شعر وایې الا دا جګولا کا شیر بالا در تمام چکلے گا دنیا تلالا شیر کا سیدھی ویلا جی جی جی
1: ہیلو
0: جی وایا وایا وایا لکتیس ہوا اوس دا به پته نشته چې چا اورېدلی که نه. بیا ووایه دا خو شعر نه ده ټپه ده خو بیا ووایه چی اچھا
1: اچھا
0: دا ټپه وه که نه سایدا زالا د مال شمنه نه شکر کوم یو پرادکت د ایم کی استعمال کړی دی
1: مړه کوم نه استعمال کړی دی نه یا خبرات کړو
0: بل خبرات ته تیر وې
1: یو نه الحمدلله چې دې لبنان کې ټو غوي ټو کا په دې ډول استعمال
0: کړی دی. ها زالا د مال چې مننه نه شکریا چی
1: ان کې تلو
0: چی چی
1: کې لوشن د نه کسان ته کلی هو نو تاسو مریش په هغه شی
0: دوه لوشن چی چی چی
1: اچھا
0: امین سما امین سیدا ان شاء اللہ کا دراب رضا سید ہمیرا مننا شکریہ دادا کوما چتا تے سم شو یا مزہ در کی یا خوند در کڑا دی یادی صفاتونا دا شو گانو کر لالا دی عزت کولا دی قدر کا دوار تکو دعا می دی تنو سویل کاوے
1: نور تا ول تک کما سے ہدا تا ارین سم اچھے جن کئی مت پل مینا کری
0: چی چی
1: سو سی چتا پل مینا کری یا دی تک سپیشل دے مدد ترا کا در دے تن
0: امیرا لکه چاچی سلامونه در تکڑی دیا غوتا خود دی مطلب سلام جواب وار کرلو یا دعا گانے اٹھا کوئے خود چپتا چا بندی ٹک نلگے گیا غوتا سویل کوئے کال دی کٹ کړو الاده جګولا کما خو چې وځو بارے کې سو ویل خو کنه پډیر باندې بخانه لکه دا ضروري خو نه دا چې پټوله بخاله کې کته سو صد بای
2: بالکل نه پیدا شاید
0: او دا خو دنیا دا کنه وځي خو مطلب لکه چا سلامونه پرونه اس ام اس شو کې وټکړي دغه جواب کول خو ما خل بیا په کال لکه راغله ماته خدا سي لګي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و
3: علیکم سلام.
0: جی سو کا کوم سینا
3: الینا فرام کرک.
0: الینا خاتک فرام کرک
3: جی بھائی.
0: الینا کا طبیع زندگی سے ٹھیک تھا؟ دیکھو انسان غندے والے در طرح شک تک سالا دے جگولا کالینا خٹک دارا تے ویچ دے کرک روڈیو مزہ در کئی کنا در کئی اخپلا ریڈیو خود دا دینا مخی چی مطلب پیٹی ایٹ باندے میں پروگرامون اونو آگے پروگرامو دیر مزہ در کئی لکا دا کرک والا مزہ در کئی خواہ ایٹی ایٹ تو اس نا لگا ویادی پریخی دے اس تا چی ویچ مطلب کرک ریڈیو سر دے وستار آگا اس مزہ در کئی خدا رتو چلا کا دے کرک والے سر دے مخ کے نا مینا اولا لکا اوز ما پروگرام اولا وجہ نا دے اس طرح مینا پیدا شوا چھٹی وار کرلا مزہ نے درکا والا دا کرک ریڈیو کچھ کلا زرا گلا اس تے بیا ریڈیو انکڑی دا کرک ریڈیو اور وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ پاک تے آغاز ہے اور بختور کی چکم زائے تلے دا درنا کنا
3: آمین.
0: آمین او سم آمین خالی نہ.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الو.
1: وعليكم السلام.
0: جي سو قودكم زينة.
1: اسماء
0: وفاء فرام مالو كن لك. اسماء وفاء تبيع زندگي سيادة تيك تا. الله در عدد الحمد لله شكر الحمد لله كور كري پلام دست کرد وڑو خونشتا. گردی گینٹا ٹرائی دے کولا سا اسما وفا لکا آواز خود ماشاءاللہ دستی سندر غارو گوندے دا کنا چیر سی سندر مندر دے زدہ کنا درزی خو بینے نسے دعوت سمرا پورے دا یارا میں سوس کوئے زد سٹارٹ واقل سترگی اوتا پٹے کمڑا کامیابی سوال کامیابی خبر یاد
1: اکڑا
0: ان شاء اللہ سبان با چھ نہ سترہ سے پیٹ ایٹ بانے بیا پروگرام بھی نزی درنا دالے دا رکھنا بیا
1: خوشخبری
0: خبر خیر ان شاء اللہ سبا چھ نہ سترہ سے کنا سدسی خو مینور خبر زړه کول غواړي خو زما چی د خیر ما کوا وای بچی یار غل هلو بس دې ان شاء الله خیر سبانه چینه ساتره ته ان شاء الله پیټیټ باندې بیا پروګرام وي او خو تاوی چی دا کمیابی دعا دے اوکرلا و بیا دی داو ویل چی رانما دروما کانا نو زوان چی نزد درنا لگ بنورا در دالشه چی تاسو خواه خیلی اللہ دی ذات تو کارا دے قدر کمانے نا شکریہ خوز گانا خود نرتا ہوئے لہا والے لکا حلیم بچہ والے کم گانا تا تا دیر خواہ گالا کی گی آغا رہتا ہوا یا
1: خبریں
0: گانا وہ لگا والا جی جی
1: آج گوان دا مولا لگائی کہ تا 15 ڈبے جمع کریو کا بھی تا بتاؤ خاطر یو صابن پر چکانا
0: جی جی را کبلے کمپنی والا خبر ا کرے
1: جی بھائی جان ہچ بھائی جان کا لے کر بنے کو کنا چلا صابن کرا کو لا شیم کو گیا پر تر پر ما تا بندے دی بس نہ لگ رو
0: اللہ دے خیر پکے وا چھینا دا خبر بنی صابنان بنی پکے کنا چ مطلب تو چہرہ پشلو ڈبو یو صابن ور کڑاو کنا ان شاء الله خیر بس سید ازا تو پروگرام اورا لگ مون سے خبر ہے کہ واقعین بعد ال اجازت ٹائم پورا کی گی او بیا ان شاء الله بل پروگرام کے درتر خبر کم صحیح شوا بس صحیح دادا گانا میں تو تپلے کر زبا اٹھتا ہوں تمہیں خفا کے گیا صحیح دا ٹک ٹاک کیا اللہ پامان

0: اسد بھائی لکه ټایم هم نور اشاره کوي چې را یارانو ټایم پورا کیږي او سو کو کنه نو څه مطلب نه مې دا چې یاره داسې ته سو وایا چې دا اوس لکه مثال مشران دي او مشرانو له طرف نه لکه دا مطلب آرڈر دے جی چلا کچھ سبانہ چین سترہ سے پہ 88 باندے پروگرام دے ایف ایم لکی 88 باندے کنا چین سترہ سے کہا خیلو چمخ کے مکم ٹائم اپا آگا ٹائم باندے کنا
1: بلکل
0: نا تسو آئیدہ دے بارے کی
1: نیا بھائی دے بارے شوزو داو یائی
0: چی چی
1: چی دا بندے مخشے لکا تو پروگرامی نا کڑی آئی
0: چی چی
1: لیسنو رون ووتا نوستوی
0: چی چی
1: ویستا بے انشاللہ دا بیا انجو کی پروگرام
0: پروگرام مطلب دو بدا نارے کولی چھ منکان نہ لگی کی او صحیح دا کنا یا گھنٹہ پتی رکھو یا لسنر زیاد تی یا رت موقع نہیں یا استری شلو نو اخو تب اس موقع انشاءاللہ دیر ملاوی گی بیا با انشاءاللہ کوئی پروگرام کی نہیں کی دیشی بل پروگرام کی قسمت کار کئی گنا دوارا را پسی اور دل ایسی چار نہ پانچ را سی او چھ نہ سات را سی
1: بلکل
0: نہیں شولا نو انشاءاللہ کا خیر در رب و سبانا کنا سبانا با انشاءاللہ دا پروگرام وی پا 88 باندے او کرک وال خلق خلکو تا پتا دا پا دے ٹائم باندے نو دا دوارو ٹیمو پروگرامونا با انشاءاللہ جاری بھی که خیر در رب رضاو للا او اسد بھائی لکه بالکل تقریبا زو پا دے باندے دے پاک رب العزت شکریہ دا کما
1: جی جی
0: چلا کما 88 چی مطلب چی مخ کی کم ٹائم تیر کرد دا مالا که 88 تا فائدہ وار کرد دا
1: بلکل نیا
0: پای ٹک چلا 88 تا میں فائدہ وار کرد دا پا یو ٹیم باندے کی دیتی تا دا با پتا اسد بھائی چی ما با دوا پروگرامونا کول دا سویل احمد سر مطلب پروگرام چھوٹی نور بہرحال سوک دی پچی یعنی دی پکی داخل زیا و رضی خو درا پخپل صاحب انده دا کنه
1: درا پخپل
0: ان سوما چې مطلب دی ادارې ما ته یو عزت را کړه د نو ما زره دا غوړی شي دی ادارې ته زسم را فائدہ ور کوله سچ واره ک دی له وجنه ان شاء الله خیر وبس بانه بیا د پروګرامي او چې مال وجنه دی ادارې ته فائدہ ملاوي کینو بالکل قربان پدی باندې دی ادارې ولی کوم د ادارې مالکان دی اغه سن خفه کوم
1: بالکل نه
0: سیدا اسد بھائی اجازه واخل ټایم لاړلو
1: بس نه بھائی مو دی کونچ کیم داس شاپنگ سینٹر دا
0: سے
1: نورنگ دل دا اللہ چوک طرف نر سے صدر تنے طرف نا
0: جی جی
1: پہلا پہلا دے کپڑے دی کون دا دوم دے مودی کون دا درام دے سبیر بھائی دی کون دا او ان شاء اللہ جے سامرا پروڈکٹ دی مش سارے اویلیبل دی ایم کے او دنے رہیا
0: مننا
1: شکر او پرشر ریٹ وی ور کا ان شاء اللہ
0: مننا شکریہ سر بھائی لادی ذات کو لادی قدر کو زبی اجازت تو اخلم صحیح شو جی میں نے کس مسئلہ میں نمبر جان سے نوٹ کے 0335202024 0335202024 جگران کا دردان مینال پروگرام دوران کما دخلے یا صد بے دخلے یا کلرانو چبانو دخلے نے چت دس الفاظ ادا شو چا استاد سمان کری بعد بن خنوی لگے دل باقی بن ہم دن سپیشل بن سم رم سائلنٹ وائلٹ لسٹ دے بتول تا زرد تن السلام سلام سلام جی مینال کا تات خوگی خپل سو ایرور اجن اب جان کو نہ اب جان تا اکثر اسد بے طور کی جزا ددی دعا سر چے تا اس خوشحال سے بعد اس شپا مو بخیر کبھی وفا شنو وفا کلا بل پروگرام کی بکی ملا قدر کے ٹائم پر ٹاٹا بھائی بھائی پاک رب تم اس پر اللہ پامن پاکستان زندہ باد ایم کے کاسمیٹکس پاکستان پیندا بادو کہ اللہ پامن

بنیادی حقوقونو څخه محروم ده. د صوبا شو خوا سلور سوا سلور نوی ایم ایم سی ایف ڈی گیس پیداوار کوي، ولې د دې صوبې د گیس استعمال صرف یو سل او شل ایم ایم سی ایف ڈی دی. رستو وزیر اعلی په خط کې دا هم ویل دي چې آئین آرټیکل یو سل او اته پنځوستم لاندې په صوبه کې د گیس استعمال خپل حق دی، چې رستو د پیښور هائی کورټ د سی این جی سټیشن بندېدو غیر منصفانه عمل ښودلې دی. او ٹرانسپورٹرانو پلنڈی کوتل کے دا پاک افغان لوی لار کے احتجاج کری، او دا تورہم پولی دا بندیدو لاملے پا پاکستان کے دا بند پاتے پاکستانی ڈرائیورانو او گاڈو پرانستو دوبارہ غختن کڑے دا. دا احتجاج پر محال ٹرانسپورٹرانو سرا خبر اتریشو دی چی بکے دا لنڈی کوتل مرستیال کمیشنر انام اللہ وزیر او دا لنڈی کوتل دا پولیسو سٹیشن ایس ایچ او عشرت شنواری گڈو نکڑو. پا دی مقا دا سیاسی گندونو مشرانو ہم موجود وو. ٹرانسپورٹرانو او سیاسی مشرانو مرسیال کمشنر تا دری روز وقت ورکړو او سرګند اکڑا که پا دی مده کی پا افغانستان کی بند پاتے پاکستانی ڈرائیوران او دهغی گاڑی آزاد نکلی شو نو په لوی احتجاج با مجبور شو. او چلان دکو دا لوبو خبرنا پاکستان زنانو کرکٹ ٹیم کپتان فاطمہ سنا پانڈری واج لوریس فارمیٹ کی اونے وے ریکارڈ پا خپل نوم کڑے دی. فاطمہ سنا دا زمبابوے خلاف پنزل لس بالنو باندی سینچری کڑے دا. دا دین رواندی دا نیوزیلینڈ لوباڑی سوفی ڈیوائن پاتلس بالنو باندی سینچری کڑے وا. یاد دیوی چی پاکستان دا زمبابوے پا دروش لوریس میچنو کی یوسل دردی شنجنو سرا مات ور کڑے او دا درو میچنو سیریز کلین سویپ سرا پا خپل نوم کڑے. کراچی کے لوبے دری دریم شلوریز میچ کے پاکستان زمبابوے لا دا دو سوا سلیر سنجنو هدف پر کڑیو. دا ٹاکلی شوی هدف پا جواب کے دا زمبابوے ٹول ٹیم پاتل لسم اور کے نوی رنجن جو کڑیو او لوبے دا یوسل او دردی شنجنو سرا بیل لدا. او اس یو نظر دا موسم پاڑا دا محکمہ موسمیاو ترمخہ دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک بنو خیبر ہنگو انور شو خواسیمو کی دا حرارت درجہ ودیر ڈگری سینٹی گریڈا او ہوا کے دنوے تناسب نہیں فیصدہ ریکارڈ کلے شوے دے. ہمدا کشان نربندن ماخام الس منٹ رپاس ہمدا کشان نربندن ماہام ہمدا کشان نربندن ماخام نہ منٹ رپاسا پاؤ بجی ڈبی گی او سبا سہر نہ منٹ رپاسا پا پنج بجی با سر وہی ہم داؤ تردید ماں مہم نیوز جب ڈیٹ تاسو اور دود احمد زارنا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹورک سرو سے اس ور کے احمد زال لے جزت دلوی اللہ پاما.

ناسی ماو جاڑما و ما تای ویل چی ستابشی ما تای ویل چی ستابشی آغا پیر تناسی ماو جاڑما و زر دیر مدونیم و دپشتون مار زمیر تا مر زمیر تناسی ماو جاڑما اوشکی می پا مغد بیواسی رغلی تان ویر تناسی ماو جاڑما چی اسلام علیکم اسلام علیکم زل ویس خزمان شاق پلو داق پل کربا پل پرزنٹر انجینئر مسودو نردی امنا دی 8.4 کرکن زل ویس خزمان شاق در فل دی کم از کم چی دی لاسٹ منٹ ابھی جی ایم سر نو بالکل لشکشن تے یعنی متفل چکی مگانا دا سسٹم چھے دا سلشکشن تے شور لگ دا نو موجی خام ہا دا سی چھے اروی دن کیوی لسنر یہ چھے دا سر میرے شور دا آیا سوا جدو بل سوا جدو نا نا نا بلکہ نا دل تخفل کلا کلا ٹیم دا کمپیوٹر سی دا ہاں ریفرش کول گوڑی لکہ سرنگ چھے وی آئی کنا چھے ہر چھے چھے کم ریفرش کول جدی اپا چاروی دا شا کمپیوٹر چھے دا کنا آخا کلا کلا ٹیم ریفرش کول ہوی نو بس دا دا چھکنا چھے کمپیوٹر مو ریفریش کو بس مو چیرا پروگرام چیرا اگر خپل ریڈنگ سره زیر ارشا ور سره روشا او دین لاو چکم نی لسکی سنت یعنی انتظار می یو تاریخ سے تر جو تو زکه چوی چیرا مو دیگر پروگرام کې دیش زو کو او بس تاریخ سے رونو غي نو مو چخیر د بیزیم نو چل کنه مو بیزیم سره سٹارټ غلی او بس چکل کلا ټیم کنه چې بس سړی ون رسید کنه زیتا بس ار ون رس نو مو چې بس من جرسه داسو کې چزو خپل لسن سره داسو کې کنه چې یو سکھلے ون شو بیا ہاں کا یعنی سرپرائز شو ور سرو کی از کہ یہ ڈیر لسنر ڈیر ایوری تھنگ انڈیا سے پر منا فارمیشن اپ ود شو ہونا نو انشاءاللہ ورتا پیرا کا سایدو بالکل اردو پروگرام سے گاف شام شلا ہوا سے اور سرکل اور سے بن تھا ہم کور کے اور میسج والتا ہم کور کے سایدو میسج کال بالکل پروگرام رنگینی جڑی بالکل پروگرام شو کال کے اور میسج کیم لکھنا او ہارو تک کلا سوال کالو میسج پر گام تر روشین شلا پروگرام شو سادر تا جڑائی تک زیڑ مدگار بنے

0: Sí, bilkul Dinker, dingla sonkhar sarawar sarkar kalaron se bonita hamo kaver ke pas 0927 291 292 mane 0927212 program se kalke aur program se mishra gadin clash aur be dilala sasam pasri kalor sara samela ola she aur che assalam alaikum je bhai most welcome under the yay aur kya hal hai so aaj kya hal hai ke sab bilkul fit fat jo jahan manna jo nade manna
1: मुकमल नश्वे यार दिन घड़े ध्वन तस्वीरवे मुकमल नश्वे
0: वची सलामना अमेजी वेलकम पखेर अगले तरंगे से वची मुस्कान खटक जो तो मना मुस्कान यो जहान मना शब सल फ्रॉम बनुगुल ओ तारिक ब्रो सलामना चकल अर्थे वेलकम दरता ویلکم درتا کی سید میرے جو تم نا بالکل تاریخ صاحب چکم لیکن او بالکل درتا روشی یعنی سٹم سے یعنی چھ نو سات تر سات بجے پرے درتا رودریمی
1: اشارہ
0: میں بالکل ارڈنگ پروگرام سے گاپ شام شلا ہے شو ور سرا سرا چکی میسج دی او شامل جو کلرن صاحب نے تو مکاور کہ السلام علیکم السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کر کیم سینا
2: جنت وزیر منگل میں
0: اچھا جنت وزیر دے منگل میں پروگرام شہر کلا اس تے دماغ دے تے وی
2: تھینک یو
0: سرنگ چلا ہور کے شاہ خیر دے پروگرام وروی
2: جی بھائی ہور ہے تے صحیح ہے
0: بالکل ماشاءاللہ میں سوچو بار بار بس کل کل تے میں اچانک اچانک کر سی
2: اچھا
0: صحیح ہے بس اچانک اچانک کوئی مٹر رودری میں کنا
2: جی
0: بھائی لیکن ان تک چے تم کو طارق بھائی تے جو انتظار کو کو طارق بھائی جے کنا بالکل ار ون رسا مو چے خیر دے سو پروگرام صدا سو کے کنا
2: جی بھائی
0: اچھا سلام درکوی بلخور میں اچھا بلخور تے مترپنا سلام نا ویا
2: جی بھائی وعلیکم
0: اچھا تو سے فرسٹ ٹائم کالو کا
2: جی بھائی
0: فرسٹ ٹائم دے کال کو روڈیو من 8.4 کر کو تر تر زپخ پلے شوشار کلا ویلکم تو یا
2: تھینک یو
0: اچھا خور کے دارو تے پروگرام سے سر تر شامل ہوئے چاہتا سلام دعا سفر میں سر پسڑی
2: بھائی وسندرا نہ کر تو پلے
0: مڑا ویلے نہ خلی آرڈر کا آرڈر الفاظ
2: دکھانے
0: السلام علیکم
3: گرون
0: خبر گرونی خالی
3: ڈر
0: گرون یعنی بچا
3: یعنی
0: گلے من کی پروگرام سے سر سر شامل ہے خبر اور وا
3: جی جی
0: اچھا صابرا
3: جی
0: یو منٹ کٹ کواما یو منٹ صرف گانا کہ منٹ کٹ کواما تھی کٹ کواما

0: اچھا صبر بالکل پروگرام سے سونگ منش کے دربن اور دلا موچ کیم چنج کولا ہم باسن اٹھلا اچھا اچھا تا سلمینا دعا کی کہے چنا سلمینا نہ کچتا
1: مینا نو کو چنن خو د یو خدمات وکړای
0: اچھا اچھا سرنګ خدمات ویا تا
1: امین ولا غنا ته شادر تا نصر کام تا ډیر خو
0: اچھا دی چاول امین ولا
1: امین ولا غنا
0: امین ته سلمینا نه کی خلی غنا په نصر کوي
1: نا امین ته مه پاک غنا پر په بوري بوري سلمینا
0: مانلس کې بوري لس کې ورجوت کې کنه لس کې نو راو
1: ها پټلې ټلې
0: اخه ټلې نه غړت څه وی بل څه وی
1: بالکل
0: سائر ڈیر جیتا بالکل امیر سر او صابر خان ہو یو جہان مننا کی شکریہ کی ڈیر بہتا مننا

0: Oye, date para Santa Dalí, date al subido, acha. Cuatro de aquí.
1: اور روشی خان فاطمہ وزیرستان ہے او اچھا فاطمہ ندان سیمل خٹک گلشن خٹک میں وشو او سمایا نور ان انی ریبا مرزو اسما سی بو شاہ جرمنی ور سرا اور سر بل چھت سے سلمینا کڑی دی نور اور ریبا مرزو اسما سی بو شاہ جرمنی او سر لال فیشنی او سنا وزیر نگین زہرین او سیما بیٹھانی فاطمہ ندان ہانی وفا او گلالے عرف خان ملک الماسے او مسکان گل بانو ترور تہا او گل روخ اپا گول اچھا گل روخ تا اپا گول تا او جالا مرو تا سانا وزیر تا او گلونی تا او اروا تا او اچھا امرین ارما تا او ماما سو ماما تا او پلیز پلے گڑ گڑ چشمان دے پران جو گڑ لیتی شن خالے دیر جو تا مہم نشنا دیر جو تا ایک آدھا من یو انانے من گر پر گرام شن ایکس کلر سلام علیکم
2: السلام علیکم جی بھائی
1: وعلیکم السلام علیکم سلام جی عمر مسعود کیم جنا
2: ریاض خبر ہے گاؤں دا گھر نہ
1: اچھا نو ریاض خبر کے ڈر گھر نے پروگرام شہر کلا سے نماشی بھائی
2: خیر دے دے دے نہ پیو بنگڑی خپاش وا
1: اچھا اچھا سا اوئے شاہ شاہ سر لالا شاہ خیر رہتے پروگرام شہر کلا در تے بھائی
2: گانا سانگ والا
1: گلی کی چینا سے تیز گانا تصار تھا چلا بھی غزل راز بھائی چلا بھی وہ دس زاڑی گانے ہوم تار پیٹے دا تصار تو چلے اخوان سے شو
2: بالکل
1: مننا بے حد مننا دیکھ الکول یو جہان مننا

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله
0: وبركاته. مباركاته جدا أخرى كم يسوق ذكي وزينة
1: نادي هبارك مكرم
0: نادي انرابية دستخت نصرتنا
1: جي بي
0: پرغام شهر كلاي سري ماشي ويلكم در طبيعي
1: دیره مننه راځي هم ټول نه تلګیا وادي ته
0: اوه باس باس دا څه شو کنه چې کله کله ټیم باس دا زلګیا مو شر دا څه فلای پروګرام طارق وای خو ډېر جو تابا کېدل چې ډېر ټیم سي چې انټرټینمنت شو مکړی نه دوکنه چیر چیر نه بعد مو کې لوي اتوار شو کړی
1: جی به اند دې شو د خوشاله من دی
0: نو مزه ګار نن ورځ ول تابا واخو بس انام به چې کوم نه وچ کانو بیا مو ته بیا مو چې بهغه ماشا نظمان شو دینے لوا کم شہر شو دینے لوا سکم نے کہنا انعام بھائی شو کہنا دامیش سر پٹیم سے بالکل دیش شریک تھی کہنا کہ سرنگ چیز تاریخ بھائی شو لالا شو راز بھائی شو دکنا
1: جی بھائی
0: دال کے سرنگ چیز مش پروگرام نے در کی دا شای مش سر دے ہاں شریک تھی
1: جی بھائی ہفتے پر دی چھو کا ولا ڈیرا ہزار سے ہوش تھا پی کے پکڑ والا
0: ہاں دوبارہ بیان کدھر سے ریپیٹ ہو
1: ویلی نہ بھائی
0: جوان چھ دوبارہ وی ریپیٹ کی صرف راز بھائی تے چھ تمارو دریما پو ہمیشہ ادار پروگرام کو پیٹرن بھی بس دس نوی ان شاء اللہ نوی نوی کی اچھا نادی خور کے پروگرام سے سر سر شامل ہوئی
1: بالکل جی بھائی
0: یو جہان مننا بالکل امرتسر رابیہ نادیا خوراکی ورس را دے تختی نظر دینا ڈیر جو تمنا یو نڑے من کی یو جہان من کی بالکل دمرا اپ گڑ کلا وی چے نادیا خوراکی کال وی چے زک کلا وی چے رابیہ خوراکی داس چکم نی کنا او ماما اینڈ سو ماما امر اینڈ ارما داس چکم نی نور دی میڈا سمرا یعنی سمرا نور کی می خوان دی او ڈبل یعنی دوت دی کنا اکا کسن دی او کس دی او چمس د وسرا کنا مینا یعنی پوی وسی روسی او اگے وی زڑ کی جی یوار خبر کی پلس بل خبر کی سر سر بالکل گلا ہوگی کہنا شہزادیوں گلا ہوگی چہرہ مونم ویلے

0: اچھا سر بالکل کلر صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جی فرق میں سو خبر کر کے
1: اچھا
0: فریال فرام بیوٹیفل لکی مرد پروگرام چیر کلائی ویلکم سٹڈی ماسی در توایو سرنگ چیل خورا کی شای ماب کھیل لکی مروت تاسو تاواز صفا کلیر بدر جی
1: بالکل صفا راجی
0: سو گلے منے خوبا منے پو لکی مروت چی کم جی نم دکال کرائی دا کم جی نا خیر دا دس اوکا سی صرف دا اوکا جی تا جوڑی نال دا لکی سیٹی طرف نا کم تر دس ایریا خور شاولا چی نورانگ دا کنا چی دومر خو پتر تلاکی کنا دلشتا نسا چوائی کنا آج اخپل کی شرار رکا تا جوڑی پلا باسو یعنی دا خو بیٹانیا نو تا نرده یو اچھا نو بالکل لکی مرو تا یو سونگ چی کم دا کنا سپیشل بے لکی مرو تا لدر تلگا دلتا یو لکی مرو تا لدر کنا مفکیال دس گانا دا کنا سر سے تاریخ مغرا دخڑ لکی مروتے ماں دیر زبردست مروت خربوزہ اچھا سیدا ڈیر سے تمہیں نکال کے بولو سیدا ڈیر سے تمہیں بالکل فریال والے لکی مروتنا بے حد منا یو جہان منا بالکل فریال ور سر لکی مروتنا بے حد منا یو جہان منا آہا خبر کلینک شو دو مینیجر صاحب

0: सूरत आवाज़ रेडियो अमन 88.4 करत, जहां मसीह की मालूमात और एंटरटेनमेंट सब कुछ आपके लिए।
1: کلا تخنن پر اختیخ کل اخکاری
2: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیٹی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری

0: کوي د توسه نو هڅه وروي خو خوزیفا کا څه خبره وکي په شفا بیوټی کریم باندې
1: بالکل
0: وای کا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا وایټینګ سپین ولای
1: سپین دې پر
0: تور ولای ختمه وی
1: بالکل
0: داړه وړه کوي
1: بالکل ختمه وی ان شاء الله
0: ها او نور د مخ د ګنز منځ شو
1: بالکل بیوټی دې پر کنه چې تر نه تر کا سپین شه د سپین وی کنه او یا په مخ شه د نیوی تر ساری وی دغه د پر ان شاء الله ګارانټي سره چار کو
0: ښا مطلب چې دا په ګارانټي سره چار کو چې معنی د چا
1: منی پی ګارانټي سره منی پی
0: منی بیگ گارنٹی بالکل جی مطلب چاہتا فائدہ چاہتا
1: فائدہ نہ کو ویر آج دو برا واپس گڑا واش دی اندر
0: ہاں نوریا خو فائدہ دی گنا خر کی اوخلی استعمال جو کو فائدہ ورنہ کی وچ بہ خو فائدہ دو سے خو کمپنی والا
1: مگر نے علاوہ گاڑی

0: خو کله کله تا ورته وایي چې نه امیش خو دا ریډیو باندې پروګرام وي
1: خو اکثر خلک ور وینا کنه یو ته استعمال کړی وی بیا یې وجنه دوباره بیا وخلی
0: ها
1: به ته پته نه موږ ریډیو ور وی
0: ها اچھا نو چې ریډیو ور وی کنه بیا
1: پته وته لاګي
0: پته لاګي
1: چې ریډیو نه ور وی خو
0: بیا نه پته ورته لاګي
1: بالکل لګا چې سوشل میڈیا یا سٹارٹ کری ہیں تو ان شاء اللہ نیا تم دویتا چھے سوشل میڈیا بند سٹارٹ کی
0: بے خال کوئی نہیں آڈی بیون ہاں
1: ارشو ان شاء اللہ ہوئی
0: آسے دے مو تو پخلا بندے نا پیڑی جو جیڑ دے کیا سپین دا چا پخپل استر گئے
1: زگا چھے مو تو خوکون انگریزی آئی
0: نا انگریزی نا کلا کلا ہوتا پا پروگرام پر پارسی را گاوان تو دا پاتا شتا تو مو پارسی روے دلی دو زبا پارسی سے یوٹا کیا ورتا کر دیر نا کیا جے کیمیو غم نا گونی کیل بے سیار است اس پر شیرے را مطلب چیرے تلا پخیری نا لال دی جان کی حال چال ہے تڑا ٹھیک ٹھاک ہو کدھر گئے ہو ادھر آؤ اچھا نو بیا غی چې کیما ته داس چل درته وکه چې تلای و بیا مطلب دا کرکټی نه فوټبال نه خال کې والګا نه
1: بالکل
0: به ودای چا په گډو نه به خال کې ته و چې معنی ته چې خو زوته په در گاټ سره کنه ته چې به تو پیس دادی و ته چې خود مې په بچړ دادی و چې معنی پټا پیسی مې به کرکټ مې دادی کنه بیا و پزیرو وا وټ کې دو یو کیچ و نه شکړه ښا دم رکی جنو غونډه و نه چې دل کنه به چې دای کلا کلی تارو کای کلی علاقے ته به و ته چې او قسم د کیچینو خو مې نه کړ 10 کیچې را مې کړ چې بالو پوس په او شه و مور نه ولای و کنه او په باندې یو کیچ نه وکړای کنه نو خبره مې داس کړلا چې اور دین کې خدا سې چې و شه و د خپلتا و راځي داسې چې دا 10 پینشو دا خړشو دا تیرشو
1: نو بالکل جیسے پر ایګلی نه وی
0: بالکل دا خو پی وی نہیں نا اچھا اوس اور دین کنا جیسا پشتنا وکنا
1: چ چا استعمال کڑی وی
0: ریزٹ وتا
1: چڑے بی شی وی یان لوا سو شکایت ہی آوے لئی شی اسنا چ خالی منے چا استعمال کڑی وی ریزٹ کڑی نا چا تا ریزلٹ نہیں ارت لئی زگا چ می بلور دا کوشش وی چ بدا گا شکیم شکایت وی نے درے کی
0: نا دا ایسی سکو ہا
1: یرا پتہ لگی نہ لگا چا
0: کھیلے میں وی نے
1: بالکل
0: ریل گاڑی چہرا بندہ ہے پجو چہرا بندہ ہے ای بابر جو ٹیلیفون ار کڑایو اس دار دیکھا وے 100 روپے کا موش ار وے دل
1: ہزار پوس چک پکھرا وے دانس
0: اے کڑ مرتا وچ کا پکیج نہ وا خبر درتا و کہ وچ وے کا مرتا چ گلا پج دکی میں خبر دے وکڑے پدا خود مئی وا نور وے دل خال بتا دا ہوے 100 میں گوند ور وے دا کنا مت لش کو تا وکھے جڑا بے دل اورا تا خود ڈیر وڑ کوٹ کونی دی
1: کنا
0: بے خبر کڑا وچ وچ دا وٹ کونی سرا دے خوے نہ وتا پٹی اس کو شور نہ ترتی مجھے نہ اس نہ رسی نو دی مشتا کال کا والا شی پ 0330 0344 717 منے کدی مطلب استعمال کڑی وی شفا کاسمیٹکس پاکستان خو جفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل او شیمپو نو دی دے مشتا وی چ چرتا چا چا استعمال کڑی دی ڈبی یشی دی نے دی یشی نو پدی بندے دے مشترا پدی لائیو کال بندے خبر ہے و کی 0330 0344 717 بندے ہا جی نو چرے دے فاجا خبر ارتا و نکڑا او نہ میدنا ور ودا
1: فاجا خبر
0: اے کڑی اخری و بداس لے بوی چے یو موے او یو تو اے
1: نہ خوجا خبر خو
0: کتا تے دس وچ خوجا خو رشا وی خورا کن
1: زخ پل خیج بیا بو خوجا خبر تے گی
0: اخو دو اخ خبر اخو سعیدو خلک مطلب دادا چے خوجا خبر وی چلو زخ بو خوجا خبر ڈاک یو مطلب کا تیرتا و کہ ہاں او کہ بیا نہ و کہ ہاں تو زخ یہ کا
1: تے و کا
0: انا اخو کا اور دن کی چکیم دی کنا اخ خو خوجا خبر غوڑی
1: بالکل غوا دغه پرم تک شنه ولای
0: گرمی میں شی ساڈا زوین چلش کی داسه سرد خیر بند و جڑی چ تچره خوجا خبر او کہ
1: تو پروگرام گانی جو بھی دیتا ہوا ہاں
0: اخ یار خوان خو کڑا و خود خوش شیتا میرا ٹا غوسا شی کنا زخون چ سچ گوتے پش ہوئی ہی پوسا کچرے
1: تیل کچا کیم گیچ دے اخ پلا دے کنا وت لای دے
0: اے خو سس کی اللہ دا خیر و کی کنا کلر خدایو یا غیر سره خبرې کوي او شفا تل

0: سردینه شه
1: چار کو اغه نه لا سر دیخی سر د پخوی ان شاء الله ډیر ته په استعمال کړی چې خالی دور د په لگاوي اول خود سور د سزي کنه ډیر زیات زوال کو پدا ګرمي شه کنه خو ان شاء الله خپل په پیندلا سور شه په پیجه مته پاخ روکو اغه نه علاوه په پرچا شه نه هر طریق نه خپل پرچې د پښه کنه هر شه په شلي کې لوي
2: اچھا
1: کله او خلسته د کان دور نه کین دی شي ا پرچا مخه کسته
2: خوشی نہ دے خوشی جی سار دے خوشی جی یا دے بدن کی مخ سا دے ہاں خوشی جی نو خوزیفا کمپنی شفا تیل بند عظیم لشک ویست گوڑا ویست دردی نو بالکل ختم شی بالکل ختم اچھا سار وشتن خو بلے بلے
1: آخو انشاءاللہ دو خواشی
2: خواشی شی کنا ویلے چی ویچی اگه خلق ویچی ننسا باقا خلق خواش دی چی پسار ویوشتون نوی
1: بلکل شید خانا تو خپلا چی دی میجی دا کم پردکتی کم از کم دوزار برا نا تو خپل پروگرامی نا دوزار تیرا شی کردی دو پندرا شی وید لش کی سا پرابلم دی آجانا میجی دا پروگرامی نا بیا پرش والا وقت تانا لکردی خواقت نا پردکت دی
2: صحیح چلو پدے بندے وہاں خبر ہے کی
1: بس کال وقت لگا من
2: کال وقت لی
1: بلکل
2: سب ہی آئی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سلام جی
2: شیعہ جوڑی ہے بارو باری ہے
3: بوٹا لینا طبیعت تو سزا ہے
2: خیر خیر یہ تے سیکس وے کیم جائے نا
3: ملہم دے جر رکھ سڑائی مندہ بائی جائے
2: سڑی خو زہرا اور ریز مندہ و خدای نے بل میں پشے مندہ کا لکاتا ہو
3: ملہم دے جر رکھ سڑائی مندہ بائی جائے اے جر خیش سڑائی نیا
2: شا خو نم خرو توش ہے کنا لانڈی جلندر نا میر داؤد خبر کے
3: جی جی جی
2: میر داؤد اچھے وے نا بھی بے خی نشے لی دا لڑا دے پاتا نہ لگی استاد جی چنے بھی لگا پتا واپس آتے چھ ساپ لے نہ بھی لگا پی واپس آتے چھ ساپ لے بھی اوپر واشے نہیں بھی کچھ استاد جی نہ بھی خدا خدا تو کہنا ہوتا یہ ٹینشن ہی نہ ہو پتہ شی خاتمہ ہوئے کہ دائی شی دائی دے ٹینشن زاری آوی دیر مزے دور دے بالکل دست ہونا خیر دست نہیں خوش آئی نہ پہ اخرے استاد جس طرح کے درس پینے سے بھی ہر شاہی دا نخری ہر شاہی بندے ماور گڑا ماور گڑا دائی نے پشاوتا لائے گڑا وے کا نام نہ دادے مل گرائی دے کا دشمن دے دائی مطلب دادا چی دے تو یہ چار شاہ خورا دے مطلب سو شو وزیر بلا خبر دو داسا نہ خدا دے مش دے وزیر بلا خبر دیر تک دا چکل عید وی کنا عید جو سڑائی اس دا سے بیموری چ ڈاکٹر روپے بن کڑی جی دا شایو نخرے کنا بے جے پئیت سے پخی کی کنا بے دیوانی مزاق پے کچھ خرائے نہ بے نہ خارو پے جے دے عید بولے وچ دے عید پے ولا سڑائی شو کی جی خارو پی جی نا
3: اوبال میں دا پھیلا
2: جی جی
3: دا پھیل ہو دے مزہ دو پھیل جی جے فکل جی
2: ماشاءاللہ
3: جان از خلاں نہ جاواں پکا
2: بس پارٹی بھائی اور کوا ماشا دو اے خدا تو فائدہ در کوائی سی دا ڈیبیون سے دی
1: ڈیبیون اور کوا ما ان شاء اللہ جگ سٹ مجھے تا ہوئی کنا چھ دکن دورن تا ورڈ اس تائی
2: ہم
3: نہ نہ ادر ہلا ولا سنترا سرا جائے
2: ہے کیا ولا
1: خالی دلی
2: دلی دی
1: تیور
2: خوان خدا اس کچھ ز وطن اچھا کلر دای مشترا کو فی الحال یہ نو خلی
1: بالکل
2: دس وہ کی چیز تو خل
1: منزینا منزینا کو بل دا خبر چ ڈیبیو نا درا ور کا وستے ما چ سٹم نا میجتا وے چ دیکن رون دا وستے رستے رے پکرن سے جمع کا وستے کی مورز مشتا وے
2: مطلب خو فی الحال دا سکی چې المنزب ریک لشکی او خلی قدرمن اور دین کې تاسو حل منزینا او کې سیا خپل مقامی وخت مطابق دل مشون منز ادا کې سای اور مش خو صرف منز ادا کوي به هر سی پروگرام طرف تا او بیا تاسو دا پروگرام رو سره اور وسای متوی یاد چې شاهد خان ادم سره بل په پروگرام سے موجود خوزفا نو دواړه مش بیا هر سی پروگرام طرف تا سو دل منزابه بیا در سره ملاقات کې شي.

0: से तुझे तमिला विदाई श्री गुलान शॉपिंग सेंटर बन लकी कॉस्मेटिक्स एंड कॉस्मेटिक एंड तख्त नसरत से किम चाहता और दिन के बाद
1: पुरुर बल्कि पत्तर कड़ी दी بالکل قدر بنا اور دن کی تجھے تو شفا کاسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چرتا ملا ویجی زکہ چھے اور دن کی بار بار پشتنا کبھی چھے یارا مشتہ دے دکت درون ہے نمینہ وشا ہے چھے میرے شفا کاسمیٹکس پروڈکٹ خوزفا کمپنی شفا بیوٹی کریم فیس واش تیل اور شمپو پاسو نئی سر اخلی تو بالکل قدر بنا اور دن کی نمینہ درتا وشا ہے دکن درون ہے تسے زون سرا نوٹ کے سے چھے کم چاہتا نجدیوی اگر دکن درتا زون ورسا ہی تو کرک شے فاروق ہول سیل نوید مارکیٹ بیسمنٹ اور دینا علاوہ پا کرک شے خان بہادر سے رہا شفا کاسمیٹکس ٹول پروڈکٹ ملاوی جی اور جناب امبیری کلا شے عروسہ شاپنگ سینٹر تخت نصرتی شے عادل شاپنگ سینٹر اینڈ گارمنٹس نزد حبیب بینک تخت نصرتی حافظ تخت نصرتی حسین تخت نصرتی لبیب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس نیو پلازا گرل ہائی اسکول تخت نصرتی فائم ٹریڈرز تخت نصرتی فائیو سٹار بیکری حمیدان چوک لتمر ممند ہول سیل اینڈ کاسمیٹک اینڈ گارمنٹس پتہ گل نواب مارکیٹ

0: گرمی و دو گرمی موسم دائیں کو پا گرمی شو شاید خان دے تو سے سرا دائیں داسے ساڑے ساڑے داسے خبر در تک چھے لچکی مو ساڑے دیکھی ہوئے سے اور دے تو سے کالرز کال ہاں چھے کی ما دو راؤن دی اگر وہ پروگرام سے شامل ہوئی دلائیو کال نمبر 0330-0344-717 دا وقتی مش پر لائیو کال بندے کسی چھے مش سرا سوکتے اور دیکھیں جنہ کال کڑا اس سویل اوڑے اسلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شاہر خان بھائی غراور سلومی دا دمیش قبول کا
0: وعلیکم السلام دکاندور دا دکاندور غلائی دا دکاندور دا خال کا پیشا نہیں ہے کنا بے پیشا نہیں دا وے دا آئی
1: وائی وائی شاہر خان امیر نا ورک یہ سڑا چھرے ورک یہ میش فامات کے خورای میندل ہے پسے
0: بات خور کلا کلا دربین لگاوا کنا
1: جی صاحب خان بھائی سر
0: خیر خیریت اللہ حافظ اللہ یا او دخل تے ور وشا کہ نہیں ور وشا یا
1: یار او تسیا جو ویدا کا
0: یار زخم یان جی ور تا وہ تے زکا شایا چ خال کے پ اڈیرا اور دین کی ودے پیجا نہیں خدا زنے ودے پیجا نہیں نہ چا دے او پیجا نہیں گانا
1: بالکل بالکل ویلا
0: ہاں ہاں خوزفا وی جتے ما وشا زے وشا زو تے نہ زے وشا دے نہ نہ زے وشا چلو ویشا خوزفا چ دا ارمون دے پیراشی مائک بند کر دس جیسا رہیں گے خلوص جی
2: رشید خان تو
0: زکا وشا ہے کیا نا چاہے تم مل کرائے جائے
1: بالکل
0: گرمی گرمی سے چکار در وائی سوڑا سوڑا شرباتی نہ دینا وہ تھری
1: مڑا پیغام بڑا شربات گرمی
0: ماشاء اللہ اچھا بالکل خدا رو تو سابرا چھ خزفا کمپنی شفا تیل شیمپو دگا بیوٹی کریم فیس واش سال آتی تھی سارا پتی کون سے تعارف دے تعریف دے اللہ شدہ خوب ہار کے خود دستو شیخام خدا شاید تو سارا پتی کون سے موجود دے اس مت خود پتہ نہ لگی جو شاید خان دل اتا لگ گیا وہ تو لگ گیا سابر دکون سے ہاں
1: شاید خان بھائی بالکل لکھا دے تو دے پروگرام سلام اجدام را شاوک تا چھے 2018 نا منا چھے تو سے گو خرجان دے وائی میجے 2018 نا دے سوڑی کن کوئی چھے روڈیو میر تلگا والی وا مو وجہ دا شاید خان بھائی جگل پروگرام تا روائی دو راق بھائی بار بس آدھا بلا سران سی بیٹک چھے دا لیسنا غابی دے سران ملگری کنا یمو دے شاید خان بھائی پروگرام دے اپنے دیرے میندے بعد میں دے دا اوز وار بدوی چھے دا خوز روغلا دے خوز پاک اپنی سران مو چھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ و شاید خان بھائی لکھا دا چھے دا ہویا یا چھے میشتے دیکھون چھے کیم دا الحمدللہ چھے دا این اوریدین کے وغنڈ اور بھی کنا چھے لکھا دا نن خر ډیر فرو ډیک الحمدلله ډیر کا ایل دی کا پیس واشتي دا بالکل می سره اویلیبل دی او الحمدلله داسې ریزلټ تا چې د مودې به تعارف نه کړي تعارف نه کوه چې ریت کیم لیسنر صاحب روشي الحمدلله په زموږ ورتیا ورکاو او چې کیم لیسنر صاحب

0: وکي چې را دي شه د سي ريزلټ نشته دا یو او دوباره ان شاء الله زوي ته چینج کاوه او د خپل پیسې خپل مناتي وي کنه.
1: بالکل بالکل. بل خبره دا ده چې دا او لسنرون ډیر شي او ریدین کې ډیر شي دا په واسطر کا تر چې کډ وړه غړاوي
0: یاره خو اول خو جرفی ته بوډاګول اکثر ویل چېره د بفو سر خاطر چې د بوکو د سر به گنجای شوی د خوځې پاتل د شاید خان به یو جدي دا موته وی چې سړه تر درې ما خو شیخ نه چې چای در بوندې وڅ ابلر دیرو غلای وی چې درته وی چې شاید خان به تو سپیشل وی چې د موته وی وا چې کی ما دو تیل بوتل پریر کای پتا چې د فرډک ډر مو چې مړ داده وړی کې دا اډوانس خو لا مې اډوانس وی کړه ته مو چې بل خدمت یې چای د تر وړه کیر به آرډر کا دی چې یاره مهرباني آباد وسه ته مو چې مړ د خو میشت تو به مې دا فارمولا
1: بس دا دمیل خلق سرنگ دی ہاں مانے مطلب شخو دی کنا
0: الحمدللہ خطرنا ورکشاپ سلامی خوشا برابر دی دمیل خلق مشلا تو سره ډیر امینه سوتی شاید خان بھائی کپسره پتیرا دمیش د غره خلق دی کنه پیش امیش خود د غره علاقې سلیم علیم د کال تکوین شتر زمان دی کنه او دا خو بیا دمیش مکمل علاقې دی کنه دا خو تومند خاص ډیر تعارف کیږي کنه
1: بس خو چې سمره مینا زبر سره لرم دمر مینا کې دای شي چې ډیر سره وی هغه پمونه مینا وی ډیر ځکه نوی چې زی هر وخت یو دا ول ډیر مینه نه چسمرا ور دین کی دی خاص طور بند دی امیز وزیر ٹرائبل چسمرا ہدی ورسرا ورسرا دے مضافات علاقے یا کرکش یا نورنگ لکی دا علاقہ شوا او باہر کے فیڈمل خلق چکیم دی ڈیر زندہ دل خلق تی خو چکلا ہاں بیا درسی ہاں دے میجرا ور دین کی نو خام خا مثال چائے سات یہ بے شربات وینے دمرا ورتا کا خیر دے پیسے او بیا زدر لاجو
0: بالکل
1: بالکل
0: پروگرام منا چی دا سه لور شکلی تا وچه من روڈیو میشت خپل نشتا ده کنا لکه خپل هم ده کلیول سر دورا تا خو میشت روڈیو میدیو رو نسته ملاوی کنا میشت کلیول دور تا روڈ سا بیادر خوان کو خدای تا روڈیو رو لگاوی و بابا میاد جیر تا چوٹی بنده روش رو چکی مود پکلی دنمی مواتا مو چه ساڑی ها میشت یارو دستان سر نایی میشت خوان چی در کاوی
1: انشالله چه بابا ده یور و اور وی کنا بیا بیا خپل جسمه بیتا پستر که کاوی شادو
0: بالکل بالکل شاید خان بھائی نا میش خدا نے لگا میش درد بدر اٹھارہ نہ بدر اڑی بوند ما یعنی دا غفر گرامین اس ولا دا تو سوال او بس الحمدللہ دای نو سال جکی مدو سلمنر خرش ولا الحمدللہ 2007 دا ودا دا وسا وم کول جل الحمدللہ زدی کو نشا یی دین خوزه پاک اپنی مخش جاوید دا غوا کرا ما دټر مخش نه کی اپنی 12 انس لا شاری زلت وسا فردا چا تعارف نہ وک چیر دا 10 دو نمبر شاید دی دل دی دل کنا
1: جی جی بالکل صحیح
0: او دا او بالکل اوریجنل کپڑے دو تا چاتا دا سے کیم لسنر روشی یرا دا میشتا ریزلٹ نہ کرو کنا دا سزا به تعارف ان شاء الله الحمدللہ جدا سے شای بھی اگر میں ترت لای شی کنا
1: صبر ش بالکل خوشلی خبر دے وکڑے ډیر خوان دی وک مجلس ان شاء الله دا سے وقت په وقت سره کوي پروگرام شو دے ان شاء الله روخلی اور نور اور دین کی وہ ان شاء اللہ در دریمی جگہ چ اس خود خبر ہے اور اس وہ خام حسالم در بندے چا وی شادو
0: بالکل ویلے نہ ویلے نہ شاد خان بھائی او ایدو سلوی پاس کوائی سا
1: کنا قربان قربان بالکل واس کارڈ بندے جوب گا لوس گڈا وا ہاں
0: بالکل اس ربی سے سلیم خان او کلیم خان تے سپیشل سلام دے او تو تخ میں پانڈے پانڈے دی او سومرا اور دین کی دے مود سپیشل غڑ غڑ سلوی نہ دی کنا
1: وعلیکم السلام او دے امیر درو نہ سلوی نہ حاضر سرا کا
0: شاید خان بھائی مزرات غړي یو منټه دا خو زه بھائی دا سائلنٹ بلې وی دا ژغه دا نه دي ته اوسه میډیسن استعمالوي
1: دا ګورا دا مو سائلنٹ کړه دا پکې ما ورس کدا ای وایلنٹ شکه نه به د مو خیر نشته دا ویلې مې اسه پچې کې ما دا مننه قربانی
0: جهان خان
1: بھائی دومره په خمخارو خامخه خامخه ډیره مننه کوم جی شکریا ثانک یو ویری مچ جی د مستر او صابر اچھا تسے خبر ہے ور بدلے ہو یقیناً چھے
2: ملے ونا اکڑے بشری نکی مطن تطلا
1: شیری نا کے مو تن تا تھلا لائی ہے
2: سوچ دے المرات
1: ہائے
2: ہائے
1: صابر چکلا ہاں اور دن کی دے ڈمیل در سی کنا ابا نسی کو دے کلا کلا ہوتا ہے چھے سڑا ماش ہے سرانگے رہ گیا جوڑیا بارو باری ہو سنڈا ہو یالا ورتن سا شاہ جی خزیفہ دے مشتر اور دین کی ہاں دی اغاو ہپ پروگرام سے شامل اوی خو تسویل گوڑے اویا
3: زین جے کلر نو خلاص کی
1: کلر
3: نہ بدن انشاءاللہ
1: چلو جی مشتر کلر دا یا اچھا دا تیرا ول دای کنا خدای مو پ زبان نہ پیجی او زے دا پ زبان نہ پیرو کتا پ اوپے دل بیا مو تے جواب برکوا کنا السلام علیکم وعلیکم
4: السلام خے جوڑے
1: خے جوڑے ما تخے جوڑی بربارے ٹک ٹاک اے موتے گوڈے نشتا دا گنڈے سارا سامے دی
4: مکھو
1: کسا پخوب کیا لولی جا جا لو پا پیر دی رحمت صدا خوزا کہا جیسا بل نمونا خبر آدو بیا پا بانس رہے
4: والا خموتا پخوب کی مالو ولی جا ستا سنگا پراتار زادو سرا نوس کی گاڑو
1: خازو در سرا نوس وا ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بید مدو خوڑا کا تو خوڑا
4: نا خوخوا
1: دارو تو تیل خود اڑی بھی کنا ماشاء اللہ ڈبائی خود نہ تنور لگا دس نہیں تنور تو گروالا اسی ضرورت نشتا نہ غصہ کو چاہ کڑی ہوا کہیں پٹرا کے پوسا خطا لا داس نہیں غصے کو رے ماں کا غصے سے نقصان دے داس کیا گاڑی بھائی جی کم دے کے نا دا بالکل سامبول در سرا شروع تیرا اولا بس ان شاء اللہ مش پہ واس روا تو پناس روی مش کو شش کا بھی چاہ سے پراڈک خد تو سیدھے پورا روری چاہ دے دب اسٹون تو رائے لگا چاہے مو پہ خیال لگا چاہے ارادے شے بھی نہ بل کلر خلی مغد ہے منو خان ما سید ہے ستڑائے کی گاوی دا گرمی نہ اس میں نہ رہو چلے سرمن سڑاش والا دگا اسی چار وکڑا لگا نا گنے وہ سب رکھو نیما گھنٹہ داس بھی گرمی واٹر رکھے تھا گرمی چرے دو ساخ سوڑا دا ساڑا
5: شکر
1: گرمی دو
5: یار نن خو دیله ګرمي و معنا چې دا لشکره دا پرچ نه خبر بدل کړای وو
1: بچه ته په ګرمي شوه کنه به کمیش نورې سورې کې بیا هم پزی دي شو چې ته ګرمي شوې دو شادو
5: استعمال
1: نہ ان شاء اللہ اس سے قیمت دل یار داخلوں سے بھی اور ڈیڑھ ہزار کی دربار سے شادو ویری گڈ ٹھیک سلام خان مسید خوشل دے گوڑا بدھ گوڑا تھینک یو ویری مچ

0: ہاں جی بالکل دا کمشنر کلر وو کلر خور نہ تراپ یک لر موچ نہ چیرے لوڑ کنا نو اوس سس سرا کی خوزیفہ حسن وی خبر دروڑ لکست دی ودا نہ دے نہ دروڑ اللہ پدانن صاحب واخ ہتا زاڑے نوی زاڑے نہ شیرا کو تم رکھو سڑائی ادے گا گوندی چا وی چ وچ پکاڑ پروت وی کی کنا اگی تا خدام را پتہ لگی جو پاکستان شین نو پین ز جو زینا تھل رو ورا سدا لاس جو زینا ار ورا سدا
1: نو یہ خبر خدا دا جٹا جتا گڑ میندو
0: گرمی خراب کڑا ہے ایسا کنا جا گئے چھے گرمی دیکھی جی
1: گرمی مگن نہ گرمی رو والا
0: وے والے ہاں نو دا سلش کی پتا شیمپو پندے دا اور دن کی تالش خبر ہے وہ کہ گرمی موسم دا ہے چھے مطلب دے دا گا شیمپو چھے کیما دو سرنگ دا
1: شیمپو دا انشاءاللہ استعمال کو کنا انشاءاللہ گرمی دا سلم بیجی خو گنا دا شیمپو سر سار انشاءاللہ کشلائی شی چمکدارو شی گنا او بل پخی پشاور کبھی
0: پخاور کوي خوشبودار دو ډېر زبردست خوشبو یې هدو د نه علاوه د وشتونې خلاصول شي اهم کردار ادا کوي او یقینا چې دوی یې کله استعمال کینو بار بار ورو خوزیفہ کمپنی شفا شیمپو کلر کیسې سوک تر سره کیم جنې کال کړه السلام علیکم زه بالکل ٹھیک ٹھاک ته سو خبر کې کیم جنې یې زعفران خبر کې جنې خېل نه جنی خیل سرنگ دی شدی
2: خبر بار
0: تاسو یې
2: خبر بار راز گزارا کو
0: گزارا ویلې معنی سهلا معنی سو پریشان ای دی غمینا دی تکلیف نه دی اشاره لري دی سو وجه دو ہاں بس خو چورته یی چې دوټه ما مړی په ټیم ملاوی جی بیا ښه خبره دو
1: بالکل
0: اچھا نور داسې پروگرام سره ورو وکنا اچھا ڈیلی ہے صحیح خوزیفہ کمپنی شفا تیل یا تو شاید استعمال کری دی خلے منڈی شتا تھا تیل پروگرام سے امین امین اللہ دا امن رو علی پٹولا کے پی کے پختونخوا کے دا کال کولے ڈیرا ڈیرا مننا تھینک یو ویری مچ جانی خیل سے پروڈکٹ ویلے نشتا
1: رشید خان خبر دا سے دکان ہاں چھ زے ورتا یو
0: ہاں
1: او الکی ڈیرے
0: ہاں
1: چچا کیم نیچے الکی شے وینا خالی لا کال کو دکان دول نمبر دور لجی دے تما دکان دور وی
0: بالکل السلام علیکم مہربان قدردان مہربان مہربان سرنگ شاہ جڑیے خیر و خیریت نویت کا بس مووی چلش کی پشے بیجی کا جگہ ساشی تو تا غصہ در سے
3: زما زکه نا
0: او کا غصہ شه بیا وسو کہ تم تو شه
3: گایا
0: سره شګړا ایس نه شګړا الله نه خدام را غصہ کا چې سړی ته پاته خلاګي چې یاره د سړی په غصہ شه
3: دا په مال کې ریته مثال بینا ور کا
0: وعلیکم السلام او جنی خیل کا زونی خیل
3: نا نه ست پاتې شیکته
0: نه اے تو پښتا نه کو چې جنی خیل شه کا زونی خیل شه
3: میتاخیل
0: میتاخیل چرتا دی بیا
3: میتاخیل
0: خوزیفہ کمپنی والا پروڈکٹ تا دلے پدا علاقہ شکا نشتا ڈیر دی چھڑے دے پیسے استعمال کری دی خالی یو فیس واش باس ہو اچھا چلو ٹھیک چلا سب یہی چھ مانے سدائی نہ دائی سو شام ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس بیا خو ڈیرا شادو خبر کے فو دا سه کوا چې کلا کلا کال رته کوا مارې مې وچا کېدلې ډېر خوان دی وکړ ډېر دغه سه ډېر ورځې بعد در سره خبرې وشو مهربان پروگرام سره ور وټه ښه اوکے جی ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ تھینک یو ویری مچ جی ادی دے پورا فیس واش وڑای وخوا غوی چ لک مطلب ریزلٹ ایستا دا خوان دوار دا و دغه رنگ میج وی چ ر دیشے خوان دو مزار پئی دو شی کنا لش کی ودا اور وی کس رنگ یو منٹ تے پورا ہا ہکال اشرا دے وکڑ لکال روح لی بہتر بندور و السلام علیکم سو خبر کی گیم جی نا تلکین یہ دیکھا رکھ نام ہاں تلکین پروگرام اروے ہاں بھائی اچھا دے پچھے اروے دلا سچی خبر ہے خبر ہے خو مش پر من ڈیرے وکڑے تو کی خبر ہے پچھے اروے دا نہ مان در جی ویلے پروگرام نہ اروے پیا سار نہ دینا رو ویلے تو سار کرو کسا
3: نہ
0: ہاں ہاں شروع نہ مطلب اچھا اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک تو تے دیکھ ساڑی نو ماں پتہ نشتا نہ
3: بھائی
0: نو خود تو یہ چسو نہ میجی اسے تا سو یہ چسو نہ میجی
3: پتہ نشتا
0: کا زی در تا وشا ہاں
3: خود بخاری
0: ہاں خوزفا بھائی صحیح
3: دا
0: سنا میجی
3: خوزفا
0: بس ٹھیک شو شکر دے چیز دا دے کردہ مخو پسو چیز رو مجھے دا در کی بنا شاہ پروگرام شنور سویل گوڑے بھائی بس تا تا سلام
3: کودا جی بھائی تا سلام
0: والیکم السلام ڈیرہ ڈیرہ مننا جی شکریہ تینکیو ویری مچ جناب

0: جی شفا کاسمیٹکس پاکستان سے خبر وقت زلش کی دس کور تا چیز زدتا سانگ لگا وہ دا مائک میں وطو تا خلوص کا دا خلق تا ہویا ہے چی تیلے دا بیرو رے یا بارو رے چیرتا ہے جمع کوئی سرنگے جمع کوئی سرشای دی سرشای نندی دا ایسوب کے تو بندے پوئی کا شابہ سے زدہ خپل مائک بندہ ہوئی تو خلوص ہوا شابہ سے
1: خبر خدا سے دو چی کم دے بیتو چی استعمال کستا ہے آگا پکیرنشی بلحال درکشی چکلا میجو تا ہوئی چی دکنیا تیورستے کنا پانا بادی بیا دکنیا تیورستے بلا خبر دا چی کم علاقی چی تستا پرڈک نمیل ہوئی جی مخالی پدا لمبر کال کستا 0331 397 3436 بندے کال کستا انشاءاللہ کم زیشی تستا انشاءاللہ پرڈک ملا ہوئی جی وغیرہ علاوہ کا چیر شی تستا ریزلٹ نہ کدر شفا پرڈک کم پرڈک تھی کنا منی پے بے گرنٹی سر ہے تا ملا ویجیو کا چیر زر نہ کدر اول خو کی میں تسے لکی دی کان دوری ادا پای او پای سی درو چیر اندر گا ولے ان شاء اللہ شیخ خان تو مشا زو دعوت سرا کا چے دیر تو وچ یارا مشتا ریزلٹ نہ کرو مشتا خپل پای سی دی پے در ولا جا ان شاء اللہ او تلا جا منی بگرین دس اچھا نو مو ہوے دا خپل مائیک بند

0: یو اخری کلر خولی په پروگرام کې څوک درو سره کېم جنای کال کړای څه ویلو غواړی. اسلام علیکم جی.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. بخیر چې ښه
0: خیر دی وی علی خېل ولر ورسه دا ښا دا خی سره خلق په مور رټ ګرون دی کنه خو ځنه یا په ګرونه ساڑی بند خوارکی نہ شکو کیا نا
2: ٹھیک ہے
0: جی جی سلامینا وعلیکم السلام خو صبر تا پٹیم بندے کال وک چ مجلس سرو کی اس کا گڑے وی در سرا بالکل ٹیم میں رسید لائی دے شاد
1: اوکے
0: سلام اوکے جی ڈیرہ مننا ڈیرہ شکریہ جی تھینک یو جی
3: منس کی ملو یا فاصلہ دا جی نے
0: شفا کاسمیٹکس پاکستان پروگرام تو سے اور ودا دے آر جے شاخت خان سرا دیمو سرا و پروگرام سے خود زفا مڑا مشی جمالی اللہ خود مڑا ما کا شادو جمالی دیمو سرا ٹائم رسد لے سبو در سرا بیا ملاقات کیجی دلوئی اللہ پامان

0: 8:08 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jan Rang Aman.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نیٹ ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوی دی، راځئ چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا غواز د ریډیو امن 88.4 نیٹ ورک دی. نن د پیر ورځ کال 2016 مې میاشتې 13 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلا د گیس نہ محروم ادا. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سخت موقف خپل کر دے. صوبہ اسمبلی کی غنم باندھے پابندی او سین جی باندھے دلو معاملے بند. اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا برہم اظہار کر دے. ولی دے جی گیس پیدا کون کی صوبہ پخپلا د گیس نہ محروم ادا. وزیر اللہ غنم و ترسیل باندھے پابندی او سین جی باندھے دلو معاملے باندھے وفاق و پنجاب حکومت باندھے سخت تنقید کر دے. صوبہ اسمبلی اجلاس نہ بعد وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی دا گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کونڈی او صوبہ اسمبلی اسپیکر بابر سلیم سواتی سرا پشریکا میڈیا تا خبر کر دی. غنم و ترسیل باندھے پابندی او سینچی بند دلو معاملے باندھے وفاق و پنجاب حکومت باندھے سخت تنقید کر دی. ولی دی چد آئین آرٹیکل 155 لاندے یو صوبہ خوراک ترسیل باندھے پابندی نشلے گولے. دبت قسمت اسرا پنجاب حکومت خیبر پختونخوا سرا مسلسل ناانصافی او ظلم کوی. پاکستان کے دکال سورل سوا وصل وختم ہجری ذی الحجہ میاشت سپگ مئی لیدلی شوی دا غٹ اختر با روانی میاشت وشتم نیٹال منزولی شی. دا حج رکن اعظم وقف عرفا با روانی میاشت شپگ اشتم نیٹال دا منگل پورت دکولی شی. دا پاکستان مرکزی رویت حلال کمیٹی چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد پا مشرے کے اجلاس میں ٹافیس کرچے کے منعقد شوی. کمیٹی دا شہادتن و موصول کی دلو نبات حتمی اعلان کرے دے. حکومت طرف نا نوٹیفیکیشن ہم جاری کرے شوی دے. دا مرکزی رویت حلال کمیٹی سرا ٹول ملک زونل کمیٹی و اجلاس خپل متعلقہ ہیڈ کوارٹر کے منعقد شوی. دا شہادتن و ملوی دلو نبات دا شریع اصول مطابق اعلان کرے شوی دے. وضیحت ویچ دس پگ مائی پا نظر رات للو امکانات دیر زیاتو. دا فلکیات ماہرین ہمولی چی ذی الحجہ میاشتے سپگمائی با ہفتے او اتوار پو شپکی پیدا کی گی. پاکستان کے بغٹ اختر روانی میاشتے وشتہ منیٹال منزولی شی. دا ذی الحجہ سپگمائی پا نظر را غلیدہ مرکزی رویت حلال کمیٹی چیرمین مولانا عبدالخبیر آزاد دا غٹ اختر روانی میاشتے وشتہ منیٹال منزولو اعلان کردی دی. بجوڑ کے پولیو ٹیم باندھے ڈزی شویدی دواہل کران شہید شویدی. وزیر اللہ سہیل افریدی بجوڑ پولیو ٹیم باندھے ڈزوا کے نوٹس ہسٹل اسرا دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. وزیر اللہ خیبر پختونخوا سہیل افریدی بجوڑ تحصیل سلارزے کے پولیو ٹیم باندھے ڈزو نوٹس ہسٹل اسرا واقعی مذمت کر دی. دا آئی جی پولیس نے رپورٹ وقت دی. سہیل افریدی ولی دی چی کمی فریضے باندھے مامور اہل کران نشنا جڑوال ڈیر بوزیلانہ قدم دے. شر پسند عناصر بخپل مضموم عزائم کے کلہم نہ کامیاب کی گی. پولیو ٹیموں نے سیکورٹی باندھے مامور اہل کران و شہادت ڈیر افسوسناک دے. سہیل افریدی ولی دی چی شہیدان و کرولا و غم کے برابر شریکی و صوبائی حکومت ہر ممکن تعاون فراہم کوی. وزیر اللہ دو شہیدان و لوئی درجاتو او کرولا و لپارا صبر دعا کرے دا. سنتاس معاہدے کے پاکستان تا غٹا کمیابی ملو شویدہ. بھارت منصوبہ مسترد کڑی شویدہ اوبو وسلے پتوں کا استعمال کولو. یو بل بھارت منصوبہ مسترد کولو سرا دی ہے کہ جوڑ شوی سالی سے عدالت پاکستان پا حق کے فیصلہ اور ولیدہ. سنتاس معاہدے کے پاکستان تا غٹا کمیابی ملو شویدہ. عدالت دا بھارت طرف نہ دریا بنو باندھے جڑ شوی پن بجلی منصوبہ لاپارے اوبو ظاہرہ کولو زیاد نہ زیاد گنجائش حساب کتاب طریقہ غیر منصفانہ گن لیدا. پاکستان پا حق کے فیصلہ اور ولیدا. وزارت پانی و بجلی ترجمان سید مہر علی شاہ ولی دی چی ٹریبیونل دا پاکستان موقف تسلیم کر دے. فیصلہ ور کر دا چی بھارت یوزنی تو کا مصنوعی بنیادوں باندھے ابو ظاہرہ کول گنجائش تعین نشی کولی. دا فیصلہ دا بھارت رتل ہائیڈرو الیکٹرک پلانٹ او کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک منصوبے ڈیزائن باندھے دلائل ور کولو نہ بعد روانی میاشتی 15 نیٹا جاری کری شویدا. د وانه بازار کې سخت دمکه شوې ده. درې تنان شهید شوې دي او زخمي شوې دي. جنوبي وزیرستان وانه بازار کې سخت دمکه شوې ده. قبایلی رهنما ملک طارق سره درې تنان شهید شوې دي او زخمي شوې دي. زخمیان په فوري توګه هسپتال ته منتقل کړي شوې دي. دمکه قبایلی رهنما ګاډي باندې شوې ده. د میډیا رپورټ تر مها جنوبي وزیرستان وانه بازار کې قبایلی رهنما ملک طارق وزیر ګاډي نشنا جوړ شوی و. واقع کې د قبایلی رهنما ملک طارق سره درې تنان شهید شوی دي. پولیس د واقع نه بعد علاقه کې نه کبندۍ لګولو سره تحقیقات شروع کړي. عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف پاکستان حکومت نه سیلز ټیکس ټولو لپاره برابر کولو ستا باندې راوستلو لپاره او هغې کې هر قسم ته چوټ ختم کولو مطالبه کړې ده. آئی ایم ایف مشن بجټ باندې ایف بی آر سره نن اهری ورځې مذاکرات په مجموعي توګه درې ملاقاتونه کړې دي. میډیا رپورټ کې ویل شوي دي چې آئی ایم ایف راتلونکي مالی کال لپاره اصولو یو هدف 15,224 ارب روپۍ مقرر کولو باندې اصرار کوي. ایف بی آر طرف نه هدف کې کمی کوششونه جاری دي. عالمی مالیاتی ادارې طرف نه مطالبه کولی شي چې انفورسمنټ لپاره 1,58 روپۍ او نوي ټیکس لپاره 1,10 روپۍ مقرر کړي شي. نوي ټیکس لګولو باره کې به ایف بی آر طرف نه ایم ایف ته بریفنګ ورکولی شي. د میډیا رپورټ تر مها ایم ایف سیلز ټیکس شرح 2.8% نه کم کولو سره 3% کولو او هر شعبې باندې یو شای لګو کولو تجویز ورکړی دی. ایف پی آر د ایم ایف سره مجموعی اصولو هدف جی ڈی پی 1.2% مقرر کولو باندې اتفاق کړی دی. او اوس یو نظر د نړۍ په حال.
4: That have been coming into social media.
5: Now to the latest escalation in the Middle East.
3: سعودی عرب باندې عراق طرف نه ډرون حمله کړی شوی دی. سعودي وزارت دفاع ویل دی چې عراق حدود نه وشتي شوی درې ډرون په وخت کروي کولو سره تبه کړی شوی دی. سعودي وزارت دفاع ترجمان ویل دی چې سعودي عرب خپل سلامتیا او خود مختاری دفاع مکمل حق لري او له دغو حملو جواب به مناسب وخت او ځای باندې ورکول شي. پاکستان سعودی عرب باندې شو حملو مذمت کړی دی او ویل دی چې دغه شان حمله د سعودی عرب خود مختاری او لکه سلامتیا کولو خلاف ورزی ده. ولې بل خو د متحده عرب امارات سره اسلامي او نور ملکونو سعودی عرب باندې عراق طرف نه حملو مذمت کړی دی او ویل دی چې داسې وکی سعودی عرب خود مختاری او لکه سلامتیا خلاف ورزی ده. د متحده عرب امارات سره په یو شمیر ملکونو سعودی عرب سره مکمل یکجهتۍ او حمایت اظهار کړی دی. مشرقی وسط کې امن عمل متاثر کولو هڅه پیدا شوې ده. امریکا ایران ته نوې شرطونه ورکړې دي. مشرقی وسط کې امن لپاره امریکا ایران ماهیتا 15 سخت شرطونه یې دي. په شرطونو کې افزوده یورینیم حاصل کول او د اسرائیل جوهري مرکز شامل دي. ماهرینو ویل دي چې

HMS دا ہومیوپیتھک دا دنیا یو تجربہ کار ڈاکٹر بتاسو علاج بغیر دا آپریشن دا میڈیسن پر ذریعہ باندھے کئی او دینا علاوہ بے اولادی مردانہ کمزوری زنانہ پوشیدہ امراض میدے السر او دا میدے جملہ امراض او دا شوگر مکمل علاج بلڈ پریشر او دا زڑ جملہ امراض شامل دی ڈاکٹر مصطفی کمال صاحب پا جدید کوانڈم میگنٹ انالائزر مشین پا ذریعہ باندے دا ٹول بدن معائنہ کئی او دا دے سرا بتاستا فیزوتراپی دا مشین پا ذریعہ بالکل فری کی گی تاسو راشے او دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نخپل علاج زر تر ذرا درلا سکے پتہ دا درمان ہومیوپیتھک سینٹر نیز خوشحال خان خٹک یونیورسٹی ہیرو جنرل سٹور تا بالکل مخامخ موبائل نمبر اے دے 0331 12 12 413

0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ گواز ریڈیو امن 88.4 خرک تھائی تو سے اور تو سے میزبان تو سے قربان تو سے کشر راس کے کی یعنی کہ راز خان خٹک یو ذریعہ تو سے خدمت کے حاضر شہر پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت سر جو ردن کو پروگرام سے ہاتھ لوئی نعمت تست پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر دی طرف نے پیش کی جی درمان ہومیوپیتھک سینٹر کرک سٹی کے موجود ہے خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرخو بہو کرک تبلیغی مرکز سرا نیز ڈے روڈ بوندی ہیرو جنسٹر کے مخامق درمان ہومیوپیتھک سینٹر موجود ہے چتکی جناب محترم ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سیب چینی اور ڈاکٹر سیب اوبیجی ٹائم یعنی کلینک ٹائم سے بنے 8 بجے نام زگار 4 بجے پوری دا کلینک ربیتی نمبر یعنی کہ ڈاکٹر مصطفیٰ کمل سیب ربیتی نمبر دے صفر 331-12-12-413 خجوری دن کو سرنگی امید لنا چھ ٹول بار ٹھیک ٹھاک ہوئے تو سب رت اللہ کا دعا گانے دے جڑا دے تلا چھ اللہ پاک مقدر مند لرا عزت مند لرا اور اللہ پاک مو صحت مند لرا 18/5/2026 ریڈیو امن کرک اسٹوڈیو نے لائیو ارغلی یو مجدا آواز تو دے ہوا پہ چپو منی بالکل نیک پونی غبور وڈا کرم صبح کما سے اسٹوڈیو کے سر موجود ہے ڈاکٹر سیف سر دعا سلام سٹڈی میں شیغین پس دیتو سے بیک ٹو بیک کا سلسلہ یعنی سیف اللہ پس دے کا سلسلہ باغا جری کو پس 331-12-12-413 مندی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سر جی نن رشتے دار درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے سرنگ تیرے شواغ سر سر تو سی طبیعت و مزاج سرنگ جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل راز بھائی روز خو زبردست تیرے شوا ایون تیرے شوا بالکل دا عام معمول مطابق سونا بیماران ناغلی دا چیک اپ معائنہ پٹھیم بانی شوی دا بالکل دیکھے زمون چدی باز ڈیزیبل پیشنٹ باز و خراشی ہو بالکل مونگ دا ویلی دی چی تاسو کوشش کوئے پا خپل تاری خون بانی راجے خو باز وقت امرجنسی وی نو خیر سا خبر ندر ہو لکا تاسو خپل کوشش کوئے چی مطلب کم تاری خون دی نو پا آغے مائن تاسو رازے نو بہتر ہے بول
0: صحیح یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب دا برتو وے بیا کال طرف تے سو چے گرمی چونکہ گرمی موسم رہا لو کنا گرمی دا نن خو ٹیمپریچر چے اگا دا سیدا چے تیز ہو کنا دیر ہو زیات ہو ڈاکٹر صاحب تاسو وسی تجربہ دا 26 سال پند فی دی فیلڈ کے دا برتو وے چے پو گرمی کی پیشنٹ زیوت وی کپو یخنے کی پیشنٹ زیوت وی اسے عام جنرل یو سوال ہے
1: یار زبدا خبرو کما پیشنٹ چه دین ودا پگر یخنے کی زیادتی
0: بیماریاں نو خبر ہے کا چلا کا بیماریاں خلق تہ گرمائی کی زیادتی راضی کا پیخنے کی زیادتی راضی
1: یار
0: تس ججمنٹ مو کڑے دے
1: ججمنٹ لگا پیخنے کی مطلب د دردوں تکلیفات زیادتی او پگرمائی کی د ہر موسم پلی بیماری دی
0: اچھا جی جی
1: لکوس گرمی تبو گورو چی گرمائی کی چه دین مطلب اکثر سڑے گرمی وہی بیڈ پونا وغیرہ دستونا یا الٹے ہیزی دغا تکلیفاتی پیخنے کے چیدنو نزلہ زکام ٹوخے دا ہر موسم چیدنو خپل پل میڈیسن دی
0: جی جی
1: ہو باہر کے دا ایمرجنسی چکم ٹریٹمنٹ دی آغا مونگ سرشتا او مطلب ریگولر چکم کمی بیمار دی لکا مطلب دا میدی چکمی بیمار دی یا دا گردی بیمار دیا جنرل زمون چکم یو سو خاص بیمار دی چل کا مطلب ہوموپیتھک پیشنٹ آغا بس راضی کل کم راشی کل زیات راشی ہو دا ججمنٹ نشو کو لے لکا مطلب
0: بیماریاں
1: سب لحاظ سر زدہ خبروں کو مجھے لگا مطلب بعض وقت گرمی زیادہ شی نو امنگ انسانان ہو کمزور ہو اللہ پاک چه دینو دا غفور رحیم دی یو انسان سر اللہ پاک دا او یو میندو نو زیادہ مینا کئی چکلم دا گرمی شدت زیاد شی نو بیا چه دی اللہ پاک دا خیر و دا رحمت بارانو کی بیاغا موسم چه دی غشی اللہ پاک دا گرانا نن بلکل عموماً تقریباً یو شان رازی
0: جی جی
1: آو دا منگنشو
0: صحیح جی یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب کل طرف تب سو ہو یو یو وڑی کونے کوسچن بل ہاں دا چونکہ دیر اہم کوسچن ہی انہیں بلکل ماں ذہن کے رغلی دی سنگے چی ایمرجنسی یو مریض تے پیش شی ایمرجنسی اگر تے سدا سے مستقل مرض نہیں ویگا منگا ہسپیٹل تے ویسو کنا جنرل ہسپیٹل تے ویسو بس تے کہ اگر ایمرجنسی اگر ٹریٹمنٹ ہوشی یا وتا انجیکشن ہوشی یا وتا ڈرپنگ ہوشی آیا په هومیوپیتیک هم داسې طریقہ یا داسې میډیسن داسې علاج تا چې ایمرجنسی کې مریض راشي کنا نو هغه ته تاسو ٹریٹمنٹ وکړي ایمرجنسی کې جګه ته مسله وي داسې تاسو
1: بالکل هومیوپیتیک کې د ایمرجنسی د پاره خو زبردست میډیسن شته اچ هر قسم مسله وي هغه میډیسن فوري تور بعضی وخت موږ چې بیماران ګورو نو چاته چې تکلیف نه یو خوراک نیم په اخرو چې داغه تکلیف ختم شي بیا چیک اپ نه مخکې په یو ډوز اخرو چې هغه سره کور شي
0: صحیح شو از یو جهان مننه کوم ثانک یو سو ویری مچ کال ډیر وخت نه روان دي ورستو خبرې بیا کیږي کال طرف ته سره ګورو فرست کال شي مستر کال دلارې سوکته جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام او سره سوکتی جی اوکے جی تو سه کال ڈراپ شروع نه شاه صحیح ده کنه صحیح وعلیکم السلام سره چی دی کنه
1: وعلیکم السلام
0: کال چی دا اغه ڈراپ شولو صحیح سیگنل وفانه وکړه لای بیا ټری تو کولای شي ګورو بنه سکل چی مش سره ای سوکته جی السلام علیکم جی جناب جی جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی جناب سوک خبر کوي کیم سینا
2: ڈکر نه ګل جمال خبرې کوم
0: جی جناب اللہ پاک کرم دا شگڑی دی ورور جانا ڈاکٹر سیمن صاحب
2: کو دیمو خو دا شوگر بیماری دو دا 157 کی بھی پنورو میں چلی جی
0: جی جی
2: تا شی بچا جی دیر جی
0: صحیح علاج بھی تکوے
2: دا پریز مکوال کنا تقریبا 2021 ندا خو بس پریز مکوال
0: جی جی
2: صرف
0: صحیح او سا پشتن اللہ رال گوڑی ڈاکٹر سیمن او
2: دا تا شی بچا جی متشپیر جی کنا یو دوزالا
0: اوکے جی تو اور ریڈیو میں ڈاکٹر صاحب تو جواب در کئی تھی کال کا یو جہان میں نہ خوش اللہ رہتا اسے جی ڈاکٹر صاحب شوگر پیشنٹ تو سے اور دل جی
1: بالکل زما خو گرورا دادا خوشحالی او مقام دی دادا خوشحالی او خبر دا چتل کا مطلب دا دے پریس کے لکه موږ په پرهیز باندې بیمارانو تړستړې شو اکثر وته دا په مایک اند مایک وته وي چې کم کسان پرهیز نه کوي بالکل مراد او د شوګر بیمار د پاره خو شوګر سره خو بالکل ټوکې نه دي پکار نو بالکل زما خو ګروره رستا چې کم تکلیف دی نو دا دې وخت کې کم دی دا کور کیږي ضرب کور شي ولې چې ته پرهیز کې نو کته علاج طرف ترازی نستا بیماری با ختم شي کنٹرول نہ ختم بشی ہو تو کوشش کا یو پر درمان ہو پہ تک سنڈ تراشا چیک اپ کا نو انشاءاللہ چ مطمئن شی نو علاج کا چ مطمئن نہیں نو بس دغه نو زیات سے خبر ہونی
0: صحیح گورو بو نیکسٹ کلر چ مشترا دے کال لارے سوکتی جی السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: جی وعلیکم السلام مشترا سوکتی کیم سو نام جی جناب اختر جان صاحب تو پروگرام کے ہر کلا اس طرح معاشی شہی اب مشہور شکر دے اچھا نیا ڈائریکٹر صاحب نے اسے پوچھنا ہے کبھی اچھا ٹھیک شوا دے علاج پوچھنا ہے بنا کوشا اوکے ریڈیو سر اوکے ریڈیو ریڈیو دلا رہے اور وجہ جی ڈاکٹر صاحب
1: بالکل زما ہوگا مشرا لگا تاسو ته چې کوم تکلیف ته نه انفیکشن دی مطلب چې ته شموتیا جې سوزي او غي سر
0: بیا مسانه کې
1: بالکل مسانه کې انفیکشن دی دا غي د وجې نه بیا ته تب کیږي لکه موږ پدی باندې مخکم خبرې کړې چې تب ځان لس بیماری نه ده خود نه بدن کې انفیکشن ني نو ته کوشش وکړې یو پر چک اپ تراشه
0: یو جهان مننه مکوو تھینک یو سو ویری مچ او دې سره جناب بالکل خوشو ریدون کو پرون میں خدا خواست کڑے وہ شکر نہ خفا نہ شے کلے کلے بازی ٹیم انسان دے کنا ٹول انسانوں یو شانتی نہ دی چامن دی خبر آغا پوشی پا خبر آمن دی جدا گورے صحیح خبر آدھا خو چامن دی آغا سے آغا ذہنوں نے یو شانتی نہ بھی پرون میں دا خواست کڑے وہ جی تسی کوشش کوئی چی یو زلی کال کوئی زکا چی دمبر دیر اور ریدون کی آغا کال کوئی چی غوطا پکی غریبون تا مقام ملاو شی غوطا پکی مقام ملاو شی یو ځل مجھے کال ملاوشی کال ډیر په مشکله ملاوشی چې تاسو یو ځل کال ملاوشی پاګه کې تاسو خپل کدی وا پښتنه موي کدی موي خپل ډیټیل سره پښتنه کوي صحیح ده بیا بار بار کال چې تاسو کوي اغا نور او اوریدونکو ته بګی ډیسټربینګ جوړی جی دمو ډیره مهرباني وي شکریا جی ګورو بل کلر چې مرسته سوکتا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی جناب مرسته سوکتا کیم زینا اچھا صحیح صحیح سڑا ماں سے شوالی ماما شاہی اچھا وعلیکم السلام خوشوالی ماما تلش کی داسی چالوا کا کہنا چی درمان ہومیوپیتک سینٹر سے چکار والا گوا ڈاکٹر صاحب سے ملاو شاید تو خبر اسپیڈ سلو شو ہے داشا چگه خبره مو نه مو چگه خبره نه ده کړه سلو شوای ده سلو شوا لکه مطلب سلو سلو خبره کوي سسته سسته نہ نہ نہ بوڑھا لا دے دن کی بوڑھا مڑا یا ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ لا دے دن کی بوٹا ماتا تک درمان ہومیوپیتھک سینٹر تو چکر والا گا ڈاکٹر صاحب تو میڈیسن دیر کی ماشاء اللہ خبر ہے بدی دہ سے چٹک شی کہنا ماشاء اللہ چرڈی بشی ہاں بڈھا یا نہیں سلام دے تو سیدھا ڈاکٹر صاحب والا ناخ جاؤ بو اروا جی
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: دوگانی کا واشا اوکے چی دے کال کا والو یو جہان مننا تھینک یو سو ویری مچ شوالی ماما مجھ سرا ریگولر لسنر دائیں میسج ہے کبھی کال ہے شوالی ماما یو جہان مننا دے کاؤں بیادا سے مائی ایشا یا بڑھا نہ ایشا یا ٹک ٹاک یہ گورا جڑا بڑھا نہ دے پچار شاہ چیز رائے سڑی شام دائی بھی بس رائے ٹک بھی گورو نیکس کالر سے مجھ سے سوکتا اسلام علیکم جی اللہ پاک کرم دا شگڑے دے تو سے سرنگ ایشا یو سو خبر ہے کوئی کیم جو نام اللہ دا خیر وکی جی سمرا ٹیم وشا جی ٹیم سمرا وشا
4: تقریباً سات دن کی آٹھ دن
0: اچھا سات آٹھ دن کی جی گنڈے نہ لون دے اچھا چیتا لوڑ وہ چیتا لوڑ وہ
4: کیمتا
0: ہے
4: مصطفیٰ کمال تھا
0: ہاں ہاں اچھا ٹھیک شو ڈاکٹر صاحب جاؤ بور ہوا دے برے کشا ریڈیو مندے اور وکنا اوکے جی ریڈیو دے آن کا صحیح تو ریڈیو مندے اور وا ڈاکٹر صاحب دوی سے خبر ہے وکلا پپوش ولی اچھا ٹھیک ہے صحیح ٹھیک ہے دوی وچ گنڈے نلوں دے کھڑی سگو گونڈیو نے خبر ہے وکلا صحیح کرنٹ منٹ خبر ہے وکلا جی امید رچ اس پہ ریڈیو آن کڑا وی جی
1: بالکل زما ہو گرورا لک من کوشش تا کو دا فیزیوتراپی دا کنا فیزیوتراپی چ کم کی گنا معمولی شان کرنٹ یو ہدا سے کرنٹ نی لگا چیو انسان نہ کئی ہو نہ کوتا خدا فائدہ مند دی لکه مطلب د گینډو سره چې کوم رګونه دي دا باز وخت بند شي او دا غي دون فواید دي چې لکه دلته ډیر بیماران الله پاک چې دینو خکړه داسې بیماران چې هغه د جهان علاجونه کړی دي او یو ځل فیزیوتراپی سره دون فرق راغلی دي چې مطلب 50% فرق راغلی یو ځل فیزیوتراپی سره نو دا کوم مشین چې دینو ګره دي ډیره فائدہ ده لکه منگا چې فائدې نه هغه چیز منگ نه ساتو
0: اچھا ڈاکٹر صاحب سب فائدہ ده چې کوم رګونه بند وي هغه
1: کولاوي
0: دغه سه فائدې منه پیا وکنه
1: بالکل دا دردونه پټه د خپل ځنه مې ځای پټه راولي دردونه ختمي او بهترین کار کوي
0: صحیح دا اصل کې ګرم نه دی هغه شا چې ډاکټر صاحب دا خبر دلې ده کنه غوچه کرنٹ صحیح ده دا سه کرنٹ نه دی چې په موږ چې هغه سه کرنٹ دی کې دا سه خبر نه شته دوی ګرم نه دی صحیح خبره او چې پښتنه موږ شمع وکړه هغه سه کرنٹ نه دی چې هغه سرنګي مطلب ته وی کنه چې پراپر هغه بجلی کرنٹو نه چي وي ډاکټر صاحب هغه سه نه دی نه نه معمولی دا د سی وی چې سړی لکه سړی ته فیزیوتراپی کیږي کنه لکه انسان ته چې ګدګودي ورکوي خام جی
1: هو بل فرض کا باز بیمار فیزیوتراپی نه کوي نو میډیسن هم ورکو کنه
0: جی
1: ته بنه کو خیر دی دی راشي دی ته فیزیوتراپی نه کو
0: صحیح اوکے جی امید لرم تو سے وہ پیسے وہ قیوم قیوم آئی تھنک قیوم نمایاں وشے قیوم بھائی تو سے وہ پیسے ہوئے گرو بنیس کلر سے مجھ سے سوکھتا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی جناب سو خبر کو کم سے نا جی اسلام خان بھائی تو پروگرام کے ہر کلائی جی ڈاکٹر سے پوچھنا لارو اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب تو سے جواب در کے ریڈیو مندے اور ویسا اوکے چی دکال کولو یو جہان مننا چی
1: بالکل زما ہو گا رو را دیت ہر نیا وی کنا خو تاسو کوشش وکې د دې اپریشن چې دینو دا سدونه ګران نوي سره د اپریشن غنوم ګرانی هوموپاتیک کې د دې بهترین علاج ته خو ټایم اخلي، لکه کم از کم کال یو نیم کال پورې دا ټایم اخلي. او نو دین د پاره چې دین اپریشن تاسو کې ا بهتر دی ا بلک ټایم والی، زیات نه زیات دغه لشل ورځې به تکلیفي بیا به بیمارټی کی. نو بالکل تاسو ته مشوره در کوم چې تاسو اپریشن وکړئ دی د پاره.
0: جی یو جهان مننه ہے گرو. نیکسٹ کلر چې مشه سوکتا. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام.
0: اللہ پاک کرم دا شگڑی دیورور میں چھوکتا کیم زوینا
5: شمالی وزیرستان آدم خون خبر کوا.
0: آدم خون، آدم خون تا پروگرام کے ہر کال لائے. آدم خون چرنگ دا شدہ جار جار داغا سے سڑائیں میں لگی چھے ہر ٹیم دے. اللہ پاک شکریہ آدھا کبھی جار. وہی ڈاکٹر سے ایسا پوچھتا ہے اللہ رہی
5: ڈاکٹر سے پچاس سال عمر.
0: ہاں جی ریڈیو اوکے جی ڈاکٹر صاحب دوی جی کی مغا خبر ہے ایکسپلینیشن کول غوشتل زپے ورس پراسٹیٹ دا مسئلہ دا پراسٹیٹ جکہ جی مسانے نہ لاندے جی دوی جی
1: بالکل پراسٹیٹ
0: ز صحیح جی تاسو او شوگر پیشنٹ کدا چے
1: بالکل دا پراسٹیٹ دا پر بہترین میڈیسن دی ہوموپیتھک کی چ اگر سمود استعمال کی نو مطلب اگر پراسٹیٹ ان لارج چ دین نہ خپل ز تراشی نارمل حالت تراشی لگ وقت کی ٹکی گی اپریشن چ دی اگا نقصان کئی دا اپریشن بار بار بیا پس چ دن پراسٹیٹ تکلیف پیدا کی گی. نو بالکل دس کوشش کہ ہوموپیتھک علاج طرف تراشے بے ضرر او بے نقصان علاج دی ندی علاج بہ اوشی بالکل کہ شوگر وی سخبر نشتہ دی ندی علاج بہ تو کو خودی دیو پر اچھے کب تراشے
0: صحیح. ڈاکٹر صاحب دا چکم پراسٹیٹ چکم دغه کنڈیشن دے پدے کی چ د پڑسوب رازی درد خور سر رازی
1: درد راضی
0: صحیح
1: درد راضی او یورین چی دنو دا لگ لگ کی گی لکھو
0: صحیح آگے کے پرابلم رچی
1: آگے کے پرابلم
0: اوکے چی یو جہان مننا گروہ بنے اس کلر چی مجھ سے سوکتا. السلام علیکم.
6: السلام علیکم راز بھائی ڈاکٹر سے جوڑ بنے سلام.
0: جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور مشتر اپنا تو تا ڈیرا ڈیرا مینہ دا شاہ.
6: وعلیکم السلام.
0: جی سوکر سر خبر کی کم زینا اچھا طارق صاحب تو سرٹ خیل ہونا پروگرام کے ہر کل ہے اس طرح کی شاہیے
6: بالکل.

0: ځان د تر سره کړي دا څه وجه لري؟
1: اچھا یہ سب وجہ نہ درسی کا نا؟ ہاں
0: سب وجہ نہ کمزور ہے نہ کی کشی
1: نہ کی اچھا صحیح دای دے ہو ڈیرے وجوہات کی جی ہو ڈاکٹر صاحب تو سب بیان ویشا اوکے جی تو سے ریڈیو آن کے ڈاکٹر صاحب تو سب ویشا اوکے جی دے کال کول یو جہان مننا ڈاکٹر صاحب دوی دا پشتنے وکڑا چ پ مخمل جی کم تر سری رازی د دې سو وجوہات دی د دې شاته د دې ډیر وجوہات دی تاسو ته
2: اصل کې مادي نه یو پوښتنه کوله چې زنانه د کسړې دی لکه بدغه یو پوښتنه خو بهر کې
1: دواړه ایکسپلین کړه دواړه ایکسپلین کړه میل فیمیل دواړه ایکسپلین
2: کړه اصل کې زیات تر چې دی نو دا تکلیف چې دی نو دا فیمیل کې زیات دی فیمیل کې زیات دا د وینې کمی لکه زموږ بدن کې دوه وینې دی یو ریډ بلډ سیل دی یو وایټ بلډ سیل دی ریډ بلډ سیل کمی په وجه باندې په مخ باندې تیر سری راځي دا د وینې کمی دان سره تعلق ساتي او دې لپاره خوراک هم ضروری دی مطلب یې نشوا سیب شو دود شو د خپل وس مطابق لکه مطلب خو خوراکونه استعمالول پکار دي نو دا او بالکل باز وخت دی نو مطلب زمون چې کوم خوراکي دی باز وخت هغه دوران کې چې دی اوم دا تکلیفات راځي نو بالکل دې سره خوراک پکاري او دا یو نیچر بیماری دا دومره غټه بیماری
1: نه انسان کې تاسو مې چې کله هغه وینې دغه پوره شي
2: هغه په خپل ځل راشي سکین په خپل صفا شي بعض وخت زموږ خلک کریم وغیرہ استعمالوي خو هغه وختي توري مطلب دا دی چې خوراک باندې توجه پکار ده هغه مسائل کور کیږي
1: یو جهان مننه ثانک یو ګورو نیکس کلر چې موږ سره سوک تاسو السلام علیکم
0: وعلیکم
1: السلام ڈاکٹر صاحب اللہ کرم دا ڈاکٹر صاحب خوش
0: میں خبر ہے
1: جی جناب ڈاکٹر صاحب سے پوچھتا لری
0: بالکل صاحب گرمی دو گرمی سے ڈاکٹر صاحب
1: اچھا جی مطلب گرمائی کے سکا ول پہ چار دی مطلب گرمی مو ورکشی کا نا
0: جی بالکل
1: اچھا صحیح دا شاہ پشتنا دے
0: وکڑا
1: بالکل دے کال کال یو جہان من پشتنا ڈاکٹر سے بگورا صحت سے ریلیٹڈ دے اور ڈیر چلا پشتنا وکڑا لا شاہ چی گرمائی کے گورا مو پہلے دا پشتنا وکڑا جی سوڑا کے گرمائی کی بیماریوں سے دخ چلا پشتنا وکڑلا ڈاکٹر صاحب تبھی تو
2: بالکل گرم موسم کے چی دن مطلب نیمبو مولگا او چینی مطلب دا شوگر پیشنٹ چینو چینی نہیں استعمال ہو مولگا او نیمبو اب چی دن دی سرا منگ بدن چکم فلوزی کمی پور کی گی دے سرا کمی پور
1: ڈاکٹر صاحب مینز لیمو پانی
2: بالکل
1: لیمو پانی
2: لیمو پانی
1: اچھا لیمو پانی صحیح
2: لیمو
1: اور ڈاکٹر صاحب شنے بے سنگ دی
2: شنے بے ہو بہتر دی فائدہ
1: اشتا چیچا تا ملوی جی کنا
2: ملوی
1: آگے کے چھے مال گئے چھے ویلے ہو جے بلڈ پریشر مریض نے بھی گورا ہے دا سینا چھے بیاوی چھے دور
2: بلڈ پریشر بیمار دے خوری ہو مول گا دے بکی نا چھے کنا
1: ہو دے مول کے خبر ہے نا وکڑا شنے بو خبر ہے میں نا وکڑا بو شنے بو کے میں دے مول گا چھوانی خبر ہے وکڑا چھے آغا تا بیا خیر دے بلڈ پریشر والا نا پکی چھے
2: دے بکی نا چھے
1: صحیح مستے شوے
2: مستے
1: یا ڈاکٹر صاحب زنا خلق میں کتی ستو ستو چی ستو یائی آگو شربت کیا چھے
2: آگا چھے آگا
1: تخم ملنگا ورتا
2: وائی تخم ملنگا
1: ڈاکٹر صاحب وہ خیر کہنے دا
2: بہترین دگا دی دی ایملیم پکی کار گئی علی بخارم کار گئی خو مطلب زیاد استعمال اور امنی پکار بیا باز وقت بدن ډیر زیاد یخشی نو بیا پټی یخی شي نو بیا بدا پټو علاج کی
1: او گرم خوراکونه نه لیکوال
2: اندازی سره
1: آئس کریم
2: آئس کریم هو بس خپل پکار ته کور کې خپل تیاری کنه
1: کور کې خاطر تیاری
2: او هغه ابا لکه پیوري کنه
1: اچھا صحیح اوکے جی اوکے جی امید لرم چې اور جان می پښه وې صحیح لکه گرمای کې تو سیدا چل کوي کنه صحیح چی دا ہو گورا یو نارمل خبر ہے دا ہر روٹین انسان تے پتہ وی چی کلا گرمی روشی یو انسان دا کوشش کی چی گرمی نزون بچ کے بل دا کوشش کوی چی زیوت نزیوت چی دا بالکل دا اغا چی او باوی تا اویلی بلوی چی دا لمبیز دیکھا نا او دینا علاوہ تند مشروبات استعمال ہوئے
2: ہو دیر یخ نا اندازی سر چی معمولی اغا لکہ دا بیا دا پارا نقصان کی
1: نا دیر ہونا
2: تاسو چی سونا یخ بس کے او یخ شربس کے ستاسو تند بس سوا کی گی
1: اچھا دیکھ
2: داسو تاسو یو ٹرائی کے چی کلم تاسو تا تند لگی دلی نو تاسو چوس کے ستاسو تند ماتی گی دا اور سوی پا اور رگی گی رغیږي صحیح دا هوموپاتیک فارمولا دا
1: اور سوي
2: په اور رغیږي
1: په اور رغیږي ګټ دا اور سوي په اور رغیږي او ډاکټر صاحب یو درته یو خبره بل نن ډیسکس کوو یو سړی د هغه انتهایی تجه شو دا هغه ته شتنده لګیدلې دا صحیح یک دم بس هغه په دې تلاش کې دی چې جته وبو وینم او اوس کم او هغه خې ډېرې اوبه اوس کې هغه تندې نیولې دی اوس په دې ټایم باندې دا ډېرې اوبه څکل چې دي دې ټایم کې دا ډېر سخت نقصان کوي
2: نقصان کوي
1: په میدې بوج راشي ډایرکټ چې کوم دا بی پی ډاون کېږي ډایرکټ ډاون کېږي بالکل نو چې یو سړی ته ډېر تندې لګېدلې دی لږ مقدار سره هغه ټایم اوبس کوي خیر د وقفې سره کوي خو زیاتې مس کوي
2: اوبه دی اوس کې او ما خو خبرو کا لکه تنده چې دا نو دا چې سره ماتېږي بالکل کما دته چې کوم تنده لګي اب ختمېږي چایو سره
1: اچھا
2: بالکل دادی پریکٹیکلی تجربوں کی
1: صحیح بس منو ڈاکٹر صاحب جتا خبر ہے نا منو بیا بھائی من غلط ہو جی بالکل بے منو تاسو ڈاکٹر ہے جی گرو بھا جی نیکسٹ کلر چی مجھ سے رادے کال دے لارے سوکتے خو بالکل وہی کہنا چھ اچھا ٹھیک تھا بات کی شمع رہا ہوں میسجز گرو نیکسٹ کلر السلام علیکم اللہ پاک کے رام کرم دا شگڑی دی سو خبر سکے کم زوی نام ډېر ښه الله پاک شي ګړې دی ورور مې څوک ته کیم زوی نه جی جاوید بھائی پروگرام کې ته هر کله ډاکټر صاحب نه پوښتنه لرو جی هلو کوم آواز درسي تاسو خپل خبره کنټینیو کوي جی هلو ډېر په معذرت سره جی تاسو آواز مونږ غائب شولو څه خبرې کوله خو آواز غائب شولو سیګنل پرابلم کوي جاوید بھائی کوم آواز په ریډیو ور وې چونکی مسله د کمپلیټ موږ په پوی نه کړو چې سم مسله کې دلې شي او جواب در کولای نه شو خو بیا کال وکړه صحیح ده ګورو بنیس کلر چې موږ سره سوکتا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم هلو اوکے سی تو سے خروج ریویوز ول بیٹ سیر سره اوکے تو سے ها आवाज چدا اغا مودا نر راسی ٹھیک شوا ہے س مسئلہ چدا اغا پکے پیش شوی دا گرو نیکسٹ کلر چ مشی سوکتا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم اوکے چھ یو جہان مننے مکو دے تو سے ہاں دے تو سے ہاں صحیح یو من ڈاکٹر سے بہت دیتا اے الاو نے کنا اے اوکے جی یو دو میسج چھ منو کنا دے دلش کی گپ ہے کو صحیح دا باز ٹائم دا سی وی کنا چھ موبائل پہ سی بلا پسی چونکہ زکہ لگلے خبر ہے او کو چھ دا موبائل ہا گرم نہ دا دے دا گرم نہ دا پتہ سورہ کلو نے چھ راضی کنا او دا چھ دا کوی کنا دا بس خبر نہ دا السلام علیکم جی جناب السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی قربانی لاؤں دے بیٹھو کہ صحیح رہے لاؤں دے بیٹھ کے زبردست مل گھر والا میسج شامل کرو تو تب بیا پکے دا ٹائم ملاو شی وہی چھ السلام علیکم ز حسن اچھا صحیح دا ڈاکٹر صاحب دوی بالکل اردو ٹیکس کے میں سے خودم رہے پوچھ ہوئی جی حسن خبر کو سالوں میں کڑے دا او تو سٹ ڈاکٹر سے اسپیشل سلام نہیں کڑی دیجیے
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ حسن خوشحال ہے
1: جی یو جہان من حسن تھینک یو سو ویری مچ السلام علیکم ہاں جی قربان تو سے کال کاٹ شو اچھا تو سے یو بچائی دا بیٹری والا چار کے جی ریپیرنگ کئی خبر کنٹینیو کر کے ہاں جی جی بالکل صحیح ہے او دای چی دست رنگی شو دے پوسکشی نی اوی ہوئی ہوئی ہوئی داغا خو سخت نقصان کبھی صحیح ہے بس داغا پشتنے دا جی ارسر وور وی صحیح ہے ریڈیو دے لاریو جہان مننا ہے دینا ہو بالکل بار بار چی داغا میجہ دا منی کہو چی شو دے پوسکشی دا جسا ہوں جی
2: بالکل لکہ دا بیٹرو چی کم کار دنو دیدی زن تا ٹیفائی دا کی کنا ٹیپائی جوڑی گی لکه مطلب د ناستې دپاره دې ځان ته سسټم وکړي د پو باندې د کینی نه دې کې وجه دا وي دې سره ګور انسان ډېر زیات کمزوري کېږي
1: هغه که ډاکټر صاحب څوک د بیټروی کار کوي که څوک څه کار کوي خو پو د پاسه نه کېږي
2: ناست خنن دې سره
1: دا یو نارمل چې دا ډېر صحتمند انسان وي لږ شانتي دا شو دې پاسه کښېني کنه او دا کله اوچت شي دغه
2: چکر پر راځي دا یو نارمل حالت دی
1: او بل هغې نه علاوه ډاکټر صاحب د پښو ته ډېر سخت ګینډو ته سخت نقصان دی
2: ګینډو ته نقصان رسي او اعصابو ته نقصان رسي مخې سره په سړي چکر راځي
1: چکر راځي
2: توریږي نو بالکل تاسو کوشش وکړئ یو پر چک اپ تراشه خو دا ټپای به ځان له دا کوي ځان له غم کوي لکه علاج به سره سره به احتیاط هم کوي که تاسو علاج وکړئ همدغه شان په خپو بیا کې نه نو ټیکیږی نه
1: هغه متل څنګه دی ډاکټر صاحب چا متل کړی او دنا یو کس متل کړی دی تاسو پیسې ګڼئ هغه خپو دنا
2: د خپو په سر باندې چې ته ناستې او څونه پیسې دې وګڼلې او هغه پیسې په ځان باندې ولګیا لکه ښه خوراکونه پرې وخوري خو بیا هم ستا په بدن کې هغه طاقت نه راځي
1: جی صحیح نو دی وجه مکه نه د خپو د پاسه شا گرو نیکس کلر چی مجھ سے سوکتا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب سوک خبر سے خبر کی کیم زینا جی رکیب بھائی تو پروگرام کے ہر کل ڈاکٹر صاحب نے سب پوچھتا لاروئی اچھا سومرا مہنگے دیر کڑے وا بل فرض صحیح مسئلے کیسا کہ روغل ہوئی
3: مسئلے کی یہ شوگر مسئلہ کر گلا ہوں اچھا شوگر مسئلہ
1: جی جی
3: یو لا کدا زرا وا خیس بڑے سے جا کنا وہ سفر کا ہے کہ جو کہ شوگر کی سٹول کا متر کڑی کی چاہا تو وہ چھو گرے ٹائم ا جی ہاں دا با دا کی فرق
1: جی جی صحیح اگا خوب مزید ڈاکٹر صاحب ہاں ہدایات وہ کی طویل بے حوی بس اللہ پاک مدا تو سے شمار کرے کہ بالکل تو سے پرہیز بھی سرکو ان شاء اللہ ان شاء اللہ اور بل تو سے دے پیسوں خبر ہے وکڑا کہ نا بعض ٹائم اگر دگا سے ڈاکٹر صاحب دب خپل خوی آئی چھ گورا دے پیشنٹ دے مرض دے کنڈیشن سر اگا تڑلی بھی لکہ بعض میڈیسن دی چھ اگا بیموری دا سی وی چھ اگا میڈیسن خا اگا سے مطلب روسی اللہ پاک تستا صحت دیر کی لکا اللہ پاک تستا صحت دیر کی پیسے ایمو پا ذہن کے مطابق خدا اس سے پیسے نہ دی تو بس تغفار نن سبو چے خلق کیم پو اگا چیتا لوڑ شی یا اگا پیسے کی ملا گیا اگا ہو ٹولو دا پتہ دا خو بیا ہاں اللہ پاک تستا صحت دیر کی جی جی جی ڈیر شدے وکڑا ڈیر شدے ہوگا جی پشتنا دے وکڑا ڈاکٹر صاحب تو جواب در کے صحیح دا ہے تو ریڈیو سر اور ڈاکٹر صاحب جواب در کے قربان اوکے جی دیکھ کال یو جہان منا جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل زما ہو گرورا تو کوشش کا بس یو کیپسول سہارا چوا یو ماہ مچوا چکل دے میدا امنی بے ویدرے ٹیم کی او بالکل تاسو علاج چی نوری مسئلے چی تاسو کور شی د شوګر نه علاوه نو بیا وستا سو پیسې کمیږي
1: صحیح یو جهان مننه او دې سره سره بالکل میسج غلا وای چې السلام علیکم راز بھائی بالکل سلام کړي ډاکټر صاحب اجاز مروت چی
2: وعلیکم السلام
1: اجاز بھائی یو جهان مننه د مروت نه تھینک یو سو ویری مچ او ډاکټر صاحب خاطر سره جواب درکو جزاک الله ګورو بنس کلر چی مشه سوکتا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته السلام علیکم ہیلو السلام علیکم السلام علیکم یا اللہ پاک خیر خبر ہے وہ کیا السلام علیکم
4: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
4: اللہ
1: پاک کرم دا جی سوک خبر ہے کہ کیم زوینا اچھا جی اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا صحیح صحیح سینا دے خراب دو وعلیکم السلام رور جانا دار تو ہے جب وقت المس کوے
4: انشاءاللہ
1: کزو کوے ہوئی نا
4: لا
1: اچھا ٹھیک شوتا پروگرام رو سرا اور واشا اوکے ڈاکٹر سے اسپیشل سالون میں خواہ کرلو جی
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بالکل چیسٹ انفیکشن دا پارا دیدی خیر دی قرآن دا کا استعمال ہی نو مطلب دا چے سلیمانی چے او لگا شان روڑا دے پکے واچی اگر استعمال کی دی سر سینہ کور شی کبیام سم مسئلے درمان ہوم پیتھک سینٹر کی علاج تا
1: صحیح ڈاکٹر سی دا مزد میں چورت ویل ویل میں تپوس تے اوکڑو شاہ ڈیر زیات چے پدے کے فائدہ دا مزد کے شاہ
2: مزد کے فائدہ ڈیر دا
1: تا میں اسے تپوس نہ وے نہ اوکڑو شاہ دے کے ڈیرہ گڈا فائدہ دا یقین واسطہ چے کیم خلق پینز وقتی مزد کوی کنا دنیاوی فائدہ دا اخروی فائدہ
2: بالکل
1: دا سے مسئلے اگے نہ سڑی ام یسی شاہ گورو بنیس کلر چے مجھ سے سوکتا السلام علیکم
5: السلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام
5: راز بھائی سرنگے
1: اللہ با کرم دا شگڑی دی دا خدا سے جانا پہچانا واز دا
5: امولا
1: ڈاکٹر سسٹر دس سمس اے موجود ہے کنا سو کی کیم زینا مو ویل کنا وینی چ کلی مولا دا خلا کا پیشن گلو ہوندا آواز دا شان کلی مولا ہو وینی دس تا مل رخ پاس سڑائے جی ڈاکٹر سے نہ سمجھتا لرے
5: یوترا می دا ملی
1: اللہ دا خیر وکی اللہ دا خیر وکی ساک پشتنا ہے مینہ کہو شاہ چشی چار کبھی ترہ دے
5: نکار دا نکی نہ رہے چشی چارا
1: اچھا نکار دا ہے صحیح دا ہے ٹھیک شوائے ڈاکٹر صاحب نے پشتنا ہے کہو شاہ اوکے جی دے کال کولو یو جان مننا ہے پاس ٹیم دا سے خبر ہے بھی یہ چی نکار دا ہے اور ٹولی چارے خوب نکار آئی کی کیجی
2: بلکل بلکل بلکل نوکر نہیں ہو بس خبر ہے ختم شو
1: کلی مولا بابا خبر ہے بڑے خان دور اگلا کلی مولا ٹولی چارے ہو گئے بنو کرائی کی کیجی کنا جی نو کری زڑی نہیں بے غاز پارے کی
2: جا ہو پارے بے ہو نہیں
1: نو کرائی کی ٹولی چاری کی خو خیر ڈاکٹر صاحب سوری کلی مولا خپان چھ گلا اسے لکھے دا ون موجی چلو ڈاکٹر
2: صاحب وہ خان جی ساک دی کی گٹ وجہ دا چ لگا مطلب بار بار دا خبر کو جتا سو پر کرسے مانی کنے نو ٹیک لگا وے
1: جی
2: باج خلق ٹیک نہ لگی کنا دا یا دا سی درن سوچت کی نو دا پټه خپل ځان به زای شي نو بالکل باز زین کی د سګ د پاره کسانی هغه د مئی غی سر اجازه وی نو بالکل دا دم کی ان شاء الله هغه سر کور کیږي
1: دم نه بغیر
2: دم سر کور کیږي
1: دم نه بغیر درمان هومپیتک سنټر کې دی
2: تا علاج تا دی
1: او د فیزیوتراپی
2: فیزیوتراپی مشه دی علاج مشه دی هغمو مقصد دا دی بالفرض د سر علاقه کی سوکوي او سګ ول دم کی خوشي نو زمو دا کار دی چې سړی ته سونه سوکای
1: اخو صحیح
2: او چینی نو مطلب درمان ہومپیتھک سینٹر کے علاج مفتا فیزیوتراپی باندې کور کی گی جدید تسنگ آسان ہے
1: صحیح صحیح او دسا مسئلہ کی دل شی اسپینل کارڈ کے مسئلہ کی دل
2: بالکل اسپینل کارڈ سارے جی دنوں دا کمی پٹی دی باز وخ دا بے زائشی دا غی دا وجی تکلیف دا نہ تکلیف چ لگا انسان سا الیوم تکلیف دا
1: جی جی یا دا وزن دا وجی یا دا ناستی دا وجی یا دا چی سنگ مجھ خبر ہے کہ جتا سکشی نہیں دا سر دا سل علاوائی مازا کہ دا سر دا وزن دے و دا سپینل کارڈ سرا تڑا لے دے
2: دا تڑا لے دے
1: دا بلکو سپینل کارڈ دے دا ٹچ دے سر دا
2: ٹچ دے
1: بلکو دا وزن بے ٹولا غلط زی یو جہان ملنا ڈاکٹر سیبو تینکیو سو ویری مچ گل سید خان بھی چی دا ڈکر نرین دعا سلام و دی سر و فرید اللہ سیب چی دا غا خیلکو
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ
1: صحیح یو جہان منہ سو رہا چا اوریدون کی دی ماشاءاللہ دور دیر اوریدون کی دی اللہ پاک تینو رہا دیر کی گنا تے ٹولو نمونہ بیا مجھا خوستن نشو
2: بلکل
1: مجھ دے پورا آغا بیا دیر گرو نشی دومر دیر بینا ولی دی خوچی سوک مہا آواز وروی ٹولو تا بلکل آغا مجھا دے مجھ طرف نا دیر دیر احترام اور دیر دیر مینا اور دیر دیر مننہ چی سوک ہوا دیتے مننے پروگرام وروی وی چھے دے مون نیم چھے دا اچھا ہے صحیح وی چھے چہرے پہ بال ہے یہ اچھا صحیح دا تو سے میسج شامل ہوا ٹھیک شوائے کال شامل ہوا بیا تو سے میسج شامل ہوا السلام علیکم
6: وعلیکم السلام راز بھائی سرنگ چالا
1: حلا با کرم دا شگڑے دے جی سو کر سر خبر ہے کئی
6: نوی زفاق تو سبنا ہو کرکنا
1: او ستڑای ماشے ستڑای ماشے تڑای ماشے دا خو رمدہ یہ بلکل بیخی دیرے مدے پاس میں دے پکال آواز ہو رہے دل شام
6: خبر ہے سید خدا دے ماشا خدا دے ماشا خدا دے ماشا
1: مجھ بے چی کچے تا ہے مجھ نا مرا وار شو آئے اللہ دا خیر وکی سپا تا نے لگی کنا جی چی تا مرا وار نوی نوی دا باز بے کدا پروگرامونو تا بدے کلونا ایک اول خو سر نوارک شو آئے شخوی سے حد تشدا
6: شکر الحمدللہ دا رضوشی
1: اچھا صحیح دا ہے جی
6: ڈاکٹر صاحب دا پر مشورہ دا روکی علاج سر مجھو زواد ہے کن ایکسیڈنٹ پر شو دا سر دماغ ہوتا ہے لہا معمولی وینے میں رغالے وا اغالا کا گلہ ملہ سر بیس دن بیو شو بیا لکا بیس پچیس دن بعد برباس والو غصہ دے رہا کبھی چاہا ہر نمانی لکا ہر وقت غصہ ویسی ڈاکٹر صاحب سے علاج تھا نورا دے گھریلو مسا حالات سرنگ مشورہ دارو کی
1: اچھا صحیح دی عمر سمرہ دا 27 سال عمر څه شي لکه مطلب 4 څه 4 کوي
6: کار نه کوي دا کور کې وي دا
1: اچھا کور کې وي اچھا او دې مسئلے ټیم سومره وشو
6: دا تقریبا یو کول یو نیم وشو
1: اچھا یو کول یو نیم کول وشو ٹھیک شو نوید بس به تاسو سره ورور ډاکټر صاحب سره مشوره کوو شو اوکے خوشحاله رته اوسه خوجا مشره تھینک یو سو ویری مچ اور جی ڈاکٹر صاحب د چگی ما مسئلہ بیان کړه
2: بالکل نوید عباس بھائی تاسو کوشش وکئ دی یو پر چیک اپ تراوله دی مشین باندې چې کو کوانټم میگنیٹ انالایزر مشین باندې چیک اپ کو دا اعصابی کمزورتیا دا اعصاب سره تعلق ساتي بعض و سړی چوټو خري نو هغه تاسو مغصه ورزی دماغو کې هغه بیماری موجودی نو بالکل هوموپیتی کی بهترین علاج تا تاسو کوشش وکئ یو پر راوله
1: صحیح ڈاکٹر صاحب دایو میسج روغل دے وی مائی نیم از ایرو آرو سا خود بس لیکلی دا سجیبا شانتی نو ملکلی خیر ٹھیک شوائے میسج بہت دوی بہور بھی پروگرام آ دوی دا پس چنے کڑے دا چھ پو چہرے من دے چکم دے کنا ویختا دا بسنگ ختمی گئے آئی تینک چھ فیمیل بھائی کنا زکا چھ فیمیل ختمہ والو دا کئی کنا دا سڑی پو چہرے بانے ماسا لاغا خو گیرے چھ لاغا خون کئی چھ
2: بالکل راز بھائی لگا کم زمون خوین دی چی دی باجی آغی پا مخ مانی وشتان راخی جی نو دا دن هرمونز چی دی نو دا چین شی آغی سر تعلق ساتی دا زنانو نور پوشی دا امراض دی آغی سر تعلق ساتی نو بالکل دا بیمار چراشی دا دی چکپو کو معاینو کو مکمل ڈیٹیل سر دی نو تپو سنو کو دا آغی مطابق بیا علاج کی که خدا دنن مسئلہ دا گوری کریم وغیرہ دے که کار نکی بالکل دے دا پر پراپر علاج کی دا تقریباً 6 مہینے علاج دے ریگولر علاج کے انشاءاللہ کور بش
1: صحیح یو جہان مننا گرو بنیس کلر چی مرسائی سوکتی اسلام علیکم جی جناب اسلام علیکم اوکے جی تو سے خیو زلی بیاٹا ہی رسرا وکے بس تے 10 مجھے ڈیر علاقے دی ڈاکٹر سے سگنل لے پکی چار نکو اسلام علیکم
7: اسلام علیکم
1: جی وعلیکم السلام سوکتی سرا قربان کیم زینا روشی چیخوئی خبر ہے تروشی اچھا اچھا اچھا پرنجی ٹھیک شوائے اچھا پرنجی زیو ترسی اوکے دا چون اٹھے موشو دا
7: تقریبا سورے زکیر جو
1: سمجھ لگا تھا نا لکہ یو خو سڑائی بھی چاگی تا پتہ بھی کنا جی زون بھی تا پتہ بھی چی موکی داگا مسئلہ شتا کل کلمو تا پرنجی چی داگا ارچی کتوست تزات زشتر ٹھیک
7: کم الرجی گلائی چی سوی شو
1: اچھا
7: صحیح
1: دا خو روز جانا بالکل سڑی من دماغ گڑوی دا خو سار پہ گڑے پیسوں نہ بخا وی سر ارسی اچھا ٹھیک ہے سر اور ڈاکٹر صاحب طبیعت سر اور جی قربان جی ڈاکٹر صاحب
2: بالکل راز بھائی لکھا باز وقت ایمرجنسی کے کل نہ کل پرنجی راشی راہو یو نارمل حالت انسان یو گولے نہیں میں استعمال کیا کور شی ہو باز الرجی بھی لکھا مطلب بیمار تھا ہفتہ کی ازل کی گی یا مطلب لس پوز کے خام خراضی الرجی بھی لکھا داغ مستقل علاج پکاری نو بالکل دے ذرا پرنجی راجی اس طرح سر اوش کیجیے بیمار تا تکلیفی او دی کی دا کاری لگا مطلب بدن کی دی سر تب وی کتا ترمامیٹر مانے چیک کے نو ترمامیٹر مانے تب نخی خو بدن کی دی سر دنن تب وی نو بالکل دی کوششو کی چیک اپ تا دی اوزر راشی انشاءاللہ دا الرجی بے ختم
1: درمان ہم پہ تک سنٹر کے دے علاج تا دے الرجی
2: بالکل بہترین علاج تا اگا بیماران چے دا الرجی ویکسین لگولی شفا انٹرنیشنل کے او نیخ شوی بالکل بفضل خدا ٹکی گی با چیک اپ دی یو پہ روکی
1: جی اور جانا امید لا رہے تو سے اگر خبر ہے ڈاکٹر صاحب رے دلی ہوئی بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دی مختلف قسم بیماریوں نے چیری کا علاج کی جو ہومیوپیتھک دس یو واحد طریقہ علاج دے چپ دی کے ڈیر بیماریوں نے علاج چدا آگا کی جی نو بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے ہاں اگر مختلف قسم پیشنٹ چی دے اگا دخل کم کی مرض کی مبتلا دی اگا علاج خپل کورس چی دی اگا جری سو تلی دی او ماشاء اللہ ڈیر اور دون کو سوری پیشنٹ تھا اگا اغا تعالیٰ پاک شفا ویر کرے دو نو تو سے ہاں بالکل درمان ہومیوپیتھک سینٹر نا یو بے ذرا او یو معیاری او یو سوگا علاج چدا اگا تر لسا قول شہ اور درمان ہومیوپیتھک سینٹر چدا کرک سٹی کے موجود دا خوشحال خان خٹک یونیورسٹی سرا خو پو خو کرک تبلیغی مرکز سره نږدې روډ باندې هیروجن سٹور دا اغه ته مخامخ درمان هومیوپیتک سنټر موجود دا چته کې جناب محترم ډاکټر مصطفی کمال صاحب چې دا اغا کښینی او د ډاکټر صاحب کلینیک ټایم دا سبینه 8 بجې نه 4 بجې پورې کوشش کوي چې تاسو دغه کلینیک چې کوم ټایم دا چې پدې کې اغا درمان هومیوپیتک سنټر ته زونه رسوي دغه 4 بجې نه پس ډاکټر صاحب یا موجود نوي نو موږ

0: ګول چې تاسو هغه تکلیف ملاو شي او دې سره سره بالکل ډاکټر صاحب چې دا سات کې سات دن هفته هغه په کلینیک کې موجود وي او دا چې کله ډاکټر صاحب کلی تسي هغه به موږ په قاعده اناؤنسمنت کوو بلکې ټول اوریدونکو دا دغه پروګرام وو ریمشتره د 6 سال لمشه دا پروګرام جاری او سري ده الله پاک ته جاری او سري چې دا غا لري چې هلکو ته فائدې نه رسي چې ډاکټر صاحب په میاش کې ادوی پر هغه چټیاني کوي یو د میاش ته په امټ کې یعنی میاش کې او یو په اخر کې خو اوس چون کې دې پر اختر روان ده د 25 تاریخ پورې ڈاکٹر صاحب چې دا غا موجود ده ان شاء الله د 25 تاریخ ته سي شوا اغا پیشنٹ یا اغا زیر علاج چې کوم مریضون دي چې اغه میډیسن دوی پوه شي کنه چې اوس ختمې دوه ولدي نو بیا اغا د 25 تاریخ رسي یا د 25 تاریخ نه مخکې مخکې درمان هم پېټک سنټر ته وزټ وکه او خپل اغا میډیسن هتا لو سکے خپل چیک اپ چې دا غا تلو سکے ڈاکٹر صاحب دا ورته وي ټیم رسو سر تر رسیدل د اجازه په غوڼه سوري اوریدونکو ته سکه کار روان دي خو مزید کال نشي شاملول ځکه ټیم رسو سر تر رسیدل دا چارو تا میسج وکړل چارو تا کال وکړل او ټولو یو جهان مننه ډاکټر صاحب ژوندګي او خپل سبوت او خپل ورځونکو سره بیا ملاقات کیږي خو جوړې دن کو ټیم را سر تر دې دلا چیرته خوشاله او صاحباده او سید خپل مشرونو کشرونو مشمونو خاص کر د خپل صحت په ډیر خاص وته اوس پروکه مو ته اجازه ته دل الله په امان
1: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: احمد بھائی زہ ہر اور شیشت گورم پمہ میں ورس پورس دانی جاتی گی نخ کو لاشتا او نہ میں زڑکے گی چے کورنا باہر وزم
3: ہورے ہے سبان ند پکار مخ دانو دا پارا اس مائک نی ڈراپ استعمال کا دیر زر بدے مہنا دانے ختم شی او مخ بد صفا او کل اخکاری
2: مننا احمد بھائی اس با اس مائک نی ڈراپ خام ہا اخلم زہوارم چے زما مخ دانے نا صفشی او خیستخ کاری احمد بھائی دا دکان پتہ اخایا
3: ہورے دکان پتہ ادھر سر نوٹ کا مولانا عبدالحالک ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سنٹر ہیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل ملا
4: زخم نہ خنجر و مسور
5: کبھی مایوس مت ہونا
6: زندگی میں سکون صحت سے جڑا ہوتا ہے اور جب علاج قدرتی ہو تو یقین خود بہت بڑھ جاتا ہے اشما ہربل آئل قدرت کا علاج سکون کا احساس اور شفا کا بھروسہ اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ ایک ایسا آئل جو بے شمار بیماریوں میں مفید ہے جیسا کہ معدے کی تیزابیت جلن بدہضمی بوک کی کمی قبض دل اور گردوں کی تکلیف جوڑوں اور پٹھوں کے درد سر درد موقع چالے یہ سب تکلیف اب ختم کیونکہ حل ہے صرف اور صرف اشما ہربل آئل قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ یہ شفا بخش آئل جسم کے اندر اور باہر دونوں کے لیے مفید اشما ہربل آئل قدرت کا مکمل علاج ہر درد کا آسان حل

0: چھے اللہ کی نا دی آواز اوکے نا دیر زیتا مانا یو جہان مانا ویچے سلام علیکم اس دی بھائی آریشہ ہٹک کے یوم دیر زیتا مانا آریشہ ہٹک دیر زیتا مانا یو نڑے مانا ویچے زہم شو دیر زیتا مانا یو نڑے مانا ویچے او ایم اس دی نائس پیوٹ سی آئی ماشی کلا فرام بادر خیل کرکو ہم آمیش ماں پرارکی ویل بلے ہیں بادر خیلی والو سبن ہم بادر خیل لسنر دی کنا اگیتا بداوی چی آشی کلا ورس را سمگا ٹول پرارکی ملوی گی او دینے لچکم دی اسما ہر بلائلی والا کپن بہم آگے سر جمع کولے شے ویسانی خڑک دا امبریکل نا دعا سلام امیدی سنگ ای آواز دے اوکے دے او کرکر رو یو باندے او تاریک سر تا سلام پول لسنر تا سلام والیکم سلام دیر جدو بے حدا منا وچو والیکم سلام ورحمت اللہ برکاتو مولانا عبدالخالق کرکر رو بانے آواز اوکے دے منگل ملا خیبر پلازا دیکھنے نمبر چار پول پرارک ملا ویلی دیر جو تمنا مولانا سے پرن مدیر جو تمیس کڑا یہ وچو آئیم السلام علیکم آئیم اشما اچھا آئیم شاہین مروت ویلکم ٹو دا شو وچو شو نائس فائی کے کائنات نازی کو سلام علیکم سلام دیر جو تمنا یو نڈے منانا یو جہان منانا پرگرام سے میسے کیولے وچو سلام علیکم مبکیال چھے لکی مروت نادی شازیا اینڈ سکیا دیر جو تمنا یو جہان منانا اٹاسی سارے چار منے آوزو کی رائے بے حدا منانا یو جہان منانا وچو فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈی ونا امیدی بھائی آوز دے بلکل اوکی رائے لکی روڑے بنے ملوشا ستارہ ملالا فان و شاہین مروت ملالا فریدی مریم جانی تا سلام علیکم سلام دیر جو تمنا یو نڑے منانا وچو خوگی میدی بھائی دا ٹپا اوائے کنا گتر اشتیار بندے واہے گتر اشتیار بندے واہے مدے بٹول بدن کے سترگی خوش دینا امیدی بھائی آئی ام فائی کے کائنات فاطمہ دے لنڈی ونا بے حدا منانا یو نڑے منانا بلکل دیکھو مسلمان ہوں زمگا لسنر دی یعنی پا لنڈی وکی لنڈی والا سمرہ اروی دن کی دی اگر تا بداوئی شی جمیل خان ورسر اشما ٹول پرادک ملوی گی ویچے سلام علیکم مسید رشن کیا خوش خبری مسید آئی ہوں پرگرام دے پو اچھا پرگرام تا دے انتظار کیوں اوچے واقع مسید آور را و تو میں باش کے جار کیا بے حد آمنا ویچے سلام علیکم خوش رکول آئی ہوں شو دے ساما اے وندو مانانا دیر جو تمنا ویچے زہر شو رو بے حد آمنا یو نڑے منا یو جہان منا ویچ کنا چھے سلام جی آوز دے اوکی رائی آلیا ٹانک والتا سلو میر کوا نیلا وزیرا دیر جو تمنا ویچے مدی ریکارڈنگ کو نا دوشو نا ریکارڈنگ نا دوشو ایدو ویچے سلام علیکم وہاں جی صاحب آوز دے اوکی رائی دیر جو تمنا جمیل خان اور دیر جو تمنا ایڈریس میں شامل کے سایدو وہ کورش پرانے کور سارا ملے ویشی ویچے سلام زیا سیرت گول دے نورنگ نا دیر جو تمنا یو جہان نا بلکل نورنگ شای جنگیر بھائی سر ٹول پرانے کمی لیوی گی ویچے سلام علیکم ایم ایس جی سپیشل دا وہ سلام پیش کرتا ہوں کیسر موبائل زون علاج مارکیٹ ٹول پرانے کمی لیوی جی اپا وزیر کلی شاہ دسارا ہاں کور شاہ پرانے کمی لیوی جی جی بالکل ارودنگ پا کلرون ہر روون دی وہ کلرون تو دوی کنا چی با اولو میڈا خفل خبر کسی ختم ہوئی بیو تو سی ایجی یعنی آنی ارکوی ری سلام تنہائی دے گم بیلینا ملو منا دا پا کم کلام یہ زما قسمت لکل دے کلا چی ہم لگ خوش آلی تا نزدکی گم بیرتا یو نوی درد را تا پیدا کی گی ایر جو تا منا یو ننے منا بے حدا منا بیدا سوال جواب دائی اچھا لا مقصودا ایر جو تا منا خوڑا گولی بے حدا منا یو جہان منا بچو شوی چا دو شو دے بلکل انجینئر میں سو دو لائیو شو دو ونن تاریخ چی دے کنا 18/5/2024 شو دے کی مورز دو کی مورز دو دیتا یعنی دریام ورز مونگ ورتوائیو او دے کم دے نو شیر کم لسنر دی کنا ماں پتنشتا چا بس ور لوائی طيب اصحاج تروا اللہ اللہ مغفرت مجھے سویٹ بھائی جان پزل میرو ڈیو بانے دے آواز بالکل کلیر دے اتا سو ٹول سے سلام علیکم سلام دیر جو تمنا یو جہان منا ویسی سلام مامو جان سنگے مامو جان سادیم دا بنو نا مامو جان ٹول لسنر تا میں سلام دے او پرگرام دے 2023 نا اورم جواب ماتا یعنی اچھا سجدہ کی جگہ دیر جو تمنا یو نانے منا مرحد اللہ دے تجوڑی ٹانگ نا وچے پرگرام دیر مزدار دا دیر یو جہان منا بے حدا منا یو جہان منا یوسلیبیا سمرہار ودین گلی بالکل ٹانکی زم گ پرڈک چیکم دکنا ا بالکل زربت خان جی سرا پوسا دام پلازا ش ٹول پرڈک ملوی گی او دین لاو چکم دکنا دغه سین نور سمرہ زم گ یعنی ٹانکی سمر دکانداران دی ٹول سرا ملوی گی نو بالکل اردن گ پروگرام ش با کالا خلو 03 22 98 99 999 03 22 98 99 999 اللہ اللہ اللہ اللہ نو چې بالکل اردن پروگرام چې کلرون صاحب نه روان دي پروگرام شو ځان چې وغلی کنه سوکو غلی کنه کلرون صاحب نو 0322 98 99 999 لوي چې خبره لښ کې وره وره کا وره وره کا شاسای دو وره وره خبر کې. السلام علیکم.
1: ہلو.
0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: بالکل خیر ته ورکه مې سوک د کیم زینا
1: کارکنه
0: مې کیمه خوره کېدو
1: اچھا
0: ایوا خوره کې مې د کارکنه پروگرام شهر کلا استډی ماشي ویلکم نه ویلکم نه درته وی نو د شوشتا پروگرام شه تاسو خټکوله ژبو درته کو تاسو شوشتا پروگرام شه ویلکم درته وی
1: مننه
0: سرنګ چلا خوره کې شای خیر خیر ته پروگرام ور وی اچھا مول خام ہاں پروگرام مزدگار دے ورتلا ہو کہنا
1: بالکل
0: مزدگار صفان ہو کہنا
1: ہفتے
0: والا پروگرام سرنگ ہو ہفتے والا کچھ نن تو نمو پشتانا کڑے بھائی اچھا بالکل استاد پروڈکٹ ملے گی دس جی انجلی پتنجلی بجنجلی خان ولے مرور پی پی علی خان انجلی پتنجلی بجنجلی خان ولے مرا ورش جن پی پی علی خان اچھا اس والا چکیم سوال میں کھڑا آگے جواب درسی ہو کیا نہ درسی اچھا اچھا بس تول جواب زون سره نوٹ کی سایدو نو سمر خیر پر پروگرام رو سره ور چې کی دا سینو چې خوبه ول شي چې بس پروگرام شمه کالو لګي دو سنور داسو کی کنه چې بس پروگرام وبان کی نه نه بندا یا من
1: من کړه
0: پروگرام اور اچھا سره ډیر جو تمنا یو جهان منا پروگرام چې کال کولې سره ډیر جو نه بالکل زر مشکور کی ودی کرکنا ډیر جو تمنا یو جهان منا بالکل سمر زمونږ لیسنر سمایني بالکل اغه ته بدوي کنه چرته چرته زمونږ پر پروډکټ یعنی نه ملاوي کې نو نه هیلپ لاين نمبر باندې تا کول شي او پروډکټ ډیر زیات به دا پروډکټ دی 80 پلس پروډکټ دی بالکل منیجر صاحب مو راغلو کنه منیجر صاحب چې کوم کنه اچھا اچھا اچھا صحیح دا ډیر زیات یو لړې مننه نور پروگرام شن ایکس کلر. السلام علیکم.
2: وعلیکم
0: السلام. سو خبر کړه کیم سینا عائشہ خبر کے کرکنا عائشہ تھا پروگرام شہر کلا اسٹڈی ماشی ویلکم یائی سرنگ سے عائشہ فرسٹ ٹائم دیکھا لو کو فرسٹ ٹائم دیکھا لو نو تو میرا اسما کاسمیٹک پاکستان پروگرام شہر کلا ویلکم یائی اچھا دارو تو یہ عائشہ خوراک تمہارا ٹائم نہ پروگرام ملا اروے 2020 نا دے ریڈیو من کرک پروگرام نا اور کے خالی اسما پروگرام ہوئے اچھا کم کم ٹائم سے پروگرام مینا اور ہوئے مش والا اچھا ماشاء اللہ دیکھو ٹول پہ ڈان دے اچھا ٹول والا ور اچھا ماشاء اللہ وہ پروگرام سے میں کم سوال کرا کے جواب در سی اچھا نہ درد میں ہو دارو تو اسما کم پروڈکٹ استعمال کری تھی اسما ہر بل آئل اسما ٹوتھ پاؤڈر ہاں اسما ہر بل آئل اسما ٹوتھ پاؤڈر مطمئن ہو کیا نا
2: مطمئن
0: ہو دینے لوا اسما ہر بل آئل بنے چکما کو پندا کیا نا آگا مخصے کیا نا اچھا ابو دری بس ابو تو کوپن تو سر آئی کہنا ابو تو بائیس گریٹ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کوپن ویرا آگے سر دا جمع کے لیا کام بیری کے لیے تنر دے نو روسا شاپنگ سینٹر تا کوپن ویرا کدے سی دے عمرے کم چانسز در تب لوشی سائیدو ڈیر جو تمنا دے کال کل یو ہو جہان مننا بالکل چھوٹا یعنی چھوٹا عائشہ ور سرا ڈیر جو تمنا یو ہو جہان مننا بالکل کرک شو تو سرا اسما کیم پروڈکٹ دی تول دی کندر روس سرا ملاوی جی عمر دین پلازا شو درتا ملاوی جی کمرشل پلازا شے دسے گلاجی مارکیٹ شے دین علاوہ چکم نکنا نوید مارکیٹ دین علاوہ جیل چوک شے عادل بیکری دو نو بیکری دو سٹی سپر مارٹ تای او دین علاوہ چکم نکنا او یعنی چونگیش ہاں پروڈکٹ درتا ملاوی جی دته کې میټه خل دی ټول سره ملایږي د سره کې نیاز استاپتای کټيري دی یها مې دون دی یا امبیر کې لای دی ستین سره دی دی احمد آباد دی لته مرد دی ټول سره ملایږي بیا نه ملایږي انټ کېرلا شي سایدو ګورو نیکس کلر السلام علیکم السلام علیکم ہلو ڈیر منا یو جہان منا سے بالکل خبر نہیں سکے بولے پلیز خبر بول سے تمہیں خبر کیا خبر اتر کے السلام علیکم السلام علیکم جی ارو میں سو خبر کے کم سنا اچھا عظیم سودائی سے پروگرام چار کلا ادھر تو سڑی مسی ادھر تو عظیم سودائی صاحب تو گلے کے چاہے تو ماتا ادھرے نا نہ دے دلے درگلا ہوں دے دلے چکم نے کہنا تر اٹھے تو تلاوی تو دسے مش پشین ٹائم ہو کے نا وے چور اٹھے تو چا سوالے زدر تا ادھر دلائی ہوں دے دلے درگلا ہوں نو رنگتا ہاں خوار زڑگی لکا بیا غمون زور واخستا ہاں واہ زبردست نورا ہاں اچھا رانا لاڑ پلا ہاں ہاں واہ زبردست
1: بچوں
0: وہ زبردست ماشاءاللہ ڈیرا جی تمنا یو جہان منا دیکھی پروگرام سے یو زلی بیاہ اور کلائی ویلکم درتا یہی وعلیکم السلام ڈیر جتا ہونا بالکل عظیم سودائی سے برغل ہو جائے مروتنا اچھا ڈیر جتا منا یو جہاں

0: جی بالکل دا اور سرا فاشا گولا دے ڈومین لانو ڈومین کی بالکل ٹول پر رکھ چھ کیم نے اگا دے ہان ہان افسر ہا ملا ویری صدا بھائی سرا ملا ویری صدا بھائی ہو چھ کیم نے کنا ہا چتلے الا دا ہا ج کیم کے بیل عمر زیر کی او کے چرتا کے دول کیم سلمینن وی لے جمشید وی سلمان وی او مش پروگرام وی نو گیت دا ضرور وی کنا چھ کیم دے اسما کسمیٹک پاکستان پروگرام دے پرا او دے اسما ٹیم دے پرا ضرور دو گن کے جی السلام علیکم السلام علیکم سہی نہ ڈیرے سے تمنا یو جہان منا سوچے مو خیال کچے پروگرام تا نرس دای بالکل کلام پروگرام تا بالکل کال کے بالکل دسے چنتی وچ سایدو پھر تے نور کور کی میں جامی وی پیسہ لکے السلام علیکم السلام علیکم ہیلو السلام علیکم بالکل یو جہان من السلام علیکم السلام علیکم بالکل خبر ہے ڈیر جو تمنا بالکل دسو کی کنا دسو کی کہ نہیں بہو بلا طریقے آستا کنا بلا طریقے آستا دو کنا پھر بل سے کلر تو مکاور کی اور دینے لاو چکم کنا تو سو دسو کی کنا بیا نے کال سی ملاو کی اور ڈیر سے ملا گیا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: خورا کی میں سو خبر کی علیکم زنا
1: لکی مروت
0: نہ سو خبر کی گلا من خو نے فریال خبر کبھی دل کی مروت نہ مب خیال کہتا گلا تاریخ بہن کولا تاریخ بہن دے بولی گلا کولا چے وٹے ہوتا نہیں درا بولے اچھا ماشاء اللہ بس خبر دے بس نہیں تاریخ بہن وچ خیر دے بیا بلے روز چے بہ وٹے تا درو
1: ہاں جی
0: ہاں سرنگ چلا فریال لکی مروت نہ دے کال کڑائی
1: ہاں بھائی سوال کا ہے
0: سوال جواب بالکل ارتھا سوال ہے ویسا ہو کہنا اچھا واش ہاں اچھا ماشاء اللہ داؤد بیا وہ سکم نے کہنا سفار اسی ہوں اچھا صحیح ہے ڈیرے سے تمنا درد چشمہ پراڑ دی کم کم استعمال کر دی اسما کم کم پروڈکٹ استعمال کر دی پخپل بنے
1: رائس مس واش
0: ہاں شیمپو دے کم استعمال کرے
1: بلیک شائن
0: اچھا بالکل سر شریک جی جی پاکستان کی مکنے دو دینے لاؤ چکی سمر ٹیم نے آگے پر دو گانے کبھی آؤ کہنا
1: ہاں
0: السلام علیکم وعلیکم السلام جی اجی صاحب
2: ما یہ تو جگہ تو تھا تو دل بولا سب تھا خواندر کی خوب نه دی وای ته کلک بالا یا
0: بو وسی و زر ولا صبا خوان کو
2: پر سایا یا مو ته خو به دی نه دی تو دی
0: بچ بس خیر دے مو خوش من جلسا خوش ونسا او دا سی خواجے خواجے خبر او در تکیا جی چپ کن دینا دکال کنائی اچھا ویچے ٹول بدن اس تو مستر کے خواشی تھی کیا مخبر دے خواشی تھی سنے دے خواشی تھی اچھا خدا سے وہ سب پتہ لگے ٹک ٹاک اکسا انجینئر میں سودا ڈی ویر ہوئے ڈائریکٹ ادھر تر ہاں اچھا اچھا تو دے وجہ شہر تل دے سی خبر دے خواہش دیوی خوستر کے ادھر کھلی ہوئی ہاں
2: دنیا خلق خوش آلے دے دے وجہ خدا مبارک تے جاتا
0: ماشاء اللہ دس جی سب دس دور تک در تو کم دن دے کال کڑائی اچھا چیاسی کے تو اوپر گمینا مول ور وے کنا اچھا جی صاحب ان شاء اللہ سب بارہ بجے میں ان شاء اللہ بیا پروگرام ہے در سر سب بارہ بجے باقی کے بالکل پروگرام سے ان شاء اللہ اسپیشل ہو تو پنو میں نے کم دکھانا سونگ در تھا چلاؤں کا کال دوں کا کچر تک کے کال نہ بولا کہ دکھانا نبیا مفی اوڑی بالکل ان شاء اللہ وزیر اولا جباؤ کی مسجد اولا کی اور دس ایکم دے پشاور زبان بہوں کے ویزا کے کہنا چھ زلمی روڈی بنے زمان گا پروگرام چھ دے لنک تے کہنا سائلہ ڈیر جو تمنا اللہ ڈیر جو تمنا دے کال کلی یو جہان مرنا جی بالکل دادے ہم دا باسر آدھ یو کلینا بالکل پروگرام شے کالو کو ڈیر جو تم مشر سڑائی نو ڈیر جو تمنا یو جہان مرنا کی نو بالکل دا شای مشورون کال در تو کی دا کیسا مشوران زمانگا پروگرام کلا خواہ خوی نو مونگ تا بالکل دی سارا چکم دیکھنا آگا یو سلف زائی میرا تا ملو گی مونگ چکم پروگرامونا کیوی آگا مونگ مزید ہم کوشش دا کو چمون پدین ہم خستہ پروگرام نہ رو پدین ہم خپل زبان کی کوم تاثیر پیدا کو پدین ہم خستہ خستہ پروگرام نہ چہر سڑی زڑت چکم نے زمون پروگرام نہ نشی نو بالکل دے زمون پروگرام نہ چکم دے کنا د نور چکم بکیر دی اگے خلق دا پتہ نہ لگی صرف تا ٹانک او دینے لا چکم کر کر ریڈی کوم لسن دی اگے تا زما پروگرام نہ پتہ لگی زکہ کلا ہم ز پروگرام تر درم نو دومر زیات پارٹیسپیٹ دومر زیات کلران دومر زیات میسج ردرم کنا چیز کلا ٹائم د شپ پروگرام کوم نو کم از کم لس منٹ باندھے لس بجے زورتم چنور باقی میسج مارکیو سسٹم تھا نو کم از کم زکا چی دی کم لسنر مونگ تا مینہ رکی مونگ سر کم پارٹیسپیٹ کی آگے چیز کم کلا او مینم کنا نو زہ یو حیران شم چی چرتا ز چرتا دا سی ریڈیو من تر تاگ چرتا کی س چرتا کی س نو دا کلا ہم چی دری بجے بھائی کرام صاحب یعنی دی کرک ریڈیو من پہلا فرسٹ ٹائم پروگرام کول کنا نو ما دا مفتی مود ارشاد صاحب او دین ل چکم تاریخ صاحب دین ل سٹاف علیکم کسان پروگرام سر کول نو ما بدا خیر لس منٹ چکم لیکن دا ډیر زیات په مینا سره ورتل کنه زکه چې دکی مفتی صاحب او دنیلو طریق صاحب دنی نور سمر هم کلرن برتل نغي بدا سه پختنه د سه معلومات زنه کول اوس په خپل باندې لکه دغزی د لس منټ چوم کنه ما ډیر زیات واخو نو بالکل طریق صاحب ویل چې د کوم لس منټ تا ټایم چې کوم خوخړو کنه هغه لا پخته ورته راوستلی ته دی زی ته ورته راوستلی چې دی زی کې تخفل د مفتی صاحب نه خپل سوال کې مفتی صاحب نه پختنه وی در ودونکو سو سوال جوابي اه ته مفتی صاحب ته مخه کې چیرې ماته چکم دکنا دی جی کی دا غلطی دا منزه کی غلطی دا یہ عام جنرل چکم نے مسئلے پختناو کی لدین النور هم سم معلومات اگی پختناو کی نو دا چتکم چ لاس میں دستا خو کڑی کنا اللہ پاک خپل ورتا راس لے نی جی چس جی یعنی ما بھی کی پزین کی دا نو چر زبا دے ریڈیو من یو ار جی جوڑے زبا اسما کاسمیٹک پاکستان نمائندگی کو نو بالکل سمر هم اوریدن کی دی اگی تا دا ایو چ کم اس کم 6 سال یعنی 2018 نو سا تر 2025 پر یعنی کم اس کم 7 سال زما دخلین نه به بل چا چې کوم دي کنه دی بل پروډکټ ذکر نه ویار دي بل پروډکټ به زما په آی ڈی کې زما سره لید دکاندار سره لید سره ډرا کې لید نه ل نور پروګرامونه کې به ما چرته کې شرکت نه کړی صرف اور صرف یو واحد ایشما کس مر سره نو چې ایشما سره زمونږ مینا و مونږ اخلاص و نن هغه ځا بالکل راوسته چې دلته کې اکرام صاحب نه وي انام بای نه وي لید نه ل چې کوم نه خفیس صاحب لیا شفیسل اینی ون سمر حدیث ما سٹاپ دی اغه نه وی اغه پزی چې کوم نه کنه ز یو عام از لیسنر و اوس را لم دلته تاسو ته کوم نه ایش ما کس مړ کوم نمائندگی چې دی از در تک هم جو بالکل ارو دین خبره کی سم در تک له چشما کس مړ کوم مین دا اغه ما ترک لا ما هم ایش ولا ورکلا نو بالکل سمر هم ارو دین کی دی بالکل ایش ما سره څنګه څنګه ودرګي ایش ما ځکه چې سمر ها رادیو دی لکه رادیو باندې 2 غنټه پروگرام دی کرک رادیو باندې 3 غنټه دی دین له زلمی رادیو باندې 2 غنټه پروگرام دی دی سره چکم دی کنه کومډی خان رادیو دا هغه باندې هم 2 غنټه پروگرام دی د سیټل رادیو باندې 2 غنټه د کیبل غنټه نه تور سره د چکم دی ګلوبن سوري دی کوم ون رادیو دا هغه باندې هم 2 غنټه دا نو دا شې چکم دی کنه مختیس ما کس پند سمر هم پروگرام نه دی سمر هک خپل امشا کوشر دی چکم رادیو باندې کله دی پروگرام سٹارټ کوي نو بالکل هغه چکم دی کنه بیا ختمول ونه نه وی بالکل هغه یو په حق خپل دی ګوري مونږ چې دلته زمونږ کرک رادیو تا دینې لکی رادیو تا دینې چکم دی ټانک رادیو تا دینې اینی ون سمر هم رادیو دی هغه ته کله هم یعنی خپل رادیو می درې مرتي سلور مرتي پینځه مرتي پروگرام پوکي نو بس هغه ته چکم دی کنه هغه لاټ شي ځکه چې هغه دومره ټایم نه ورکی وایښ ما کس مړک پاکستان یو ټایمر کړی یو وخت ورته وقف کړی دی چې 2 غنټه 3 غنټه چکم دی نور به چکم دی تاسو له 15 دین پروگرام وکي لیا به تاسو کې چې نیمه غنټه پروگرام درلا وځي وایښ ما کس مړک پاکستان یو غنټه یو کنه وی داسې زنا پروگرام زنا 2 غنټه پروگرام ونیسي زنا دې کې 3 غنټه ونیسي ځکه چې هغه پیږي چې کرام صاحب وايي چر چا په لږ بجې نه ورځي چې شرکت تر سره ونکړ هغه به 3 بجې موږ سره شرکت وکړي ځکه چې دغه کومه زمګر رادیو دی دغه کې 3 بجې کوم دی کنه کله کې رادیو باندې پروگرام نه نو کړه رادیو ټول ایریا کور کول شي داسې چې کوم دی کنه زلمی رادیو دی زلمی باندې شپې پروگرام وي او سهار پروگرام وي هغه نه به چې کوم دی کنه مشپشین چې کوم دی کنه اټک رادیو دی دین له چې کوم دی باقی نور څوم رحم دی یعنی وطن رادیو شولا دین له دی رادیو شولا د پېښور رادیو شولا مختلف قسم رادیو دی چې هغه به د نو شریا ایریا چې کوم دی کور کول شي یعنی داسې زنه رادیو دی داسې زنه دی چې څومره زمونږ لیسنر دی هغه درې ټیم چې کوم دی کنه پروگرام شپه اسانتیا سره اوریدل شي ګور پروگرام شنه نیکس کلر السلام علیکم
1: السلام وکه ما فهم چې په سهار باندې دی د جن خلک د سه زر باندې دی
0: ها
1: وکه ما فهم چې په سهار باندې دی د بازه خلک د سه زر باندې دی په دې نه خپه چې دنیا باندې دی په دې خپه چې ګل بر باندې دی وعلیکم السلام
0: او دا خو د میز یعنی تر کړه یعنی نو می چې کوم نه کنه هغه ته وی چې خوشخبری ماسی ده اچھا تو اس میں خوشخبری ماسی دے سرنگ چالہ شاہی پروگرام اور بھی بالکل ماشاء اللہ شبر باری بس رغلی تس دے پر اکشلے ونے پروگرام اس ماہ کسمیٹک پروگرام سر ترغلی اچھا دیر خان کو خبر ہے زمپ خبر ہے نہ پوئے گی چیز والا خبر ہے شروع کم کیا نا ہاں نہ پپے گی سب خبر بن بیا بالکل اگے زبان کی خبر سرو کا چے سمن ہم زم گلی سن دی اٹل پپو ہسی دس نی کنا چے زلمی روڈی کم لی سن دی واچے من کو استاد خبر بن نہ پوی گو ہلے کس وائے سم ویلا جی جی تا جان بس مون کا کو
1: رئیس کے سواس اس ملا و بیچ میں استعمال کرائی جائے مولا کریم
0: ڈیر تمنا دیکھ کال یو جہان مننا اور کم دکھان دور نہ دیر اڑی دیر خان سے شامل کا
1: وزیرستان
0: اچھا ڈیر تمنا دیکھ کال یو جہان مننا الله فی دیر جو تا منانا یو جہان منا بالکل رزم سر خوش خبری مسعود ور سر دی خان نہ کال کول اوس پو وزیرستان کی یو جہان منا کی یو نڑے منا کی نو بالکل سمرا زم گدی دی خان کوم لسنر دی اگی تا بالکل دا وای جو استاد استاد زم گ کم پروڈکٹ بالکل تا استاد شیخ سب اڈا کی ہم یعنی دی عمر جان سٹور سر ہم ملے گی از کوم زیارت پ دج کوم لیار تل دا دی شیخ سب زیارت بالکل دی کی عمر جان سٹور دا بورڈ وپ لگی اگی سر ٹول پروڈکٹ ملے وی دی نے لچ کوم کشمیری بھی کر دا دی سر ہم ملے گی چکم سی آر بی سی چوک دے کم ملاوی گی اوانا ڈادا ڈوترا ڈادا دینے لوا چکم دی کنا نور چمک کی سمر ہم یعنی کم اڈی دی رنگ پور اڈا شلا دا سی کم دی دی کم بلا کم اڈا دا بلا مین چکم دی تحصیل دی پرپور آگی کی ٹول دکان دارا سر ملاوی گی نو سمر ہار ویدن کی سمر زمگا لسنر دی آگی تا ٹول تا دوائی کنا چرتا ہم پراڈک نو ملاوی گی نو ستاسو بلکل زمگا نو مائن دے گی چکم یعنی یو کم پراڈک یو در سر ایویلیبل وی زن با چابا کورتا کریم را وڑی وی آگی زڑا غواڑی چرا مونگا کریم چی دیکھنا بازار نہ مراوڈ اوس مونگ وا چرا کریم ریزلٹ راکلو اشما فارمولا کریم وا چرا مونگ تم باقی نور پر رکھم اور وشتل واڑو نہ بالکل شیمپو فیس واش دینے لو تیل نور اینی وانا بلیچ رول نور ہم مزید سمر ہم پرڈکٹ دی وا چرا مونگ استعمال ول واڑو نہ بالکل تاسو چکم دیکھنا ڈبی وانے نمبر لکھ لیدی اگے سر بالکل کنٹیکو گے نہ بھائی نمبر دی بل اکرام صاحب نمبر دی اگے بنے بالکل تاسو کنٹیکٹ کولشی اگے تا ویل سی چی مون خدا یو پرڈکٹ کروڑو دی لیا ڈی ہا نمبر ول جے لکی مروت تیل یا بانو دی اینی ون کومز کی ساسو پرڈ کا ہستری چمک تمن زیڈ چکم دی کومز کی ملاوی اسی مثال تاسو کے کیریا کے اخیسے دی بنو نہ مروڑ دی نو تاسو کم دی کنا وزو بیا چ وای جی مونگ و بنو تمن دی بلکہ کی تاب بالکل رفیولا کسمیٹک سمی کسمیٹک تم مرتل جی او سمی کسمیٹک کی یو افر ہم لگے دلی متا مف کل سبیل را سینڈ کڑے دی چ سمی کسمیٹک کی مونگ یو افر لگا ولے دی دی مف کل دی سمی کسمیٹک سرا سبیل چرے کی کار کول سی د کار کی یعنی کم سمر ہا دک کی ولے دی ید مسمر ہا دی ولون دی کی ری ول ملگری اند ولون مدی او وی چ سبیل مسجد ملاقات کول غڑی نہ بالکل تو سویر سے سمی کاسمیٹک اینڈ گفٹ سینٹر او تاور سے صادق مارکیٹ سے دی کون دای وی چ سمرہ ار ودین کی سمرہ لسنر دی وی چ نن لکا مو چل دا پہلا ورز و کدما مو ورز وی چ خو اشما رائز بلی چ کیم نگنا دم رز یوت لسنر خو لی دم رز یوت اور ودین کی خو لی کنا چ میر بکی لکا پچ ریون سی یعنی یو دی کاندور کاسمیٹک دی کاندور وی ہول سیلر وی ہئی سرا ڈیر جوتے کپنی وی او سرا میری ڈیر جوتو پروڈکٹ وی سرا خو چې وی چې کله ها اسما کې پروډکټس کو خولي نو یې مزړه هم ور سره ورسول شي زی وی نه کنه چې ار د هو ماشلا اسما کې پروډکټ دی هغه وصل وی چې سمرها اروینګ دی سمرها لیسنر دی وی چې سابو پر د کې پکیج دی کنه چې څوک هو دوا پروډکټ خولي نو اسما ول بلی چې ور سره فری ملاوي شي ډیر جو تمنا سبیل خانه مو خیال سبیل ورته ویل دي چې دا پروډکټ کې د زپ خپل طرف نه ورکو ګور کلر سبا السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: اجي ورونه څوک خبر کړي کیم زینا پاکستان پروگرام سے بالکل نو بالکل تو تازه په خپل شو شهر کلا ویلکم یې ستړي ماشي ویو هلو আজি سه بابو د کاټسو سه نو ډیر شو تمنا نا یو نړۍ مننا ډیر شو تبه هدا مننا بالکل ارجنګ پروگرام شي لورون سه مون راوندې تمر حال لسن دي اگر ټول تو چې کلام پروگرام شي تاسو ول کال ولګي نو کم از کم زما خبره تا وګني سه چې کله ز خپل خبره کیسه ختموم نو ډیر بس تاسو کال چکم نه ان ير کوم السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی ورونو شو خبر کړی کیم زینا
4: امبیری کلنا حبیب
0: حبیب د امبیری کلنا پروگرام شهر کلا استری ماشي ویلکم نه درته وی
4: مننا
0: حبیب سر کی چلا شی پروگرام ور وی
4: ا دې پهلا هم په موبایل ول دال موبایل او سلاش خندنا د رادیو مو وتا خو
0: اچھا ماشالله رادیو د ورته سه رادیو مشوره چا درکله چې تر رادیو غلا کاری سه فونې درته ویلی ریڈیو سر تم جوتا دو سو ٹائم پروگرام ریڈیو بنے
4: دو مالو گھر میں
0: اچھا دو مالو گھر میں نور پروگرام ریڈیو والا کم ٹائم سے پروگرام کو
4: مزدگار
0: اچھا مزدگار کم کے پرندے اور دلائی نند اور دلائی
4: نند اور
0: اچھا نند نند اور دلائی نند پروگرام فان در کھڑے ہو بالکل آمی تا ریڈیو ماشاءاللہ اوس ادم ہا پروگرام وروی نور مشکور ول ہا ٹول وروی دس نند چی صرف ریڈیو تو سے بنے میڈ وروی او میڈ ولے کا بلے ولے نہ وروی ٹول وروی میڈ ولا
4: ٹول کور مے وروی
0: اچھا ماشاءاللہ ٹول کور ولے وروی وا کیم سوال مے روڑے دے ادی ود کیم پراڈک بے خواش چا میڈ بے گفٹ ورتا ور کی
4: ہوشا
0: اچھا گوش ہو سول جاب چلائے گوش تھا یہاں آتے ہوتے کم پروڈکٹ بھی پچارو کیا چارے وینر وا
4: ہربلائل
0: اچھا عشما ہربلائل بالکل آتے تو عشما ہربلائل گھٹا بوتل چکن ملاوی جی ہو کا سول جاب دے ٹھیک وہ سائیڈو
4: سائیڈو
0: ڈیرا جی تو مانا دیکھ کر لو صرف وہ ہربلائل نہ بلکہ دی عمری ٹکٹ اور فری درتا ملاوی جی دا گلا برانا کے پوسلا میرا نگلے جوڑا دل ربا دل تبراشی دل ربا ہٹک سلم ہٹکتا نمرا ہٹکتا وہ شبنم ہٹکتا ہے وفادا سانی ہٹکتا ان مول ہادیا ہٹک وہ کاجل وائشا نور تھا سلوم دیر جو تمنا یو جہان ونا بالکل قدر ما ہم اس کلن اور کے دیر جو تمنا یو جہان ونا وجے ساسو اچھا گفت اعجاز آواز دلاڈو ڈیر سے تمام یو جہان منستا سو ریم پہچانو سن خوڑنا اچھا ڈیر سے تمام ویچے اوسم اچھا ڈیر سے تمام یو جہان شر گفت اعجاز ویچے ساسو آواز دلاڈو کم ریڈیو بنے آواز دلاڈو ماف خیال کے زلمی یہ ریڈیو افسر بنے آواز دلاڈو ساسو مسی بارتو کسی ڈیر سے تمام یو جہان منا ویچے سلام ہیلو سلام وہ نائس شو ویلکم سویٹ برو ویچے علاوہ علیشما پرادک سلام ٹو فائی کے کائنات فاطمہ تاز سپیشل سلام ویچے بوم بوم زرلال وزیر ڈیر سے تمام یو جہان منا ویچے واٹ از یور ٹک ٹاک آئی ڈی دیمو ٹک ٹاک آئی ڈی چکو منا کنا انجینئر محسود یعنی انجینئر ایم ایس ڈی دا کنگ آف اشما ورک سائیڈو ویچے میڈی بھائی سلام ٹو یو آئی ایم حلیمہ فرام کندر مردانا یور وائس از کلیئر آن زلمی ریڈیو سلام ٹو اکرام بھائی جان اینڈ آل لسنر سلام ڈیر جو تمانا حلیمہ فرام کندر ڈیر جو تمانا یو جہان چالی نہ خٹک ڈیر جو تمانا لی نہ خٹک بے حد امانا السلام علیکم آئی ایم ران کونڈی پروگرام سن رہا ہوں ڈیر جو تمنا یو جہان منا اچھا ہاسن ہر شو اروی ڈیر جو تمنا یو جہان منا السلام علیکم لال شو از ویری نائس ہمنا شناو زیر فرام ڈومیل سلام ٹو آل لسنر آل اشما لسنر ڈیر جو تمنا یو جہان منا السلام علیکم میں کشیف خان ہوں سوال کا جواب ہے نا ہونا اور تانت بن سو ڈیر جو تمنا یو جہان یوسفل جواب لڑا سائی دو بھائی کے کہنا سوال بھی ہوا سوال بالکل آخا دے اشما السلام علیکم شہزادی مسجد فرام ٹانگ ٹانک سنگے بھائی اوز دے بالکل اوکے دے پروگرام دے نائس تھائی اشما رائز فیسوار سیندہ بار دیر جو تمنا بچے حجی اکرام خان دے اونلی ون اشما سٹار بمانے ماشاءاللہ دا نصر ہماشے ایوب دلانڈی جلندر نا دیر جو تمنا یو جہان نا بچے السلام علیکم ایم ایس ڈی مامو موسٹ ویلکم ٹو زلمی ریڈیو بچے مامو ہاؤ آر یو یور وائس از کلیئر زلمی ریڈیو شو از ویری نائس مائی سلام ٹو آل اشما سسٹر آئی لو آل اشما کاسمیٹک پروڈکٹ اٹس می ٹو سسٹر سائم احساس اینڈ اسما اخلاص فرام جراٹ روڈ مجر بازار نوشہرہ دیر سے تمنا یو جہان منا وچ السلام علیکم یاس محمد یم بیٹھنے لکی مروت دیر سے تمنا یو جہان منا وچ فائی کے کہنا تم سلام میرے کو اشما شاہین دیر سے تمنا یو جہان منا وچ السلام علیکم مہین یوزل بیا میسج کلو دیر سے تمنا وچ سلام میتی بھائی شو دے دیر نائس تو اشما ٹول لسنر تم سلام ہویا سمایا اینڈ سما فرام لتمبر دیر سے تمنا یو جہان منا سجا کلندر تا فری ایلو نایلاوی چه نیک تی اچا سایدو دیر تو تمنا نایلاوی تیری خوب جوب دیکھلا تا سایدو ویچه سلام علیکم پخیر پخیر ماما چه پخیر محسود بیٹ کیا کیا حال ہے شولا جواب ہے شو میں ایس آنکرا آئی ایم مہک اینڈ ہیرا فرام رزمان دیر جو تمنا یو جہان منا وی سوال کے جواب ہے روح دیر جو تمنا یو جہان منا ویچه سلام علیکم امید آپ خیر خیر سوت سے ہوں گے رفت اللہ ڈی خان نوال محسود جن اسٹور اینڈ کاسمیٹک اسٹور وانڈا بلوچ اسٹال پروڈکٹ سایہ بھائی دیر جو تمنا یو جہان منا بے حد منا یو جہان منا سوال جو بچرا بالکل رخ ارلش لائی دیر جو تمنا بالکل رودنگ ٹائمر سر ختم شو بالکل نن سوال میں کڑا ہوں یعنی کم سول میں کم روڑا ہوں اصول میں دا روڑا چ انسان پہ جسم چھ اکی مے ویسا دو چھ پے یور سر نسوزی بالکل اگا گوشت ہے تو گوشت دے کنا پے یور سر نسوزی بالکل دیش کم نہیں مستاد کم یعنی دے لتمبر کیمو

کال کو چکی میں چھ مرکے میں پروگرام ہو رہی ہے بالکل اگے دے مش پروگرام وینر دو صحیح وینر دے صحیح دو نو اسما ہر بلے چکی میں اور تمیلا ویجی بالکل پروگرام نہ بعد ضرور میسج رتا ہوگا چرا اگا سوال یا کال رتا ہوگا صحیح دو دیر جو تمنا یو نڑے من سمر حال ویر ودنگ دی سمر حال لسٹ دی ہم چرتا چرتا پروگرام ور دو کلر ودنگ تا پروگرام شار کلاش نیماش ویلکم یی بالکل اسما کاسمیٹک پاکستان پر ہر کاسمیٹک جان سوسر ملو دی اب یہاں نہ ملو جی بالکل اپنے ہیلپ لائن نمبر بن رابطہ کا ولے شی 0342 311 2292 اس متار رکے جزت نلو یلا فمان

0: جانے جہاں ملے آپ کو تفریح,
1: جہاں ملے آپ کو معلومات,
0: اور جہاں گونجے صرف آپ کی آواز, دن ہو یا رات,
1: ریڈیو امن 88.4 کرک ہمیشہ آپ کے ساتھ.
0: ریڈیو امن 88.4 کرک, اپنی آواز اپنی پہچان.
2: کلا تخنن پرختیخ کلی اخکاری
3: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلی نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دلی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
2: وی اللہ دوم را زر سنگا
3: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اولو سرا زما دا مخنا دولی مسلی ختم شوی
2: واہ بیاو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چرتا ملوی گی
3: صفات بیوٹی کریم بستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹور کی پا اسانے سرا ملوی

सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करम। आप सुन रहे हैं FM 88.4 अमन रेडियो करम।

ډېر ښه ډېر ښه ډېر خوند یوګه کنه جی. خو تاسو هم تاسو خوندورې خبرې روري خوندورې سندرې روري غزل ټپې روري فلحال دے تسے دے میسج انتظار دائی شاور دین کیو میسج روتا وکی کا نوے وکی کا نمو وکڑل دیر شو وکی جی او کھر ومو کب یو بیا پانا شو وکی جی ہاں بلکل رائٹ میسج تا لٹ شے ولی کے آرے کے سپیس ویر کے اخپلا خبر ہے کی سا ارویلا جی پا پینجاسی تریاسی بندی او تا پینزا او تا در

شاہ جناب دے پروگرام آغاز پروگرام پا آغاز کی ایوان خوش راغ وندے بلبلا خوش راغ وندے ساندرا آغا دے تسے غوشی نتا دے رسوا دے ہوا پا چاپو دے ہوا پا دوش زو دل تا غلائی وی تاکشینا او خوا وی خپل دے رسوی اے ہا خوبی نہ مائ گئے نن سے زرو گلا خوب دے جائیں گے.

0: بل کلر طرف تا سی سوکتا السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی سو خبر کھے دے گم زینا
1: افتا بلی دے سورانی کا جزائینا
0: آئے ہا اہا زیرنی انا کال کڑا دا
1: پہلا کلے مولو
0: ہاں تولو اس بے سیم شس پہ جامو وام ہم
1: پہلا کلے مولو کلے مو گوبین چلا خلے تو جاو لاسوا میں تیرا کلے خاصے
0: ایزا کدر ہولڈ شکا سو شوا پہ چار چار ڈیرا شارٹ کٹ کی لان ڈے کو کہنا جوس پر والا نا وے آگا دے وزیر دے بنیسی والا خبر دل دلی وچا وزیر میں تمڑو کہنا بے بنیسی ہر شائی ختم کری ہوئی کہنا
1: بیمور
0: سب خبر ادھر تک کا اے ادر تا کخ کے دایشی چ تور بدلی نه وی
1: نا مار بدلی تو خو چوی کہ بے خانو کو بیاو کا وار بدلی بدرا دو
0: اے بیا ادر تا کخ لش کی تخی واخر تاو کا
1: اے یار خو یہ بڑا چ دمر خبر میں دای و بجکلا کال میں لاوی کے بال دیر نا ویرے سے
0: ساجے ساری نا سارا ہو جگڑا وی ہا بارو ما
1: خیر دا
0: خیر دا نا ساری نا میں سارا جگڑا وی کا نا مطلب خدا جی کا یہ رٹ خوان درگی چاہیے گنجائی سار دے ماوا صحیح ٹھیک شروع کر دو پروگرام رو سارا ور پہ کیا نام
1: زبردست
0: زبردست گرمی مکیری بھی الشکی دا.

0: شاہ جناب بالکل لائیو کال طرف تصویر سوکتا ہے سر حکیم جی نے کال کرا ہے. السلام علیکم. پخیرینا ستڑی خو ماش ہے سی پروگرام اوروے کا نام وروے یہ تو خواہ پائے کسا ہاں ہاں مغوی چکا خواہ پائے دا سے ورے ورے را غیر کنا سوکتی در سران نا
1: سوکنس
0: در خفگان تیر شو سران کے خفگان تیر شو سشای بھی خدای دا خیر وکی چاہ والی چاہ پکا کڑیے چاہ صدر تا ویلی بھی بیا ہاں سدا سے لشکی سر چکا چپے ورا سے نورا بیا پریڑ دا خفگان خود آسے تیر کا چلش کی اس کو شولا سے چلو جی ارسا چل دے سی در تا ویلی دی سالو مینا وی در تا کڑی وی گانا نہ خدائی دا نا کی ورک رکا ول خو پچار نتی چسو کو رکشی اللہ دا.

تام دی لاری اللہ دا غنڈ شلاری خو ساتو ترانم دے کخوا ترانمو سران گرتا کے تیرتا وکا آواز دے خواب ری

0: Via ya?
1: No, I don't want the color.

0: ټینا پر پرېږده دا اوریدین کی تکا نا
1: جی
0: مووی چې کچا خط ته خوبینه ورسی چې خوبینه و تشتی جو د زنه بیا سه هدا ایسا به سالوس چې گاوی خام خام
1: دا زدم
0: ا اوس دارو ته ویا چې ریډیو ته د فرست ټایم کال کړه ک مخ کې د کال کړه دا
1: جی مو خو ریډیو سره یو تم ریډیو را کړو نو مونږ دې کړی یو یو کال مې کړی په یو پروګرام کې
0: هه
1: چې تور ډیر بنای فارغ
0: ها ډیر نوې فارغ خنن فارغ وې ها پروگرام سارا دے
1: قربان منگ مگر
0: جی بیا خبر دو ساور دل گوڑے پروگرام سے جہان مننا جانانا جانانا ویخی کا ادے السلام علیکم شیخ جوڑی پر ابھر گئے خیر دے سو خبر ہے کم جنا
2: رحمت اللہ خبر کھاؤ پری خدا
0: رحمت اللہ کرائی تلا
2: رحمت اللہ
0: زخمت اللہ
2: جی
0: نا یہ خبر پاتا دینا کہو
2: جی
0: یو خوی رحمت
2: ہاں آر ای ایچ ایم اے ٹی یو ڈبل ایل ایچ
0: رحمت اللہ
2: جی جی
0: ہاں مخو واسے موچے کہو دے بچے زخمت جی رحمت اچرنگ شکو یہ کہنا
2: شکر الحمد للہ تم پروگرام میرے دار
0: جی
2: جائے مجھے یو دا سی نکا ہوں دے کے دلو مجھے لکنیو لگا سی گروہ لکھے دو
0: ہاں
2: دا تے سات ستر سال والاوں دا پگر بے والا کھولے نے منا کھنا
0: ہاں
2: جائے جے گڑی پوالے بے دا سی ریز رو خلا سوچ کی نمی جی دا جے گڑی رو اسکلے کورتا ہو پاس ہوں
0: ہاں
2: پروگرام روڑے لڑے
0: امین مطلب پروگرام تو خوان مزہ دیر کر لا پریش وغیرہ نمبر لش مسئلہ شتا دا بالکل دا خبر دے ٹھیک تو خلا دے سوکا کی کوشش کو مداوی چے ڈیرا اور دن کے سارا خبر ہے وشی خوبا چچا سارا وشی اگے قسمت وی چچا سارا ونشی اگا بیا وتے چے پالا صبر پچار وی کنا
2: جی جی بالکل
0: ہاں جی نور صدا سے ویل گڑے یا پروگرام سے سار وی دل گڑے دار تو یا
2: ما با سالا دے خوشولا وا چے چوک دا اور پروگرام تو تو دا سلام
0: وعلیکم السلام فشل د غوډه بود د غوډه کال کوله یو جهان مننه میسج ولو د شوی دی یو جهان مننه کوم جی اور جناب بل کلر طرف تسیدا وخت سوک تر سره السلام علیکم
3: وعلیکم السلام بیوٹیفل مشرای کورونا کرک
0: صادق استوز مخ ویله چې وسو خر خرایو د شری کډای وی وو د خدا خو ملته په خوش غوتا نیولای اے
3: دا پروگرام ته کوي او دا سه مس مس ډولونه زغوي چا هم تاسو چا ته به خوب ورسي
0: مو ته خوب ورسي
3: اخو دې موږ موږ بالکل هغه نو زک ترونه ته چیرې بیا به خوب صدر روشي
0: هاي هاي خو نه و ته یی چې هغه ته غته ورل په چار وچه کیم زی خوش وی کنه
3: بالکل بالکل ہولی کی ورت پروتیا بالکل کاٹ میں چولا دا تو پروگرام نا لطف اندوز کی جو بس دو میں زردی تک گئی جی شاید خانہ خدا دے جو اندائی ستا
0: آمین آمین بالکل زب یائیں چی یار داوری دن کی لشکی دزا سے بیال کام زکا چی نن سابو چی کسے کانا دا سے پیرا سنڈا وار ساڑی در تانی ولی وی تب یہ چی کہ یا میں مزکا ورنا نی ولی یا میں پا پاٹی شے چی کما دو دعا ور کڑی دو یا میں چی کما دو نور سدا سے بعد ور سرا کڑی دی کانا
3: بس ہر
0: ٹینشن مریض دجی اے خود ٹینشن بیا نہ مانا ختم
3: مس مس ڈلو نہ چرمن ٹینشن بولے کے ہم Ah, face de două șomoci, era suc pe unde vine, ți dau voi, ne ieți, dar cum e abubule, ăla, așa, acolo.
0: Ah, te lași vreo tăcea, așa, ai, hovai, ceapăl de prăiși, vai.
3: Asta era dame, care e, ah, omoci, da, se nace curge, suc, ți dau cum e abubule, ăla, așa, ca să pun nimași.
0: Sa, ala da khair wuki, kala kala insana, zara ta khuashi me lao shi, bia khama khadam ra lus chak shi, ka na?
3: Bilkul, vishak, vishak.
0: No, pa program shi, usawri dal gude, salubina di vya, gha kadal gude, sa shai vya hai?
3: Bas, da yo shadi karma de, o, urwe dal kana cha, boli dasta che, cha guak ki rata vichy, janan maya dawa.
0: Zwa khu ya yudawa, khu da yana yudawi, ka na? Khair, da yana yudawi, khu inshallah, zwa dirta yudawa dirta laga, wabi plika, wabi, sa idu?
3: بالکل ټول اور دین کو دا تاسو ته د مینه او د اخلاص سلامونه
0: وعلیکم السلام مننه ټانک یو ویری مچ

0: انتظار چه پسل گوشو نو تر اغلے چه مجوان پر ڈوبے دوشو نو تر اغلے
1: رقیب اقوار چه زید خان
0: لگ میرے پریگ دا صبر وکڑا اسرائیل.

0: او سپین بسوی خو چې تور تر نه جدا شي په دې تور خو د سپینو فن پیدا شي زور د تور را ته هله را معلوم شي پر انجو چې تور سترګې داشنا شي د ځوانې سنگار یې یو په دوا سوا شي سپینې زنې لا چې تور خالونه راشي او سپوږمې سپینه سپینه ورځ کې رڼا نکړي تور شپا چې پیرا خور شي رڼا شي او تور وېخته خوم زلمی توب هم پیغل توب دے تور وېخته هم زلمی توب هم پیغل توب دے سپین چې راشي ځواني لاړه شي پشاشي وای وای وای وای وای وای سبق ہے یار نور شاعری شامل او پروگرام شه ماویل زړه زما خوږیږي ماویل زړه زما خوږیږي دیویل سوک بد یادیږي ماویل وګوره مین دے دیویل پریک دچے جڑیږي ماویل ډیر می یادیږي ماویل ډیر می یادیږي دیویل سترګا میرا بیږي او ماویل مر اترا ګورا دیویل زړه می نه صبریږي
1: د زړه پوینو
0: ماویل ٹول کلے خبر شو دیویل ووز بسا چل کی گی
1: کی مسکیشی
0: ماویل خوب خندا میں نشتا
1: پا دنیا گیشی
0: ماویل عشق ماویل خوب خندا میں نشتا دیویل عشق کی دا سے کی گی
1: زلد پریکڑی تور بانا پٹے پٹے
0: ماویل ولے نرا گورے ماویل ولے نرا گورے دیویل سترگی میں شرمیگی

0: حاج یو دوا کالونه خلو سوک تیر سره کیم چې نه کال کړه. السلام علیکم. جی سو خبره کې دکم جنا
1: شهزادی خبره په ډومین نه
0: شهزادی پروگرام شهر کلاي خوش آمدید ستړي ماشم
1: ډیر من نه شفر کې دا شهر نه دې ختم کړل
0: ویلې
1: وې دې تم رډر اچن ته دې راغلل نور ته کوونه.
0: ها مخوس یا کې توپ خلوص کو بدن بیا مهربان کا زر کې
1: نه نه بس خلوص دې خو پتی دې کې شه بندوا چې کال درې
0: آی های. ها زه خو چې یو ځلې کې توپ خلوص کا کنه بیا بنداول مشکل شي سر شا نورا سرنگ یہ شخو ہے کنا
1: اے زو شاید تخفل سرنگ ہے شے
0: بالکل ٹھیک ٹھاک پروگرام رو سر اور وے
1: پروگرام کو پہلا سر نہ اور خود دم رڈے رے گنتے تک لے
0: آئے ہائے شا اس پدا اخری شے بس دارو تو یا جے سر تو یا ہے
1: خبر ہاں
0: ہاں
1: یہ خود تو کال نہ کرو وا یہ خود مشن گول متان در رو پلائی تھائی
0: ول متان در سکتا ہے
1: اندی مشورا سمجھ لا سینا کی
0: ہمم
1: اوس ہمارا مش پروگرام نشی دے نروا والا ہے.
0: ہاں مل متان در تو یہ چ خدا شپا خود خوبے دے پرادو خوب کا کنا
1: نا تو خبر ہے کہ اندی مشورا سا ویش وی
0: ہائے دانی مشورا سا خوب شول شا خبر دونا اے
1: نا مو تو ختم ویلا شاہد اتا
0: آہا
1: تے میں چرسا کھا چھا نا کریزی پشر لوم تکی
0: ہاں چ پپشے ور والا گیا ٹھیک جی آخری شے صدا سو خوشا خبر رو توقع بیزد نیسان
1: نا نرو خوشا خبر نشته دای و ملو یای چه فول و تا غصا یا کالی ولی نچه گوه
0: ملو چه ری دو خو ویر یک کنا
1: دای نور کوه یه
0: ویر یک
1: و خبر فرمایش خو بیرا که
0: کیم یو
1: و آخر شے بیوالا گوه چه کلا دری مزا و
0: کیم ایوا
1: چه زخو دخار وخ یادوام خو تمه نیاده وی
0: زخو دخار وخ یادوام خو تمه نیاده وی کلا دیوت کرده هم
1: هروا
0: نه نه دروې غو نه وی زده یو دا وخت ته مې نه یو دا وې
1: بس سمالو نه پښتنه وکړه ورکاو
0: شاج زه وعليكم السلام ملو سرنګ شاهي زه خو ډېر شایم چې په
1: شهرینه
0: ډاک نه یا خو نه یا ډاک ویل ته ډاک شوه واخای
1: الیکه په تا غوسه شو ولت نه شته سوای میرے گھر سے نہ بجوا لے
0: اچھا ان دمرا زلیما ملوخو یہ
1: مزالے مننا یہ وے بیچو خاص پر گن پیسے دے رہے لے یاو دے سان طرف یاو دے شیر پرو
0: ہاں بس صحیح ددا سے کلا کلا گوی خو بہار کے فکسار نوی گنا جی خوست نن مکادو چ سر سر وی ای سر سر شامل وی غرو سر شامل کا زگا چ شپا ہا جکی ما دو ساری پڑ لے دے کنا نی متل یہ دو
1: او پمیش ول ما سان دار وشت ای ول لا پاس ول چری
0: شاہ اللہ دا خیر و کی مل ما خو بس نن رز دو سبو لوٹ سی او بلا رز لوٹ سی ہا
1: نا نا درے نی
0: شاہ
1: اے نا ویلے جی خو سوش کے
0: سعیدو ملو نورا دے چاہتا سالو بینا ستڑی ماشی کبھی مسارا ٹیم نو زکتا ہے نا
1: بس پولا ریدن کی تمہیں سرم بس سندرہ
0: ٹھیک شا سندرہ در تپلے کوا دیرہ مننا کوا دیرہ شکریہ تینکیو

نن میں قدرتی ضرورت آ گلے چرتا باوی وخ یارا یادے گے میں ڈیرا ڈیرا مننا ڈیرا شکریہ جی فرسٹ ٹائم دے میسج کڑائی لکمان دے لکی مروت نا پا پروگرام سے ہر کلائی خوش آمدید دیر تے آئے تڑائی ماں سے ہر کلا روشے اور ڈیرا ڈیرا مننا جی دے پروگرام آخری پیشکش شامل آوی پا پروگرام سے نا جی جی دے پروگرام آخری پیشکش شامل آو جناب خوشلائی غندے اوز دے او دے دغی اوز سر اوز دے تو سنائی جزات خا گوڑا چے چیر تا یہ خوشول و عبود مو گوڑا موہ پا خپلے دو اگانو کے یوت سو تای گتر بنا دین کی پروگرام دزڑا خبر سر تا ورس دا آرج شاید خان تخبر کے جزات دلوی اللہ پامان ٹاٹا اور اللہ نے گہبان و بکیش پامو پخیر پا